0: binnekant daai trust kyk waar jy die minimumbelasting gaan betaal. Ook wanneer jy 'n maatskappy het. En dan sal ook natuurlik skenkingsbelasting wat 'n mens moet hanteer elke jaar, veral as jy lenings het op 'n trust en 'n leningsrekening het. En dan het jy ook belasting op buitelandse bates. Ja, so met ander woorde as jy na alles kyk, dan beteken dit jy moet behoorlik beplanning doen om seker te maak dat jy dit gaan reg hanteer. Want elke belegger en pensionaris het maar gewoonlik diskresionêre en nie diskresionêre belasting. En dan die balans wat jy binne daai twee beleggings moet kry, moet reg wees om die maksimale voordeel by die ontvanger te kry op jou vrystellings, kapitaalwinsbelasting, boedelbelasting. En natuurlik as jy hierdie beplanning nie volledig met groot sorg hanteer nie, gaan jy onnodige belastings betaal.
1: Marius, hoe word belasting op rente minimaal beperk tussen gades?
0: Ons kan belasting op rente maksimaal benut deur albei gades te gebruik. Met ander woorde, elke persoon kry vrystelling van onder 65 jaar 23.800 en bokant 65 34.500. Met ander woorde, indien ek nou aftree en al my geld is in my eie naam en ek belê alles in my eie naam, dan gebruik ek net my gedeelte, ek is nou bo 65, so ek gebruik net my 34.500. Maar ek kan my vrou se ook gebruik. So nou gaan ek 'n gedeelte van my kapitaal op haar naam belê sodat ons haar vrystelling kan gebruik. Verder gaan ons natuurlik kyk met rente en wat belasbaar is. Wie het die hoogste gemiddelde koers? Met ander woorde, nou sê ons maar het my gemiddelde koers is dalk 35%, maar my vrou se is 25, dan gaan ons eintlik al die kapitaal wat rente verdien op haar naam belê. So as jy dit reg doen, dan kan jy redelik baie belasting spaar op jou rente gedeelte of jou belasting wat jy op jou rente gedeelte betaal.
1: Janko, ek kom na jou toe. Hoe kan jy sê is boedelbelasting belangrik by beplanning van aftrede en beleggings?
2: Ja, dankie Louise. So ek dink wat ons in praktyk sien is dat baie mense eers bekommerd raak oor boedelbelasting wanneer hulle al baie ouer is en eintlik aan die einde van hulle lewe staan. En die probleem is as jy dan eers daaraan begin aandag gee, is dit baie keer te laat. So met boedelbelasting, hoe meer tyd jy aan jou kant het, hoe meer opsies het jy om jou boedelbeplanning reg te kry en nie onnodig welvaart te vernietig nie deur te veel boedelbelasting te betaal nie. Want dit is ongelukkig al wat boedelbelasting is as jy te lank wag. Niks anders as 'n welvaartvernietiger nie. Marius het daar aan geraak, maar boedelbelasting word gehef op die netto waarde van 'n persoon se boedel wanneer hy of sy sterf. In Suid-Afrika is die huidige koers 20% op die eerste 30 miljoen van die belasbare boedel en 25% op die gedeelte bo 30 miljoen. Wat vir my nogal interessant is, is elke individu kry 3,5 miljoen rand boedelbelasting vrystelling. Maar hierdie vrystelling is laas in 2007 aangepas van inflasie. So toe het ek sommer 'n som gaan doen om te kyk as hierdie vrystelling jaarliks van inflasie sou aangepas gewees het, sou die vrystelling nou al nader aan 9 miljoen rand moes gewees het. So dit beteken eintlik mense wat oor jare hard gewerk het en belê het, kan sien hoe 'n betekenisvolle deel van hulle welvaart verlore gaan indien hulle nie vooraf beplan en boedelbelasting beplanning doen nie. Wat ons ook baie sien wanneer mense vir aftrede beplan, hulle fokus baie op aspekte soos het ek genoeg inkomste, wat is die impak van inflasie oor die langtermyn, hoe gaan my beleggings groei lyk, gaan ek hierdie fonds of gaan ek daai fonds kies, maar hulle spandeer nie eintlik so baie aandag om te dink maar wat gebeur met my geld wanneer ek nie meer is nie. En die probleem is as boedelbeplanning en 'n behoorlike opgedateerde testament nie deel van die plan is nie, kan men sekere slegte slaggate teekom. As ek maar net aan 'n paar dink, die eerste een is jou erfgenaam wat moontlik hulle bates of eiendom moet verkoop om boedelbelasting te betaal, omdat daar byvoorbeeld nie genoeg likwiditeit in die boedel is nie. Met ander woorde, jy het byvoorbeeld 'n baie groot boedel as gevolg van klomp eiendom wat jy besit. Maar nou het jy nie genoeg beskikbare kapitaal om hierdie boedelbelasting te kan betaal nie. En dan word jy geforseer om van hierdie eiendom te verkoop teen 'n laer prys as wat jy eintlik sou wou en ek bedoel dit is die laaste ding wat mens wil doen. Nog 'n slaggat wat ons ook sien in praktyk is jou erfgenaam kan sy kontantvloei kan onder druk kom. Ek bedoel ons sien dat al die bates, al die kontant is byvoorbeeld op die man se naam en dan is niks van die bates of die kontant op die vrou se naam nie. En dan waarmee die probleem waarmee jy sit is die eksekuteur kan nie betalings aan hierdie erfgenaam begin maak voor hulle nie die eksekuteurs aanstelling kry nie. En ek wil ons almal weet wat by die meesterskantoor aan die gang is en dit kan baie keer 'n tydsame proses wees. En dan net die laaste slag gehad is natuurlik dat jy jou familiewelvaart drasties kan verminder. Ek wil as jy byvoorbeeld 'n 30 miljoen rand se boedel het, wat beteken na jou 3,5 miljoen rand vrystelling moet jy nog steeds 5.3 miljoen rand se boedelbelasting betaal, wat 'n wesenlike bedrag is. En ek dink indien mense dit kon verhoed of ten minste verminder, sou mens graag dit wou doen. So hierdie wysman het vir jou laat hoe kardinale gedeelte boedelbeplanning speel as deel van mense aftreeplan.
1: Marius, kan trusts gebruik word om boedelbelasting te beperk en hoe?
0: Ja, trust se hoofdoel was nog altyd om jou boedelgroei te beperk en so die minimum boedelbelasting te betaal. Nou trust kan gebruik word as aandeelhouer wanneer die aandele in 'n maatskappy opgeneem word met die stigting van 'n nuwe maatskappy. Met ander woorde, in plaas daarvan dat ek die aandele in hierdie nuwe maatskappy wat ek nou gaan stig hou, laat ek my trust daai aandele hou. Nou beteken dit die groei en die toekomstige waarde van die maatskappy het ek nou uit my boedel uitgehaal. Mm. 'n Ander manier is bloot om kapitaal te leen aan my trust, dit te belê in die trust en dit beteken dan ek haal nie die kapitaal wat ek geleen het, dit bly nog 'n bate in my boedel, maar die groei op daai kapitaal haal ek nou ten minste uit my boedel uit. En dit lê in die trust. En natuurlik kan ek dan oor jare kan ek hierdie lening kleiner maak deur my skenkings te doen, my skenkingsbelasting te gebruik wat nou tans daarom verhoog is van 100.000 na 50.000 jaar. En ek kan ook my skenkings maak met so
1: Marius, kies gou.
0: Trust is 'n baie goeie manier om jou boedelgroei te beperk en indien jy vroeg genoeg begin daarmee kan dit vir jou groot voordeel inhou.
1: Maar ek dink kan jy dalk vir ons dan verder verduidelik daar is 'n geleibuis beginsel binne trusts. Hoe werk dit?
0: Ja, weet jy, die geleibuis beginsel is van die begin af een van die groot voordele wat 'n mens het wanneer jy met 'n trust te doen het. Met ander woorde, indien die trust inkomste en kapitaal begunstigdes het wat hy gewoonlik het, dis hoekom mense trust opstel omdat jy sekere mense wil begunstig, jou familie wil beskerm of wat ook al. Of jy kan selfs ander trusts begunstig. En dan hierdie begunstigdes kan dan in hulle eie name teen 'n laer koers die belasting betaal as die trust wat 28% belasting gaan betaal. Met ander woorde, nou kom ons neem 'n voorbeeld, die trust het 'n inkomste gekry van 100.000 rand. Indien hy die inkomstebelasting betaal, gaan hy 28% 28.000 rand betaal. Maar nou wentel ek die trust die inkomste af na my 4 of 5 kinders en my vrou wat almal begunstigd is of my kleinkinders. En nou gebruik ek elkeen se 23.800 en eweskielik betaal ek geen belasting nie. En dit is maar net dieselfde met kapitaalwinsbelasting wat ek dan ook kan spaar of op 'n verminderde bedrag betaal indien ek dit na my begunstigdes toe afwentel. So dis die geleibuisbeginsel.
1: Janko, kom nou jou toe, daai kapitaalwins en rente inkomste binne in 'n trust, hoe word dit belas?
2: Ja, Louis, so trust word redelik aggressief belas in vergelyking met individue met 'n 45% belastingkoers op die eerste rand inkomste of rente wat jy verdien en dan ook 'n insluitingskoers van 80% as dit kom by kapitaalwins wat eintlik maar beteken jy betaal effektiewelik 36% se kapitaalwinsbelasting binne 'n trust in vergelyking met 'n individu wat jou maksimum kapitaalwinsbelastingkoers 18% is. So wat ons deesdae nogal baie in praktyk ook sien met trusts wat baie rente verdien en kapitaalwins realiseer en nie noodwendig daai inkomste wil uitkeer na die begunstigdes toe nie, is iets soos 'n uitkeerpolis 'n baie lekker produk of struktuur om redelik baie belasting te spaar. Binne die uitkeerpolis kan jy steeds in presies dieselfde geldmarkfondse of aandelefondse belê, maar jy betaal dan slegs 30% inkomstebelasting op enige rente wat jy verdien in plaas van die 45%. En dan 'n baie groter voordeel is jy betaal slegs 12% kapitaalwinsbelasting in plaas van die 36%. So dis nogal 'n wesenlike verskil. So 'n trust is daarom nie noodwendig 'n manier om wesenlike inkomstebelasting noodwendig te spaar nie, maar wel boedelbelasting. En indien dit reg gestruktureer word, kan dit 'n baie kragtige instrument wees om familiewelvaart oor geslagte te beskerm en effektief oor te dra.
1: Marius, ek verstaan daar's 'n groot verskil in die berekening van kapitaalwinsbelasting en rente verdien tussen diskresionêre en nie-diskresionêre beleggings. Verduidelik asseblief hoe dit werk.
0: Ja, Eloise, elke persoon het pas maar diskresionêre en nie-diskresionêre beleggings. En diskresionêre beleggings is gewoonlik die geld wat jy belê, wat jy toegang tot het op enige stadium en wat belas word op 'n manier wat natuurlik baie meer negatief is as nie diskresionêre beleggings. Nie diskresionêre belegging is jou tipiese pensioenfonds beleggings, uitreëniteite, lewende annuïteite ensovoort. Binnekant byvoorbeeld 'n lewende annuïteit wat nou jou nie diskresionêre geld is, betaal jy byvoorbeeld glad nie belasting op kapitaalwins of op rente verdien nie. So al belasting wat daar is, is die inkomste wat jy maandeliks daar uittrek. Dit is natuurlik ten volle belasting teen die huidige koerse. Maar op jou diskresionêre beleggings, tipies geld wat jy in die bank het, wat jy in aandele het, ensovoorts of in fondse in jou eie naam, daarop gaan jy op al jou belastings gaan jy belasting betaal met ander al jou rente wat jy verdien. Gaan belas word, jy kry nog altyd jou vrystelling wat het wat ek net genoem het van 23.800 of dan na bo 65 34.500. Kapitaalwinsbelasting betaal jy natuurlik as 'n individu 40.000 vrystelling en daarna word 40% van jou kapitaal van jou belasbare kapitaal ingewerk en dan betaal jy daar belasting. So as jy mens na belasting kyk en jy kyk na opbrengste, dan is jou opbrengs gewoonlik baie hoër op nie diskresionêre beleggings omdat daar geen belasting gehef word terwyl die beleggings daar is nie. Maar op jou diskresionêre beleggings betaal jy wel op jou rente en betaal kapitaalwins. Natuurlik indien jy van jou diskresionêre beleggings as inkomste gebruik, dan sien die ontvanger dit as kapitaal. So dan gaan jy net op kapitaal wat jy gerealiseer het om die inkomste te verdien, gaan jy kapitaalwinsbelasting betaal, maar die maandelikse inkomste sien die ontvanger as kapitaal en dis dan nie belasbaar nie. So dis maar net die verskil tussen die twee.
1: Janko, word kapitaalwins in die buiteland op dieselfde wyse as plaaslik aangeslaan en wat is die verskil tussen direkte buitelandse beleggings en bateruil beleggings?
2: Ja, Louis, so daar is 'n beginsel by belasting dat jy as 'n inwoner van Suid-Afrika word op jou wêreldwye inkomste belas. Maar daar is wel 'n verskil as dit kom by jou kapitaalwinsberekening tussen of jy die geld direk buiteland toe geneem het of dit deur middel van 'n bateruil of 'n sogenaamde feederfonds in die buiteland belê het. Indien mens geld direk uitgeneem het na die buiteland toe, sal jy op jou dollargroei kapitaalwinsbelasting betaal en 'n individu kon altyd 1 miljoen rand uitgeneem het na die buiteland per kalenderjaar sonder enige SARS-goedkeuring en dit is ook nou intussen verhoog na 2 miljoen rand toe. Indien mens aan die ander kant dan weer in die buiteland belê deur middel van bateruil of die sogenaamde feederfondse, kry mens ook blootstelling aan presies dieselfde maatskappye in die buiteland soos Amazon, Google, as ek maar net aan 'n paar dink, maar jou kapitaalwins word op jou randgroei bereken. So ek gaan dit probeer verduidelik deur 'n eenvoudige voorbeeld. Kom ons sê die rand teenoor die Amerikaanse dollar is R10 vir $1. En jy vat 1 miljoen rand direk buiteland toe, het jy nou $100,000. Nou verswak die rand na R20 teenoor die dollar. So jy het nou 2 miljoen rand, maar jy het steeds net jou $100,000. Met ander woorde, as die geld direk in die buiteland is, sal jy nog geen kapitaalwins hê nie. Dit in vergelyking met 'n buitelandse belegging deur middel van bateruil, sal jy dan reeds 1 miljoen rand se kapitaalwins hê as gevolg van die verswakking in die wisselkoers. So dis net iets wat mense in gedagte moet hou. En dan wil ek net laaste noem, ten opsigte van Suid-Afrikaanse trust, kan mens slegs in die buiteland belê deur middel van bateruil of feederfondse. Jy kan nie die geld direk uitvat buiteland toe nie, wat beteken die geld moet altyd terugkom na Suid-Afrika toe en kan nie in dollars uitbetaal nie. Dis hoekom wat ons gesien het, baie persone vat maar altyd 'n gedeelte van hulle kapitaal ook direk na die buiteland toe in hulle persoonlike naam of hulle het 'n komplekse buitelandse truststruktuur gebruik met lenings en buitelandse maatskappye. Maar wat mens nou kan doen is jy kan direk uit jou Suid-Afrikaanse trust 'n reservebank goedkeuring kry en die kapitaal direk na 'n buitelandse trust toe uitkeer indien daai buitelandse trust 'n begunstigde is van jou Suid-Afrikaanse trust. So dit stel mens eintlik in staat om geld in 'n buitelandse trust te kry sonder om enige komplekse strukture te gebruik of om 'n boedelbate te gaan skep. En wat ons ook sien, meeste van die kliënte met buitelandse trusts gebruik lande soos Jersey en Guernsey, maar dis 'n baie duur struktuur en die koste raak vir hulle 'n probleem. So wat mens nou ook kan gebruik, mens kan gebruik maak van 'n Nieu-Seelandse trust wat omtrent dieselfde koste struktuur as Mauritius het. So hy's heelwat goedkoper as byvoorbeeld Jersey of Guernsey. Maar die voordeel dat dit 'n eerste wêreldland is en dan eintlik sy grootste voordeel is jy as die persoon kan 'n trustee wees van daai Nieu-Seelandse trust. Waar met al hierdie ander truststrukture mag jy nie 'n trustee wees nie. So dis ook net iets om op te let en in gedagte te hou.
1: Ons het nog so 6 minute se gesprektyd oor Marius, watter ander belastings in die buiteland moet 'n mens in ag neem?
0: Ja, die ander belasting wat 'n mens moet in ag neem en beplan voor en jy kan dit vermy is die sogenaamde CITES belasting wat op bates gehef word wat in die VSA gehou word. So indien ek 'n boedel het of ek gaan kom te sterwe, dan word daardie bates op 'n glyskaal belas teen 'n baie hoër koers as ons 20% plaaslik. Die ander belasting wat 'n probleem is is die sogenaamde probate in die Verenigde Koninkryk. Wat gehef word op Britse pond van meer as 325.000 teen 40%. En deur hierdie bates basies in 'n wat ons noem 'n buitelandse wrapper of buitelandse polis te belê, kan 'n mens hierdie belastings natuurlik vermy.
1: Janko, hoe kan 'n belegger sy inkomstebelasting en boedelbelasting verminder deur byvoorbeeld in uitreë-annuïteite te belê?
2: Ja, Louis, so hier was ook 'n verandering in die wetgewing. So jy sal agterkom is nogal kop as dit kom by belasting. Maar wat eintlik 'n geleentheid geskep het om baie belasting te spaar. Ons praat van artikel 10C van die inkomstebelastingwet. Is amper soos die 8ste wonder van die boedelbelasting wêreld. So dis ook redelik kompleks, maar ek gaan dit so vinnig as moontlik, so eenvoudig as moontlik probeer verduidelik. Indien mens baie meer diskresionêre fondse het in verhouding tot jou pensioengeld en mens het redelik 'n groot boedelbelasting probleem, kan jy oorweeg om 'n eenmalige uitreëannuïteitsbydrae te maak. Daar's geen beperking op die bedrag nie. En deur dit te doen, skuif jy dadelik die bedrag uit jou boedel uit omdat annuïteit nie deel vorm van jou boedel nie. So as ons maar net vinnig dink aan 'n som, kom ons sê jy skuif byvoorbeeld 10 miljoen op een slag in 'n uitreëannuïteit uit. Jy skuif van dadelik 10 miljoen uit jou boedel uit en spaar onmiddellik 2 miljoen rand se boedelbelasting. Al die groei wat jy op daai 10 miljoen rand kry, is ook buite jou boedel en daar's geen belasting betaalbaar op enige rente of kapitaalwins wat jy binne daardie uitredingsaniteit verdien het nie. En dan omdat jy nou 10 miljoen in 'n uitredingsaniteit ingesit het, het jy wat ons noem 'n 10 miljoen onbenutte bydrae by SARS. So jy skakel dan dadelik daardie uitredingsaniteit om na lewenaniteit en 'n lewenaniteit word steeds nie deel van jou boedel gesien nie omdat dit onder die pensioen gedeelte val. Uit daardie lewenaniteit moet jy dan 'n inkomste trek van tussen 2,5 en 17,5% per jaar. Kom ons neem aan jy benodig R50,000 se inkomste byvoorbeeld per maand uit die lewenaniteit. Soos Marius vroeër genoem het, sou daai inkomste gewoonlik soos 'n salaris belas word. Maar omdat jy nou daai 10 miljoen onbenutte bydra by SARS het, gaan hulle basies daai R50,000 vir jou belasting vrygee totdat jy daai 10 miljoen onbenut het. So jy kan basies vir die volgende 16 jaar daai R50,000 belasting vry kry. Net 'n belangrike oorwegingspunt hierso is, mens kan nie eenmalige onttrekkings uit jou lewenaniteit maak nie en daarom moet jy dit nie doen met al jou geld nie. En net dis baie belangrik dat die beginsigtes van hierdie lewenaniteit, as hulle die geld erf, die lewenaniteit, moet hulle dit verkieslik hou as 'n lewenaniteit, anders gaan jy die boedelbelasting voordeel verloor.
1: Oeg, al hier gepraat oor belasting, wat ek nou 'n vraag vir beide van julle menere, is dit moontlik om belastingvry te leef?
0: Louise, ek ken 'n paar mense wat nie belasting betaal nie. Met ander woorde, hulle het al hulle bates is in maatskappye belê en hulle besit aandele in die maatskappye. Natuurlik word daar eers deur die maatskappy dividendbelasting betaal wanneer 'n dividende verklaar word, maar dan kry hierdie persoon die dividende in sy sak belastingvry. Nou indirek beteken dit eintlik hy betaal nie nou belasting in sy eie naam nie, maar daar is wel belasting betaal op daardie bates wat vir hom die inkomste gee. En jy het sou hy byvoorbeeld 'n klomp geld kry en hy sit dit in die bank, gaan hy weer 'n bietjie rente verdien, dan gaan daai rente weer belasbaar word. So dit is baie moeilik om belastingvry te lewe, maar wat 'n mens wel kan regkry is indien jy jou belasting reg beplan en jy het byvoorbeeld ook baie diskresionêre kapitaal. By nie diskresionêre het 'n mens nie eintlik 'n keuse nie, want dan beteken dat elke sent wat jy vat uit jou pensioenfonds of aftreefonds gaan jy op belasting betaal. Maar die oomblik as jy diskresionêre kapitaal het ook en jy kan die balans tussen hierdie twee reg kry, dan kan jy uit jou diskresionêre kapitaal ook kapitaal onttrek wat nie as 'n inkomste gesien word deur die ontvanger nie, wat belastingvry eintlik in jou sak inkom. Natuurlik gaan jy kapitaalwinsbelasting betaal iewers op daai kapitaal en dan kan jy eintlik uit jou nie diskresionêre of jou pensioenfonds gedeelte minimum van jou kapitaal gebruik en so dan daar ook baie min belasting betaal. So ja, om belastingvry te lewe, min mense kan dit regkry, maar 'n mens kan dit wel regkry deur goeie beplanning om so min as moontlik of minder te betaal as wat jy nie goeie beplanning doen nie.
1: Mhm. Jan, kan jy iets daar by toevoeg?
2: Nee, wat dankie Louise. Ek dink ons moet net twee goed wat seker is dood en belasting. Maar ek dink met die regte adviseur en regte kennis kan mens baie belasting spaar ten opsigte van mense beleggingsbeplanning en aftreebeplanning.
1: Verseker. Nou ten slotte het ek dan jou kontakbesonderhede nodig asseblief.
0: Ja, hulle kan vir ons kontak vir my by die kantoor. My telefoonnommer by die kantoor is landlyn 044-802-7100. Hulle kan vir my e-pos stuur marius.kreer@psg.co.za of vir Janko janko.sibaragen@psg.co.za. Janko is net JANKO.
1: Ja, sy, dit is die stem van Marius Kreer. Hy is 'n vennoot en welvaartbestuurder by PSG Wealth Oudeniqua. Sy e-posadres marius.kreer@psg.co.za. Dan was hy ook vergesel deur die vennoot Janko Sibaragen, vennoot en welvaartbestuurder, so janko.sibaragen@psg.co.za. Dis hoe jy hulle by e-pos in die hande kry en dan kan jy natuurlik ook 'n landlynnommer gebruik 044-802-7100.
3: RSG, dis die een, die herfs.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG Dis die een. Saam met my Barry Ferreira. Op hierdie Vrydag aand, kan jy glo, nog 'n week kom tot 'n einde toe. Maar nietemin is dit vir my altyd so groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier tussen 7:30 en 8:00. En ek hoop dat jou week jou darm goed behandel het. As hy nie het nie, wel moenie komkommers nie. Dis hoekom ons hier vir jou is op Kompas om jou bietjie op te kikker wanneer die gemoed bietjie laag hang. Maar kom ek vertel jou waaroor ons gaan praat in hierdie episode van die program. Ek dink een van die grootste dinge wat skoolleerders oor bekommerd is of selfs ervaar wanneer hulle klaar is met skool en selfs universiteit is dat daar nie regtig te veel praktiese opleiding is wanneer 'n mens in daai akademiese omgewing is nie. Ek dink baie mense wonder, waar kry ek nou die praktiese werkservaring wat al die werkgewers soek wanneer jy nou jou CV inhandig, en alhoewel die graad natuurlike praktiese gedeelte het, tel dit nie regtig as werkservaring nie. Maar wat is daar 'n manier is om jou studies so 'n bietjie van 'n voorsprong te gee tot in 'n tweede jaar toe byvoorbeeld? Wel, dit is wat ons gaan uitvind in hierdie episode van Kompas, spesifiek rakende die landbou. So as jy daaraan dink om deel te neem aan die landbou sektor as 'n beroep eendag, wel dan moet jy beslis ingeskakel bly op vanaand se program. En om meer hieroor te praat, is dit my voorreg om goeienaand te sê aan meneer Andre Mouton. Nou, hy is die hoof by Hoërskool Martin Oosthuizen daar in Kakamas se wêreld. So ons maak dit raai daar in die Noord-Kaap vanaand. En hulle het 'n baie interessante landbouprogram wat hulle nou onlangs geloods het. En ek wou bietjie meer daaroor uitvind, want hulle het onlangs 'n ooreenkoms geteken met verskeie organisasies om skoolleerders al op skoolvlak prakties opleiding te gee. So, ek wil graag hê meneer Mouton met ons meer vertel van die program en hoekom het hulle waargeneem? Is dit nodig?
2: Baie dankie. Ja, ons het met my intrede in 2016 as skoolhoof hier, het ek agtergekom ons het 'n leemte in landbouonderrig nasionaal eintlik. Ons is besig om as fokus skole leerders 'n matriek kwalifikasie te gee en hulle dan die wêreld in te stuur sonder om hulle 'n akkreditasie te gee vir die harde werk wat hulle wel doen as landbouleerders. En sedert 2016 al was dit my passie om by 'n punt te kom waar ons die leerders die nodige geakkrediteerde kwalifikasies te kan gee as ons hulle na matriek dan nou die wêreld instuur, sodat hulle vir die privaat sektor van dit kan wees en dat die boer op die plaas kan sien en kan glo hierdie kind kan van nut wees vir hom, al het hy of sy nie noodwendig 'n verdere tersiêre kwalifikasie nie. So ons het so 'n bietjie voelers uitgesteek en met bedryfsorganisasies begin gesels, onder andere dan nou Raisins SA. Kakamas, vir die wat nie weet nie, is 'n groot rusykie producerende streek. En as bedryfsorganisasie het Raisins onmiddellik ingestem om ons hand te vat. En in samewerking met hulle het ons 'n akademie op die been gebring, die Wine Academy and Model Farm. En ooreenkoms met ons of hulle vennootskap met ons behels dat hulle 'n gedeelte van ons landbougrond vir ons bestuur. Ons het fasiliteite op die been gebring waar ons dan nou lesings kan aanbied en sedert 2020 het ons 'n volledige tersiêre instansie in Kakamas regoor kan die skool wat dan nou vir ons leerders die geleentheid gee om na skool verder te gaan studeer. Somme hier op tuisbodem. Maar toe vat ons dit nou verlede jaar 'n tree verder en in samewerking met I3A het ons 'n ooreenkoms gesluit wat ons in staat stel om vir ons landbouleerders wat in graad 10 reeds met landbou begin en dan nou end uit tot en einde matriek landbou neem, dis nou landboubestuur en of landbouwetenskappe, daardie twee landbouvakke, om vir hulle die akkreditasie te gee wat hulle toekom deur vir hulle NQF vlak 4 in plantproduksie toe te staan. So ons leerders registreer dan nou vir hierdie kursus en deur die loop van die 3 jaar voltooi hulle dit. Dit is nie iets wat aanvullend is tot die kurrikulum nie, maar dit is net erkenning vir goed wat hulle in elk geval sou doen in hulle landboukurrikulum. En dan kan hulle as hulle matriekie uitstap met 'n nasionale senior sertifikaat uitstap, 'n matriek sertifikaat met ander woorde, maar ook met 'n NQF vlak 4 sertifikaat, wat 'n groot voorsprong is vir baie van ons seuns en dogters.
1: Ja, so kan jy dalk meer verduidelik oor hoe die hierdie nuwe program al prakties gaan werk vir leerders dan vanaf graad 10?
2: Yes. Ons leerders binne landboubestuur doen wat hulle noem 'n PAT, 'n praktiese assesseringstaak vir die jaar, en dit is volgens die nasionale kurrikulum reeds in plek. Wat ons net nou doen is ons verfyn dit so 'n bietjie van die skoolse kant af sodat dit in lyn is met ons omgewing, spesifiek dan nou weer eens roosantjie produksie, en ons leerders kan vir hierdie praktiese assesseringstaak as ook al hulle teoretiese toetse en eksamens akkreditasie kry by I3A. Die praktiese doen ons op woensdaagmiddag gewoonlik. Ons het leerders wat vervoer uitdagings het. So ons het dit as deel van ons skooldag ingebou. Aan die einde van die dag het hierdie leerders 'n effens 'n langer skooldag, maar dis net woensdae, en dan doen hulle 'n verskeidenheid van praktiese aktiwiteite. Dit strek nou van profielgate en die analise daarvan reg deur tot droogbaan audits, tot veiligheidskursusse, trekker instandhouding. Daar's 'n hele reeks praktiese take en aktiwiteite wat hulle dan nou moet doen om hierdie praktiese assesseringstaak se punte te versamel en bymekaar te kry.
0: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Ons is besig om te praat oor 'n landbouprogram vir skoolleerders wat jou 'n bietjie van 'n hupstoot kan gee wanneer jy klaar is met jou matriek en in 'n universiteitsgraad ingaan. Nou, om meer hieroor uit te vind, is ek besig om te praat met meneer André Mouton. En die volgende vraag wat ek graag aan meneer Mouton wil stel, is: wat maak hierdie kwalifikasie uniek in vergelyking met tradisionele skoolvakke?
2: In die verlede het hierdie leerders slegs hulle matriek sertifikaat ontvang. Dis al erkenning. Nou, die gemiddelde persoon op straat sien die kind het 'n matriek sertifikaat, dis nou baie mooi en baie oulik, maar hy bly nou maar net 'n matrikulant. Op hierdie stadium, as ons hierdie projek suksesvol voltooi na 3 jaar, het hierdie leerder 'n NQF vlak 4 saam met sy matriek sertifikaat, en dit akkrediteer hom in 'n landboubedryf, in die landbousektor. So boere en produksiebestuurders, besighede in die landbourigting wat na hierdie kind gaan kyk, gaan sien maar hy het nie net 'n matriek sertifikaat nie, hy het ook 'n sertifikaat in plantproduksie.
1: En dan, jy het nou vlugtig daaraan geraak, hoe gaan hierdie kwalifikasie leerders kan help om makliker toegang tot tersiêre instellings en sê maar landbougrade te kry?
2: Dis die wonderlike ding ook van hierdie inisiatief. Ek kan nou nie namens alle instansies natuurlik praat nie, maar I3A en al hulle kampusse, nou hulle het 'n reeks kampusse reg oor die land, en dan ons eie akademie hier reg oor kan die pad, gaan vir ons leerders wat hierdie kursus suksesvol voltooi in die 3 jaar, hulle eerste jaar van hulle B-Agriek reeds kwytskel. So hulle gaan vir hulle vooraf opgedoende kennis, ek dink ek druk dit nou 'n bietjie sleg uit, maar vir hulle kennis wat hulle reeds dan nou opgemaak het met hierdie kursus, gaan hulle die voordeel kry van ons praat van recognition of prior learning, dis die Engelse term. Ek weet nou nie lekker hoe om dit vir jou in Afrikaans uit te druk nie. Maar wat op die ouene gaan gebeur is hierdie leerders gaan erkenning kry daarvoor en hulle gaan hulle eerste jaar van 'n 3 jaar kursus kwytskelding kry. So hulle gaan instap en as tweedejaars kan begin met hulle studies reeds. Nie net spaar dit natuurlik die ouers se sak nie, maar dit spaar die kinders tyd. Hierdie kinders gaan dan nou met ander woorde op 20 al gegradueerdes kan wees, maar die res is op 21 hulle graad kan ontvang. En dit gaan hulle ook baie vinniger in die privaat sektor kan dit inbeweeg.
1: Ja, en dan, natuurlik is dit nie nou net 'n praktiese program nie, daar is 'n teoretiese komponent ook daaraan, maar hoe sien jy gaan hierdie opleiding lyk dan in die werklikheid vir die landboukundiges wat opgelei word?
2: Ek dink hierdie gaan vir baie van ons leerders wat nie noodwendig die beskikbare fondse of die toegang tot tersiêre instansies het nie, die geleentheid gee om met 'n ekstra kwalifikasie reeds vir die landbousektor iets te kan beteken. Ek dink dit gaan die volgende generasie landbouers voorberei, want die kursus se uitgangspunt is ook volhoubare boerdery. En ek dink dit is baie baie belangrik in ons land huidiglik om 'n nuwe generasie innoverende landbouers voor te berei vir onsekere toekoms somtyds. Daar's 'n klem hier ook op jou eie besigheid, jou eie boerdery, en om dit suksesvol te kan doen. So vir opkomende boere is hierdie ook 'n opkomende jong boere dan nou, is hierdie ook 'n gilde geleentheid om 'n voet in die deur te kry en dan te kan wegspring van daar af. Ek dink ons landbou het dit nodig, maar ek dink baie van ons sektore het so inisiatief nodig, want ek glo dat dit nie die enigste terrein is waar mense hierdie tipe akkreditasie of hierdie tipe kwalifikasie vir leerders kan gee wat reeds hard werk op skoolvlak nie, sodat die private sektor meer vertroue in ons matrikulante kan hê en sodat hulle vinniger in die private sektor kan intree en hulle bydrae tot die samelewing kan gee.
1: En watse ander tipe bedrywe of sektors dink jy sal kan baat vind by so tipe van model?
2: Wel, as 'n mens kyk na ander fokus skole, ons is nou 'n rigting landbou, maar dan kry jy tegniese skole, meganies, elektries, en ek dink enige van hierdie rigtings kan hulle self daartoe leen om in so 'n rigting te begin dink. Maar dit gaan gesprekvoering met die private sektor ook behels. Jy kort die ondersteuning van tersiêre instansies, jy kort ook bedryfsorganisasies wat gaan inklim en saam die pad loop. Soos ek sê, dis 10 jaar wat ons nou al aan hierdie projek werk om uiteindelik hier te kom. So dis nie 'n vinnige ding nie en jy moet maar die pad versigtig tree. Maar ek dink regtig die tegniese skole en ander fokus skole wat beroepsgeoriënteerd is, kan na hierdie model kyk. En as dit aanvanklik in die vorm van kort kursusse is, maar wat jy akkrediteer sodat die leerder 'n CV opbou wat hom in die private sektor toegang kan gee tot 'n vinniger beroep eerder as om dan nou tersiêr te gaan studeer eers, dan is dit al klaar 'n hupstoot vir leerders wat aan daardie tipe skole toe gaan.
3: Hallo julle, dis Marco van Deventer
4: en Rowe Erasmus van die groep Ons.
3: En jy luister nou na Kompas.
0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een, saam met my Barry Ferreira op hierdie Vrydag aand. Ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00. Nou, indien jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, dalk het jy nou net ingeskakel en jy het nie die eerste helfte van ons program geluister nie, is jy meer as welkom om na die tyd na ons webwerf toe te gaan, rsg.co.za. Of jy kan ons splinter nuwe RSG app aflaai. Jy gaan klik net daar op potgooi, dan soek jy vir Kompas en daar sal jy al ons Kompas episodes kan gaan luister, aflaai en deel. En dit is nou net soveel makliker nou dat ons die RSG app ook vir jou beskikbaar het. So gemaak seker jy gaan laai hom af, deel dit met al jou maatjies. Jy weet al daai WhatsApp groepe waarop jy is, gaan spam die mense 'n bietjie daarso met die RSG app sodat almal al die wonderlike inhoud kan luister wat ons hier het om te bied. Maar ek dwaal nou 'n bietjie van die pad af, want in hierdie episode van Kompas is ons besig om te gesels oor 'n interessante landbouprogram wat hier jaar geloods het, wat vir jou 'n hupstoot kan gee of kom ons liewer sê 'n voorsprong wanneer dit kom by jou landboustudies. Nou om ons gesprek af te sluit met meneer André Mouton, die hoof by Hoërskool Martin Oosthuizen daar in Kakamas, wil ek graag by hom hoor. Hoe sien hy die toekoms van landbou in Suid-Afrika, veral uit die oogpunt van jong opkomende landboukundiges?
2: Ek moet vir jou sê, ek ervaar onder my leerders 'n absolute passie vir landbou en 'n brandende begeerte om 'n verskil te maak. So ek is baie opgewonde oor die toekoms van landbou. Ek is opgewonde oor waarheen ons op pad is en wat die jong mense vir ons kan inhou en wat hulle moontlik vir ons gaan beteken in die toekoms. Maar ons moet dit koester. Ons moet 'n belang in landbou kweek. Ons moet die deure vir leerders oopmaak en hulle bewus maak van die wye verskeidenheid loopbane binne landbou, dat dit nie net 'n kwessie is van ploeg en plant nie, dat daar 'n hordes ander beroepe ook in die landbousektor is vir jong mense. En as ons dit kan regkry en ons kan daai passie behou, dan het ons die volgende generasie van landbouers baie suksesvol opgelei en dit is goed vir ons taak ook gekwyt dan.
1: Ja, en wat se laaste raad sou jy aan jong mense gee wat oorweeg om 'n rigting in landbou te volg?
2: Jy kan nie verkeerd gaan met 'n rigting in landbou nie. Soos ek net maar genoem het, daar is soveel geleenthede vir jou, dat jy regtig 'n sukses sal maak daarvan. Maar jy moet bereid wees om hard te werk. Dit is so seker maar enige rigting vereis dit dat jy 'n passie daarvoor moet hê en 'n liefde vir die omgewing en vir die grond moet hê. Maar ek moedig jong mense aan om werklik waar dit te ondersoek en te oorweeg, want sonder jong landbouers en sonder boere oor die algemeen het ons nie veel van 'n toekoms nie. So hoe meer van hulle belangstel, hoe meer van hulle met passie en oorgawe die beroep sal nastreef, hoe meer gaan ons land vorentoe gaan.
1: Daar sê jy wel, meneer Mouton, ek sê vir jou baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels hier op Kompas. Ek dink ons het nou 'n lekker insig gegee oor 'n interessante model wat nou prakties toegepas word. So baie dankie, ons waardeer jou tyd baie.
2: Baie dankie vir julle ook.
1: Reg, ek dink dis nou tyd om by 'n paar van die leerders te hoor daar by Hoërskool Martin Oosthuizen wat hulle dink van hierdie landbouprogram wat nou geloods is. So, die gawe personeel daar by die skool het 'n paar stemnotas bymekaar gekry van 'n paar van die leerders daar en 'n paar vrae gestel rakende wat hulle dink oor eerstens hoekom hulle die landbourigting wil volg, maar dan oor die program self en hoe hulle dit ervaar. So, kom ons hoor van verskeie van die leerders. Daar's 'n paar graad 10 leerders en dan ook 'n graad 9 leerder wat met ons gaan deel. So kom ons hoor wat hulle te sê het.
5: Ek is Jan Kompion uit Hoërskool Martin Oosthuizen Kakamas en ek is graad 9 en kom oorspronklik van Pofadder. Ek wil graag handbouvakke neem om meer te leer oor verskillende maniere van boer, omdat ek ook eendag 'n boer wil wees en ek ook op 'n plaas groot geword het. Die lekkerste deel van landbou vir my is om meer te leer oor hoe om met plaasdiere te werk en hulle te versorg. Ek geniet dit die meeste om met diere te werk, maar ek hou ook baie van die meganiese gedeelte van landbou.
6: Ek dink die landbouwetenskap is die mees uitdagendste deel, omdat daar baie die meeste kanste, soos die chemiese goed van landbou daarin is, soos grondkunde en al daai tipe goed wat nogals moeilik is, maar ook baie belangrik is vir landbou in die toekoms. As ek sou raad gee aan leerders, sou ek sê vir hulle moet meer algemene kennis op skool opbou, laat hulle weet wat hulle gaan doen en wat hulle moet voorberei om eendag te doen as hulle boer gaan word. My grootste droom is

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Om besig met my hande te wees. Die uitstappies is ook baie interessant. Landbouwetenskap, genetika en grondchemie is baie moeilik.
2: Watter raad sou jy aan jong skoolleerders gee wat graag landbou wil neem?
1: Vat die kans om landboustudies vanaf graad 8 te neem en in te skakel by landbou dinge soos junior landbouverenigings en jeugskou.
2: Jou grootste droom?
1: Ek wou nog altyd gaan boer en gaan boer. Dit sit my 'n stap voor die res, want ek het 'n ekstra kwalifikasie wat die res nie het nie. Ek kan ook na skool my kwalifikasies vinniger verwerf en my ouers ook geld spaar deurdat ek vinniger kan kwalifiseer.
2: OK, hoekom dink jy daaraan om volgende jaar landbouvakke te gaan neem?
3: Ek wil dit neem want dit is prakties en 'n mens leer meer buite en jy hoef nie net agter 'n lesenaar te sit nie.
2: OK, en wat is die lekkerste van landbou vir jou?
3: Soos ek gesê het, jy sit nie net agter 'n lesenaar nie, maar jy gaan ook prakties dinge gaan doen en ek hou baie daarvan om na die natuur te gaan kyk.
2: En dan watter deel, plante of diere of meganies, geniet jy tans die meeste van jou landbou?
3: Om eerlik te wees, plante, want jy kan sien hoe plante regtig funksioneer en ek geniet dit om te kan sien hoe plante regtig groei en ja, dis net lekker.
4: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
5: Wel daar sy, baie dankie aan al die leerders wat hulle stemnotas vir ons gestuur het en opgeneem het, moet ek dalk liewer sê. En ja, dit klink vir my of die toekoms van landbou heel blink is, as daar so baie jong mense is wat so passievol is oor hierdie tipe van rigting. So ek is seker ons kan sê dat ons toekoms dan in goeie hande is. So weer eens baie dankie aan almal wat deelgeneem het aan vanaand se program. Wel, dit is ongelukkig waar ek jy moet groet in hierdie episode van Kompas. En dit is ook dan die laaste episode vir hierdie week. Ek is weer maandag aand terug in jou geselskap tussen 7:30 en 8:00 waar ons weer 'n KETA beroepsopleiding program het waarna jy kan uitsien. So maak seker jy skakel dan ook in en Hazel is dan weer volgende Dinsdag aand weer op haar pos agter die Kompas mikrofoon. Maak seker jy bly ingeskakel want tussen 8 en 9 is Heidi Miller Isaacs reg om jou geselskap te hou met op die radio. So tot met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker res van jou aand gaan hê en dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê wat voorlê. Tot met volgende keer, mooi bly.

Het jy al gewonder hoe 'n vlieg die wêreld sien en hoekom dit voel asof hulle jou elke keer vooruit sien kom? En hoe werk vervelling by insekte? Hoekom moet hulle letterlik hul vel afgooi om te groei? Luister na Hoe verklaar jy dit? Hierdie Sondag om 10:30 hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Ons vat twee alledaagse verskynsels en wys jou die ongelooflike wetenskap daaragter.

Goeiemiddag en welkom by Duet. Ek is Christel Webb-Joubert. Die programsamensteller en musiekregisseur is Ilse Skuurman en Wian Nel is ons produksieregisseur. In die program kan jy luister na 'n wye verskeidenheid van duette uit wye verskeidenheid genres. Die eerste duet vanmiddag kom uit die laat 80er jare. Die legendariese Mimi Kurtse en die geliefde Rina Hugo sing Rossini se Katte duet. Ons bring dan ook hulde aan onsse Mimi wat onlangs oorlede is.

Ons het geluister na die violis Zanda Hofmeyer met Charles Duplessis voor die klavier. Dit was hul vertolking van The Man I Love. Dit is in 1927 gekomponeer deur die broers George en Ira Gershwin. As mens aan La Vie en Rose dink, hoor jy die swalkie van Parys, Edith Piaf, in jou gedagtes. Ons luister egter vanmiddag na 'n opname van die gewilde Michael Bublé en die jazzsangeres Cecile McLaurin-Salvant.

Ons het pas geluister na Miriam Makeba, ook bekend as Mama Afrika. Saam met haar was Harry Belafonte met die bekende Swahili lied Malaika, ook bekend as Angel. Die 1990 rolprent Ghost het van die liedjie Unchained Melody weer 'n treffer gemaak. Alhoewel dit in 1954 geskryf is en in 1965 'n groot treffer vir die Righteous Brothers was. Dis hul weergawe waarna ons vanmiddag luister. Whoa.

Ek is Christel Webjeber en jy luister na Duet, RSG se Sondagmiddag musiekreeks, soos saamgestel deur Ilse Skuurman en met Wian Nel as produksieregisseur. Ons het geluister na Koenie de Villiers en Amanda Strydom met Amanda se baie bekende Ek loop die pad. Ons volgende duet was 'n baie groot treffer vir die minnesanger Engelbert Humperdinck. Hierdie keer is dit egter die Britse sangers Michael Ball en Alfie Bow wat A Man Without Love vertolk.

Die Deo van West, na wie ons pas geluister het, het bestaan uit die Black Tie Ensemble tenor, Dewald van Solms, as ook die rocker Pieter West. Die bekende pianist Christa Stein was die musiekvervaardiger van Von West se debuutalbum. Die weergawe van Chris de Burgh se Lonely Sky het op die album verskyn. Die orrelis Okkie Vermeulen moes egter namens Christa die album klaarmaak, omdat sy op daardie stadium te siek was om verder daaraan te werk. Christa is kort daarna oorlede. Volgens nuusberigte gaan die Frans-Kanadese sangeres Celine Dion haar loopbaan weer hervat. Dit is na baie jare van sukkel met 'n spiersiekte. As mens terugkyk na Celine se loopbaan, was Tell Him saam met Barbara Streisand as duetmaat sekerlik een van haar mooiste treffers. Die bekende David Foster was een van die vervaardigers. Vir 'n video van hierdie opname gaan besoek gerus RSG se Facebookblad.

0: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Vanaand gesels ek weer met 'n ou bekende hier op Geestesgesondheid, ja, niemand bekende lewensafrigter. Ons gesels vanaand oor hoe bestuur ons onsekerheid, vrees, nieuwsgierigheid en aanpassing in 'n wêreld waar kunsmatige intelligensie vinnig deel van ons daaglikse lewe word. Jan, wanneer mense vandag die woord kunsmatige intelligensie of AI, soos ons nou maar daarvan praat, hoor, dink jy die meeste mense voel nieuwsgierig, bang, oorweldig of opgewonde daaroor?
1: Johan, dis 'n ongelooflike interessante vraag ook. Ons praat maar in ons wêreld van wat ons noem die innovasiekurwe. En dit sê vir ons dat daar 'n klein minderheid van mense is wat oop en ontvanklik is vir hierdie tipe tegnologie. Maar ons praat hier van seker 5 na 6% van die deursnit populasie is voel gemaklik daarmee om met nuwe tegnologie te werk en so. Meeste mense val hierso in die matige ons noem hulle moderate adopters. So dit is mense wat net naderhand agterkom maar sjoe, die ding is oral. Okay, ek moet seker maar min of meer probeer sien wat hier aan die gang is. En dan is daar regtig 'n groot komponent van ons samelewing wat nie gemaklik is met nuwe tegnologie en hierdie en die tipe veranderinge aan die samelewing en werk en selfs verhoudings wat die goed kan inhou nie. So daar sal heel waarskynlik gemengde gevoelens wees en eintlik is daar nie 'n regte of 'n verkeerde houding teenoor hierdie goeders nie. Jou vroeë mense, dit mag dalk baie vroeg wees in die kurwe, maar die tegnologie is dalk bietjie ongetoets en daarso is dalk versteekte kostes waarvan ons nie weet nie, waar jou mense wat bietjie later met die tegnologie wil werk, mag dalk help om sekere probleme van die tegnologie uit te toets en uit te faseer en raak te sien voordat dit volskaals in die samelewing gebruik word. So elke ou speel sy rol, maar jy kan definitief gemengde gevoelens verwag aangaande kunsmatige intelligensie, want Johan, ek dink nie daar is tegnologie in die geskiedenis van die mensdom wat so vinnig op die samelewing afgepyl het soos AI nie. Daar was verseker groot tegnologiese spronge wat ons samelewing eintlik maar bietjie omver gewerp het. So ons praat hier van die stoom engine, ons praat hier van die elektrisiteit, ons praat hier van die internet en digitalisering en digitale rekenaars, maar AI het 'n lewe van sy eie, want die spoed waarteen hierdie ding beweeg is verbuisterend. So ek dink die luisteraars het 'n kombinasie van vrees, onsekerheid, party selfs bietjie opwinding. Ek verwag 'n reeks emosies as ek met mense hieroor praat. En jy mag dalk mense kry wat heeltemal daarteen gekant is vir watter rede ook al. So die reaksie is regtig nie, dis nie 'n nou reaksie nie en daar's definitief nie almal wat net opgewonde is daaroor nie.
0: Jan, hoe kan mense begin om rustiger te raak en meer prakties oor kunsmatige intelligensie te dink?
1: So Johan, die heel eerste plek om te begin is daarsoos is reeds navorsing wat wys dat mense wat KI gebruik as sulks nie, want dis 'n hele stel nuwe vaardighede wat ons almal nou moet aanleer, maar net om te verstaan wat dit is, hoe dit werk, min of meer hoe hierdie goed 'n reeds 'n invloed het op ons samelewing, help mense om te kalmeer. Want jy dit beweeg AI uit hierdie amper al hierdie misterieuse magiese ding wat ons samelewing gaan destabiliseer na 'n stuk wonderlike tegnologie wat fantastiese gebruiks aanwendings reeds het in die samelewing. Ons kyk na mediese deurbrake, ons kyk na die as jy 'n weerstoep gebruik het nou onlangs om die weervoorspelling te kyk. Daar is ongelooflike hoeveelheid kunsmatige intelligensie in die programmering van daai modelle, en ons kan nie moderne wiskunde doen sonder dit nie. So daar is wonderlike toepassings van hierdie tegnologie reeds teenwoordig in ons samelewing. Ek meen as jy WhatsApp gebruik en jy maak gebruik van auto-predict, dis 'n vorm van kunsmatige intelligensie. Maar om die tegnologie te verstaan is ook om sy beperkings tans te verstaan, wat hy kan doen, wat hy nie kan doen nie, wat dit nie is nie, en ook wat die gevare en die nadele daarvan is. Gevare is in die wêreld van sielkunde byvoorbeeld praat ons van AI psychosis, waar vatbare en kwesbare individue wat reeds geestestoestande bestuur baie vatbaar kan wees vir 'n baie kom ons noem dit sinistere vorm van 'n echo chamber wat gevorm word, waar die KI in die persoon se geestes 'n toestand invoer en lelike dinge kan daar gebeur. Daar is gedokumenteerde gevalle daarvan ook. En ons moet ook die tegnologie verstaan in terme van sy impak op die omgewing. Datasentra, ons praat van elektroniese afval of e-waste, watergebruik om die datasentrums te verkoel. Daai is eintlik reuse impakte en dit doen ons baie goed om die volle spektrum van wat die tegnologie is, wat dit nie is nie en wat dit werklik doen. Dit help mense om te kalmeer. Ek sê ook altyd, verstaan 'n ding en dan voel jy sommer beter daaroor.
0: Jan, noem so 'n paar, drie of so alledaagse take wat mense kunsmatige intelligensie prakties voor gebruik om hulle te help.
1: Oef, daar is soveel toepassings, want daar is soveel platforms en toepassings al. Nou, meeste mense sal weet van 'n ChatGPT. Ons weet van hom in 2022 toe die ding nou sy groot debuut gemaak het hierso aan die einde van die jaar en almal het op hom gespring. Maar 'n paar mededingers in daai spasie van 'n large language model is Claude of Google Gemini. En hier kan ons aan die tegnologie dink amper noem kom 'n persoon, maar dit wys jou net as 'n vreeslike hiperaktiewe digitale intern of 'n algemene assistent. Hierdie goed skryf fantasties e-posse, dink aan idees vir projekte, hulle kan dokumente vertaal, hulle kan die aanslag of die toon van 'n brief verander, byvoorbeeld van kwaad na professioneel, as jy nou agterkom, maar sjoe, ek is nou eintlik lekker defieste in en ek moet nou nie eintlik hierdie boodskap stuur nie. Dit kan mense help om leemtes raak te sien in hulle redenasie. Dis soos om 'n hoogs bekwame assistent te hê wat 24 uur 7 dae week beskikbaar is. En dis spesifiek daarvoor konsepte, om met konsepte te werk. The hence large language models. 'n Ander manier is byvoorbeeld ingeboude co-pilots. Nou die van die luisteraars wat dalk op Microsoft 365 werk, dis nou jou suite van Microsoft wat Word, Excel, PowerPoint, daai goeders gebruik of selfs Google Workspace. Hier word KI aangewend jou die werk wat jy verrig vinniger, geriefliker en meer akkuraat te doen. So mense kan daaraan dink as amper half gesofistikeerde kantoorgereedskap. Deesdae 'n baie interessante toepassing is om 'n toepassings te gebruik om vergaderingsnotas te neem, veral as vergaderings aanlyn plaasvind oor Microsoft Teams of Zoom. Hierso kan 'n mens nou dink aan die funksionaliteite wat in Teams of Zoom reeds ingebou is, of jy kan ander toepassings gebruik soos Otter AI, Fireflies is sien ek is 'n baie gereelde gebruik hiervan. En hierdie is amper of agente wat luister na die vergadering en dan skryf hulle die vergadering woord vir woord neer en hulle gee 'n opsomming, 'n aantal spreekbeurte, besluite geneem, aksiepunte. So dis eintlik amper of soos 'n sekretaris of 'n persoon wat die notas hou van die vergadering wat altyd mos maar 'n geveg is van wie dit gaan doen. Sjoe, daar is 'n navorsing en ontledingsassistent, veral vir studente. Hier wil ek regtig sê, probeer iets soos Notebook LM van Google, waar jy byvoorbeeld studienotas kan afneem en inscan, en die ding skep vir jou 'n podcast wat die materiaal opsom, en jy kan dit selfs op 'n visuele manier tentoonstel. Ons het dit oor die naweek gebruik vir my dogtertjie wat moet nou leer van die san en die koi vir haar SV vak. Ons het die studiemateriaal ingesit en hy het 'n wonderlike video gemaak met visuele cues, natuurlik. Nie al die feite is altyd heeltemal korrek nie, en jy kan sien hy's die model is bietjie getrein meer op die rotskuns byvoorbeeld van die Amerikaanse Indiane en ander kultuurgroepe. Die san en die koi is nie so dominant in die training gewees nie, maar die punt is dit het die leeraspek verskriklik vergemaklik. Daar is selfs kreatiewe ontwerpers soos Canva, Magic Studio, Gamma App, Midjourney, waar jy video's kan maak. So Johan, daar is werklik duisende toepassings al, en dis maar net om bietjie navorsing te doen oor wat is daar, en die goed is vir nou redelik finansiëel toeganklik vir die publiek. Dit mag dalk ongelukkig bietjie verander soos wat hierdie groot tegnologiese maatskappye nou moet begin geld maak uit hierdie goed uit, maar vir nou is dit werklik 'n lekker speelarea om dit uit te toets.
0: Jan, baie mense is bang dat kunsmatige intelligensie gaan hulle werk oorneem, of dat hulle werk gaan nie meer bestaan nie. Is mense so lief om rondom die braaivleisvuur te sê, baie keer dan sê hulle vir mense, maar jy gaan nou hierdie rigting studeer, die tyd wat jy klaar is, gaan dit nie eers meer 'n werk wees nie. So, hoe moet ons hierdie vrees verstaan?
1: So Johan, hier is waar my eerste punt van verstaan wat die tegnologie kan en nie kan doen nie, baie baie belangrik. So wanneer mense tipies daai vraag vra, maar gaan kunsmatige intelligensie my werk vat? Dan antwoord ek gewoonlik so: nee, hy mag dalk soort van, en ja, want daar is aspekte wat ons moet verstaan hierso. Die heel eerste ding om te verstaan is die werke wat werklik ingedrang kan wees vir kunsmatige intelligensie om daai werkstake of inhoud geleidelik te vervang, is repeterende, roetine gebaseerde werke. Ons praat hier van soos om data in te voer. Ons praat hier van werke wat die heeltyd oor en oor repeteer, soos byvoorbeeld puntestate inlees vir onderwysers. So daar kan kunsmatige intelligensie werklik fantastiese werk doen, en dit mag dalk mense se werksinhoud beïnvloed. Maar wat ons nou moet besef is mense het repeterende take in hulle werkslading, en dan het hulle ook ander take wat nie repeterend is nie, wat baie konseptueel is, wat baie konteksgedrewe is, wat dalk into 'n mate van 'n intuïtiewe ervaringselement het. Daardie inhoud is baie moeiliker om te vervang. En wat ons nou sien, Johan, is vrek interessant. Die maatskappye wat mense afgelê het en gesê het, "Sorry, jy is 'n coder of jy 'n programmeerder. KI kan alles doen wat jy doen, daar gat jy." Hulle begin nou agterkom, maar liewe genade, ons moet dalk hierdie mense weer terugkry, want die koste van AI om daai werk te verrig, selfs al kry AI dit reg, soms kry hy dit nie heeltemal reg soos wat hy moet nie, is van so 'n aard dat dit eintlik nou meer kos as om 'n mens aan te stel. So nee, die meer komplekse komponente van werke nie onmiddellik nie. En daar is dan party aspekte wat kunsmatige intelligensie nooit sal kan vervang nie. Hoekom? Want of 'n mense verwag 'n mens moet dit doen, of mense voel onveilig dat 'n mens moet dit doen, of dit is regtig net 'n mens wat hierdie kan doen. Byvoorbeeld, een van die baie sterk voorbeelde wat nou uitkom is spesifiek opvoeding vir kleuterskole en veral ook jou primêr en preprimêre grade. Daar is menslike kontak soos 'n juffrou of 'n meneer waardevol, nie net vir oordrag van inligting nie, maar omdat kinders mense nodig het, menslike kontak het vir ordentlike emosionele ontwikkeling. So die antwoord daar is genuanceerd. Ja, KI kan sekere repeterende werke gelykmatig oorneem. Daar moet ons nou besef dat as jou werk 'n hoë mate van repetisie en rotine in het, ek sou dalk oorweeg om juis dan bietjie KI geletterd te raak om net te verstaan wat 'n volgende tree kan wees, maar soort van nee en ook heeltemal nee. Dit die antwoord is genuanceerd en dit is nie net soos wat hierdie tegnologiese CEOs uitbraak op die media wat sê binnekort gaan niemand meer werk nie. Daar's baie beter perspektiewe tans beskikbaar. Die meer konservatiewe perspektiewe, maar jy sien Johan, hulle is nie so sensasioneel soos ons almal gaan ons werke verloor nie, so hulle maak dalk nie die media se top plekke nie en dit verkoop dalk nie soveel of verseker soveel likes en kliks nie. So ons moet verstaan dat daar is maar ook 'n bietjie van 'n narratief wat gevoer word. En nee, die realiteit is toe nou nie so eenvoudig nie.
0: Jan, wat is die verskil tussen AI gaan my vervang en iemand wat AI kan gebruik gaan my vervang?
1: Ah, daar raak die gesprek nou baie meer interessant. So Johan, daar lê die kom ons sê die moontlikheid en die bedreiging eerder. Jy mag dalk nie vervang word deur 'n robot. Sê nou maar jy het 'n loodgietery. Jy's 'n loodgieter en jy doen baie goed. Die kans dat jy in Suid-Afrika met ons huidige infrastruktuur, ons huidige tegnologiese vordering, dat jou werk vervang gaan word deur 'n kunsmatige intelligensie in die vorm van 'n robot, is redelik laag. As 'n mens die hele ekosisteem in ag neem. Maar wat wel kan gebeur is die ander loodgieter wat 'n bemarkingsstrategie het wat deur AI gedryf word om e-posse slim te beantwoord, om boekings te hanteer, om sy fakturering amper half outomaties te maak. En hy kan al hoe meer tyd daaraan spandeer om sy span uit te bou en meer besigheid in te kry. Daai meneer mag jou dalk vervang. En dit is die groot ding om te verstaan dat vir nou is jou kompetisie nie as sulks AI direk nie, maar mense wat meer AI geletterd is. Nou Johan, in die literatuur praat ons van die digital divide en die digitale skeiding. Daar's verskillende aspekte daaraan, maar dit gaan daaroor dat daar is 'n waterskeidslyn in mense se hantering en gebruik van AI spesifiek. En mens wil verhoed ideaal dat jy aan die verkeerde kant van daai waterskeiding val. Aan die verkeerde kant is dit mense wat besigheid of wat hulle werk doen op die ou tradisionele manier. Mens kry selfs mense, Johan, wat weier om rekenaars nou nog te gebruik. En hulle het dalk nog besighede, maar dit is nie vreeslike kompeterende besighede of organisasies nie. So meeste van ons het nou al 'n gedigitaliseerde 'n werksinhoud aangeneem afhangende van die inhoud van jou werk, maar AI is net bo-op dit. En daar is werklik wat ons nou sien, 'n waterskeiding tussen mense wat AI geletterd is en wat dit sinvol gebruik in hulle werk, is het regtig die vermoë om ander mense wat 'n soortgelyke werk onder soortgelyke omstandighede doen heeltemal te die Engels is outcompete, om dit heeltemal te agterwee te laat in terme van kompetisie, want die prosesseringsspoed, akkuraatheid, al daai voordele lê in die kunsmatige intelligensie se aanwending in die werksvloei.
0: Jan, as deel van 'n mens se geestesgesondheid, dink 'n mens mos nou maar, hoe moet ek my werk beter doen want werk vorm so deel van ons identiteit en wie ons is. Maar hoe kan iemand begin om byvoorbeeld meer kunsmatige intelligensie bestand te word in jou beroep want dit gaan vir jou baie gemoedsrus gee?
1: Absoluut. Absoluut. So Johan, die stappe wat ons vir mense gewoonlik sê is, word AI geletterd. Dit is soos om te sê, hoe word ek meer gesondheidsbewus? Jy moet maar kennis inwin van wat beteken dit om gesond te wees. Presies dieselfde met AI. Verstaan wat dit is. Maar dan moet jy jouself ook begin skool in, maar wat is 'n gesonde raamwerk vir my? Is ek 'n early adopter wat soos vir die dinge uitkom, wil ek graag induik en vreeslik interessant en opgewonde die ding uittoets op alle dinge, en ek is bereid om geld daarop uit te gee selfs al kom maar niks van nie? Of is ek iemand wat sê ek is bietjie meer konservatief? Ek wil eers bietjie kyk waar word dit gebruik? Wat is die etiese kwessies? Watse gevaartekens is daar werklik? Of is ek iemand wat sê nee, ek is krities, maar ek maak 'n keuse om myself bietjie bloot te stel daaraan, maar ek beperk ook my blootstelling. Daai is vir elke persoon om uit te pluis vir hulleself, maar ek sê altyd moenie deel raak van die hysterie nie. Vind 'n ritme en 'n pas wat werk vir jou, en vind maniere om teen die tempo van leer en blootstelling wat vir jou werk, om dit te doen. Byvoorbeeld, sluit aan by sosiale groepe waar hierdie goed bespreek word. So kyk na video's op YouTube, terwyl jy weet dat jou influencers is maar bietjie geneig om weer eens aan die hysterie kant in te tap. So dit is om te besef, hierdie tegnologie is baie nuut en daar is ongelooflik baie eintlik maar angs agterom, nie noodwendig weens die vervanging nie, maar omdat jou groot maatskappye wat hierdie fantastiese stuk tegnologie ontwikkel het, moet nou geld maak. Hulle moet nou mense oplaai om hierdie te gebruik, en 'n goeie manier om aandag te trek is om mense angstig te maak. Maar neem beheer, vind 'n raamwerk wat sin maak vir jou, en begin klein. Kyk na jou eie werksvloei en sê, goed, watter van hierdie taakies en verantwoordelikhede irriteer my eintlik? Dis nie vir my lekker om te doen nie. Kom ek kyk of daar dalk 'n stukkie tegnologie van 'n KI toepassing of iets is wat daai gedeelte vir my of kan vergemaklik of heeltemal wegvat, en ek bly net mooi in beheer daarvan. Johan, dis om jou eie persoonlikheid te ken, jou eie stres-toleransie, jou eie toleransie vir onsekerheid. Al hierdie dinge maak maar aanspraak op ons eie emosionele intelligensie, maar ons kan dit intentioneel doen, eerder as om te voel ons is slagoffers wat vasgebind is op die treinspoor en die trein is besig om op ons af te stoom. Dis nie die geval nie. Ons hoef nie slagoffers te wees nie.
0: Jan, jy het net daarna verwys dat sekere werke mense nodig. So wat 'n menslike vaardighede gaan waarskynlik meer waardevol word na mate kunsmatige intelligensie meer tegniese take kan doen.
1: So Johan, wat ons sien is die navorsing dui reeds vir ons aan. Daai unieke menslike vaardighede van empatie, van beïnvloeding, om mense se emosies te bestuur en emosionele toestande te lees. Daar is selfs innoverende en vindingryke maniere om probleme op te los. Onthou, kunsmatige intelligensie is tans getrain, it's trained op dit wat mense tans weet, maar vindingryke maniere, innovasie, interessante kreatiewe maniere is tipies die teelaarde van menslike vermoë. Daar is net partykeer 'n manier om 'n probleem op te los wat vreeslik oulik is en hy kan dit net nie, hy kan dit net nie self doen nie. Daar is party industrieë wat hulle self verleen na 'n menslike kontak. Ons praat hier van, kom ons sê, mense wat werk vir 'n hospis waar mense tipies gaan om te sterf. Dis 'n hoë emosionele, empatiekryke omgewing. Verpleegsters, soos wat ek reeds gesê het, vroeë opvoeding. Daar's werklik 'n baie baie groot mark nog steeds vir menslikheid, want daar's party kenners wat self sê soos wat kunsmatige intelligensie die meer robotiese gedeelte van ons werkslading stelselmatig kan doen, gaan ons agterkom maar ons kan juis meer menslik wees. Nou, wat van mense wat juis tegnies aangelê is en dalk nie so sterk met mense werk nie, daar's nog steeds plek. Dit gaan alles oor om AI geletterd te raak. Ons moet onthou dat die area van kreatiewe skryfkuns byvoorbeeld, van die skepende kunste, visuele kunste, drama, toneelspel, spreek en opvoerings, daai bly menslike aktiwiteite en al hoe meer mense sê maar ek wil nie hierdie KI gegenereerde musiek hoor nie. Ek wil dit nie hoor nie. Ek wil 'n mens hoor. So daar kan 'n mens agterkom dat die menslikheidsfaktor bly belangrik. Verkope. Ons is baie interessant. Verkope bly mensgesentreerd, maar nasorg kan wel redelik goed hanteer word deur AI mits daar nie mense aandring om deur 'n mens bedien te word nie. Daar is wel al hoe meer mense wat dit doen. Ons kyk hier na industrieë wat hoë empatie, hoë intuïsie, hoë menslike vaardighede of mense moet besef dan as hulle in meer in die tegniese kant of in die intellektuele konseptuele kant wil werk, gaan hulle heel waarskynlik moet fokus op waar mense kreatief, innoverend, heeltemal buite die boks kan dink, want 'n AI kan net nog nie altyd daai antisipeer nie.
0: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. My gas vanaand is lewensafrigter Jan Niemand. Ons praat vanaand oor hoe bestuur ons onsekerheid, vrees, nuuskierigheid en aanpassing in 'n wêreld waar kunsmatige intelligensie vinnig deel van ons daaglikse lewe word. Jan, hoe kan die gewone mense hulle self byvoorbeeld nou beskerm teen goed soos deepfakes, vals nuus, disinformasie? Want dit het ook so 'n impak op hoe 'n mens jou dag voel, jy weet, as jy hierdie verskriklike goeters lees wat daar baie keer uitkom.
1: Absoluut. Nou Johan, wat ons moet besef is die lelike kant van AI video skepping, inligting skepping beteken dat daar fop en vals nuus, giere, selfs video inhoud raak van so 'n aard dat die deursnit persoon sukkel om werklik die verskil uit te ken. So hier is ons teenmiddel. En dit klink so klein bietjie pessimisties, maar dit is nou waar die samelewing is. Die eerste ding om te besef is as jy iets deur 'n medium ontvang wat sosiaal georiënteerd is, soos byvoorbeeld Facebook, WhatsApp, selfs iets soos bietjie meer privaat Telegram, Instagram, TikTok, afhangende van van die platforms wat jy gebruik. Pas op. Hierdie platforms is baie van hulle is geskoei op die gedagte van engagement. Met ander woorde, 'n interaksie. Hulle soek likes en die algoritme dis juis vir jou goed wat baie gieragtig is op hoekom wat dit kry reaksie. Ontwikkel 'n gesonde reaksie om te sê maar okay, ek het nou 'n video gesien of 'n stemboodskap ontvang. Is daar nog bronne wat hierdie kan verifieer? En dan gaan kyk jy op 'n ander platform soos byvoorbeeld 'n Google, soos byvoorbeeld in die nuus. En dit is baie belangrik om te verstaan dat veral as dit 'n snaakse videoetjie is van byvoorbeeld 'n krokodil wat deur iemand se venster klim en die hond vang en weer deur die venster uitklim. Dit mag dalk fantasties lyk, maar ons moet 'n gesonde skeptisisme ontwikkel en besef dat hierdie goed het werklik hierdie platforms geïnfiltreer en ons moet in 'n gewoonte kom om te sê maar is hierdie werklik wat besig is om te gebeur. 'n Baie goeie webtuiste waarna mense kan gaan kyk is as hulle byvoorbeeld 'n boodskap kry wat met 'n stemboodskap wat sê hallo, ek is hierdie persoon, my dogtertjie sterf aan kanker. Hier is die dogtertjie, 'n video daarvan. Betaal asseblief in hierdie rekening in. Ons is 75% daar. Gaan kyk net. Daar is webtuistes wat sulke publieke scams en phishing kom ons sê strikke dokumenteer dat mense juis kan gaan kyk. As jy 'n nuusartikel kry en dinge lyk vir jou bietjie snaaks, gaan verifieer net of ander koerante of ander mediahuise dieselfde sê. 'n Baie goeie voorbeeld, Johan. Oor die naweek stuur 'n vriend vir my oor WhatsApp foto's van 'n man wat nou hier in die noorde van Suid-Afrika deur 'n krokodil opgeëet is en hulle stuur foto's van die krokodil wat oopgesny is en die persoon is nou gevind en is nou 'n vreeslike storie en 'n stemboodskap van iemand wat sê okay, hierdie persoon is nou gevind en al daai dinge. My eerste reaksie was hierdie is baie skokkend. So ek moet nou pas op. Is hierdie werklik? En soos wat die naweek aangegaan het, het daar nuusberigte begin uitkom, al hoe meer en ek het al hoe meer gemaklik geraak om te besef, okay, hierdie het werklik gebeur. Nou kan ek die nuusstorie begin volg. Dit is om te besef hierdie goed is daar buite en ons moet rekenskap daarvoor kan gee in terme van 'n gesonde skeptisisme en kritiese denke.
0: Jan, wat is die verhouding tussen die wêreld van geestesgesondheid en die wêreld van kunsmatige intelligensie?
1: Hier is nou 'n interessante gier. Mense moet besef dat in Suid-Afrika, veral waar die hoeveelheid geestesgesondheidspraktisyns, ons praat van sielkundiges, psigiaters, kliniese persone, die hoeveelheid teenoor die massa mense in terme van ons populasie beteken meeste mense sal nooit toegang hê tot daai tipe diens nie. Dit is of te duur of dit is net nie toeganklik vir waar mense bly nie. So al hoe meer mense wend hulle self na large language models soos 'n ChatGPT, 'n Grok, 'n Claude vir geestesgesondheid of emosionele ondersteuning. Hier moet luisteraars asseblief baie oordeelkundig te werk gaan. Veral kwesbare individue. Ons praat van tieners, ons praat van mense met reeds bekende geestesgesondheidstoestande moet liefs met mense werk. Daar is nog baie vrae en etiese probleme aangaande daai tipe hulp wat 'n large language model gee en daar is ongelukkig gedokumenteerde gevalle waar dinge baie skeef geloop het. Dit is nou die lelike kant waarvan ons praat in terme van AI geletterdheid.
0: Jan, kom ons praat oor ouers, kinders en die toekoms. Net so ter afsluiting, wat moet ouers vandag vir hulle kinders oor kunsmatige intelligensie leer en in wat moet hulle stap, hoe moet hulle dit doen?
1: Johan, wat ek vir mense sal voorstel is dieselfde benadering wat ek het vir ander media soos TV, YouTube, Instagram. Die ding is om te onthou is kinders en selfs tieners het nie altyd die kritiese vaardighede om te besef hierdie is 'n stuk tegnologie en nie 'n mens nie. Ouers moet daai rol die heeltyd speel om te sê, maar onthou, hier is 'n rekenaar. Onthou, hier is 'n baie gesofistikeerde wiskundige model. Dis nie 'n mens nie. Hy mag vir jou voel soos 'n mens, want hy's ontwerp om so te voel, maar dit is nie. Maar ek sou nie aanraai dat ouers dit weghou van hulle kinders af nie. Dit is hier. En dit gaan daaroor om 'n matriks en 'n benadering te ontwikkel onder jou toesig om seker te maak jou kind weet hoe om met hierdie tegnologie te werk op 'n slim, intelligente manier. 'n Baie goeie manier om die om hulle daaraan bloot te stel is vat byvoorbeeld 'n kind wat sukkel met wiskunde. Vat die kurrikulum, neem foto's van die stuk wiskunde waarmee hulle sukkel en voer dit in ChatGPT in en sê wat is hier aan die gang? Verduidelik dit sodat my 11-jarige dit kan verstaan. Gee nou vir my oefeninge. Hier is wat my 11-jarige geproduseer het. Wat se tipe foute? Waar is die denkfoute? En jy as die ouer is teenwoordig om die kind daai veilige omgewing te bied om wel interaksie te hê met die tegnologie. As jy onseker is, word jy self eers KI geletterd. Maar om kinders los te laat en sonder toesig met hierdie tegnologie te laat werk, is in my persoonlike opinie baie riskant. Daar is ongelukkig nog steeds vraagtekens en kwessies wat nog nie uitgesorteer is met hierdie met veral met large language models nie. Ek sou dat ouers baie sterk aanraai, weet wat jou kind aan die digitale wêreld aan blootgestel is en wat hulle doen en voer ordentlike regeringskap daaruit.
0: Jan, ons is aan die einde van vanaand se program, net so 'n slotgedagte, dan moet ons groet.
1: Johan, my opsomming is KI is hier om te bly. Hy gaan verseker nie verdamp nie. Word geletterd, speel rond, eksperimenteer en veral vir jou kinders bied ordentlike riglyne en leiding.
0: En dan moet ons kom aan die einde van vanaand se geestesgesondheid. Ons het vanaand gesels oor kunsmatige intelligensie en hoe bestuur ons ons onsekerheid, vrees, nuuskierigheid en ook wat is die aanpassing in die wêreld waar kunsmatige intelligensie so vinnig deel van ons daaglikse lewe word. My gas was Jan Niemand, bekende lewensafrigter. So Jan, as mense meer wil weet wat jy doen, met jou wil kontak maak of dalk verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
1: Hulle kan gerus kyk na www.rescriptconsulting.com.
0: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlill@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: In RSG Landbou stel ons ondersoek in oor nuwe kultivarontwikkeling.
3: Watter geleenthede is daar in Suid-Afrika se landbou? En hulle kan enigiets sê in drie verskillende vrae. Noem drie verskillende geleenthede in Suid-Afrika se landbou. En dit is interessant om te sien dat ons as 'n BFAP groep dink daar's groot geleenthede in tegnologie, nuwe kultivarontwikkeling om ons grootste probleme op te los, het so groot geleentheid.
2: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.

Maar die pen was toegesloten. Ek weet ek's maar stadig en jy hou nie.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Sangie oomlik vas. Deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap, lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Chelsea winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
1: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.

0: Hierdie Saterdag aand tussen 9 en 10 kry ek en jy mekaar weer op die dansvloer vir Kap het uit. Daar's die Klipwerf Dansorkes. Richard John Smith en hierdie een van Michael Lind met Trompie. So kom jy en jou boksombende en kom dans saam Saterdag aand. Kap het uit, saam met my Soefeile Slabbit tussen 9 en 10.
1: Kap het uit met RSG. Nog 'n plaaslike treffer, net hier op RSG.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
1: Dit maak eintlik baie goeie besigheid sin. Insluiting van mense met gestremdhede bring diverse denke en perspektiewe wat dan ook probleemoplossing en innovering verbeter. Die mense is gewoond daaraan om aan te pas, kreatief te dink en om oplossings te vind waar ander mense dalk vassteek. En vanuit 'n breinperspektief, wanneer ons met mense werk wat anders as ons dink, dinge anders ervaar, dit daag ons eie denke uit. En dit help dan spanne om meer kreatief te wees, beter besluite te neem en meer innoverend te wees.
0: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
2: RSG, dis die een.

0: Vang die oomblik, deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 4 Plus plan vir 1299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dinamiese video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Chelsea winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
1: Weet jy wat gebeur as jy elke saterdag breakfast met Derek luister? Kom kry jou la la la la la la onder die komberse, op die fiets, in die tuin, in die kombuis, in die kar. Breakfast met Derek, saterdag tussen 6 en 10 op RSG.
2: Plaas jou pil terug in jou stappie en skakel in saterdag aand 16 Mei om 8.

Dis hy die SARS nommertjies, troos kos vir jou siel. Die musiek wat jou van oor tot oor sal laat glimlag. Saterdag aand 16 Mei om 8, saam met my, Heidi Miller.

0: Jy luister na RSG tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente.
1: Goeiedag luisteraars, baie welkom by vandag se oordeenking op RSG. Nou in die Bybel word Jesus onder meer as 'n arend uitgebeeld. Dit word gesê dat alles in die natuur, behalwe arende, storms vrees. Indien 'n voël 'n opponerende wind op die regte manier tegemoet vlieg, sal die wind so voël hoër in die lug opneem. Nou arende bemeester die kuns reeds op 'n vroeë stadium en gebruik sterk teenwinde juis om hulle na hoër hoogtes te voer. Nou dieselfde beginsel geld vir ons as mense. Elke opponerende wind het die potensiaal om ons na hoër hoogtes te voer as ons dit met die regte gesindheid tegemoet gaan. Hoewel ons as mense nie daarvan hou om die wind van voor te kry nie, is dit onontbeerlik vir groei en vir die ontsluiting van ons Godgegewe potensiaal. Alexander Solzhenitsyn het dit by geleentheid gesê, "Even biology teaches us that perpetual well-being is not good for any creature." In die area van finansies kry talle mense in alle dele van die wêreld tans die wind van voor. En Suid-Afrika is geen uitsondering nie. Dit wil voorkom asof die kumulatiewe effek van hoë voedselinflasie, stygende brandstofpryse, die dalende koopkrag van die rand, skuldladings wat onhanteerbaar groot word, misdaad, korrupsie en werkloosheid, talle mense in 'n finansiële wurggleep laat beland het. Hierdie omstandighede hoef egter nie tot ons ondergang te lei nie. Die stormsterk finansiële winde wat tans waai, beskik oor die potensiaal om ons juis na hoër hoogtes te neem as ons dit met die regte ingesteldheid tegemoet gaan. Dit is nie belangrik hoe groot ons huidige finansiële verknorsing is of hoe ons daaraan beland het nie. Wat wel belangrik is, is dat ons glo dat niks vir God onmoontlik is nie. In Genesis 18 het God 'n gesprek met Abraham en hy vra vir Abraham, sou enige iets vir die Here te wonderbaar wees? Die antwoord is uiteraard dat niks vir die Here onmoontlik is nie. God kan en wil elkeen van sy kinders uit finansiële gevangenskap bevry, ondanks die graad van ongehoorsaamheid waaraan ons in die verlede skuldig gemaak het en ongeag hoe groot ons huidige finansiële dilemma is. Daar is wel mense wat glo dat ons nie meer in die tyd van wonderwerke leef nie. Ek kan nie meer van hulle verskil nie. Die God van wonderwerke leef en hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. So liewe luisteraar, roep vandag die naam van die Here aan. Die naam Jehovah Jireh, wat beteken die Here is die een wat voorsien, en verwag 'n goddelike ingryping in jou situasie.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG. Aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente. Jy kan hom kontak by 082-897-8108 of by wcc@brede.co.za.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner, is heerlik om saam met jou te kuier vanmôre en ek sit hier in Johannesburg. Ek weet nie waar jy is nie. As dit daar by jou bietjie koelerig is vandag, ek hoop jy is so lekker warm daar of voor 'n verwarmer of lê nog in die bed, drink koffie, eet beskuit. Lekker, né? Nee? Ons gaan nou na hengel praat, ons het water sake. Ons gaan tuin maak saam met Tanya Visser. Sy's by Chelsea in Londen. Hulle bou die stalletjie vir Suid-Afrika. So ons gaan met haar daar gesels en later het ek vat 5 gas wat atlete kom en ek het 'n mini konsert so voor 10. Onthou Foreigner. Ek speel klomp van hulle treffers, maar dit is 6:00. Elsje is reg met die jongste nuus.
1: En in die nuus om 6:00. Die omstrede sakeman Bran Mokgotsi in hegtenis geneem. Die parlementêre komitee oor maatskaplike ontwikkeling verwelkom die afdanking van die minister. En Amerika wil Raul Castro van Cuba vervolg. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die omstrede sakeman Bran Mokgotsi is gisterand in Vosloorus, Johannesburg, in hegtenis geneem op aanklagte van regsverydeling. Mokgotsi het gister deur die dag voor die Matlanka-kommissie van ondersoek verskyn. Hy het na bewering gejok oor 'n sluipmoordpoging op hom in November verlede jaar in Vosloorus. Mokgotsi se regsverteenwoordiger het die inhegtenisneming bevestig. Hy sal maandag in die hof verskyn. Die parlementêre ad-hoc-komitee wat beweringe van korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, sal volgende week 'n finale verslag ontvang waarop hulle aanbevelings geskoei sal word. Die komitee ondersoek beweringe wat verlede jaar deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mqwanazi tydens 'n media-konferensie gemaak is. Die komitee se getuienisleier, advokaat Norman Arendse, sê hulle kan eers volgende week die finale verslag aan die komitee voorlê.
2: We have made considerable progress with our draft. It's substantially more work done than the draft given at the last meeting, what was it, about 2 weeks or so ago. We are looking to finalize our draft by this coming Friday in view of the extended deadline to the 12th of June.
1: Die getuienisleier van die ad hoc komitee, Norman Arendse. Die portefeuljekomitee oor maatskaplike ontwikkeling sê die afdanking van Sisisi Toulashe as minister was nie 'n verrassing nie, gegeewe die ernstige aantuigings teen haar. President Cyril Ramaphosa het Toulashe se afdanking van deesweek in die openbaar aangekondig sonder om redes te verskaf. Sy staar verskeie beweringe in die gesig, insluitend die misleiding van die parlement oor voertuie wat sy van die Chinese ambassade namens die ANC Vroueliga ontvang het. Die voertuie is na bewering in haar kinders se naam geregistreer. Die voorsitter van die komitee, Bridget Masangu, sê daar is talle beweringe teen Toulashe waarvan die bewyse onweerlegbaar is. Die parlementslid en leier van die National Coloured Congress party, Fadil Adams, het vertroue in die strafregstelsel uitgespreek nadat hy op borgtog vrygelaat is. Die Pinetown Landdroshof in KwaZulu-Natal het borgtog op R10,000 vasgestel nadat Adams 10 dae in polisieaanhouding was. Hy is verlede week in hegtenis geneem op klagte van bedrog en regsverydeling. Die staat beweer hy het ingemeng by polisieondersoeke toe hy beskuldigd is in politieke moorde ondervra het. In die buiteland. Amerika is blykbaar besig om strafregtelike klagte teen Raul Castro in te stel. Die 94-jarige Castro is die voormalige president, of eerder, en broer van die Kubaanse revolusieleier Fidel Castro. Die aanklagte hou verband met 'n voorval 30 jaar gelede toe Cuba 2 vliegtuie van 'n humanitêre groep neergeskiet het. Die moontlike inhegtenisneming van Castro is die VSA se jongste stap om druk op Cuba toe te pas. 'n Maandlange olieblokkade het Cuba op sy knieë gedwing. Die aanklagte moet nog deur die jury goedgekeur word. En ten slotte weer die hoofnuus. Die omstrede sakeman Bran Mokgotsi is gisterand in Vosloorus in hegtenis geneem op aanklagte van regsverydeling. Hy sal maandag in die hof verskyn. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. En nou die verwagte minimum en maximum temperatuur vir vandag 16 Mei, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 6:23, Johannesburg 8:22, Vereniging 6:21, Mpumalanga, Mbombela 14:20, Emalahleni 9:20, Ermelo 8:17, Standerton 6:21, Skukuza 13:25, Limpopo, Polokwane 9:22, Palaborwa 17:25, Tsenin 11:24, Musina 14:27, Lepalale 14:26 en Mokopane 11:26. In Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 6:23. Mahikeng 7:25, Rustenburg 9:26, Vryburg 6:25 en nou in die Vrystaat in Bloemfontein 1:22, Welkom 5:23, Bethlehem 5:20, Kroonstad 5:22, Forest Smith 3:21, Vicksburg 3:20, Sasolburg 6:21. In die Noord-Kaap, Upington 6:26, Kimberley 5:23, De Aar 4:21, Posmasburg 5:23, Alexanderbaai 15:32, Springbok 15:25, Kalvinia 6:24, Sutherland 0:19. In die Weskaap, Kaapstad 14:23, Vredendal 7:28, Riversdal 8:24, George 11:19, Mosselbaai 13:19, Woester 7:24, Beaufort Wes 7:23, Oudtshoorn 6:22 en nou in die Ooskaap, Lebega en Makanda 8:21, Kloba 4:24, Graafreinet 2:23, Ooslondon 10:22, Port St. John's 15:20, Mtata 8:23, Kumani 5:20, Kaunte 9:22. KwaZulu-Natal, Durban 18:23, Richards Bay 18:24, Pietermaritzburg 12:20 en laastens Umnambiti voorheen Ladysmith 10:19.
0: Goeiemôre Elsje.
1: Goeiemôre Derek.
0: Gaan dit met jou?
1: Dit gaan met my baie goed, bietjie koeler nou hierdie tyd van die jaar, maar ons kla nie, dis eintlik lekker. Laasweek was kouer as hierdie week.
0: Ja, ons weer is nie so erg vandag nie. Ek moet sê en ons het al 'n paar sonnige dae gehad hierdie week. So jy kan nog 'n lekker brand in die son met mense vergeet, dit voel koud, so jy loop buitekant rond en dan klap hy vir jou, né?
1: Dan klap hy vir jou en ja. Ek sien nou vandag daar amper daar by Namibia se kant is 32, waar is dit my Alexanderbaai. So dis warm daar.
0: Ja, ja. Sê vir my, dink jy ons kan iemand hier by RSG voorstel as 'n audisie lid vir die nuwe James Bond rol 007. Ek sien hulle het gesê hulle is nou besig met audisies.
1: Derek, ek wil graag vir jou stuur.
0: Nee, glad nie. Dis te ver.
1: Dis fiks genoeg.
0: Nee, fiks genoeg, maar dalk ja, nee, ek weet nie. Maar dit is interessant. Jy weet as jy akteurs of ek glo nie hulle gaan aktrise vat nie, maar as jy akteur ken wat dalk die rol kan speel moet jy maar vir hulle sê kyk in die Variety tydskrif of daai aanlyn. Hulle soek 'n nuwe James Bond 007 en ons Engels in Suid-Afrika is mos goed.
1: Baie goed en neutraal en mooi, soos hulle nou sê. Maar is interessant dat hulle die net wyd span en nie noodwendig self vanuit 'n kantoor besluit nie. So wil ons nou glo.
0: Maar jy weet, James Bond was eintlik 'n boer, né?
1: Glad nie.
0: Dit gaan terug na die boereoorlog.
1: Vertel vir
0: my. Nou, daar was, in die Suid-Afrikaners het ook oor see gestudeer. Baie van hulle in Engeland gaan leer, teruggekom en toe die boereoorlog plaasvind in die Engelse bekleid en die boere, toe die boere, wanneer hulle iemand sou doodskiet van die Engelse, en is iemand met rang, het hulle die uniform gehou, dan was daar een spioen wat het aangetrek het, wat kon Engels praat, soos die Engelse, dan hulle net tussen die Engelse gaan rondloop. En as die mense hom gevra het, wie sê, dan het hy gesê, James Bond.
1: So dit is die
0: en
1: story.
0: James Bond was dus 'n boer, wat 'n spioen was tussen die Engelse, vir die boere, en dis waar die naam geloof vandaan kom.
1: So dit is so hier ter plaatse.
0: So James Bond. As 'n boereseun, ek sê
1: Bond,
0: vir jou.
1: James Bond.

Is daar is geen met BTS Dynamite. Breakfast met Derek as ons atleet kom in die oggend. Weer is nogal hierdie tyd van die oggend nogal 'n uitdaging op die paaie, want ek kry ook 'n pad waar daar se waterlek wat nou vir 'n paar maande daar is. Maar jy moet, as jy daar deur, jy moet so versigtig wees, want jy weet nie of die pad nou al oopgespoel het nie. En waar jy gister gery het, weer dan is dit 'n probleem, want jy beskielik is daar 'n slaggat. En jy weet dan moet jy nou weer bande laat regmaak of jy weet dit draak net erg op jou motorkar en ek dink op jou boutjies ook, want my strek was jou boutjies en kry so seer saam met dit. Eish, dis baie seer. Maar as jy behoorlik op die pad is, baie van die paaie met die reën het erg verspoel. Asseblief wees net versigtig. Luister lekker RSG, kalmeer, stop genoeg, kry koffie, ontbyt alles en dan kom jy veilig by jou bestemming. Kom ons gaan in die muziek, ons gaan nou met Andries gesels oor hengelsake. Hier is Hemel in my hande van Rudo Schwim.

0: stone. Is Harris here breakfast met Derek Passengers, Sword from the Stone en Himmel in my Hande van Rudo Schwim voor het gehad. Stuit om hengel te gesels, Andries Maria is betrokken by baie van die tydskrifte, organisaties. Hy reis gewoonlik oor see om te gaan beoordeel, maar hier in Suid-Afrika gebeur ook groot goed. Hallo Andries Maria.
1: Môre sê Derek, môre aan die luisteraars.
0: En wat is hengelnuus?
1: Jong Derek, ek het verlede week mos genoem van die junior Protea span wat daar in Namibia gaan hengel het. Nou jy sal sien Derek, die Oeverhengel junior span het daar gaan hengel by Hardapdam. Toer in Namibia, dis daar naby die dorp Mariental. En die span het uit 6 hengelaars bestaan, 'n bestuurder, 'n kaptein en 'n reserve. En die spesies wat in die dam voorkom is nogal baie dieselfde as wat hier in Suid-Afrika voorkom. Nou, die span het hoofsaaklik maar karpe, moddervisse, kirpers en so aan geteiken daar tydens die kompetisie. Nou, die hengelreels daar in Namibia is 'n bietjie anders as hier by ons, so daai onder daai kompetisiereels mag jy net 'n beperkte aantal visse per spesie vang, so jy mag byvoorbeeld 10 karpe vang, 10 moddervisse ensovoorts. So die hengelaarse vaardighede word regtig waar getoets, deurdat jy kan nie net een spesie vang wat die maklikste is nie, anders dan gaan jy nie genoeg punte opmaak nie. Nou, ek kan daarom vir jou noem, Derek, dat ons span het baie goed presteer met James van der Merwe, wat al 3 dae sy hengel eerste geëindig het, en ons Protea span het ook dan nou die kampioenskappe gewen deur al 3 die dae te wen. So, baie geluk aan ons spanbestuurslede en ook aan die hengelaars met julle goeie prestasie daar. Nou, Derek, ek het 'n paar mooi foto's gekry van die deelname daar by Hardap en ek het dit gelaai daar op die Hengel met Breakfast se Facebookblad. Die luisteraars kan gerus gaan kyk na daai jong Protea hengelaars wat daar deelgeneem het en ek kan nou nie sê hulle het hulle man gestaan nie, want daar was 'n dame ook in die span, so hulle het regtig baie goed gehengel en ons land se vlag hoog gehou. Terug in Suid-Afrika het die Penta Bullfish Invitational kompetisie onlangs plaasgevind daar by Swartwana. Nou, soos wat die luisteraars nou al die nuutheid weet, die meeste van die snavelvis toernooie word daar by Swartwana gehou, die wat hier in Suid-Afrika aangebied word. Nou, die totale waarde van die toernooi se prysgeld was hierdie jaar 4 miljoen rand gewees. So daar was 'n klomp pryse en 'n boot op die spel gewees. Daar 36 marline gevang en 4 seilvisse en hierdie visse is alles weer vrygelaat. So baie dankie ook vir die bewaringsgesindheid wat hierdie toernooi ook aangebied word. Nou Derek, dis nie aldag dat 'n mens kan sê dat die volle hengeldae van die toernooi, die bote elke dag van die toernooi kon uitgaan het na die see om te gaan hengel nie, want gewoonlik so iewers as die see 'n bietjie omgekrap, dan kan die bote nie uitgaan nie, maar hierdie keer kon hulle al die dae gaan hengel. Nou die baie geluk aan die boot Basjan wat dan nou ook hierdie toernooi daar in Swartwana gewen het. Nou luisteraars wat nou nie gewoond is aan hierdie verwysing na die boot Basjan of 'n boot se naam nie, in toernooie soos hierdie wat sosiale toernooie is of bonanza toernooie is, skryf die spanne in, maar hulle skryf in as 'n onder die boot se naam en nie onder 'n spannaam gewoonlik nie. So wat dan nou gebeur is, as die spanne deelneem aan 'n provinsiale kompetisie of 'n internasionale kompetisie, dan verteenwoordig jy nou 'n span. So byvoorbeeld dan sal jy nou Gauteng span wees of die Protea span wees. Maar in 'n bonanza toernooi soos hierdie word daar na die boot verwys en dis hoekom ons dan nou vir die boot Basjan geluk sê. Die boot het nie alleen vis gevang nie, sy hengelaars was daar, maar dit mag dalk vir sommige van die luisteraars bietjie vreemd wees as 'n mens so daarna verwys. Nou Derek, ek het ook genoem dat die koue nou hier is en ek het ook genoem dat die koue tyd van die jaar in die maande wat dit so koud is, is dit gewoonlik die tyd wanneer die forelle die meeste gevang word. Nou net daar so entjie suid van Pretoria, so entjie oos van Pretoria. Daar naby Kaline, nie te ver van Kaline af nie, is die hengeloord Wonderland 45. Nou hierdie publieke oord is oop, jy kan daar 'n fooi betaal en jy kan gaan forel hengel daar doen. Derek, jy hoef dan nou nie te ver te ry tot daar in Mpumalanga om forelle te vang nie. So hulle is nie te ver daar van Johannesburg af ook nie. Daar kom op hierdie stadium baie mooi groot forelle daar uit. Daar's reënboog en breinforelle daar. En die damme word elke jaar gestok met nuwe vis. Dan word daar word nuwe forelle ingesit wat by die teelstasies geteel word. So jy staan 'n baie goeie kans as jy nou 'n sosiale vlieghengelaar is en jy wil net so vinnige uitstappie maak, dan kan jy soontoe gaan en 'n lyn gaan nat maak daar by Wonderland 45. Dis nogal 'n lekker gesinsuitstappie en is nie te ver nie. Dan luisteraars, wat die kompetisies betref, vind die Tuna Masters binnekort plaas en dit gaan daar by Houtbaai plaasvind. Die tuna kompetisie vind plaas die 20ste tot die 23ste Mei en die kompetisie word aangebied deur die Atlantic Boat Club. Nou die bootklub is daar in Houtbaai daar by die hawe en as jy graag wil gaan deelneem, dan kan jy net 'n e-pos stuur na info@atlanticboatclub.co.za en dan kan jy vir hulle meer detail vra en dan ook inskryf. Nou die afgelope tyd was die vangste van die tuna's baie goed gewees daaronder in die Kaap, so ek glo ook hierdie kompetisie gaan baie suksesvol wees. Baie dankie Derek en aangename naweek wens ek vir almal toe.
0: Andries, dankie en voorspoed en vrede vir jou ook.
1: Baie dankie Derek, ons gaan ons beste gee hierdie naweek.
0: En dit aan Andries Marie met ons hengel bydra, want hy sê vir hom nuus het oor hengel gebeure of navraag is welkom e-pos hengel by rsg.co.za. Het jy hom? Is hengel by rsg.co.za.
2: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
3: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple App winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgoeie tot die gewilde bedbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
2: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
4: In hierdie week se episode van Agter die Tunes is dit weer tyd vir Nuut op die Radaar waar ons gesels met die brein agter die treffer Mila, Jacobus.
5: En ek dink toe, maar ek gaan nie hierdie kans by my laat verbyglip nie. Ek gaan hom 'n DM stuur. Hoe meer ek jou kan laat huil, hoe beter voel ek. Dat ek jy alleen huil nie.
4: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
0: Ek het net nou gehou met Elsje gesels oor diere maniere wat op ons internet webtuiste hardloop en ons gaan ook water gesels in so 20 minute met ons professor en vandag bietjie kyk na die vloede in die Kaap en hoe dit watertekorte veroorsaak het. Ja, drinkwater probleme. Nou die drukkie liedjie, ek noem dit sommer die drukkie liedjie, dis so mooi, dit gaan 'n klomp jare terug. Agnetha Veldskaak se Wrap Your Arms Around Me. Dis breakfast met Derek, goeiemôre.

0: kan gaan luister na hierdie storie van Jaapie.
1: En hier is 'n uittreksel uit die komende diere maniere, dis op ons webtuiste beskikbaar. Elsje, aan die woord.
2: Kan jy so 'n bietjie prettige oomblikke in sy jonger dae met ons deel? Jy het nou gepraat van hierdie serp en hierdie wielietjiesstoel en daar gaan die joernalis en die hond. Maar daar moet ook seker ander wees wat jy kan deel vandag.
3: Ja, weet jy wat, daar's twee lekker stories, maar die een wonder ek nou of ek dit nou moet vertel, maar dit is baie snaaks. Ons het enige afspraak gehad met Koenie de Villiers het by ons kom 'n draai maak en ek en Annelies Brits, ons daai tyd se projekbestuurder, sit toe saam in die kantoor, saam in my kantoor en Jaapie lê onder die tafel. En Koenie het nie vir Jaapie gesien toe hy inkom nie. Jaapie het reeds onder die tafel in my kantoor gelê toe hy inkom. Ek het so 'n ronde tafel in my kantoor gehad en ons drie sit toe daar in sy vergadering en ons het toe nou in daai stadium nog nie vir Koenie baie goed geken nie en nog nie baie saam met hom gewerk nie. So dit is nou maar 'n redelike formele vergadering en in 'n stadium besef ek Jaapie is besig om winde te los onder die tafel. Maar Koenie weet nie dat daar 'n hond in die vertrek is nie. En ek weet nie, moet ek gaan sê, hoor ek Koenie is 'n hond onder die tafel nie. En ons het maar so 'n bietjie aangegaan met die gesprek en ek kan op almal se gesigte sien, hierdie is 'n dilemma, ons almal wonder wat is besig om te gebeur. En toe ons uitloop, te staan Jaapie gelukkig op, toe sê ek vir Koenie, ek wil net vir hom sê so hond, en hy sê, oog, dankie tog, want hy het nie geweet wie in hierdie vertrek is dit wat die winde los. Dit was 'n ligter oomblik, en ons het een keer 'n onderhoud met iemand gedoen, en Jaapie het ook onder die tafel gelê, en ons het gesien die kandidaat lyk vreeslik ongemaklik, ons het om die raadsaaltafel gesit, en die kandidaat het baie ongemaklik gelyk, en toe ons opstaan om uit te stap, het was toen een bietjie van 'n formele en 'n stywe onderhoud, en toe ons opstaan om uit te stap, toe staan Jaapie ook op, en hy stap saam, en die dame lyk so verlig. Sy sê, dankie tog, sy het gedink, iemand is besig met haar voetjie voetjie te sien onder die tafel, en intussen tyd is dit Jaapie wat teen haar voete lê. En sy het gedink, by hierdie plek was hy glad nie werk.
2: Goed, so in 'n stadium het jy nou besef dat Jaapie net saam met jou, of ten minste net saam met een persoon wil huis toe gaan, so Jaapie wil 'n gesin gehad het, en behoort aan 'n spesifieke een. Dink jy, daardie temperament is net aan Jaapie, of is dit daai rashond wat daai persoonlikheid en karaktereienskap het?
3: Ek dink nou dat ek meer van hulle geleer het, dink ek dit is nogal tipies van die ras. Ek dink as 'n mens iets soos 'n kantoorhond wil hê, is daar waarskynlik ander soorte rasse wat beter is met 'n groot verskeidenheid mense. Ek dink as 'n mens dink aan die tipe werk wat 'n opgeleide golden retriever of 'n opgeleide terapiehond doen, dan is dit maar tipies is hulle verbind aan een mens en is hulle gee hulle vir een mens die mens terapie. So ek dink ons het 'n fout gemaak om te dink dat dit 'n goeie hond is vir 'n groot groep mense. Dit is nog steeds, maar hulle geaardheid is so dat hulle een mens wil hê. Hulle wil hulle mens hê vir wie hulle verantwoordelik is en vir wie hulle lief is. Ja, ek dink daar's ander rasse wat dalk meer van is amper sê meer pret is en meer ekstroverte is. Mense dink maklik so 'n pragtige, dierbare, sagte hond is 'n ekstrovert en hulle is baie intelligent natuurlik. Maar dit beteken nog steeds nie dat hulle, hy het maar soms kon ons sien baie gespanne geraak as daar baie mense op kantoor is en dan moes ons hom 'n bietjie uitvat of ek moes hom vir 'n paar dae by die huis los.
1: Sal wat wil gee as ons hier by ons in die ateljee ook 'n diertjie kan hê, né? Ek weet onthou vir is my Everard, sy het 'n Chihuahua gehad. Ek dink ek wat heeltyd by haar in die ateljee was en almal was so bang vir daai hondjie van haar. Maar kyk dan die Esme, sy kon jou bout knyp, maar daai hondjie kon jou vingers byt en seer ook. Maar dit dan ons diere maniere, onthou die gesprek is beskikbaar as 'n potgooi op ons webtuiste rsg.co.za en kyk by Backbazaar en jy sal alles daar sien. Lekker luister en dalk kan jou maatskappy ook so 'n ou troeteldiertjie kry. Dit is Brendan Piper met Sari Marie op RSG.

my sorry Marie Brendan Piper. Nou gepraat oor tannie Esmy wat die chihuahuaatjie gehad het en iemand sê ook dis 'n enkelbyter. Ja, kyk, hulle kan vir jou gryp, maar dis 'n goeie alarm. En baie mense glo ek weet as jy so klein hondjie het, hulle moet by jou in die huis bly want dis jou eerste waarskuwing. En mense nooit onderskep of vergeet van goed soos katte nie. Ek het 'n kat wat as iemand buite my erf is of naby die huis kom wat grom soos 'n hond. En jy skrik vir jou koud want jy weet daar's iets buitekant. Maar honde ook, hulle het net daai sintuie, maar die chihuahuas, kyk, jy kan vir hom vryf so op die kop en dan volgende oomblik is hy piranha. En dan is jy amper vingerloos. Byt jou nogal seer en dan moet jy dokter toe gaan vir die tetanus inspuiting en al daai goed. Maar ja, maar net vir jou boots aantrek want hulle kan daai enkeltjies van jou nogal seer maak. Sommige grappie, maar ja, jy ken sulke mense met sulke hondes. Eintlik is dit die mense wat die probleem is. Ek dink die hond byt seker maar namens die mens. Sst, genoeg gepraat. Hier is Westlife.

Dis daar is geen breakfast met Derek en dit was You Raise Me Up van Westlife. Het jy geweet Bill Haley en die Comets het 'n Suid-Afrikaanse liedjie opgeneem? Jy het nie geweet nie? Ek speel hom vir jou net voor die 7 uur nuus. Ons gaan nou water gesels en dan een van die ander projekte waar ons betrokke gaan wees, veral van volgende maand af, maar hulle webtuiste is klaar aan die gang. En as jy nou voor jou rekenaar sit, tik gou in winterhoop, een woord, .org. En die org staan vir disorganisasie, so winterhoop.org. En wat hulle gaan doen is, hulle slaan besig daarmee is, hulle versamel veral nou vir die gebiede wat geraak is deur al die vloede. Versamel hulle goed soos klere, komberse, en jy weet daai winkie-mankie van jou wat daar in die motorhuis is, en ou wagter is lank al oorlede, jy kan dit ook vir hulle gee. Maar daar is aflaaipunte, en as ek hier klik op die aflaaipunte, dan sien ek oral waar dit is, Ooskaap, Vrystaat, Gauteng, KwaZulu-Natal, Noordkaap, Noordwes, Weskaap, Mpumalanga, Limpopo, en as jy dan daarop klik, dan wys dit presies vir jou. Byvoorbeeld hier in Gauteng het ons ietsie soos 1, 2, 3, 4, 5, 5 bladsye van plekke waar ons goed kan gaan afgee. So as jy klere daar in die kas het, wat vir iemand 'n nuwe lewe kan gee, want baie mense het alles verloor, komberse en alles, en as jy wil kos gee, is altyd moeilik die beste is om blikkies kos te gee, wat nie kan bederf nie. So gaan kyk net asseblief op hulle webtuiste en maak jou hart oop, gee al daai goed, baie van ons het goed daar in die kas of in 'n boks, wat jy nie weet wat om mee te doen nie. Hier is jou geleentheid, so kyk waar is daar 'n punt, en jy kan hulle skakel en sê, hoorie, as jy hulle oop, kan ek dit gou bring, gaan gee dit af, en dit laat mens baie goed voel. So winterhoop.org is die webtuiste, en hulle het selfs sy Afrikaanse deel, jy kan nie daar klik op Afrikaans, en daar is sy in jou moedertaal, dan kan ons help. Hier is Karika Keesenkamp.

0: Is daar is ge-breakfast met Derek Timothy, die professor in die prikkelpop was die fliek gewees. Het was Karika Keesenkamp en weet jy, ek het die fliek so ruk terug gekyk en sommer weer heeltemal verlief geraak op Karika Keesenkamp. Soveel talent hier in Suid-Afrika, ne? Maar nou gesels ons water, saam met ons professor by Unisa, professor Anja Du Plessis, ons waterkenner en haar oor luister oral. Sy weet waar's probleme, maar sy het ook goeie nuus. En die groot probleem op die oomblik in Suid-Afrika is die vloede en baie mense het nie drinkwater nie. Anja, goeiemôre.
1: Môre Derek, môre luisteraars. Ja nee, Derek, die Kaap was ordentlik geklits aan die begin van hierdie week met massas reën en wind ensovoorts. Maar wat nou eintlik gebeur, Derek, is al ek dink mense moet ook net onthou dat al is daar baie water, dit beteken nie daar gaan water uit jou kraan uitkom op hierdie storm nie. So die stad van Kaapstad se water en sanitasie direktoraat het versoek dat inwoners en besighede hul waterverbruik verminder tot net noodsaaklike gebruik, aangesien hul bulkwater verskeie uitdagings hanteer, veral met die produksiekapasiteit. En by hulle groot waterbehandelingsaanlegte, wat dan ook nou die opgaarreservoirs ook uitput. Nou, die ernstige uitdaging in die agteruitgang van die rou watergehalte, so die gewone water wat in jou dam lê, het aansienlik verhoogde troebelheid, so dit is verskriklik modderig. En vooral by die Wemmershoek dam, en is ook dan jou ander damme waar die waterbehandelingsaanlegte geleë is, en hulle dit nodig gehad om daai Wemmershoek waterbehandelingsaanleg vir ongeveer 8 uur van op 14 Mei moes hulle afsit, as gevolg van dat die sluik opbou in die fasiliteit was te hoog. So hulle moes dit afsit en die mense, die spanne, moes toe nou die sluik opbou verwyder het. Nou ook, daar's ekstra beperkings ook direk waar die voelvlei waterbehandelingsaanleg is en dit is as gevolg van tegniese foute en dit het ook nou gelei tot die produksiekapasiteit wat verminder het, maar as ons ook kyk na die Kaapse Wynland distrik, ervaar inwoners tans geweldige watertoevoerprobleme. As gevolg ook daarvan dat die water so modderig is en van lae kwaliteit is, dat die waterbehandelingsaanlegte kan net nie voortbly nie. Hulle sukkel verskriklik met produksie. En wat ons nou sien is dat Bonnievale en ander dele van die Brede Vallei het ook daar nou bevestig dat die hospitale ervaar ook watertekorte. So die inwoners kan verwag dat hulle verminderde waterproduksiekapasiteit kan hê, voortdurende druk op reservoirstoervlakke en dan ook nou die risiko van watervoorsieningsbeperkings indien die aanvraag na water nie verminder nie. So ek weet dat van die munisipaliteite, veral die Brede Vallei munisipaliteit, het watertankers aangevra, so munisipaliteite en ander dorpe wat nie sulke erge waterprobleme ervaar nie, stuur nou van hulle watertankers na soos byvoorbeeld die Brede Vallei munisipaliteit. Maar Derek, aan die einde van die dag wat dit vir my lyk is dat ons almal gaan moet saamwerk daaronder en ondersteuning bied vir die verskeie spanne om hierdie tydelike impak te kan probeer hanteer. Maar ek dink definitief aan al die mense wat geaffekteer is deur al die vloede in die Wes-Kaap. Dit was regtig verskriklik om te sien wanneer ons hier in Johannesburg was.
0: En Anja, baie mense het net nie toegang tot skoon drinkwater nie. En wat moet 'n mens dan doen? Jy weet, daar is nie water nie. Jy moet water drink, anders gaan jy dood. Moet jy maar kook? Ek weet nie. Dis 'n moeilike situasie.
1: Ja, dit is baie moeilik, Derek. En dit lyk vir my asof hulle aan die einde van die dag, as jy so 'n waterprobleem ervaar, dan dink ek nie jy moet die jou water kook nie. Ek sou sê gaan na die watertanker toe en gaan haal eerder water. Daar, die risiko wat jy neem as jy nou kraanwater gebruik, ek weet nie of ek sou dit persoonlik sou wou aanvat nie, so veral met al die vloedwater en die modderigheid en die slijmbou en sovoorts, sou ek sê, wees eerder veilig en as jy water kan koop, koop dit, maar gebruik dit net vir noodsaaklike dinge. So moet nou nie in die daardie water gaan sit in bad of wat ook al nie. Gebruik dit vir noodsaaklike gebruik en ek is seker dat die verskeie munisipaliteite is baie gekoördineerd soos wat ek sien in die nuus en dit lyk vir my asof hulle besig is om, jy weet, die skade te berokking en sovoors reg te maak. Nie soos hierbo in Johannesburg wat ons 'n bietjie verlanger sukkel nie, maar ek sou sê dat inwoners kan definitief die munisipaliteite probeer vertrou. Hoopelik kry hulle genoegsame watertankers veral by die hospitale, klinieke, versorgingseenhede en dan ook die ouer huise. So dis waar munisipaliteite sê die watertankers gaan wees en as jy nou soos jy sê water moet gebruik, dan sou ek sê gebruik eerder daardie water. Hopelik is dit van goeie kwaliteit.
0: En ook jou troeteldiere moet jy ook seker maar skoon water gee, né?
1: Ja, nee, verseker. So, jy kan nie net na jouself kyk, jy moet maar kyk na jou katte, jou honde ensovoorts. Ek moet sê, ek het gesien dat die verskeie areas so baie skade gekry het, Derek, dat hulle nou nog probeer kyk, jy weet hoeveel skade hulle het, vooral daar met die volstruise en verskeie vee en die wynlande wat so baie skade gekry het. So ons dink definitief aan al die inwoners, besighede en dan ook die boere, veral met die skade en nou die dieselprys wat so hoog is. Ek sien dat daar is 'n paar berigte dat boere gaan sukkel om te kan plant hierdie jaar.
0: En Anja, as jy op siekte toestande afkom, laat weet maar jou owerhede wat aksie kan neem en vinnig ook, want die goed kan baie vinnig versprei.
1: Ja, verseker.
0: Anja, dankie. Lekker naweek vir jou, hoor.
1: Lekker naweek, lekker warm bly.
0: Lekker koffie drink. Okay, bye. En dit is professor Anja Du Plessis van Unisa, sy is ons waterkenner. Onthou die gesprek sal ook as 'n pot gooi op RSG se webtuiste beskikbaar wees bietjie later onder Breakfast met Derek. En dan kan jy weer luister en jy's ook welkom om vir die professor 'n e-pos te stuur. Stuur dit via my d@rsg.co.za.
2: Daar is musiek wat mens bybly, stories wat vertel moet word. Ek is Jacques Arend. Elke Saterdag aand op RSG vier ons die legendes van gister en die sterre van vandag. Maak 'n afspraak met Country Klanke Saterdag aand tussen 10 en 11 vanuit die baai, jou musiek op RSG.
0: Al hier is nog van jou musiek op RSG. Ek het genoem dat Bill Haley in die Comets het 'n Suid-Afrikaanse liedjie opgeneem. Min mense is bewus daarvan. Nee, Bill Haley gaan nie sing nie, maar luister na die instrumente wat hulle bespeel, want hier is hulle met Skokkie aan.

0: Mooi, né? Bill Haley en die Comets met Skokkie 7:00. Dis nuustyd.
1: In die nuus om 7:00. Meer as 100,000 mense in Kaapstad deur die oorstromings geraak. Die omstrede sakeman Brown Mokgotsi in hegtenis geneem en nog 'n ontvoering by 'n skool in Nigerië. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die Kaapstadse metroraad sê, sy jongste opname toon, dat meer as 103,000 mense in 67 plakkerskampe deur die onlangse storms geraak is. Die metroraad sê, meer as 32,000 wonings het ook deurgeloop. Skoonmaakoperasies en herstelwerk gaan voort in die nadraai van die verwoesting wat deur swaar reën en stormwinde veroorsaak is. 'N woordvoerder van ramp- en risikobestuur, Charlotte Powell, sê humanitêre hulp is aan sowat 40,000 mense verleen. Dit is 400,000 etes wat verskaf is. Die publiek het ook klere en komberse geskenk. Volgens Powell het die weer bedaar, maar die nagevolge sal nog lank gevoel word. Die omstrede sakeman, Brown Mokgotsi, is gisteraand in Vosloorus in Johannesburg in hegtenis geneem op aanklagte van regsveruideling. Mokgotsi het gister deur die dag voor die Matlanka-kommissie van ondersoek verskyn. Hy het na bewering gejok oor 'n sluipmoordpoging op hom in November verlede jaar in Vosloorus. Mokgotsi se regsverteenwoordiger het die inhegtenisneming bevestig. Hy sal maandag in die hof verskyn. 3 mense is gisternag dood in 'n botsing reg van voor op die N1 by Botlokwa in Limpopo. Die insittendes van albei motors is op die toneel dood. 'N Man en vrou was in die een voertuig en 'n man was alleen in die ander voertuig. Die verkeersowerhede vermoed dat die een voertuig die ander op 'n onveilige manier verbygesteek het. Nooddienspersoneel moes die liggame uit die wrakke sny. 'N Polisie-identifikasiekaart is binne een van die wrakke gekry. Die regterlike dienskommissie het regter Belinda Hartley van die Oos-Kaapse Hooggeregshof geskors na 'n ondersoek na beweringe van onbevoegdheid en grove wangedrag. 'N Werknemer by die kantoor van die hoofregter in Kugompo, voorheen Oos-Londen, Tozamile Semakazi, het 'n klag ingedien. Die RDK sê in 'n verklaring, 'n regtelike gedragstribunaal is aangestel om die beweringe te ondersoek. Die kommissie het regter Hartley geskors op voorwaarde dat sy toegelaat word om haar gedeeltelike aangehoorde sake gedurende die skorsingsperiode af te handel. Die kommissie het verder gelas dat redelike maatreëls getref word om interaksie tussen regter Hartley en Semakazi te beperk. Sy sal geskors bly totdat die klagte teen haar afgehandel is. Die portefeuljekomitee oor maatskaplike ontwikkeling sê, die afdanking van Sisise Toulashe as minister was nie 'n verrassing nie, gegeewe die ernstige aantuigings teen haar. President Cyril Ramaphosa het Toulashe se afdanking van deesweek in die openbaar aangekondig sonder om redes te verskaf. Sy staar verskeie beweringe in die gesig, insluitend die misleiding van die parlement oor voertuie wat sy van die Chinese ambassade namens die ANC Vroueliga ontvang het. Die voertuie is na bewering in haar kinders se naam geregistreer. Die voorsitter van die komitee, Bridget Masangu, sê daar is talle beweringe teen Toulashe waarvan die bewyse onweerlegbaar is. En internasionaal, vermeende militante het 'n onbekende getal leerlinge van 'n skool in Nigerië se noordoostelike staat Borno ontvoer. Gewapende aanvallers het gisteroggend die Musa Laar en Junior Sekondêre Skool in die Askira Uba distrik bestorm terwyl klasse aan die gang was en verskeie leerlinge weggevat. Volgens 'n onderwyser was die aanvallers op motorfietse. Geen groep het aanspreeklikheid vir die aanval aanvaar nie. Die ontvoerings is kenmerkend van die islamitiese Boko Haram. Amerika is blykbaar besig om strafregtelike klagte teen Raul Castro in te stel. Die 94-jarige Castro is die voormalige president en broer van die Kubaanse revolusieleier Fidel Castro. Die aanklagte hou verband met 'n voorval 30 jaar gelede toe Kiba 2 vliegtuie van 'n humanitêre groep neergeskiet het. Die moontlike inhegtenisneming van Castro is die VSA se jongste stap om druk op Kiba te plaas. 'N maandlange olieblokkade het Kiba op sy knie gedwing. Die aanklagte moet nog deur 'n jury goedgekeur word. En ten slotte weer die hoofnuus. Die jongste opname toon dat meer as 103.000 mense in 67 plakkerskampe in Kaapstad die afgelope dae deur storms geraak is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. En nou 'n volledige weerverslag wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens uitgereik het. Daar is gelukkig geen ernstige weerwaarskuwings of brandgevaar vir vandag in die vooruitsig nie. Gauteng en die Vrystaat, mooi weer en koel. In die verre ooste van die Vrystaat kan daar aanvanklik oggendmiskolle voorkom, maar elders is dit mooi weer. Mpumalanga, oggendmiskolle langs die plateaurand en oor die Hoofveld. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën in die ooste, hoewel dit op plekke in die Laagveld warm sal wees. Limpopo in die suide kan oggendmiskolle verwag word. Andersins gaan dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees met enkele buie en reën in die ooste. 'N Mooi weersdag in Noordwes van koel tot warm. In die Noord-Kaap is het mooi weer en koel oor die grootste gedeelte van die provinsie, maar warm in die noorde. Langs die kus waai 'n matige suidoostelike wind. In die Wes-Kaap, oggendmiskolle aanvanklik oor die suidelike binneland, andersins gaan dit mooi weer en koel wees, maar op plekke in die weste word dit warm. Langs die kus waai 'n matig tot fris wind oos tot suidoos. Weselike en oostelike gedeelte van die Oos-Kaap, geoggendmiskolle op plekke oor die binneland, maar andersins is dit mooi weer en koel, gedeeltelik bewolk teen die laat namiddag. Die wind langs die kus oor die hele provinsie is lig tot matig oos tot noordoos. Dan sluit ons af in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele ligte buie en reën, behalwe in die suidweste. Langs die kus waai 'n matig tot fris wind in 'n suidelike tot suidoostelike rigting. Nou die temperature vir vandag: Gauteng, Pretoria 6:23, Johannesburg 8:22, Vereniging 6:21. Mpumalanga, Mbombela 14:20, Emalahleni 9:20, Ermelo 8:17, Standerton 6:21, Skukuza 13:25. Limpopo, Polokwane 9:22, Palaborwa 17:25, Tsenin 11:24, Musina 14:27, Lebalale 14:26, Mokopane 11:26. In Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 6:23, Mahikeng 7:25, Rustenburg 9:26, Vryburg 6:25. In die Vrystaat, Bloemfontein 1:22. Welkom 5:23, Bethlehem 5:20, Kroonstad 5:22, Vareschmidt 3:21, Ficksburg 3:20 en Sasolburg 6:21. Die Noord-Kaap, Appington 6:26, Kimberley 5:23, De Aar 4:21, Posmasburg 5:23, Alexander Baai 15:32, Springbok 15:25. Delfinia 6:24, Sutherland 0:19. Die Weskaap, Kaapstad 14:23, Vredendal 7:28, Riversdal 8:24, George 11:19, Mosselbaai 13:19, Woester 7:24, Beaufort Wes 7:23, Oudtshoorn 6:22. Nou die Ooskaap, Klebega en Makanda 8:21, Kluba 4:24, Graafreinet 2:23, Oos-London 10:22, Port St. John's 15:20, Ntata 8:23, Kumani 5:20, Kanti 9:22, KwaZulu-Natal, Durban 18:23, Richards Bay 18:24, Pietermaritzburg 12:20 en Umnambiti of Ladysmith vroeër 10:19.
0: En hier is ons op ons Saterdagoggend program. Is altyd lekker om saam met jou te kuier. Ek is Derek Gardner en dit is Breakfast met Derek. Ons gaan binnekort met ons dominee gesels, ons dagtertjie kry. Hoe beïnvloed jou kultuur jou geloof? Dit gaan my vraag aan haar wees. En later, Elsje, ons gaan so 10:08, 7:45 se koers praat met Dirk Smit van die pad af. En weet jy daai wenfoto met die hyena in Kolmans kop? Wat wêreldwyd groot naam
1: gemaak. Bekende foto, ek wou nou net
0: hy gaan vertel wat het daar gebeur.
1: Was hy die man?
0: Hy was nie die man nie, maar hy ken die man. En hy het, ek dink, later die hele vervulling gaan doen van hoe dit gebeur het. So hy gee vir jou Wim van den Jever se geheime. So onthou, ek het klaar die video greep op my Facebookblad
1: gelaai.
0: Derek Gardner. So gaan kyk maar net, dis my sien daar, ek het oorfoon op en so 'n mikrofoon voor
1: ons
0: my.
1: Ons moet ook net 'n foto neem,
0: ja, ons sal 'n foto, ons wag net vir die son. En dit is maar koud hierdie tyd van die oggend,
1: né? Ja, ons wag vir die son om vir 'n mooi beligting te gee in die ateljee.
0: Goed, nou gaan ek 'n ou liedjie speel. Hierdie een gaan terug in 1956. Moet asseblief nie aanstoot neem nie. Dis 'n bietjie van 'n Suid-Afrikaanse tema, want baie van ons liedjies is oor see opgeneem. En hulle sing in die liedjie van 'n Zulu boy. En is die liedjie van 'n gelob, maar as jy gaan soek Zulu boy, dit beteken is 'n trotse jong Zulu man wat baie trots is op sy kultuur. Dis eintlik waaroor dit gaan. En die kunstenaar is Frank Hulder saam met Frank Chatsfield en sy orkes nogal, sê ek vir jou, né? Kom ons luister.

0: Is daar is gebrek is met Dirk Frank Holder en Frank Chatsfields en sy orkes met Fanagelo en ons almal as kinders het maar gehoor van Fanagelo en ek kon op 'n call dit gepraat het, maar as jy ouer word vergeet jy dit. Maar Marina van der Linde, ons het nou nie Fanagelo nodig wanneer dit kom by geloof nie. Jy's leraar by Ooskerk in Pretoria, né?
1: Dis reg.
0: Ken jy Fanagelo?
1: Glad nie.
0: Nee. Waar het jy groot geword?
1: Laat ons nie daarop ingaan nie.
0: Ja, maar Marina, weet dis maar net vir ons oor kultuur goed. Baie mense ken dit baie goed. Baie van die ouer mense kan dit nog praat en ek praat hier van al die groepe in Suid-Afrika. Maar wanneer dit kom by jou kultuur, dit wat jou kultuur glo, hoe beïnvloed dit ons geloof?
1: Ek dink vir die meeste van ons beïnvloed kultuur ons geloof nogal eintlik heel wat en ek dink nie dis iets waarvan ons noodwendig altyd bewus is nie. Men as mens net weet nou nie net in Suid-Afrika kyk nie, mens kyk na die wêreld in die geheel. Jong, daar's geweldig baie voorbeelde. Weet en dit is nie anders by ons nie. So ek dink kultuur het 'n geweldige groot invloed op hoe ons geloof beoefen en uitleef en sien. Dit is natuurlik ook soos hulle sê 'n stekelrige saak. Want ek dink die oomblik wanneer 'n mens begin om kultuur en godsdienst te meng, dan beweeg mens op gevaarlike terrein. En ek dink die geskiedenis in die wêreld het dit al oor en oor bewys.
0: Ja, en dit kan gevaarlik wees en oorloof veroorsaak, né?
1: Ja, nee, absoluut. Jy weet, so ek meen sonder om nou in die detail of in te gaan. Ek dink juist daar waar mense begin om die lyne tussen hulle kultuuridentiteit en hulle geloofsidentiteit te verwar. En jy begin glo dit is as gevolg van my geloof dat ons as 'n kultuur 'n bepaalde reg het om op 'n sekere manier op te tree, dan word godsdienst 'n wapen waarmee mens geweldig skade kan doen.
0: En Marina, ek het dit ook opgetel. Ek het 'n vriend wat alles deel van 'n kultuurgroep en hulle interpretasie van die geloof is op hulle manier hulle gesê dat hulle is uitverkorenes en net soveel sal hemel toe gaan en dis dieselfde tekste wat ek lees maar ek interpreteer dit anders maar dit werk vir hulle. So ek respekteer wat hulle glo maar mens kry partykeer die gevoel dat hulle druk dit in jou keel af en sê maar as jy nie soos ek glo nie is jy verkeerd.
1: Ja, ek dink daar is nogal die oomblik wanneer 'n mens by daai skeidslyn verby is waar mense op 'n gevaarlike manier kultuur en geloof meng dan is 'n mens nogal geneig om te doen te kry met baie rigiditeit en met 'n onvermoë om in te sien dat mense wat anders is as jy ook dieselfde geloof as jy kan deel en dat hulle net soveel die reg het om te sê dat hulle op hierdie pad van geloof is en dan spesifiek Christene is as jy.
0: Marina, so wie se kultuur is reg?
1: Ag ek dink die ding is hierdie kultuur is so divers en dis so groot verskeidenheid. En kultuur is eintlik veronderstel om wie ons as mense in ons unieke kultuurgroepe is te eer. Jy weet so ek dink dit is ook heeltemal verkeerd om nou te maak dat asof ons geen kultuur het nie. As ek byvoorbeeld dink aan myself, dis vir my wonderlik om Afrikaans te wees en om weet 'n Afrikaanse mens te wees en om in Afrikaans te my geloof te kan beoefen en uit te druk en ek is so lief vir my taal en ek is lief vir my kultuur maar die oomblik wanneer ek begin sê dit is omdat ek deel is van 'n bepaalde kultuur dat ek bepaalde maniere van geloof in ander mense skielik kan afdruk dan raak dit regtig 'n probleem en ek dink die Nuwe Testament is nogal duidelik daaroor vir Jesus sê dit ook en ek meen Jesus sê dit nie direk nie Paulus sê dit dat daar nie eintlik enige onderskeid veronderstel is om te wees tussen mense van verskillende kulture nie want in Jesus Christus is ons eintlik veronderstel om almal een te wees. So wanneer mense in geloof bymekaar kom dan is ons kultuur veronderstel om ons diversiteit te vier, maar definitief nie om ons uitmekaar te hou nie. Ek het byvoorbeeld nou die dag ook met iemand gepraat wat vertel het van 'n sekere groepering waar sy by een van hulle dienste was en hoe vreemd dit vir haar was. net omdat dit binnen daai kultuur op 'n totaal ander manier uitgedruk word. Maar wanneer 'n mens by mekaar gaan sit, dan kom jy agter die kern van daai identiteit van jou geloof in Jesus Christus bly dieselfde.
0: So Marina, mens moet maar die duiwels met die stokke uit jou uitslaan, né? Marina, daar is ook die gevaar dat jou geloof word jou kultuur en jy doen afstand van jou herkoms.
1: Dit kan ook gebeur. Dit kan ook gebeur. En ek, soos ek sê, ek dink dit is 'n fyn balans vir elke mens om daai pad te stap. Want ek weet ook, jy weet, daar is baie mense wat sal sê, ek het so renons in dit wat binne ons kultuur gebeur het, dat ek my totaal en al daarvan wil distansieer. Weet, ek wil eintlik niks met my kultuur te doen hê nie. En daarvoor het 'n mens ook begrip. As dit gebeur.
0: Ja, as dit in potlood geskryf is, maar 'n wisser gebruik en dit uitvee, né?
1: Ja, ek dink dis 'n ongelooflike moeilike ding om hierdie onderwerp waaroor ons vanoggend praat, is eintlik 'n baie sensitiewe, moeilike onderwerp waaroor ons versigtig moet trap in mekaar se lewens.
0: So trap nou maar versigtig vir jou dagdrukkie, Marina.
1: Ja, as gelowige mense behoort ons primêre identiteit te wees, dat ons aan Jesus Christus behoort. As ons dit onthou, kan ons mekaar met groter begrip en genade aanvaar ten spyte van ons diversiteit.
0: Marina, baie dankie. Iemand het vir my gevra of julle kerk 'n webtuiste het.
1: Ons het.
0: Wat is sy naam?
1: Dis maar net Ooskerk.
0: So jy soek net vir Ooskerk.
1: Eintlik baie maklik en ons het 'n YouTube kanaal waar jy weet so dit's al die inligting is daar.
0: So jy's eintlik 'n sosiale mens, né?
1: Dit hang af van watter konteks jy my vra.
0: So jy's eintlik 'n YouTube ster as ek dan moet gaan kyk.
1: Ek dink dis 'n bietjie overrated.
0: Marina, baie dankie. Ons sal gaan soek vir Ooskerk en ek weet ek dink julle is op Facebook, né?
1: Ja, ons is.
0: So jy is oral. Dit dan Marina van der Linde. Sy is leraar by Ooskerk en as jy wil meer weet oor hulle gemeente gaan soek maar net daar op Google en kyk die YouTube video's, maar hierdie gesprek sal ook as 'n pot gooi later vandag eksklusief hier op RSG se webtuiste beskikbaar wees onder pot gooi, soek by Breakfast met Derrick en jy sal dit sien, dan kan jy weer luister.
2: In 17 Mei se dis opera. Luister ons onder andere na Andrea Chenier van Giordano, Die mag van die noodlot en Rigoletto van Verdi. La Bohème en Le Villi van Puccini en die minder bekende Guido e Ginevra van Alevi en Philemon e Bossi van Gounod. Van die sangers is Jussi Björling, Maria Callas, Richard Tucker, Ludovic Désiré, Cecilia Bartoli en Tito Gobbi. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Wat maak jy op 'n Sondagmiddag 1:00? Luister gerus na Duet, 'n musiekprogram vol van die wêreld se mooiste duette. Daar's iets vir elke smaak. Sondagmiddag 17 Mei om 1:00, saam met my, Christel Webb-Jubert.
0: Gepraat van duette, ek het nou vir jou ene, hier is Phil Oakley saam met Giorgio Moroder. Nou dink jy, wie is dit? Jy ken die liedjie Together in Electric Dreams. Jy hoor hom hier op RSG Breakfast met Derrick, 22:07.

Daar is hier breakfast met Derek Philokley en Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams. Dit was 'n fliek. In 1984 het hulle hierdie fliek gemaak oor 'n man en 'n vrou en iets anders wat in hierdie driehoek verhouding was. En dit's anders, onthou dit was 1984, was 'n persoonlike rekenaar. So hulle was 'n bietjie voor hulle tyd gewees en hierdie toekomsvisie gehad hoe mense amper verslaaf raak aan rekenaars en hoe reg was hulle, ne? Kom ons gaan terug. Kom ons kyk hoe glinster die maan.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand. Op SABC 2 het ons onderhoud met hulle gedoen en toe was hulle nog saam, daarna het hulle opgebreek en baie van die kunstenaars, jy weet, Anna Davel en so het hulle eie ding gedoen en baie suksesvol geword op hulle eie, maar Kat Laas is 'n groep, het was rarig hierdie diamant stemmetjies. Mooi net. Ons gaan nou met Tanya gesels, so 10-15 minute van nou. Sy is in Londen, by hulle maak reg vir Chelsea. Gaan hoor wat gebeur achter die skerms. Hier is Blackbird.

Saris gee breakfast met Derek en dit was die Bee Gees Stayin' Alive, Blackbird ook gehad met You Do You. Sê my, jy skade gehad die afgelope tyd, as jy versekering het en jy het skade, dan het jy daarom daring in jou sak om te sê, maar daar is iemand wat kan reg maak. Ek praat hier van weerskade en goed en vloedskade. Onthou as enig iets gebeur, jou beste ding is om soveel foto's as moontlik te neem van elke hoek en kant, as jy kan video's neem, alles. Want partykeer kan hulle nie dadelik by jou uitkom om die skade te bepaal nie. En ek het ook hier in Johannesburg het ons 'n verskriklike rukwind gehad wat een van die kantdakke nogal erg beskadig het en my versekering was baie goed geweest, maar hulle het kom kyk en ek het hulle sê maar julle dit gemis en dit gemis en hulle het maar die beste mense gestuur om soos in 'n dag te kom regmaak en ek was so verbaas. Maar jy moet jou huiswerk doen. Jy sê vir hulle ek het die foto's, ek het vir hulle stuur, jy weet en as die konsultant uitkom te kom kyk, die skadeberaming doen, sê neem foto's en jylle moet saamstem dat dit is wat fout is. En ook baie keer sien jy eers na die tyd iets anders wat ook gebreek het, dan moet jylle dadelik laat weet en hulle is gewoon ook nie so vol nonsens nie, maar sterkte daarmee, as jy ijs moet insit, ek hoop vir hulle in die Kaap waar hulle verskrikkelijk besig gaan wees, kan hulle jou spoedig help as hulle by jou kan uitkom. Ons gaan nou met Tanya gesels in Londen, in Engeland. Hier is eers 'n liedjie oor Pretoria by die see van Jaktepriester. MUZIEK

0: Asaries gee breakfast met Derek Jak te Priester Pretoria by die see. Wel Tanya Visser, ons tuinguru, die uitgewer van The Gardener, die tuinier, tydskrifte is nie by die see nie. Of is die see daar of is dit 'n rivier? Dis oor see, dis naby Koning Charles se gebouetjie. Hallo Tanya Visser, waar's jy?
1: Môre Derek. Ek is hier in Londen, langs die Thames, jy kan hoor my stem, ons is baie moeg, en ek is hier vir die Chelsea Blommeskou,
0: ja.
1: En ek help nou om die Suid-Afrikaanse se stal en ons tuin te maak. Joh, Derek, die skou maak oop die 19de, so ons het nog 2 dae, vandag en môre, om alles klaar te maak, en ek kan jou beloof, vandag en môre is dit alle hande op die dek, en ons het net hierdie paar dae, maar oral hoor jy boortjies en hamers en trollies en mense wat plante en die grootste plante inbring. Die skaal is net so groot.
0: En Tanya, wat is die tema hierdie jaar van Chelsea?
1: Daar is nie die tema van Chelsea, maar ons het die tema Suid-Afrika se tuin, en dit is die lewe na die vuur. Mm-hmm. En na die vuur wat deur die velde gegaan het. En jy weet, Derek, ek dink vir Leon was dit, omdat hy in die Weskaap bly, en verlede jaar was daar so veel brande wat deur die veld gegaan het. So die een kant is die lewe, en die ander kant is waar die vuur en die brand gegaan het, maar dis interessant, want daar's lewe in albei.
0: En dan jy praat van Leon Kluge, want hy die hele ding ontwerp, né?
1: Leon Kluge is die ontwerpe, en hy werk saam met ons elke dag, en daai idee is in sy kop, en nou trek ons dit uit en dan bou ons.
0: En Tanya, daar was ook groot probleme, want julle neem plante van Suid-Afrika en goed oor Engeland toe. Met al die vloede in die Kaap het julle genoeg plante gekry.
1: Derek, jy weet, daar was soveel reën, en om die proteas te pluk, te sny, jy moet 15 uur van geen reën hê nie. Daar moet niks reën. En verlede week, die week voorverlede, was daar net Vrydag. Dit was laas Vrydag, was die enigste dag waar dit nie gereën het. So party van die blomme kon hulle nie kry nie, want daar was reën in daai omgewing. En die rede is hoekom jy moet die plante kan sny. Die plante moet droog wees, want jy kan nie 'n nat blom in 'n boks sit nie. Want as hy vir 3 dae in hierdie boks sit, en hy kom via Dubai, as hy hier aankom, is hy 'n bietjie vrot. Dit was baie paniekerig vir hierdie blomme.
0: Ja, en Tanya, ek is bly julle kon daarin blomme kry om die uitstalling klaar te maak. En dan ook, jy het gepraat van julle 2 dae oor, maar eintlik maak jy skuiers oor 4 dae. Een dag is wanneer die koning kom, né?
1: O ja, dis maandag. So die skou maak oop maandag vir die al die royalty en die pres. So ons moet klaar wees. En het maak dinsdag oop, ja, maar die koning kom kuier, en al die ander baie, baie fancy mense vir Instagram en TikTok, nee?
0: Nee, dis goed, ek sal uitkyk vir die foto, jy kan nou vir my een stuur, as jylle daar aankom, stuur vir my, dan sit ek op my Facebook, kan ons sien wat dit gebeur en hoe dit lyk, jy kan miskien voor en na ook doen, en dan Tanya, jy het 'n vraag gehad oor, is dit boontjies?
1: Dit is oor boontjies, en jy weet, dit is baie interessant, en Sue van Stellenbosch, So jy wil eintlik, jy wil baie boontjies groei en ek word baie opgewonde as ek so 'n vraag kry. Dan weet ek, sjoe, jy's baie interessant in hierdie boontjies en om hulle mooi te groei. So as so jy wil weet het, as jy min plek het, jy wil baie oes, watse boontjies kan jy groei? As watse stamboontjies en watse rankboontjies? So, hier is die antwoord vir my. Ek sê start 2000 is 'n baie goeie keuse en hierdie is 'n moderne stamboontjie en baie van die dis 'n kommersiële is 'n stamboontjie die. So baie van die boere gebruik dit en hulle boer saam met hierdie Star 2000. So hy is betroubaar en hy is ook baie produktief. Die plantjies hulle bly mooi so kompak en dis ideaal vir klein groentetuine, maar hulle dra verrassend baie boontjies. En die pele is mooi donkergroen. En hulle is ook draadloos. En nog iets wat ek baie waardeer is dat die boontjies mooi bo van die grond hang. So is nie, hulle sit nie op die grond nie. So dit beteken is baie makliker om te oes. En siektes soos roes, en daai boontjie musiek virus. Hulle is baie weerstand teen daai siektes. So dit is die Star 2000, dis die stamboontjie. En dan vir die rankende boontjie, sal ek sê, daar is, het interessant, so die naam is Trepidore, en die Trepidore is ook wat die boere gebruik, hele boer saam met hierdie een, en hy is baie betroubaar, en jy kry groot, produksie uit so 'n klein uit so 'n boontjie en as spesifiek as jy 'n klein tuin het. So hy het ook 'n lang oes periode. En ja, as ek sê as 'n boer dit gebruik, dan kan ons dit gebruik. So ja, dis die twee. Dis my antwoord vir die rankboontjie en vir daai die klein ander boontjie.
0: Tanya, baie dankie. Ek hoop julle eet lekker. Ek hoop julle word bederf. Lekker werk vandag en môre. Sê groete vir die hele span van RSG af en ons praat weer Saterdag.
1: Ek sal so maak, Derek. Ek sal foto stuur en hou duim vas vir ons julle.
0: Ek hou altyd, kan jy sien, ek hou altyd duime vas.
1: Ons gaan, ek kan so sien.
0: Ons gaan weer goud wen. Sommer die beste. Tanya, alles van die beste, goed gaan daar in Londen en dan aan Tanya Visser met ons tuinpraatjie en die gesprek sal ook later vandag as 'n pot gooi op RSG se webtuiste beskikbaar wees. Lekker tuin maak.
2: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Het jy al gewonder hoe 'n vlieg die wêreld sien en hoekom dit voel asof hulle jou elke keer vooruit sien kom? En hoe werk vervelling by insekte? Hoekom moet hulle letterlik hul vel afgooi om te groei? Luister na Hoe verklaar jy dit? Hierdie Sondag om 10:30 hier op RSG saam met my Lise Swart. Ons vat twee alledaagse verskynsels en wys jou die ongelooflike wetenskap daaragter.
4: Maandagoggend 18 Mei na 11 kan jy saamkom luister na die hartsmusiek van Marlene de Bot van Gansbaai. Roan Vermaak, kommunikasiebestuurder van Crisis on Call, 'n nasionale noodondersteuningsdiens wat individue en families bystaan tydens mediese, veiligheids- en ander krisissituasies, lig ons 10:30 in oor die voorkoms van ontvoerings in ons land. En Frik de Jager klets en kook 9:30 en deel 'n resep vir gebraaide murgpampoentjies met spek en sampioene. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
0: Ons is net na die nuus het ons, ek dink is golfnuus en fietsry nuus. En dan gaan ons ook met Dirk gesels oor daai foto van 'n hyena wat geneem is daarby kom ons kop in Namibia, wat pryse gewen het. Hier is Luke Brown op RSG.

0: Reis gee breakfast om direk Boomstraat, Valiant Swart en Olly Viljoen. En ons kuier so lekker saam. Ek sien my vat 5 gaste het ook gearriveer ons 'n bietjie later met hulle kuier en al die liedjies speel en die stories kruis bly geskakel daarvoor. Die nuus is volgende.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Antoinette Pienaar oor die pad na 'n betekenisvolle lewe. Die gesprek fokus op geestesgesondheid, verlies, verandering, lewenskeuses en die dinge wat ons in 'n gejaagde moderne lewe maklik vergeet. Antoinette is bekend as aktrise, sangeres, skrywer en kruiekenner hier op RSG, maar ook as iemand wie se eie lewenspad haar na die Karoo, stilte, stories, herstel en die wysheid van die natuur gelei het. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

0: In die nuus om 8:00. China vergroot sy aandeel in die Suid-Afrikaanse motormark, 'n voormalige soldaat 25 jaar tronk toe vir die moord op sy vrou, en meer as 100.000 mense dakloos in Kaapstad weens stormweer. Goeiemôre, my naam is Elsje van Jaarsveld. Chinese motorvervaardigers het hulle aandeel van die Suid-Afrikaanse passasiersmotormark uitgebrei van 11% in 2024 tot bykans 17% in 2025. Dit is volgens data van die motorbedryfsliggaam NAMSA. Volgens NAMSA word dit nie as 'n korttermyn oplewing beskou nie, maar is dit weens verbruikers wat na 'n goedkoper mark beweeg. Verbruikers se strenger huishoudelike begrotings beteken hulle is minder geheg aan spesifieke handelsmerke en prestige. Daar was verlede jaar 15 verskillende soorte Chinese motors in Suid-Afrika op die mark, teenoor 8 in 2024, of eerder in 2014. Toyota het sy posisie as algehele markleier behou met 'n markandeel van 24%, gevolg deur Suzuki en Volkswagen. 'N voormalige lid van die Weermag se spesiale taakmag is in die Durbanse Hooggeregshof tronkstraf van 25 jaar opgelê vir die moord op sy vrou. Die misdaad was buite 'n kuierplek in Westville in September verlede jaar. Die 33 of eerder die 63-jarige Nicolas Leroux het skuld beken op die moord op sy vrou Terren. Die hof het gehoor dat hy in die buiteland gewerk het, wat vereis het dat hy lang tye van die huis af weg was. Hy het vermoed dat sy vrou ontrou was. Die dag van Terren Leroux se dood het hulle 'n hewige woordewisseling gehad. Leroux het sy vrou 3 keer geskiet nadat hulle die restaurant verlaat het. Hy het ook skuld beken op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die polisie se multidissiplinêre span het gisterand 'n sakeman in Vosloorus in hegtenis geneem op aanklagte van regsveruideling. SAK nuus het betroubaar verneem dat dit Brown Mokgotsi is. Die polisiewoordvoerder Athlenda Mate sê die inhegtenisneming hou verband met beweringe dat Mokgotsi voorgegee het dat hy bykans die slagoffer van 'n sluipmoordenaar geword het.
1: The case emanates from the alleged staging of an attempted assassination on the suspect's life in Vosloorus. Preliminary investigations have revealed that the firearm used in the commission of the crime has also been linked to other serious and violent crimes, including cases of murder and attempted murder. The suspect is expected to appear before the Johannesburg Magistrate Court on Monday, the 18th of May.
0: Die polisiewoordvoerder Athlenda Mate. 3 mense is gisternag dood in 'n botsing reg van voor op die N1 by Botlokwa in Limpopo. Die insittendes van albei motors is op die toneel dood. 'N man en vrou was in die een voertuig en 'n man was alleen in die ander voertuig. Die verkeersowerhede vermoed dat die een voertuig die ander op 'n onveilige manier verbygesteek het. Nooddienspersoneel moes die liggame uit die wrakke sny. 'N polisie-identifikasiekaart is binne een van die wrakke gekry. Die Kaapstadse Metroraad sê sy jongste opname toon dat meer as 103.000 mense in 67 plakkerskampe deur die onlangse storms geraak is. Die Metroraad sê meer as 32.000 wonings het ook deurgeloop. Skoonmaakoperasies en herstelwerk gaan voort in die nadraai van die verwoesting wat deur swaar reën en stormwinde veroorsaak is. 'N woordvoerder van Ramp en Risikobestuur, Charlotte Powell, sê humanitêre hulp is aan sowat 40.000 mense verleen. Dit sluit in 400.000 etes wat verskaf is. Die publiek het ook klere en komberse geskenk. Volgens Powell het die weer bedaar, maar die nagevolge sal nog lank gevoel word. Vermeende militante het 'n onbekende getal leerlinge van 'n skool in Nigerië se noordoostelike staat Borno ontvoer. Gewapende aanvallers het gisteroggend die Musa Laar en Junior Sekondêre Skool in die Askira Uba distrik bestorm, terwyl klasse aan die gang was en verskeie leerlinge weggevat. Volgens 'n onderwyser was die aanvallers op motorfietse. Geen groep het aanspreeklikheid vir die aanval aanvaar nie. Die ontvoerings is kenmerkend van die islamitiese Boko Haram. En ten slotte weer die hoofnuus. Chinese motorvervaardigers het hulle aandeel van die Suid-Afrikaanse passasiersmotormark uitgebrei van 11% in 2024 tot bykans 17% in 2025. Volgens Naamsa is dit weens verbruikers wat na 'n goedkoper mark beweeg. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: Elsje, baie dankie. Jy moet veilig huister. Jy is nou klaar, hè?
0: Ja, ek is nou klaar, maar môre is ek weer.
2: Ja, ons sal weer vir jou luister môre. Dis nou ook tyd om 'n bietjie fiets te ry. Johnny Koen het vir ons al die nuus oor die Giro d'Italia. Johnny.
3: Môre, Derek van Jaarsen, die 109e aanbieding van die Giro d'Italia, traditioneel die eerste van die drie Grand Tours op elk jaar se wêreldfietskalender, het verlede Vrydag in Bulgarije begin. Daar het ons drie vinnige platskofte gesien, gedomineer deur die Franse naalryer Paul Manieu. Hy het twee van die drie gewen. Dis van maandag rustig om die jaars in Italia te kry en dis presies toe dinsdag waar die wedren begin het daar aan die suidweste kant by die toon van die dames se landkaart stewel. Die Giro sal aan noordwaarts ry, Dolomite toe vir die laaste week, westwaarts daardeur en dan afneig Rome toe vir die laaste skof op die 31ste van Mei. Eerste week gedomineer deur die naalryers, alhoewel die jong Portugees Alfonso Eulalio in die pink trui tot en met die aanvangs van gister se skof was. Nou, daar was bespiegel dat Jonas Vingegaard en die ander groot aanspraakmakers hier hulle aanval en poging sou loods, dit ter uitwerking van die algehele beslissing in vanjaar se Giro, dat die stryd om daardie pink trui of die Maglia Rosa. Die eindpunt gister van 14 km bergspits eindpunt Blokhuis toe in die langste skof van vanjaar se wedren met 244 km presies die regte platform vir so 'n aanval. Jonas Vingegaard, dubbel Tour de France wenner ook 'n Vuelta, Spanje wenner volstrek te gunsteling in die wedren, het presies daar sy aanval geloods, maar ongelukkig nie genoeg kon doen om die pink trui syne te maak nie. Die skof gewen vir Felix Gall met Jai Hindley, ook 'n voormalige wenner in die derde plek op minuut 2 en die jong Portugees, die algehele voorloper, bly dus die voorloper in vandag se skof in. Eulalio nou 3 minute 17 voor Vingegaard met Felix Gall van Oostenryk, derde op 3 minute 34, Jai Hindley in die vierde posisie 4,5 minute agter hulle. Vandag se skof 156 km, dit tussen Kiati en Fermo, met 'n klomp klimme na die eindpunt toe en 'n bergspits eindpunt. Johnny Koen vir RSG Sport.
2: Baie dankie aan Johnny Koen wat vir ons op hoogte gehou het daarvan wat gebeur met die fietsry. En daar's natuurlik ook golf wat plaasvind. Ek kry gou vir Phil Loots op die lyn en het is die groot, let's sien of Phil daar is. Kyk net gou. Hallo Phil.
4: Môre Derek.
2: Môre jy, ek het jou gou die lyn gekry want jy weet Johnny aan die een kant en jy aan die ander kant. Jy hou die golfons dop. Wat gebeur? Vertel.
4: Die PGA kampioenskap. Ja, dit is die Amerikaners Alex Smalley en Maverick McNeely wat die voortou 4 onderbaan syfer geneem het na gister se tweede ronde van die PGA kampioenskap. Smalley het 'n tweede ronde van 1 onderbaan syfer op die telkaart ingevul, terwyl McNeely 'n ronde van 3 onderbaan syfer gespeel het. Vir beide se name prys dan eerste op die voorlopersbord by die halfpad merk. Nou Suid-Afrika se Aldrich Potgieter is tans 1 hou verder terug op 3 onderbaan syfer. Dit plaas hom gesamentlik derde nadat hy op 'n stadium die algehele voorloper was op 5 onderbaan syfer. Na voetjies op die 3de en 9de puitjies, twee brouwe op die laaste twee puitjies, die 17 en 18de, het hom egter so 'n bietjie gepoetjie. As ons kyk na die ander Suid-Afrikaners, daar's goeie en slegte nuus, Derek. Net aan die regterkant van die afsnypunt beland op 4 oorbaansyfer met Garrick Hegu wat een nou verder terug op 5 oorbaansyfer nie verder aan die toernooi sal deelneem nie. Hy kon nie die afsnypunt maak nie. Daardie twee houe waarmee hy gestraf is. Bekom. Dis dan ook die einde van die toernooi vir Jaden Schaefer wat op 10 oorbaansyfer sy tasse sal pak. Net laastens dan die verdedigende kampioen, die wêreld se nommer 1 Scottie Scheffler, is op 2 onderbaansyfer. Hy is binne tref afstand van die voorlopers wat op 4 onderbaansyfer is. Derek, dis dan die jongste nuus vanaf die PGA kampioenskap.

Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner. Dis goed om saam met jou te kuier. Ons vat 5 gassel in hierdie uur vir jou die stories agter 5 liedjies vertel. So bly ingeskakel. Ons gaan ook binnekort gaan ons kom aan Skop toe. Daai pragtige foto wat geneem is deur 'n wenfotograaf wêreldwyd bekend nou wêreldwenner van die Jena in Kom ons Kop. Ons gaan daaroor gesels. En Dirk Smit is die ou wat in die woord sal wees. Binne die volgende paar minute, ek het klaar op my Derek Gardner Facebookblad die video geplaas. Jy kan daarin gaan kry en dit is so mooi. Jy kan dit nie glo nie. As jy kan kyk dit op 'n groot skerm, jou mond gaan oopmaak. En dan het ons klein bietjie later ook 'n mini konsert. Ek het klomp treffers saamgebring van Foreigne. Ons gaan ook net nou oor karre gesels. Maar eers, hier is David Kramer.

0: Is mooi, né? Meisies sonder sokkies. O, ek ken ook soeke meisies. Ek self is somtijds maar so'n sokkielose hippie. Dit was David Kramer. Nou is het tyd om van die pad af te gaan hier op RSG en Breakfast met Derek. Ons gesels met kameraman, of hoe sê hulle DOP, Director of Photography, Dirk Smit. Hallo Dirk.
1: Hoe gaan het met jou, Derek?
0: Ijskoud met jou.
1: Ja, ook ijskoud. Ek is op die oomblik in die Noordkaap, is mooi groen, baie reengeval. Maar dit is maar bytkoud.
0: So, hoekom loop jy so rond? Wat doen jy daar?
1: Ek is op 'n ander dokumentêr besig om te skiet hier so in die Noordkaap. So, ek is op pad na Makwaland in. En dan weer terug Johannesburg toe. En dan weer iewers anders in die seker in die volgende 2 weke. So, ek hart 'n bietjie rond op jou oomblik.
0: Ek is seker jou voertuig is reeds gepak om te vertrek. Maar voor jy gaan, waaroor gesels ons vandag?
1: So, vandag gesels ons oor... Dis nou nie heeltemal... my story eindelijk nie, maar ek het 'n deel daarin gehad om die story te vertel. So, 'n baie goeie vriend van my met die naam Wim van die Heffer, en hy is een van my gunsteling fotograwe. Hy is van 'n maatskappy af Task Photo Safaris, en hulle doen toere reg oor Afrika om foto's te neem. En hy het my die eendag, toe bel hy my, toe sê, luister, hy het 'n projek wat hy wil vasvang, kan ek oorkom om om gou te kom afneem vir 'n projek. En toe ek daar aankom, toe wys hy vir my hierdie ongelooflike foto van 'n breinhyena voor Kolmanskop in Namibia. En ek was weggeslaan deur die foto. Nou wat hy vir my gevra het is om hierdie video aan mekaar te sit, want dit is sy entry na die Wildlife Photographer of the Year toe. Nou ons het die video toe geskiet en ek het aan mekaar gesit, maar ek het nie geweet wat die story is of hoe dit uitgaan of waar dit uitgaan nie. Maar in elk geval, die story is, Wim van Heffer is natuurlik 'n fotograaf en hy het vir 10 jaar lank hierdie foto probeer kry. So hy het toere gedoen daarna Kolmanskop toe. Nou Kolmanskop in Namibia is hierdie ou myndorpie wat verlate is en daar's die mooiste foto's wat mens kan neem daarso. En hy het agtergekom by hierdie area is daar breinhyenas wat rondloop. Nou breinhyenas ook 'n baie skaarse dier om te sien in die natuur. En hulle is nogals redelik ski. En hy wou hierdie foto gehad het van 'n breinhyena voor Kolmanskop. So hy het jaar na jaar het hy 'n camera trap opgesit voor Kolmanskop 2:00, 3:00 die oggend. En elke keer as hy teruggekom het, was daar amper niks gewees nie. En so nou en dan toe vang hy jakkals vas. Maar die eendag toe hy teruggekom het, het hy 'n foto, sy kamera het 2 foto's geneem die aand. En die laaste foto was hierdie breinhyena voor Kolmanskop. Nou, hy het ingeskryf vir die Wildlife Photographer of the Year en hy het Wildlife Photographer of the Year gewen vir 2025. Nou, dit is, as mense nie Wildlife Photographer of the Year ken nie, dit is amper soos die Oscars van fotografie, van natuurskoon. En dit is die ongelooflikste foto en hoe hy dit reg gekry het, weet ek nie. Maar hy verduidelik het baie mooi in die video wat ek vir jou aangestuur het, so dis 'n bietjie van 'n kort dokumentêr wat mense moet deurkyk en dan die foto op die einde. Maar dit is 'n ongelooflike prestasie vir Wim en vir natuurlik vir Suid-Afrika om daai toekenning te ontvang. En ek is bly dat ek sy storie kon vertel en daai video het natuurlik gespeel in Londen toe hy die toekenning ontvang het. En ja, dit was maar net ongelooflik om deel te wees van daai ongelooflike foto.
0: So Dirk, dit is wanneer Wim 'n oproep kry van iemand soos National Geographic wat vir hom sê, luister, is jy dalk vry volgende maand? Ons het jou nodig.
1: 100% en ons het nodig dat jy hierdie video ook skiet. En ja, hy was ook, jy weet, uit die veld het geslaan, maar ek bedoel, die foto is net, dit is rarig, ek bedoel, jy probeer 10 jaar lank om hierdie foto te kry en om die foto te verduidelik vir 'n mens is, jy weet, dis kla moeilik om 'n breinhyena te sien, maar te sien met die backdrop van Kolmanskop is net uit die wêreld uit.
0: So Dirk, ek verloor jou daar, maar voor jy nou in die pad val, kan ek net vir jou sê, dankie vir die foto en die video greep. Ek het dit geplaas op my Derek Gardner Facebook bladsy en mens kan ook gaan kyk van die pad af, dis Dirk se sosiale media, Dirk Smit. En baie geluk aan Wim van den Heffer met sy mooi foto oor die hyena daar by Kolmanskop. Jy kan gaan kyk, dis 'n ongelooflike foto. En dis hoe ons vir jou die fotografie en die filmwerk hier uit Suid-Afrika aanbied hier op Breakfast met Derek. So gaan loer, kyk en wees trots Suid-Afrikaans.
2: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1. Kommentaar.
3: Duisende soldate en ek het verneem 70,000 se lede bydraes is geplunder. 50 miljoen rand as mense getal daan wil heg in kredietkaarte vir die weermag se topgeneraals.
4: Dit wys op groter verval van dissipline sou ek sê, want waar is die waghonde?
5: Waar is die minister van verdediging?
6: Die mense wat eintlik belang daarby het om oorsig te bied, hulle trek selfs voordeel uit hierdie kredietkaarte.
3: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar, in diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure, elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
7: Is loodbesmetting in Wilts, Droewors en Biltong iets om oor bekommerd te wees? Maandagmiddag om 1 uur in 360 hoor ons by professor Philip Strydom. Met die onlangse vloede was daar wyd verspreide skade. Ons hoor wat by Kangu Wildlife gebeur het. Daar is die wêreld van landbou met Lisa Roberts. Een Smiling Buddha was die naam van Indië's eerste kerntoets in 1974 en dis in afstof.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martin.

Is daar is hier die future husband Megan Trainor op Breakfast met Derek. En ja, ons vat 5 sal net nou plaas, want ek waarskie jou altyd daarom so 15 of so minute voor die tyd. So gaan kry vir jou 'n goeie koppie koffie en 'n lekker stukkie beskuit. En as jy iets gemaak het vir ontbyt, ek hoop julle luister lekker saam. Baie mense is op die pad en sê, of Derek, ons loop in die park en ons het 'n radio en ons luister nou op die oorfoontjies. So, kuier lekker saam met ons. Siek is nog lank nie klaar nie, hoor. Hier is Rian Benardi.

0: is everything so hopeless? Everybody's lost control. I wish that I could feel this ocean-sized open hole. How the hell are we still coping when everybody feels so broke? I wish that I could feel this ocean-sized open hole.
1: Hole, of as jy wil sê hole met 'n W, voor dit Sam Tompkins hier op RSG, spreek vir Derek en Rian Benardi ook gehad met Kattebak, dis al 29:08. So wat is op jou skedule vandag? Want ek kan 'n bietjie gaan krap daar by RSG se webtuis, ook rsg.co.za, en daar is ook 'n hele klomp goed daar wat jy kan aflaai as stories. Ons het ook wat hulle noem die Back Bazaar, en dis potgooie, en hierdie is goed wat ons vervaardig, het gaan oor trou, oor diere, selfs oor musikante, waar jy dit online kan luister. Dit is nogal 'n tendens wêreldwyd. Nie alles word altyd uitgesaai by radio nie, en baie mense het toegang tot die internet. So gaan kyk by die potgooie, en dan sien die Back Bazaar, en daar is die diere maniere wat Elsie hanteer, en sy praat met die ongelooflikste mense oor diere. En is lekker lang gesprekke, tot 'n uur lank van hulle. So gaan loer daar, gaan kyk, luister weer, ek kan dit aflaai op jy selfoon, gebruik baie min data, en terwyl jy daar op die internet is, of nog nie ons toepassing het, of die app nie, die RSG app kan jy kry, is verniet, jy hoef hom nie te koop nie, al wat jy voor betaal is die data wat jy gebruik, maar jy gebruik baie min data, en daar kan jy al die inligting kry, jy kan vir ons luister, dit is so makkelijk.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Ayrton op Breakfast met Derek White on you. Onthou van die mini-concert later, ek het klomp treffers van Foreigner saamgering. Ek kry baie keer e-posse, iemand het vir my sal sê, maar Derek, jy het nog nie dit gespeel nie, of hier het gespeel, maar jy het nie hierdie liedjies gespeel nie. So jy is altyd welkom om vir my te sê, maar Derek, kan ons dalk 'n konsert doen met hierdie kunstenaar baie lank klas gehoor? Dan gaan soek ek, gaan krap, kyk wat is nuut vrygestel, want wat die platemaatskappye doen, hulle het al hierdie meesteropnames van die beste liedjies in die wêreld. En so met nuwe tegnologie, dan gaan hulle na die oorspronklike opnames en hulle sit daai oor in 'n digitale formaat, sodat ons dit op die internet kan kry. En ek soek dan daai nuwe opnames nie, maar die nuwe meng, maar is nog steeds die oorspronklike treffer wat net skoon klank het. En dis dan gewoonlik wat ek gebruik in my mini-konsert. So onthou 'n bietjie later te luister, né?
1: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Wêreldbeker eindstryd 2019 en die toekoms in kortom op RSG om 10 voor 10.
3: Op die TV se skerm, kort voor die eindvlekkie blaas, wys hulle Rassie Erasmus, ons afrigter op die paviljoen.
4: Check da! Rassie lyk soos 'n pilot, skree iemand.
3: En toe, ai toch, skop Faf die bal weer hoog in die lug in. Maar hierdie keer, wen ons die bal terug. En kort daarna, gaan druk Makazole Mapimpi 3.
2: Dit is uit die boek Wie die Hel is Johnny Joubert, notas van 'n rugbyliefhebber, geskryf deur Dana Snyman. Onthou ons afspraak, 10 voor 10, 19 Mei, in kortom, op RSG.
5: Sy het skuldig bevindings in elke renosterstroop saak gekry waarin sy die aanklaer was. Na meer as 40 jaar het advokaat Ansie Venter nou afgetree.
6: Dit het vir myself het dit vrees gebring. Ek is baie in my lewe opgepas deur leiwagte en deur die polisie.
5: Ek is Pieter Steyn en van deesweek gesels ek land en sand met hierdie merkwaardige aanklaer oor renosters, georganiseerde misdaadsyndikate en kerkbazaars. Luister op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za.
7: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
8: Dit maak eintlik baie goeie besigheidsin. Insluiting van mense met gestremdhede bring diverse denke en perspektiewe wat dan ook probleemoplossing en innovering verbeter. Die mense is gewoond daaraan om aan te pas, kreatief te dink en om oplossings te vind waar ander

0: en sit dalk vassteek. En vanuit 'n breinperspektief, wanneer ons met mense werk wat anders as ons dink, dinge anders ervaar, dit daag ons eie denke uit. En dit help dan spanne om meer kreatief te wees, beter besluite te neem en meer innoverend te wees.
1: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.

Daar is gee Breathless van The Course. Ons is amper by vandag se vat 5 uur op breakfast met Derek. Ons gaan gesels met Dr. Kreer. Ek gaan nou vir jou haar naam sê. Miskien ken jy haar, miskien ken jy haar nie, maar as klaar is gaan jy haar baie goed ken. So maak gereed vir vat 5. Hier is eers Demi Lee Moore.

0: Saris gee breakfast met Derrick en kan jou nie maak my lief hê. Dit was Demi Lee Moore. En nou is dit tyd vir ons Vat 5 gas. Dr. Kreer het ek gesê om haarself bekend te stel. Wat is jou naam?
1: Marlena.
0: Marlena, want ek het nou gekyk, dis nie Marlene nie, dis Marlena. Waar kom die naam vandaan?
1: Van my ouma, wat Maria Magdalena was. So en ek het die doopnaam gekry Marlena.
0: En waar woon julle?
1: Ons woon in Linden,
0: in Johannesburg. En bly julle lekker?
1: Verseker, baie lekker, soveel so dat ons al meer as 35 jaar lang daar bly.
0: Maar Linden was ons 'n plek gewees wat hierdie groot erwe gehad het, en nou is dit allemaal kleiner erwe, het julle ook al deel verkoop of afgesny?
1: ons is in die proces en ons het rukkie terug, het ons amptelik het ons die erf afgesny, jy is reg, maar ons bly nog baie lekker, ons het nog geen definitiewe planne verder nie, en dit is 'n hoekerf, so met ander woorde toegang tot die tweede kleiner eenheid of ietsie sal heeltemal maklik kan wees.
0: Maar dit maak net sin, want die belastings in Johannesburg en van die groter stede is so gemaak dat jy betaal op die grootte van jou erf. So jy gaan eintlik so 'n bietjie geld spaar, né?
1: Ons sal maar kyk hoe die dinge werk. Ons het nie ons het idees, maar nie vasgestelde planne om en rigiede planne en dinge nie. Ons glo die tyd sal leer en die liewe Heer sal leer.
0: En Linden het baie lekker kuierplekke. Ek woon ook in Johannesburg, so ek ken baie keer plekkies in Linden en sien skry mekaar daar, so ek ken hulle. Mm. Wat is die ander plek waar die tannies altyd uithang, is dit Papoetsies, né?
1: Ja, wat ook al jare daar is, denk ek, en wat natuurlijk nou baie niet oorgedoen is of oorgemaak is en een nieuwe baaikie gekry het en een nieuwe eienaar en so aan, maar ja, daar is baie lekker plekjes.
0: Ek het ook al nou die dag daar saam met teken Leon van Nierop, het ons daar gesit en bietjie gekuier en, weet julle, ons kinder altyd so oor die ou mense, jy weet, wat ons ken. Krij jy ook daarom geleentheid om het te doen?
1: Om te skinder, nee, ek hoop nie so nie.
0: Ek probeer,
1: ek kuier graag.
0: Ja, so jy het baie goeie groep vriende wat in Linden woon?
1: Ja, omdat ons nou al so baie jare daar is, en ons gemeente is daar, en ja, verseker.
0: Waar is jy gebore?
1: In die Moot omgeving in Pretoria, so ook baie lief vir die Moot omgeving, en dit is baie lekker gewees, omdat ons ook in die laerskool Rietfontein Noord was ek en Hoërskool Wesmoed. So dit is baie lekker.
0: So Marlena, jou eerste liedjie is Dave Mills' Love is a Beautiful Song. Hoekom?
1: Ja, ek denk daar is verskillende dinge rondom dit. Want aan die een kant is dit, omdat dit die titel is, Love is a Beautiful Song, die woorde is baie prachtig. En ek denk, jy weet toe, want dit is so moeilik om te kies en dan net mens nou een groot klomp ingestuur en jy het gekies en so aan. So die dinge raak maar gemeng. Maar net te min, ek denk dit is tweeërlei. Die eerste een is, ek wil dit opdra aan my man, André, wat saamgekom het hier na die atelier toe, wat al, ja, ons is amper 45 jaar getrouwd en jarenlange vriende, daar was ander storiekies rondom dit, hoe ons groot geword het in dieselfde gemeente daar in Pretoria. En ons kinders en ons geliefdes en vriende en mens wil liefde is ja, die groot gebod. Jy weet so, ek dink dit maak die wereld fantasties. Dit maak dit net soveel mooier en my wens is laat allemaal liefde oral sal ervaar en ons weet God se liefde vir ons, liefde vir mekaar, liefde vir die natuur, hoe ons na die natuur kyk, is net fantasties.

0: Hier is gebruik vir Derek Love is a Beautiful Song, Dave Mills se groot treffer. Ons kuier saam met Marlena Kreer van Linden in Johannesburg. Marlena, ek het vroeër gesê dis dokter, hoekom?
1: Hoekom?
0: Ja, waar kom die dokter vandaan?
1: Met 'n lang pad, bedoelende dis harde werk. Maar ook heerlik om dit te kan gedoen het. So ek het oorspronklik radiografie geswat. Mm-hmm. En toe ek begin klats gee, deur die tyd by Technikon Pretoria, begin met die kursus vir radiografie studente, alhoewel ek dit radiografie by die TIKS geswat het, en saam met privaat praktyke, wat bekommerd was, dat hulle nie studente gekwalifiseerde personeel vinnig genoeg sou kry nie. Maar goed, toe ek verder geswat in opvoedkunde, en op die ou einde my doktersgraad gedoen in neuroopvoedkunde, met ander woorde sielkunde, neurowetenskap, saam met die opvoedkunde heelbreinleer en heelpersoonsontwikkeling en hier by RAI van toentertijd of IE van nou.
0: So jy is 'n besige bykie?
1: Ek vermoed daar is genoeg tyd om dinge te doen, maar ja.
0: En jy het ook hier vir my sakkie gebring en ek weet daar is sjokolade en baie dankie. Ek is mal oor sjokolade en tussen ek daar's 'n boekie en was dit gelukkige neurowenners. Wat is dit te doen met jou studieveld?
1: Ja, ek dink dit is maar verseker alles wat so fantasties by mekaar kom, legkaartstukkies wat ons mos maar ons lewe lank bou en ons is nooit klaar gebou totdat ons hier die lewe verlaat nie, maar in elk geval op die neurowetenskap, met ander woorde die sielkunde, die opvoedkunde en dan saam met die tegnologie van vandag, jy weet om regtig in vandagse tyd te floreer. Is die geheim, denk ek, en nie ter neergedruk word deur te veel tegnologie of te veel skermtyd nie. En daarom, jy weet, ek sê, jy is op pad hierna toe, toe sê ek, miskien met mense die boekies se naam of so dwars oorskryf, floreer, net met uitroeptekens en net sê, dit is om te floreer in vandagse tyd, hoe om beter leefstyl waardes aan te kweek, te implementeer vir jou en jou gesin, sodat jy jou lewenslank kan weet en prioriteite kan help balanseer, want dit is ons groot uitdaging.
0: So, dis nie 'n ding van, jy moet net wees nie, jy moet floreer.
1: Jy moet floreer.
0: So, jy moet blom, my blom.
1: Jy moet blom, waar jy is, moet jy blom.
0: En dis 'n fyn wetenskap, nie?
1: Ja, dis deel van die geheime van die lewe, denk ek, omdat dit nie net kennis is nie. Jy weet, is nie net teorie nie. Dit, omdat ons as mens soveel meer is as net 'n lyf of net 'n liggaam of net 'n fisiese omgewing, ons siel, liggaam en gees. So dit is daai balans wat ons altyd moet hê. En natuurlik glo ek met die Here se genade en krag, dan kan ons floreer. Jy weet, so dit is deurlopend ook vervleg.
0: Nou toe die liedjie gespeel het, vra ek vir wat jy nooi ons van te sê vir my, dis Erasmus. So as mense vir Marlena Erasmus geken het op skool, dan is dit nou jy, né?
1: Ja.
0: Want ek vermoed die volgende liedjie gaan terug na 'n vroeëre tyd in jou lewe van Jim Reeves.
1: Ja. Kyk, Love is a Beautiful Song kom ook maar so 'n bietjie uit die vroeëre tyd natuurlik. Jim Reeves spesifiek waar ek teruggegaan het na my ma se plateversamelings en teruggedink het dan ook aan die tyd in ons huisomgewing en waar plate gespeel het en Jim Reeves altyd definitief ook daar was en ons ook 'n klein huisorkes gehad het. So Love is a Beautiful Song was soort van, jy weet, my ma het orrel gespeel in die kerk ook spesifiek, maar orrel, klavier, ek het bietjie klavier en bietjie blokfluit kon speel en my sussie melodika en ons het 'n tamboerijn gehad en bietjie dromme en bietjie 'n driehoekie en so en dan het ons orkes gemaak, jy weet, dan het ons musiek gemaak in die huis. So ons musiek huisomgewing was met ander woorde 'n groot prioriteit. Ek en as hy nie op RSG was heel waarskynlik of wat ons daai tyd dit ook al genoem het, dan het daar musiek gespeel en dit is 'n wonderlike omgewing waarin ek groot geword het en Jim Reeves is definitief een van die gunstelinge van my ma gewees en verseker in die ren dan waarmee ons ook groot geword het.

0: Is RAI, of so, ek hoor nou vir my RAI, ek wil eindelijk vir ons gast vra oor RAI, maar dit is Breakfast met Derek, en dit is ons Vat 5 gast wat saam met my kuier, hier op RSG, en haar naam is Marlene Kreur, en Marlene, ons het nou terwijl hier die speel gepraat oor RAI, waar jy gestudeer het, jy daar gewerk ook?
1: Ja, ja.
0: Vir hoe lang?
1: Ja, dit is so bijna 12 jaar, so van die, so tussen die jare 2000 en 2012, so met ander woorde, ek het by RAI begin werk, mm-hmm. en by, met die oorgange na die Universiteit van Johannesburg, deur al die wonderlike jede daarvan, maar ook deur die pijn en die leiding daarvan.
0: Maar was dit nie goed in daai dag? Ek dink as jy daar gewerk het, kon jy verniet studeer, ne?
1: Ja,
0: of soort van?
1: Ja, as jy personeel is, was dit, ek dink ek het ongelukkig klaar my doktersgraad gekry, voordat ek begin het daar. Maar nie te min, terwyl die kinders jy weet, groot geword het en universiteit toe is, alhoewel nie een van hulle by RAI op die einde geswat het, omdat hulle eindelijk hulle kursusse verspreid was, wat RAI op daai stadium nie aangebied het, of IE, behalwe die jongste, maar nie te min, het mens daarom ondersteuning gekry, een presentatie vir hulle omgeving, maar ja, as jy personeel het was, maar ek het toe my grootste deel klaar geswat, daar was nog ander dingetjies, maar nie te min.
0: Jy het nou gepraat van in die spirituele kant van die mens, jou siel, jou lichaam en is dit jou lyf. Wat is die drie dele waaruit die mens eintlik bestaan?
1: Jy trek het nou hier uit.
0: Nee, lichaam, nou siel en gees.
1: Ja, ek denk lichaam, siel en gees.
0: Ja?
1: Waar ons fysische omgeving, dit is wat ons raak sien, wil ek amper sê.
0: So wat is die verskil tussen die drie? Jou lichaam, jou siel en jou gees. Hoe pas hulle mekaar in?
1: Hulle is geïntegreerd. Mm-hmm. Ek denk anatomies kan ons hulle probeer mense hulle onderskei, en ek denk anatomies kan ons die fysische lichaam sien, en ons kan ons organe sien, en ons kan ons brein sien, en ons kan die fysische omgeving sien, as, wel, ek kan nie my eie brein sien nie, maar op extra foto's en so meer, maar ons gees kan ons nie regtig sien nie, en ons siel, wat so tussen ons verstand en ons emoties en ons sosiale omgeving, en natuurlijk ek persoonlijk is oortuig dat ons siel, ons gees, die diepte daarvan lê by God, in ons hart, wanneer ons begin lewe, wanneer ons gebore word, en ons kry ons eie asem. En dit is eintlik vir my terug by die skepping. Jy weet waar God die Adam en Eva geskep het en Adam asem ingeblaas het. Jy weet so, dit is vir my lewe. Ons lewe, ons haal asem en dit is ons gees. En die diepte daar, ons kan het nie sien nie, maar ons kan wel, ons voel as ons asemhaal, jy weet, dis soos die wind, ons weet waar, ons weet hy waar, maar ons weet nie waar hy vandaan kom nie, so ek denk dit is baie complex, so wonderlik as wat ons gemaakt is, en ons is verseker, ja, partij keer eenvoudig, as ons anatomies na ons kyk, maar as ons denk aan niere en harte en breine en die werking van elke deelkie van ons lichaam, elke celletjie in ons lichaam, wat energie is, wat frequentie sensitief is, dan is dit net ongelooflik. Ek meen, ons is eintlik bio-elektries, biochemies, jy weet, dit is net fantasties.
0: Nie van hier nie gestuur?
1: Ons is nie van hier nie, ons is gestuur, dis die waarheid, en ons is net tydelik hier.
0: Ons volgende liedje het te doen met 'n koor, en ek moet ook vir jou sê, ons het nou kiekie geneem, so ek het dit gauw op Facebook gesit, jy gee nie om nie, ne?
1: Nee, dit is goed so.
0: Ja, ons lyk nie sleg nie. So 6 uit 10 van my en so 9 uit 10 vir jou. En as jy ook die luistering en liedjes wil hê, ek het ook jou e-posadres daar gesit. As mense wil kontak maak, dit is op die Derek Gardner Facebookblad, jy kan my net gaan loer. Goed, die koor story, wat is dit?
1: Ja, ek dink die Linden koor, as ons meer spesifiek dan is, is, omdat ons in Linden nou al meer dan 35 jaar bly, is het net wonderlik om te weet hoe die tyd wat ons in Linden gehad het, Lou Geldenhuys Laerskool vir ons kinders, ons seuns, 3 seuns groot gemaak, en dan ook Linden self, Linden Hoërskool, en Duncan Fourie as die koorleier daar, en wat my altyd bybly, en ons hou baie van musiek, ons hou van dinge doen en reis en stap en die natuur en so meer. Maar Linden Koor Pertinent, waar ons oudste seun dan ook 5 jaar lank gesing het, die ander het net so stikkies gesing, maar ons het altyd daar gewees by hulle optredes en ondersteuning en Duncan kon het regkry om baie van die rugbyspan spelers ook in die koor te hê, so dit was altyd interessant. Maar ongelukkig het die kinders was in 'n motorongeluk op 'n stadium. Sjoe. En Jaco, ons oudste ou, was die slegste beseer. Maar nie te min, as hy geopereer, sy bekken is herstel. En toe hy terug aan skool toe, het Duncan gesorg dat hy op die koorkamp kon gaan. Te midde daarvan dat dit by die eiland was, en hulle met 'n boot moet ry, en dit regtig nie maklik sou wees om Jaco ook te kan akkommodeer nie. Maar tog het hulle dit gedoen. So Linden Koor Pertinent, maar Linden omgewing, Linden skool, Linden mense, die gemeenskap, almal het fantasties en ondersteunend. So, ja, baie dankie. Ons is bevoorreg om daar te wees.
0: Wat die jaar is jou seun daar?
1: Die kinders het 2004, 2006 en 2008 matriek geskryf. Onderskeidelik.
0: Kom ons luister, kom gee ek gauw vir jou drukkie, mag ek?

0: Daar is die Hot Gates, die Linden Koor, en die opname is gedoen by een van die NG kerke, ek dink in Graymond, in 2017. En ons praat met ons Vat 5 gas, dis Marlena Kreer, en sy sit hier oorkant my, en ons keier lekker so tussen die liedjies. En ek het, Marlena, ek het gou gaan kyk van die kommentare wat terug moet sien, Markie Roos sê groete, dis die Markie Roos, hè?
1: Ja.
0: Dis hoe jy ken vir haar.
1: Ja, ons was saam in die gemeente ook, en ja.
0: En Annette Swanepoel het geskryf, Johanna Treisman sê, prachtige morgen, goeie morgen, prachtige foto ook van ons, baie dankie daarvoor, en dan het ek ook van Eugene Gunning gehoor, en Elma Nieuwoud, en Cynthia de Wet Smit sê, heil nou nog saam met jou hoor, so jy het alle mense ook geraak. Weet jy, dis ook wat vir my so belangrik is met Vat 5, wanneer een story vertel word, en iemand raak bewoe, jy kry traan in die oog, soveel mense het dieselfde ondervindings, en even skielik besef jy, hier is nog iemand wat dieselfde seer gehad het, of wat uit die seer iets kon doen. En dis belangrik, ne?
1: Ja, want ek dink, Derek het nou gevra of Jaco bijvoorbeeld reg is en het hy letsels en so meer. Ek wil toch maar net sê hoe wonderlik dit was op daardie stadium so tragies met 10 kinders van ons Bybelstudie groep vriende van daardie tyd. Wat nie een kind dood is nie, en allemaal het nou floreer, en ons het allemaal nog ons kinders, en ek dink dit is die belangrikste dinge gebeur in hierdie lewe, wat ons nie aldag verstaan nie, maar ons weet, ons moet vrede hê, die Here het 'n plan daarmee, en hy sorg vir ons, hy is getrou, en ek dink ons kan net weer getuig, want Jaco het 16 jaar later, toe hy 32 was, het hy twee kamerits rug aan rug bijvoorbeeld gedoen, jy weet, so te midden met die plaat in sy bekken bijvoorbeeld, wat hulle nooit uitgehaal het nie, maar ja, die ander kinders het ook beserings gehad, en toch te midden daarvan is ons net dankbaar en loof en prijs ons die Here.
0: So die les wat ek lees is dat as jy besering gehad het, dis nie een groot genoeg verskoning om nie ander goed te doen nie.
1: Ja, nee, verseker nie, want hy kon nie weer rugby speel nie, maar hy het begin swem en het met my myl saam met my man en 'n koorvriend en 'n rugbyvriend en bla bla bla gedoen. Hy het begin fietsry, jy weet mense, ja, daar is baie ander dinge wat ons begin doen het om steeds actief te wees en ja, so veel as moontlik uit die lewe te put.
0: Ons is actief, wat doen jy dan?
1: Ek hou baie van stap, tennis speel, die tennis speel is heel waarschijnlijk op hierdie stadium saam met die kleinkinders en die kinders, so per geleentheid, nie by een klap op hierdie stadium nie, ek het gesê as my boek uit is, in gedrukte formaat, dit wat moet uitgaan by die publiek en uit by families en vriende en gesinne om hulle te help, dan kan ek weer sosiaal by een klap bykie gaan bene losmaak, maar ja, ons stap is fantastisch, ek meen ons stap graag baie kilo's, ons gaan nou die Camino van Hoopse Tuin route in September se tweede deel weer stap, ons het Portugese Camino al gestap, die Spaanse Camino, Machu Picchu, Suid-Afrika en so meer, ons hou daarvan om actief te wees.
0: En jou kleinkinders, het julle nou al veel geleer om PlayStation te speel?
1: Nee, ek lees eerder vir hulle boekies en skop die bal en swem en doen enige iets behalwe as om hulle tyd te mors voor een skerm, mors in aanhalingstekens, want ek dink daar baie meer waarde daarin, wanneer ek interactief in die persoon met hulle gesels oogkontak maak en beweeg en ja, dit is ongelooflik, hulle floreer dan, ek kan dit is wanneer kinders floreer.
0: En dis waar jy, dit wat jy studeer het, dit kan toepas, as jy sien daar is probleme met kinders wat te veel, en ouers wat te veel tyd spandeer op selfone.
1: Ja, verseker, jy weet ons, en dit is 'n uitdaging vir ons allemaal, ons rolmodelle, ons moet die rolmodelle wees, ons moet die grense stel, die kinders is van ons afhankelijk, en ons steel hulle ontwikkelingstyd as ons hulle voor een skerm sit. Wel trouwens in Frankryk word ouers gedagvaar omdat hulle hulle kinders verwaarloos. Jy weet, in Australië het daai beperkings op van sosiale media, het sy beperkte toegang tot 16 jaar. In ander lande volg, hopelijk kan ons ook daarby uitkom in Suid-Afrika, maar ons kan nie wag of bekostig om te wag vir ander mense om dit te doen nie. Ons moet opstaan en ons moet hande vat, mekaar help terwille van ons kinders en hulle toekoms.
0: So as jy opstaan, kyk jy eers in die son, kry jy 'n bietjie son of kyk jy eers op jou selfoon?
1: Nee, verseker eers son. Verseker eers son.
0: Mense weet nie hoe belangrik dit is nie.
1: Ja, ja.
0: Hoekom is dit so belangrik?
1: Ja, wel, net vir ons bioritmes ook. Jy weet, net om te sê, ons is wakker, dit is 'n nuwe dag, dit is die blou skynsel, en ons kortisol gaan begin inskop, sodat ons kan wakker word, en ons melatonien van die nachtse slaap, dis ook om ons nie skerms in die nacht moet kyk en dit ver weg van ons hee boom, behalwe al die bestraling onnodig wat ons ook kryf, al is het lae energie. Ja, dit is deel van ons bioritmes, dit is hoe die liewe Heer ons gemaakt het, ons moet het dit nodig. En eindelijk sommer kaalvoet op die grond en die gras ook.
0: En die kortisol wat jy nie kry nie, as het daar is, dis wat die spekkies veroorzaak, nie?
1: Van as het bykie opgebouw is ja. In die deurlopende kroniese stress op die ouweinde, omdat ons lichaam nie meer dan afskakel nie, want goeie stress is goeie stress en ons het dit nodig, maar nie deurlopende kroniese stress nie.
0: Die dokter het gepraat. Jou volgende liedjie is Neil Diamond's Don't Make Me Over. Hoekom Neil Diamond? Hou jy van Neil?
1: Ja, verseker is hy een van die gunsteling sangers en onwillekerig laat het my terugdink ook aan wat ek genoem het, ons hou van reis en oorsee ook, maar ook pertinent hierso was het die RSG bootreis wat ons toen, ek dink 2015 of 2014 daar ook gedoen het en ons is daar in die sitkamer wat in hulle hierdie speelietjies gespeel het en toen moet ons nou stem wie is die manlik sanger van alle tye. En dan is die wenner dit wat die mense die meeste gestem het en toe het Neil Diamond uitgekom, jy weet so, en ek denk dit is self die bevestiging gewees van, hy is vir baie mense gunsteling, hy het talle wonderlike liedjies gemaak of gesing, en hierdie een specifiek van Don't Make Me Over. Ek dink, geld natuurlijk deurlopend vir ons allemaal eindelijk. Jy weet, ons hoef nie vast te staan by wie ons is nie, vandag nie, want morgen is ons eindelijk alreeds iemand anders, want ons het gegroei en ons het omgevingsfaktore gehad en mense interacties. Maar ons moet met ander woorde oop kop hê en groei elke dag, dan verander ons vanself, sonder dat iemand anders jou wil verander, en jy moet, ons moet net mekaar lief hê, soos wat God ons gemaakt het, so wonderlik, as wat net hy kan doen, na die beeld van sy skepping.

0: Dis Alex Q Breakfast met Derek Neil. Diamonds don't make me over. Ons kuier saam met Marlena Kreer en ek sien Marlena, jou die man Andre sit aan die ander kant, hy het nou al 6 glase water in. Ek dink hy's benoud vir jou part, né?
1: Ek glo nie, so nie, hy het ook gesê, wees net rustig, dis alles reg.
0: Ja, ek is maar altyd benoud, want ek is bang jy val flou neer, dan moet ek jou stories vertel, jy weet, so. Dankie dat jy
1: hy sou kon daarom aangaan, ek seker daarvan.
0: Ek is bly, so ek ken al die stories. Oor jou laaste liedjie lê voor, en voor ons daarby kom, jy mag vir 'n paar mense hallo sê.
1: Ja, dit, ek doen dit graag, julle weet, Andre is nou hier, so, en ek het om vanochtend hallo gesê, so dis reg. My kinders, Jaco en Willemien, met hulle kinders, Janko, Wilma en Karolai, wat in Potchefstroom bly, Tio en Andrea, met hulle kinders, Luna en Josha, wat in Kaapstad bly, Lucas en Marisan, wat in Woking, Engeland is, saam met hulle kinders, Lika en Amelia, en dan broers en sisters en hulle families en kinders en allemaal wat lief en dierbaar is. Ons bybelstudiegroep vriende van meer as 50 jaar al wat ons by mekaar kom, kwartaalliks of twee maandeliks, ons is 6 gesinne. Die groeigroep van ons gemeente, geloofsvriende en vriendinne. Die Gilead lofdansgroep, wat baie na aan my hart is, en die laaste lied sal ons ook daaraan koppel. My skoolvriendin van graad 1 af, met die Trudy Erasmus, ook dieselfde van gehad as wat, so ons was die 2 Erasmusse, een lichte kop en een donker kop, van kleintyd tot grootheid, laarskool en hoërskool saam. En dan wil ek toch wel ook Adria Rousseau uitsonder hier meer van ons Linden-omgeving, waar ons ook lang pad al saamstap van kleintyd en die kinders langs die rugbyvelde. Jy weet, daar mamas en papas langs die rugbyvelde, ons moet ons harte vasthou, of langs die tennis, of langs die atletiek, of waar ook al. Maar nie te min, dit is fantastisch en ja, skoolvriende, collega's, oud-collega's, ek het op verskillende plekke gewerk ook en ja, wees gegroet, sal ek sê, dit is die makkelijkste op die manier.
0: So Marlena, ek gaan over jou groet, so jy is amper klaar gegroet, maar ons het nog een liedjie hoor, ene van Romans, wat is die story met hom?
1: Ja, ek denk dit is hier waar aan God alleen die eer of solo deo gloria. En ja, dit kom, ek denk dit het begin, ek het baie bewust daarvan geword vroeger in die jaar, by die lofdansgroep waar ons lofdanse doen, waar ons ook dan op hierdie lied lofdanse doen en ons toen ook genader is om by die wêreldbiddag vir vroue in die Rode Poort het ons toe dit ook gedans. Dit is net absoluut fantastisch en jy kan eindelijk nie stil sit nie. Jy kan net die Heere loof en prijs daarvoor. En dan het dit toe nou ook so romans wat het sing, wat ook baie speciaal is met die mansstemme en Willie Joubert. Maar dan ook met die verlede week was ek baie bevoorreg gewees om by die vrouwe van statuur of die woman of stature, op 11 april is ek aangewys as die wenner van die health and wellness of gezondheid en welstand kategorie, wat baie speciaal is in die sin dat mens vertrouw ook en glo en vertrouw die Heere het het ook so laat gebeur. Om groter platforms te kry, saaikies beter en meer nog te kan saai, om mense te kan help in ons digitaal gedrewe en verslaafde wêreld. En dan verlede week by die wennerstee, wat hulle die wenners en die finaliste en allemaal van Women of Stature of Vrouwe van Statuur feest gevier het, het ek ook die boeke bekendgestel, specifiek die Afrikaanse weergawe. En kon, was ek in een positie om Solo Deo Gloria ook te speel terwijl ek het spreekbeurt gehad het. En dit is net absoluut fantastisch. En my thema daar was ook, laat jou lig skyn, sodat die mense dit, die Here kan verheerlik, as hulle sien wat jy doen. En dit is net absoluut.
0: So Marlena, baie geluk met die toekenning en ook dankie dat jy met ons alles gedeel het vandag. Laat jou lig skyn. Ek het 'n foto van jou boek op my Facebookblad geplaas. Baie dankie daarvoor. En jy moet veilig huis toe ry. En kom ons luister na Romans en dan groet ek jou.
1: Baie, baie dankie vir die voorreg en die geleentheid, Derek. Fantasties.

0: Is daar is hier Solidayo Gloria met Willie Hubert en Romans. En dit was vandag se Vat 5 Milena Kreer en sy is hier uit en baie lekker gekuier, ek moet sê, en ook saam met Andre haar man gekuier. En as jy jou Vat 5 reg het, ek wag vir hom, stuur vir my e-pos d@rxg.co.za, onthou jou telefoonnommer. En nou is dit tyd om karre te gesels. Nico Smit praat oor remme. Nico, werk jou remme?
1: My remme werk baie goed, my karsen ook.
0: Is jy seker? Want jy vind dit gewoonlik eers uit as dit nie werk nie, ne?
1: Ja, as dit te laat is. Weet jy, mense sê altyd, wat is die 0 tot 100? En ek wil eindelijk weet, wat is die 100 tot 0? Want dit is baie meer belangrik hoe vinnig die kar, vir my, hoe goed die kar rem, in plaas van hoe goed die kar versnel. Nou, natuurlijk die remme... is meeste van die dag se karre het remskuive, as jy kyk, dit lyk soos 'n laserskuif, so remskuive, en die remme voor is altyd groter as die remme agter, as gevolg van Newtonse kragte. So as jy rem, die massa van die voertuig beweeg voor, en so jy het groter remme voor nodig, as

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Daai gas weg met te laat, kom ons sê te laat in Engels praat van dissipate. Dit gaan weg sodat jou voertuig beter kan rem. As ons kyk na hoë verrigtingsremme, dan kyk hulle in Engels praat van carbon ceramic of koolstof keramiek. Nou hierdie remme Derek maklik oor R100,000 vir 'n stel remme. Hang af van die voertuig kan sommer R160,000 of R200,000 wees of nog meer. Maar wat hulle spesiaal maak, dis koolstofvesel en silikon wat fyn gemaal word. Dit gaan deur 'n nogal 'n groot proses waar dit fyn gemaak word, saamgepres word en in 'n oond gebak word teen 'n sekere temperatuur. So dis een van die redes hoekom dit meer kos, maar die voordele nommer 1 is dat die remme hou gewoonlik 5 keer langer as staalremme. Die wat mense baie maal dink ook is om as jy dan koolstof keramiek remme het, rem jou voertuig beter. En dis nie noodwendig die geval nie of hy stop korter. So as jy kom as jy twee verrigtingsvoertuie vat en jy ry altyd teen 120 een met gietysterremme en een met koolstofremme en jy die eerste keer stop jy dan stop die voertuie presies dieselfde. Maar as jy begin meer, veral as jy hard rem, kom ons sê veral op 'n resiesbaan, dan wat gaan gebeur is die standaard remme gaan die daai remafstand gaan langer wees. Waar die voordeel van koolstof keramiek is die rem vermoë is altyd presies dieselfde. Met ander woorde, maak nie saak hoe hard jy rem nie, jy weet elke keer jy kan dieselfde rem en jy gaan dieselfde verrigting kry. Maar dis meer vir verrigtingsvoertuie. So vir standaard voertuie op die pad maak dit nie eintlik saak nie. Soos ek gesê, die koste is definitief meer. Hulle hou langer, maar daar is ook 'n nadeel van klank. Jong, daai rem tipe remme skree, maar daar's altyd so so 'n skril kan of dit gebeur dat hulle op stadium so skril klankie het van die koolstof veselremme. Dis maar net 'n eienskap van hulle en natuurlik die koste is om te vervang. So vir die pad en vir gewone bestuurders of gewone voertuie maak dit nie eintlik saak nie. Die laaste een en daar's 'n nuwe tipe tegnologie, nou is al vir 'n paar jaar wat mense dit kan kry en dis in Engels praat hulle van tungsten carbide of wolfram carbide. So dat die remme self begin as yster, dit word gegalvaniseer en dan's daar 0.1 mm laag wolfram carbide wat op hierdie rem geplaas word. En wat dit nou doen is dit gee jou 'n bietjie beter verrigting, so dis nader aan 'n koolstof keramiek rem. Daar's baie minder in Engels praat hulle van fade, met ander woorde as die rempedaal so sag raak, daar's minder stof. Jy weet met gewone remme kry jy mos altyd op jou velling of jou bag is hierdie stof, minder stof en hulle hou omtrent 30% langer as standaard remme. So definitief Derek, ek sal sê my kar en die manier wat ek ry is my remme goed genoeg en ek het nie koolstof keramiek remme nodig nie, maar as mens op 'n resiesbaan ry dan is dit verseker die remme om te kry is die carbon ceramic of koolstof keramiek.
2: Ons sien Nico, ek het een keer 'n karretjie gehad. Jy weet hierdie GP's wat 'n mens kry, hulle remme is nie altyd baie goed nie en ek het geweet as ek moet rem op 'n snelweg teen 'n hoë spoed, moet ek gaan vir die kant draad want anders gaan ek nie stop nie.
1: Ag nee. Ja, dis al baie lekker om so te ry, jy weet, so definitief remme is 'n kritiese ding. So dis ook vir jou sê vir my is belangrikste ding is hoe goed stop my kar.
2: Ja, so ek het hom later verkoop juis as gevolg van daai jy voel heeltyd onveilig. So mense moet dit altyd in ag neem wanneer jy 'n motor koop.
1: Verseker, as jy rem en jy voel die voertuig trek bijvoorbeeld na kant toe, daar kan ander redes vir dit wees, maar as dit tyd is om daai rem skuive agter jou skoene te vervang, as jy dit los, kan dit skade maak in die skuif, maar as die pads in Engels weg is, en dan kan jy skade maak in die discs en dan is jou koste baie meer. So dit is maar iets om oor te oorweeg om jou kostes laag te hou. Dis nooit lekker nie, maar jy wil hê die kar moet goed stop en nie later nog skade maak nie.
2: Nico, baie dankie. Veilig ry vir jou, veilig rem. En dit dan Nico Smit met ons wiele bydra. As jy vrae of 'n voorstel het vir bespreking, stuur vir hom e-pos wiele@rsg.co.za.
3: Dit was in 2015 toe Tinus se weddenskap by 'n braai maak. Ag, die kamerads is vir sissies. En beloftes maak skuld. Hy verhuil toe sy Saterdag babbelas vir vroegoggend draf sessies. Sy vriende het gedink hy gaan tou opgooi, maar hy het vasgebyt. 10 medaljes later, die wetenskap lankal vergete, maar sy liefde vir die pad bly staan. Dis waarom tennis hardloop.

0: nothing should stop you. Cell C. Amplike vernoot van die Comrades Marathon.
1: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Sadra is te kort, die tyd vlieg, is tyd vir ons mini-konsert hier op Breakfast met Derek. Vandag gaan ons luister na 'n groep wat begin het in New York, hulle noem het ook 'n Britse-Amerikaanse groep, hulle naam is Foreigner, en hulle gaan klomp jare terug, het soveel treffers gehad. 1976 begin, onthou jy die een?

0: So it's good breakfast and Derek waiting for a girl like you, this foreigner, and we've been waiting for a girl like you, Sue. Hallo Sue, gaan
1: dit? Goeiemorgen Derek, morgen luisteraars, ek voel ek was baie lang klaas hier.
0: Ja, welkom terug, jy het rondgeloop.
1: Dankie, ek is bykie daar in die land van Freddie Mercury. So, is ek bykie donkerder.
0: Oz?
1: Nee, die ander plek waar jy geboor is. Net hier diskant, so 4 uur is die vlugweg.
0: Ja, Tanzania,
1: Zanzibar, ja. Maar hoe dit ook al sê, Derek, ach, ek sien vreselik uit na vandag se program, Saterdag Sprankel. My gas, wat de ster in die kombuis is vir vandag, is Bok van Blerk. En kan jy glo, hy is al 20 jaar lang in die bedrijf. So ek gesels bykie met hom, ons weet, hy is 'n buitelewe man, so ek wonder wat 'n resep hy vir ons gaan bring. En dan ken jy die plek Reenendal. Het jy ooit daarvan gehoor?
0: Nee.
1: Dis die dorp wat ons gaan besoek net na 12. So as jy soos Derek nie weet precies waar Reenendal is nie, bly gerus ingeskakel.
0: Ek sal gaan Google dadelijk, is dit op die kaarte?
1: Dit is eintlik baie bekend. Dit word net nie altyd Reenendal genoem nie.
0: Ek het 'n idee.
1: Ek gaan net vir jou sê, Dillian Mathieu, en dan los ek jou daar.
0: Goed, so dankie. So, net na ons nuus, om 10 bly ingeskakel.
2: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 400 ml Vaseline vloei of lyfroom argenolie ingesluit vir R49.99. Spaar R20 of 175 gram Protex higiëne seep koop enige 2 vir R28. Spaar R12. Pryse geldig vanaf 11 tot 24 Mei terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
3: Die komende seisoen is daar meer vir almal met Cell C. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3+ of hoër en staan die kans om jou deel van R500,000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou, dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur, sonder enige vraag. Want jy het die regte versekering. Die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Al terug na ons mini-konsert, Foreigner is ons fokusgroep. Van 1976 maak hulle musiek en kan jy glo die ouens is nog steeds aan die gang?

0: Dis daar is geen breakfast met Derek Hugh. Ek sit hier en dink, vergeet van daai en onthou van daai. Die gedagtes loop hier ver oor. Foreigners, I don't want to live without you. Net hierna speel ek een van hulle groot treffers. Jy ken hom. Bly met ons.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintaal Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
0: As jy op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Wel, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of dit nou koop of verkoop is, WeBuyCars het wat jy nodig het.
2: Goeiedag, ek is Magdalene Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

Die Magdalene, ons sal luister. Wel, daarmee fluit my stories uit. Ons het al baie pret gehad, ons het al gaan kyk na Hina daarby. Kom ons kop in Namibia. Gaan kyk op my Derrie Gardner Facebook bladsy. Daar is foto's ook van my en die Vat 5 gas. Lys van die liedjies en die ander goed is alles beskikbaar is potgooie by rsg.co.za. Sal sien daar potgooie. Kyk net by Beer Breakfast met Derrie. Jy sal alles sien. En dan gaan Sue vir jou 10 uur nuus lees en dan gaan ons lekker kuier. Ek maak klaar met Foreigner se Urgent. Ons praat weer. Mooi bly.

0: 10:00 en in die nuus, die voormalige president van Botswana word vandag begrawe. Chinese motorvervaardigers vergroot hul aandeel in die Suid-Afrikaanse motormark en BRICS-lande het verskille oor die Iranse oorlog. Goeiemôre, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Die voormalige president van Botswana, Festus Mogae, word later vandag in Gaborone ter ruste gelê. Die 86-jarige leier is verlede week oorlede nadat hy kort in die hospitaal opgeneem is weens swak gesondheid. Hooggeplaastes, streeksleiers en ambtenare het in Gaborone aangekom om hulde aan die voormalige president te bring. Suid-Afrika word verteenwoordig deur die adjunkpresident Paul Mashatile. Chinese motorvervaardigers het hul aandeel van die Suid-Afrikaanse passasiersmotormark uitgebrei van 11% in 2024 tot bykans 17% in 2025. Dit is volgens data van die motorbedryfsliggaam NAMSA. Volgens NAMSA word dit nie as 'n korttermyn oplewing beskou nie, maar is dit weens verbruikers wat na 'n goedkoper mark beweeg. Verbruikers se strenger huishoudelike begrotings beteken hulle is minder geheg aan spesifieke handelsmerke en prestige. Daar was verlede jaar 15 verskillende soorte Chinese motors in Suid-Afrika op die mark, teenoor 8 in 2014. Toyota het sy posisie as algehele markleier behou met 'n markaandeel van 24%, gevolg deur Suzuki en Volkswagen. 'N voormalige lid van die Weermag se spesiale taakmag is in die Durbanse Hooggeregshof tronkstraf van 25 jaar opgelê vir die moord op sy vrou. Die misdaad was buite 'n kuierplek in Westville in September verlede jaar. Die 63-jarige Nicholas Leroux het skuld beken op die moord op sy vrou, Tern. Die hof het gehoor dat hy in die buiteland gewerk het, wat vereis het dat hy lang tye van die huis af weg was. Hy het vermoed dat sy vrou ontrou was. Die dag van Tern Leroux se dood het hulle 'n ewige woordewisseling gehad. Leroux het sy vrou 3 keer geskiet nadat hulle die restaurant verlaat het. Hy het ook skuld beken op aanklagte van die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. 'N vergadering van die buitelandse sakeministers van BRICS het in New Delhi ten einde geloop sonder dat 'n gesamentlike verklaring uitgereik is. Die voorsitter, Indië, het 'n uitkomste dokument uitgereik wat lui dat BRICS-lede verskillende menings oor die Iran-oorlog het. Volgens Suid-Afrika se minister van buitelandse sake, Ronald Lamola, het die BRICS-lede oor byna 99% van die kwessie saamgestem en klem moenie gelê word op die 1% waar daar 'n meningsverskil is nie. Lamola sê die meningsverskil is van 2 state wat direk deur die oorlog geraak word, naamlik Iran en die Verenigde Arabiese Emirate. Die minister het verder gesê dat Iran uitsien na onderhandelings vir korttermyn maatreëls soos die opening van die straat van Hormuz. En president Yoweri Museveni van Uganda sê sy land het 'n lisensie aan Elon Musk se satelliet-internetmaatskappy Starlink verleen om in die Oos-Afrika land dienste aan te bied. Starlink werk reeds in meer as 12 lande in Afrika, waaronder Somalië. Ugandese verbruikers het lank gekla oor die hoë koste en onbetroubaarheid van plaaslike internetdienste wat sommige blameer op beperkte mededinging in die mark. 'N eenheid van Suid-Afrikaanse telekommunikasiereus MTN oorheers Uganda se datamark. Ten slotte weer die hoofnuus. Die voormalige president van Botswana, Festus Mogae, word vandag in Gaborone ter ruste gelê. Suid-Afrika word verteenwoordig deur die adjunkpresident Paul Mashatile. En dit is aan die einde van die 10:00 nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: As jy hierdie wysie hoor op 'n Saterdagoggend 8 minute oor 10, dan weet jy dis tyd vir Saterdag Sprankel. Goeiemôre, my naam is Sue Pyler Slambert en ek sien uit daarna om vir die volgende 3 ure in jou geselskap te wees, want ons het 'n volgepakte program. Dis effe rustig, maar nog steeds volgepak, want ons reis weer. Ons kyk na 'n Andre Rieu konsert saam met Johan Rademan oor so 20 minute van nou. Dan hoor ons wat gebeur in jou omgewing. Waarheen vandag? Ek het vir Derek gevra, weet hy waar die plek Redendal is? En as jy ook nie weet nie, bly gerus ingeskakel. My ster in die kombuis net na 11 is niemand anders as Bok van Blerk. En hy deel ook dan nou 'n resep, omdat hy ons ster in die kombuis is. Dis so lekker om weer op 'n Saterdag saam met jou te kuier. Ek sê nou vir Derek, want gewoonlik luister ek die Vat 5 in my voertuig. So baie keer dan sit ek hier in die parkeerarea of somtyds dan ry ek nog op pad werk toe. En dis net vir my lekkerder om met in die motor te luister, want die klank is net anders as wat ek hier in die ateljee dan sit. En dan my aandag word afgetrek deur ander dinge. So dan sit ek gewoonlik in my voertuig en dan luister ek Vat 5 tot op die laaste liedjie en dan klim ek uit en dan stap ek die gebou binne. En gewoonlik is dit so dat teen die tyd wat die gaste by sekuriteit kom, is ook die tyd wat ek by sekuriteit kom in die gebou en dan loop ons gewoonlik so verby mekaar en ek sê nou vir Derek, is altyd vir my so fascinerend om te sien hoe die gaste effe verboureerd, verbaas, effe verlore, maar tog opgewonde by die gebou uitstap. En vanoggend se gaste wat hy gehad het, Marlena en haar man Andre, môre julle, ek weet julle luister nou nog. Hulle stap verby my en ek sê vir Derek, ek groet gewoonlik die mense en sê môre môre. Omdat ek dan nou so al die foto gesien het op Facebook wat hy gewoonlik plaas. En dan omdat hulle so die mekaar is, skrik hulle as iemand vir hulle dan sê môre. En dan vra ek ook gewoonlik my opvolgvraag is, het julle lekker gesels met Derek? En dan skrik hulle want niemand dink altyd die prentjie wat hulle in 'n kop het van 'n omroeper agter die mikrofoon is die prentjie wat jy nou voor jou sou sien nie. Maar omdat jy so verblore en verboureerd is, is die skrik ook te groot en dan sê jy net ja en dan loop jy aan. So ek het redelik vanoggend se gesprek geniet met Marlena en haar man Andre wat dan ook hier in die ateljee saam met haar gesit het. Maar ja, dit is vir my, ek het net met Derek daai gedeel dat dit vir my altyd so interessant is om dit net te sien dat mense uitstap effe verlore en dan groet iemand hulle. Hulle erken dalk die stem, maar die stem en die prentjie wat hulle sien pas nie by mekaar nie. Maar ons gaan dinge vandag vir jou by mekaar bring. Want net hierna hoor ons wat gebeur in jou kontry. Onthou, jy stuur vir my 'n e-pos na info@rsg.co.za.
1: Hierdie Sondagoggend in Oggendstemming wag rustige en liriese musiekreis met musiek van Jeruma, 'n interessante verwerking vir gitaar en harp en dan ook 'n werk van Olla Geylo wat Oggendstemming met die regte atmosfeer van refleksie en hoop afsluit. Begin jou oggend met die eenvoudige boodskap wat deur musiek oorgedra word van rustigheid en vrede. Dit is Oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Darren Oosthuizen.
2: Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Johan Gildenvennig, hy is die professionele adviseur by professionele dienste by die SAUI oor vakkeuses en waarom hierdie besluit so 'n belangrike deel van 'n leier se skoolloopbaan is. Die gesprek fokus op hoe leiers, ouers, onderwysers en skole saam kan dink oor vakkeuses sonder dat die proses onnodige druk of verwarring skep. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
3: Mimi Kurtse was duidelik veel meer as net 'n wêreldbekende sopraan.
4: 'N Wonderlike mens om mee saam te werk, verskriklik snaaks en stout en spitsvondig.
5: Sy is nederig, sy is pragtig, sy is die ultimate gasvrou.
6: In Suid-Afrika kon soveel mense baat by dit wat so mooi en suksesvol was van haar.
5: As sy standpunt ingeneem het, dat was dit, daar was geen terugkeer gewees nie.
7: Op en wakker bring die kunste na jou ontbyttafel, die stories en die stemme wat saak maak.
8: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ek op SABC Plus en luister weer op Spotify.
9: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: Haar naam is Christie van Niekerk en sy sing oor en uit op RSG 9:45. Nou hierdie tyd van die oggend op 'n Saterdag skakel ek gewoonlik 'n paar mense om te hoor wat gebeur in hulle kontrein. Vanoggend het ek vir Jan op die lyn. Goeiemôre Jan, watter kant van die wêreld is jy?
1: Môre, ek is van Zatron in die Suid-Vrystaat, op die voet van die Aalgroeberg, so 200 km suid van Bloemfontein. Ja, en ons is van Wytuin, ons het die 29ste Mei kerkbazaar, hier by NG Kerk Zastron op die kerkterrein, lekker pannekoek te koop, lekker baie vars vleis, en gebak en curry en rys en lekker nagereg, en speeletjies vir die kinders, ja, en hy mense wat nie meer die goed wil heen, die wit wil die van tafel, en kindertafel, en natuurlijk baie lekker middag ete kos, pap en saus, en wraps, en vleis en tosaties en wors en net baie lekker goed en dit is lekker saamkuier hier in Zastron by NG Kerk Zastron.
0: Hoe laat begin julle die 29ste Mei, Jan?
1: Die 9:00 die oggend en dan gaan ons om maar so kyk wat ons so lank moontlik kan uitrek daai dag.
0: Solank as wat daai dinge nog op die tafel is, dan is julle nog daar.
1: Dis reg, ja.
0: Hoe gereeld gebeur hierdie bazaar, Jan?
1: Die bazaar is een keer 'n jaar, gewoonlik iewers in Mei, wat ons maar probeer kyk op, wat ons maar probeer maar die datum skuif in Mei rond, maar is gewoonlik na die einde van Mei toe.
0: Okay, so jy sê een keer 'n jaar.
1: Dit is 'n Vrydag, ja.
0: Ek is met jou, jy sê een keer 'n jaar, dit beteken die mense van Zastron of omliggende omgewing, kry een keer 'n jaar kans om die NG gemeente te ondersteun daar op Zastron.
1: Ja, ons het ander geleenthede wat ons nog so 2-3 keer een jaar wat ons vleisfeest het, wat ons net bijvoorbeeld net vleis verkoop die ochend. En dan het ons, ja, en dan het ons natuurlijk in September maand een lieflike golfdag, 5 September as ek nou reg onthou, wat ons ook nog het. So, dan moet ons wat ons ook maar ondersteuning van die omliggende dorp besoek.
0: Jan, ek moet nou baie eerlik wees met jou en sê, dis die eerste keer dat ek met iemand gesels van Zastron, ek het ook 'n segment op my program net na 12, waarheen vandag. Sou jy vir my na ons gesprek nou hier, Jan, iemand kan voorstel op Zastron wat die dorp bietjie aan my kan verkoop, sodat die res van die land ook daar besoek kan kom aflê?
1: Ek sal kyk of ek iemand kan kry wat met jou kan, met wie jy kan praat, en sal
0: ja,
1: ek jou
0: laat ons bietjie meer leer oor Zastron. Jan, sterkte met julle bazaar die 29ste. Ek is seker die mense gaan julle kom ondersteun daar.
1: Ja, maar goed.
0: Dankie,
1: baie
0: mooi bly.
1: Dankie vir die geleentheid dat ek kom praat met jou.
0: Net 'n plesier. Totsiens, mooi bly daar.
1: Dankie.
0: Dit is die stem van Jan vanoggend, al die pad daar van Zastron. En as jy soos Jan jou geleentheid hier tydens Saterdag sprankel op lig wil laat hoor, stuur net 'n e-pos na info@rsg.co.za. Ek gaan tog noem, ek het nou al e-posse ontvang vir geleenthede wat in September en November plaasvind. Ek is baie bang ek verloor daardie e-posse. Kyk, ek merk hulle, maar dit gaan vir my baie lekkerder wees as ek geleenthede kry wat jy in jou kontry het wat nou einde van die maand gaan plaasvind, einde Mei en dan ook Junie maand. So kom ons probeer dit hou tot 'n maand later. Anders gaan ek September maand en November maand so goed begin verloor en dan teen daai tyd is daar klomp ander e-posse wat ook al weer ingekom het en jy wat heel eerste nou aan die begin van die jaar vir my November maand so goed gestuur het. Ja, mag dalk dan die oomblik misloop. So, kan ek vra vir geleenthede wat einde Mei en Junie maand geskied. Stuur vir my daardie e-posse na info@rsg.co.za. Sien uit daarna om oor jou geleenthede te gesels.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Rand en sent.
2: Het jy geweet, jy kan 'n boete opgelê word indien jy nie aan die vergoedingswet vir beroepsbeserings en siektes voldoen nie? Die week praat ek met Steven Petersen van Work Accident Support hieroor.
3: As die besering nie binnen 7 dae geregistreer word nie, dan kan jy beboet word ook met 10% van die loone.
1: Rand en sent, Sondag om 11:30 op RSG.
4: In RSG Landbou stel ons ondersoek in oor nuwe kultivar ontwikkeling.
5: Watter geleenthede is daar in Suid-Afrika se landbou en hulle kan enigiets sê? In 3 verskillende vrae noem 3 verskillende geleenthede in Suid-Afrika se landbou. En dit is interessant om te sien dat ons as 'n BFAP groep dink daar's groot geleenthede in tegnologie, nuwe kultivar ontwikkeling. Om ons grootste probleme op te los, het so groot geleentheid.
4: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
6: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: Steve Hofmeyer op RSG met Want Net Ons Weet. Ja, hulle weet nie wat ons weet nie, maar hier sê Steve, Want Net Ons Weet. Dis byna 10:30 hier op RSG. André Rieu toer vanjaar met 76 konserte in Europa, maar hier is nou 'n geleentheid om saam met Winskooptoere na hom toe te toer. Ons sluit nou aan by Johan Rademan vir Reis.
1: Winskooptoere, droom leef reis.
2: Winskooptoere is volgende aan die beurt en ons het 'n baie spesiale gas met wie ons gaan gesels. Hy is bekend deur die gewilde TV-program Boer soek 'n vrou se 13de seisoen en dit is Neil Brouwer. Hy is Winskooptoere se nuutste toerleier. So Neil, jy boer land en sand, jy's 'n boer in murg en been, maar vandag gesels ons oor iets spesiaals en dis 'n somer Europa toer saam met Winskooptoere. Neil, so sê vir ons, hoe voel dit om die wêreldbekende André Rieu te gaan sien?
3: Ja, dit is dit voel amper so. Ek toer in Julie saam met Winskooptoere. En ons vat 'n groep Suid-Afrikaners na Europa toe vir 'n ongelooflike somerervaring. Pragtige bestemmings, kultuur, kos, geskiedenis en natuurlik die hoogtepunt en onvergeetlike vertoning van André Rieu in sy tuisdorp Maastricht. Jy weet, hierdie toer is regtig ontwerp vir mense wat Europa nie net wil sien nie, maar jy weet, wil beleef. Ons praat hier van lekker warm somersdae, romantiese dorpies, ongelooflike geskiedenis en uiteraard die atmosfeer van 'n André Rieu konsert. Jy weet, dis nogals emosioneel, maar dis ook feestelik en absoluut onvergeetlik.
2: So waarna kan die luisteraars nog uitsien op die somer Europa toer saam met Winskooptoere?
3: Die Europese somer self, ek dink ons het nou so lekker winter hier in Suid-Afrika, so ek sien nogals uit na dit. Die lang sonskyn aande, die ongelooflike argitektuur, die kos, die markpleine, die foto oomblik, jy weet, elke dag voel soos 'n nuwe avontuur. En omdat alles mooi georganiseerd

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: En 'n paar van die mooiste plekke in Europa. Hierdie reis gaan oor meer as net asemrowende uitsigte. Dit gaan oor die gees van ontdekking, lekker geselskap en 'n bietjie lui lekker vakansie.
2: En waarheen gaan Windskoop Toerisme met 'n terreense boottoer van
1: ons? Ons begin in Spanje in Barcelona en reis dan langs die kus na Peñíscola. Dis 'n prentjie mooi dorpie met 'n kasteel by die see. En dan Valencia, waar ons aan boord die MSC Orkestra klim. Ons het net balkonkajuite. En dan vaar ons na Italië. Ons het 'n onvergeetelike uitstapje op 'n wynplaas in Frascati, waar ons leer om pasta te maak en sommer net lekker wynproe en saam eet. En dan nog pragtige kusdorpies soos Portofino, wat jou met hul kleure en see-uitsigte sal bekoor. Jy kan hoor, Johan, hierdie is 'n luxe ervaring.
2: Wonderlik, dankie Vanus. Windskoop Toerisme met 'n terreense boottoer klink inderdaad soos 'n luxe vakansietoer. En van somer in Europa tot 'n wit kersfees in Europa. Linkie, wat beplan Windskoop Toere vir toerlede in Desember maand?
3: Johan, as jy al ooit daarvan gedroom het om kersfees soos in 'n Europese sprookie te beleef, dan moet jy nou mooi luister. Windskoop Toere het nog plek op 2 besonderse toere in Desember. Die een is 'n splinternuwe toer. Vir die eerste keer bied ons 'n luxe Europese rivierbootvaart aan. Dis die perfekte kombinasie van ontspanning, verkenning en gerief, alles terwyl jy Europa op sy mooiste tydens die kersseisoen beleef. Die wonderlike ding van 'n rivierboottoer is dat jou hotel letterlik saam met jou reis. Jy pak net een keer uit en elke dag word jy wakker in nog 'n pragtige Europese dorp of stad. Alles is elegant en luxe natuurlik, van die kajuite en die restaurante tot die panoramiese uitsigte langs die rivier. Ons reis vanaf Nuremberg na Regensburg, Passau, Salzburg en Wene en telkens kry ons kans om die kersatmosfeer van al hierdie plekke in te drink. Ons toer eindig ook op 'n besondere hoogtepunt, ons ry per bus tot in Budapest om hierdie adellike stad ook te beleef tydens die kersseisoen.
2: Ek ruik en proe die glühwein by die kersmarkte al. Lentjie, dan is daar ook die Andre Rieu kerstoer.
3: Ja, hierdie toer is vir mense wat droom van sneeubedekte straatjies, historiese dorpies en daardie klassieke Europese kerservaring. Ons besoek ongelooflike bestemmings waar die hele stad letterlik verander in 'n fees van liggies, musiek en kersfees. Andre Rieu se konsert in Maastricht tydens die kersseisoen is uit 'n ander wêreld. Hy skep 'n sprookieswêreld en maak musiek wat jou regtig wil laat saam dans en sing. Ons reis met hierdie toer ook na België, Frankryk en Duitsland. En een van die hoogtepunte is letterlik die hoogste alpspits in Duitsland, Zugspitze. Ons ry daarheen met 'n trein deur die woude tot ons heel bo kom vir die asembenemende uitsigte reg rondom jou. En vir die avontuurlustiges is daar slees om te ry. Ons Suid-Afrikaners word kinderlik opgewonde om soveel sneeu te kan beleef.
2: Dit klink absoluut onvergeetlik. So waar kan mense meer inligting oor Windskoop Toere se Desember toere kry?
3: Hulle kan gerus ons webblad en sosiale media besoek vir al die besonderhede oor beide kerstoere. Maar ek sal solank sê, bespreek vroeg. Desember in Europa is ongelooflik gewild.
2: En wat maak Windskoop Toere se kerstoere anders?
3: Ons fokus baie op die ervaring en die saamreis. Mense hoef nie te stres oor beplanning of logistiek nie. Alles word professioneel hanteer. Jy kan eenvoudig ontspan en die toweragtigheid van Europa geniet saam met 'n lekker groep Suid-Afrikaners.
2: Sorgvry. Dit klink inderdaad sorgvry. Hoe kan luisteraars dan met Windskoop Toere in verbinding tree?
4: Hulle kan 'n e-pos stuur na droom@windskooptoere.co.za of ons bel of WhatsApp by 083-637-1542. Luisteraars kan ook gerus op ons webwerf gaan loer by www.windskooptoere.co.za. Hou ook gerus Windskoop Toere se Facebook en Instagram blaaie dop.
5: Windskoop Toere, droom leef reis.
6: En so kan jy wals saam met Andre Rieu en Johan Strauss orkestoer. Johan het gesels met hulle. En hy gesels binnekort oor 'n ander tipe klank wanneer hy

0: Hierdie liedjie se titel is 2001 en hy word uitgevoer deur Phineas hier op RSG. En as jy nou wonder wie is Phineas, jy ken die naam Billie Eilish seker baie goed. Nou dit is Billie Eilish se broer en hulle werk altyd so saam in haar liedjies. En toe besluit hy maar hoekom doen hy nou ook sy eie ding nie? En daar gee hy nou vir ons die liedjie 2001. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hul kundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Op soek na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hul webwerf of besoek een van hul 20 dakke landwyd. We buy cars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
1: In maandag 18 Mei se aflewering van regsaake bespreek boedelspesialist Volker Kreer 'n hofsaak wat handel oor twee lewensmaat. Wie se paie geskei het en die vraag of die vrou tussentydse onderhoud van die man kan eis, hangende die litigasie oor die verdeling van hulle bates. Prokureur Tian Joubert praat op sy beurt oor wat met jou kan gebeur indien jy regsdokumente sou ignoreer. Dis regsaake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
2: Daar is konserte in Kirstenbos. Konserte met vier klawesimbels. 'n Internasionale musiekblyspel wat nog nooit in Suid-Afrika te sien was nie en 'n ballet op die musiek van Michael Jackson. Dit alles in Dinsdag aand 19 Mei se RSG Kuns. Kom kuier agter saam met my, Christel Webber.
3: Kyk jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: Ternle met vier woorde, maar het jou gehoor van oma en die ouwe koeie? Ek vertel vir jou net na 11 van oma en die ouwe koeie. In die tussentijd reis ons weer saam met Johan. Die Ograbiese Nationale Park is in 1966 gestig om die omgeving te beskerm. Die Oranje rivier is in vloed en soos die Nama mense dit genoem het, die plek van die groot geraas, is tans een skouspel soos min. So Johan het met Sonel van Seil en Mike Spies oor die bykans 58 meter hoë waterval natuurwonder in die Gariep gesels. Dit hoor ons net hierna.
1: Hierdie naweek in Sondag met Fritz, rechtstreeks na die verhoog met Seal en Joe Cocker. Wat het geword van Molly Kelly?
2: Strange how a phone call can change your day, take you away.
1: En Labie Sivre sê dankie vir die telefoon en muziek met stories. Dis Sondag met Fritz hierdie naweek tussen 3 en 6.
3: Precies hoe werk tydzones? Is dit waar dat die aardse magneetveld veroorsaak word deur 'n reuse magnetiese klip onder die Noordpool? Het jy geweet daar is amper 40% verskil sonskyn wat Suid-Afrika ontvang tussen midsomer teenoor midwinter? So geen wonder ons kry tans so koud nie. Sterre en planete, Sondag aand 7:30 net hier op RSG.
4: Die Sondag in Taaldinge. Die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, sy regskommissie, Jean Meyring, vertel meer oor hulle pas afgelope simposium.
5: Moontlik is dit ook iets wat ons leer hieruit, dat ten spyte van die feit dat onderrig van die reg in Afrikaans al hoe minder gebeur, dat daar nog 'n behoefte is om Afrikaans as 'n medium te gebruik vir sulke gesprekvoering.
4: Sondag, net na 10, Taaldinge saam met my, Ina Strydom.
6: Jy luister na RSG, dis die een.
7: Mensig, maar het gereën en verskeie plekke in die land. En voordat in natuurlik die noorde van die land baie reën gehad en so sien die mense op sosiale media waar daar van die groot wonders van die krag van die natuur inskop, soos byvoorbeeld die Ograbiese waterval, en ek weet dat Namakwa Tourism Mike Spies gewoonlik 'n spesifieke toer daarin onderneem, maar dat hierdie water wat nou val ook vir die blommekykers besonder opwindende nuus is. So Mike, ons sien nou die brute krag van die natuur daar by die Ograbiese waterval, né?
8: Ja, Johan, nee, die reën wat die afgelope tyd geval het, is baie opwindend vir ons blomme seisoen wat voorlê in Augustus en September vir Namakoland, maar die noorde van ons land het eintlik nog baie laat reën en swaar reën gehad en dit natuurlik is die rede hoekom 'n Ograbiese waterval nou tot sy reg kom, of sal ek eerder sê die naam Ograbiese wat in die Khoi taal plek van groot geraas beteken tot sy volle reg kom. Nou, Johan, ja, dit is 'n groot watermassa, dit is massief, daai pruisende water wat daar aftuimel by die Ograbiese waterval is absoluut 'n skouspel en verseker die moeite werd om te aanskou. As jy dit nog nie gesien het nie, nou is verseker jou tyd om te ry, om te gaan kyk hoe lyk 'n Ograbiese waterval wanneer dit in vloed is.
7: Maar dit duur nog lank, so as daardie massa water, hulle praat ons nou van die kubieke meter water wat daar deurkom, as dit nou afneem, wat sou jy sê, tot wanneer kan 'n mens die waterval geniet en hoekom? En natuurlik kan 'n mens ook terselfdertyd dink aan Neodwil. So vertel ons 'n bietjie van hierdie twee watervalle, wanneer hulle nou vir jou in perfekte toestand is om te kyk hoe moet dit lyk.
8: Johan, ja, gelukkig vloei die Oranje rivier of die Gariep dwars deur die jaar, so 'n Ograbiese waterval kan deur die jaar besigtig word en natuurlik deur die jaar gaan jy 'n ander prentjie kry van hoe hierdie waterval lyk wanneer hy net vloei en wanneer hy in vloed is. So dis moeilik om te voorspel hoe lank hy nog so in vloed gaan wees soos op die oomblik is, so tussen 2 en 3000 cubic of kubieke meter water per sekonde wat daar aftuimel. Die Nieuwoudtwil waterval aan die ander kant is ongelukkig in die Doringrivier wat 'n nie standhoudende rivier is by Nieuwoudtwil en hom kan 'n mens net een keer 'n jaar en dit is dan nou gelukkig in ons blommeseisoen besigtig. So hier in die wintermaande, hy begin gewoonlik vloei hier in Mei of Junie maand, soos goeie reëns gehad het, en hy droog gewoonlik op so hier in Oktober, voor die droogte van die somermaande weer kom. Maar beide hierdie watervalle uniek in hulle eie reg, die Agrabies waterval is natuurlik nie so hoog soos Nieuwoudtwil waterval nie, maar daar's meer valle, waar die Nieuwoudtwil waterval een groot val het van omtrent 100 meter en net 'n bietjie verder stroom op, is daar nog 'n waterval van so plus minus 6 meter. So dis maar die verskil tussen die Nieuwoudtwil waterval daar in Blommeland en die Agrabies waterval, sal mense nou sê, daar in die Kalahari.
7: Dankie Mike, ek gesels ook met Sonel van As. Nou sy aanskou op die oomblik daai natuur wonder. Sy is in die restaurant by die Agrabiese valle en dan het hulle ook die Agrabiese lodge wat net so buite die nasionale park is daar. So sê vir ons, hoe lyk dit op die oomblik daar, Sonel? Dit moet aangrypend mooi wees om die krag van die natuur nou te beleef daar, né?
9: Goeiedag Johanie, luisteraars. Ja, die valle is tans 'n absolute skouspel waar ons gewoonlik een hoofval het. By die valle is daar nou talle wat alles deel maak van een groot prentjie, en dit is regtig waar iets wat 'n mens nie baie sien nie. So ons sal sê dit is absoluut die moeite werd om vir ons te kom kuier. Daar is baie sproei as gevolg van die hoogwater, maar daaroor hoef jy ook nie te bekommer nie. Ons het lekker reënjasse wat te koop is. So ja, mens moet maar reg maak om bietjie nat te word as jy gaan kom kyk. Dit hang ook maar af hoe die wind druk, maar dit op sigself is net ook iets om te beleef, want in hierdie dorre streek van ons is dit iets om te beleef. Die water is tans nog besig om te klim. Ons sien dit nogal in die oggende. Hy klim vinnig. So soos dit is, loop hy baie sterk en ons verwag nog water om te kom. Daar is tans nog 4 dekke wat oop is en daai 4 sal oop bly. So mens kan regtig waar van alle angles af alles baie baie mooi sien by die hoofval en af in die rigting na Oranje kom.
7: So nou, daar's natuurlik mense wat die Agrabiese valle op twee maniere wil sien. Die krag van die natuur op die oomblik, en dan wanneer dit rustiger loop en dan sien jy nou die rotse. So op die oomblik is dit 'n magtige rivier wat daar afkom, maar is absoluut wonderlik om dit te kan ervaar, né? Vertel ons, as mense nou daar wil kom besoek aflê, is die restaurant oop, is die hele lodge oop, is alles oop sodat mense kan kom? En moet 'n mens nou meer versigtig wees die tyd van die jaar? Moet jy verder staan van die valle af, of hoe doen julle die ding?
9: Ja, nee, wat ons deure is oop 7 dae week. Ons staan reg vir ons kliënte, of dit nou stil is of dit besig is. Ons lodge is lekker 3 km buite die nasionale park geleë, so dit is baie gerieflik. En ons het lekker chalets, dubbelkamers met balkonne, 'n lieflike restaurant en 'n kroeg. So dit is lekker vir mense wat wil kom kyk en oornag. En dan binne in die nasionale park het ons die restaurant en die curio-winkel. Of dit nou besig is of stil is, ons is altyd reg vir die massas. En veral nou in hierdie tyd met die sproei het ons lekker baie reënjasse vir die mense te koop. Maar ons teiken absoluut die binnelandse mark. Ek sê daai dae om net vir die buitelanders te teiken is verby. Ons fokus absoluut op ons binnelandse mark. Dis vir ons lekker dat mense kan 'n geskenkie koop om saam terug te vat vir 'n aandenking met hulle besoek aan die Agrabiese Nasionale Park. En dan natuurlik, soos jy gesê het, die droog en die nat seisoen. Heidiglik beleef ons mos nou 'n absolute nat seisoen, wat ek sal sê die moeite werd is vir almal om te kom kyk. Johan, ons het regtig mense wat partykeer van die Kaap af kom ry net oor 'n naweek om dit te kom kyk, want dit is 'n eens in 'n leeftyd skouspel wat 'n mens nou moet kom kyk. Maar boonbehalwe vir die nat seisoen het ons ons gewone tyd hierdie jaar. Ons groot seisoen wat nou volgende is die blomme seisoen, wat absoluut 'n showstopper is. Mense ry van heinde en verre om dit te kom kyk. Wat lekker is, omdat ons op die Kaap Namibië roete lê, as ook die Kokerboom roete, is dit regtig waar die moeite werd om die valle deel te maak van jou blomme kyk seisoen wat aan 'n voor lê. En ja, die Rimfasmaak se warmwaterbronne is bietjie oor die 60 km van ons af, en dit is ook absoluut 'n natuurwonder om te kom kyk as 'n mens in ons area is. Ons moedig maar net mense aan om asseblief julle kinders se ID nommers byderhand te hê. Met die nuwe wette by alle nasionale parke moet jy 'n minderjarige se ID nommer kan hê om die park te kan binnekom. om te verhoed dat die mense dan 'n internasionale tariewe betaal nie, want as jy ID-nommer het, kan jou kind inkom, maar dit is baie, baie belangrik. So ons vra maar net dat mense asseblief dit sal onthou.
7: Sonel van As daar by die Oegrabiese Valle. Net so ten slotte, as mense met jou wil gesels, 'n bietjie kontak wil maak en net seker maak hoe hulle moet maak, dit is nou Sonel van As daarby die Groot Gariep, né, die plek van baie geraas wat nou daarby Oegrabies is. Hoe maak hulle om met jou in verbinding te tree?
9: Ja, en ons sien baie uit na die mense wat kom kyk. Ons lodge is net buite die nasionale park, 3 km op die linkerkant. En ons naam is Oegrabies Falls Lodge and Camp. So hulle kan bietjie op ons webtuiste gaan loer, www.oegrabiesaccommodation.co.za, of ons lykie gee op ons landlyn by 054-451-7203. En dan binne in die nasionale park het ons die winkel en die restaurant. En daar kan hulle vir ons kontak op ons landlyn by 054-451-5031. En natuurlik op ons socials, by beide plekke onder hulle name, soos ek nou gegee het, kan jy Facebook gaan kyk, sit ek gereeld nuwe video's en foto's op, as ook die spesiale aanbiedinge van elke plek. So daar kan hulle bietjie gaan kyk hoe dit lyk en ja, kan sien dat dit absoluut die moeite werd is om vir ons te kom kuier.
7: Sonel van Sail by die plek van die Groot Geraas, Oegrabies. Ek is Johan Rademan vir Reis in Saterdag Sprankel.

0: 11:00 en in die nuus. Die ANC beplan om sy uitvoerende komitee in die Oos-Kaap te ontbind. Die Vrystaatse premier maak 'n belofte aan inwoners van Henenman en grootskaalse betogings in Londen. Goeiemôre, my naam is Sue Pylerslabbert. Die nasionale leiers van die ANC is van plan om die provinsiale uitvoerende komitee in die Oos-Kaap te ontbind. 'N Provinsiale taakspan sal volgende week aangekondig word. Die provinsiale leiers se termyn het van dese maand verval, net 2 maande na 'n mislukte provinsiale konferensie. 3 partylede het 'n hofbevel teen die konferensie verkry uit ontevredenheid met die optrede van die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula. In 'n tussentydse bevel het die Hooggeregshof in Kugompo-stad die party gelas om sy bewys van verifikasieverslae te konsolideer voor die finale bevel. Dit kan bepalend wees of die ANC se Oos-Kaapse verkiesingskonferensie sal plaasvind. Die premier van die Vrystaat, Mokoena Letsoa Matai, sê alle werkgeleenthede vir die konstruksie van die middelpunt sonkragaanleg by Henenman sal aangebied word vir die gemeenskap van Pomolong. Betogings het die afgelope 2 weke plaasgevind oor die verteenwoordiging van die plaaslike gemeenskap in die projek. Letsoa Matai sê die voorgestelde 60-40 verteenwoordiging tussen die plaaslike gemeenskap en mense van elders moet vervang word sodat al die werkers by die aanleg plaaslik is. Sy sê projekte soos die by die Henenman bevorder ekonomiese groei in die provinsie, maar dat gemeenskappe groter voordeel moet trek. Die Nasionale Seereddingsinstituut het 'n beroep op die publiek gedoen om uiters versigtig te wees weens langstrande in Plettenberg Baai in die Suid-Kaap. Die NSRI sê die nuwe maan springgety kom op die oomblik voor wat die seetoestande langs die kus gevaarlik maak. Groot dele van die strand is weens die onlangse oorstromings uitgekalwe en sandbanke is onstabiel. Mense wat strand toe gaan is gevra om die getye te monitor. Die voormalige president van Botswana, Festus Mogae, word later vandag in Gaborone ter ruste gelê. Die 86-jarige leier is verlede week oorlede, nadat hy kort in die hospitaal opgeneem is weens swak gesondheid. Hooggeplaastes, streeksleiers en amptenare het in Gaborone aangekom om hulde aan die voormalige president te bring. Suid-Afrika word verteenwoordig deur die adjunkt-president Paul Mashatile. 'N Vergadering van die buitelandse sakeministers van BRICS het in New Delhi ten einde geloop sonder dat 'n gesamentlike verklaring uitgereik is. Die voorsitter, India, het 'n uitkomstedokument uitgereik wat lui dat BRICS-lede verskillende menings oor die Iran-oorlog het. Volgens Suid-Afrika se minister van buitelandse sake, Ronald Lamola, het die BRICS-lede oor byna 99% van kwessies saamgestem en klem moenie gelê word op die 1% waar daar 'n meningsverskil is nie. Lamola sê die meningsverskil is van 2 state wat direk deur die oorlog geraak word, naamlik Iran en die Verenigde Arabiese Emirate. Die minister het verder gesê dat Iran uitsien na onderhandelings vir korttermynmaatreëls soos die opening van die straat van Hormuz. En die polisie in Londen kom vandag te staan teen een van sy moeilikste optredes in dekades. Polisiebeamptes moet 2 groot betogings bestuur. Dit is 'n betoging onder leiding van die verregse politieke aktivis Tommy Robinson en 'n pro-Palestynse betoging. Verlede jaar het sowat 150,000 mense aan Robinson se betoging deelgeneem. Die polisie het 'n sogenaamde steriele sone opgestel om die optoggangers te skei. 11 bekende verregse sprekers is vroeër verbied om Brittanje binne te gaan. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ANC is van plan om die provinsiale uitvoerende komitee in die Oos-Kaap te ontbind. 'N Provinsiale taakspan sal volgende week aangekondig word. Dit is dan die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.

0: So is dit na 11, 8 minute na 11 uur op RSG met Billy Joel se Uptown Girl. Net hierna ons ster in die kombuis.
1: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
2: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.
3: Destijds was ek in die katholieke kerk. En in die kerk, en as jy een meisie te lang kyk, dan sê jy hele twee met trou. Nee, in die tyd, toen moet ek ook vir my kind, en daar is ons swanger. Maar, ons het die zing saam uitgewerk, ons het die Here ingenooi en ons huwelik in. En een jaar later het ons getrou, en ons het nou vyf kinders.
4: Moenie hierdie week trou is nie peerde koop misloop nie. A RSG Beek Bazaar met die twee kibedoes.
5: Ons gesels met gewilde en beminde Zayn Mias oor sy 32 jaar lange liefdesverhaal met sy vrou Megan.
4: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
6: Doe jou naweek in stijl met Suze Saterdag Sprankel.

0: Op Saterdag sprankel sit ek alweer buiten die atelier. Maar hoekom? Want ek wil hoor, hoe gaan het met sy Afrikaner hart? Dis Bok van Blerk, ons ster in die kombuis van vandag. Bok, so hoe gaan het nou met jou Afrikaner hart?
1: Nee, dit gaan fantasties. Het kan nie beter gaan nie, het gaan rarig goed met my. Ek kan rarig nie klaar nie.
0: En die visserman in jou, is hy nog levendig?
1: Ja, hy is definitief levendig. Hy is besig om 'n groot comeback te maak. Ek het nou 3 kinders wat nou al amper, hulle is allemaal uit die doeke uit en die goeder, so papa kan nou 'n bietjie meer tyd weer op die viswater spandeer. Maar ja, vanuit die Kaap toe getrek het, is die visvang so 'n bietjie minder, maar ek het planne gemaak om het meer te maak nou. Die kleinspan is nou groot genoeg dat ek hulle kan Mosambiek toe vat, omdat die malaria altyd 'n probleempie was daar, maar hulle is nou groot genoeg, so ons het Januarie het ons eerste uitstapie soen toe gedoen, net vir kort ene, en hulle was mal daaroor, en ek en my seentjie het saam vis gevang, en hy het sy eerste klomp groot visse gevang, vis wat groter is as hy, so hy is ook nou hoe klein en seker gevang soos sy pa, ja, so ons gaan hulle definitief, ons het 'n plannetjie om na December te vat Mosambiek toe, en dan gaan ek my visvang kennis wat ek opgebou het oor die jare, kan leer vir my seentjie en my kleinspan, so ja, ek is bitter opgewonde daaroor.
0: Jy is regtig 'n avonturier, nee?
1: Verseker. Buitelewe, ja, goedjies doen. Ek het al 'n paar interessante dinge gedoen, 'n paar in my lewe. En ja, ek is definitief, soos jy sê, buitelewe mens en soek avontuur en alles wat lekker en wild is en met Afrika te doen het, is ek heel voor.
0: Kom dit van die grootwordjare af, van jou kinderjare?
1: Ek neem so aan, ja, ek dink dit het ook maar by my pa geleer. My pa was ook baie lief vir die see en vir die bos en alles in die buitelewe. En ons het groot geword hier in Pretoria, nie ver van hier af nie, in Ferry Glen. My pa huis gebou en toe sê hy een dag, toe hy terugkom van die werk af, toe sê hy nee, maar hy is nou moeg, net in die moeras, hy swembad skoon gemaak, hy wil bietjie iets anders doen. En toe het ons na plaasie getrek, net ook hier in die ooste uit. En ons het toe so half begin boer met klomp klein goedjies. Ek moes in die oggend eiers gaan uithaal het uit die hoenderhok as ek wil breakfast hê. En ja, hier so stap die hoender nou juist verby. Ons het perde gehad en ons het beeste gehad en ons het met mielies geplant en so half kleinskaal geboer. En my pa sê dit was, soos die so kleinskaal boer is net 'n bodemlose put. Maar dit was eintlik maar so half amper self bestaan. Ons het die bees gehad wat ons gemelk het, my ma het maaskas gemaak en so aan. En so natuurlik op die plaas die liefde vir die buitelewe gekweek en die dame gespeel en babers gevang van kleins af en Sondag is my ma as die familie oornooi en sy sit 'n skaapbout in die oond het ek saam met die plaaswerkers Pienaar se vuur toe geloop oor die koppies en gaan geel vis vang en daar eet wat ons net so op die kole gooi met ons hande sonder enige sout en dan as ek terugkom eet ek vanagereg my ma se skaapbout as hy iets oorgebly het maar ja so definitief en my pa was so op die plaas groot te word, het ek definitief lief geraak vir die buitelewe en daar en maar as ek van die skool af terugkom het, is ek reguit daar in die werkswinkel in en dan het ek iets gebou van 'n kaskar tot iets waarmee ek van die dak af kan spring of wat ook al. So ja, ek dink dit was my pa se idee ook om ons daai lewe te gee van buitelewe in die plaas en so natuurlike liefde gekweek vir avontuur en ook buitelewe.
0: Met watter musiek het jy in die huis groot geword?
1: Die eerste ding wat nou dadelik opkom is, en ek het nou die dag weer daarna geluister, my pa was groot Roger Whittaker fan geweest. Oh. En as ons lang pad gery het, op vakansie het my pa altyd Roger Whittaker geluister. Dit is nou een van die voorbeelde wat opkom. Ook die plaaswerkers het vir hom 'n naam gegee, het mis allemaal altyd 'n naam vir mense, en sy naam was Som Laws. En wat dit beteken is, die man wat loop en fluit. So my pa het ook geloop in fluit, so, en Roger Whittaker was ook 'n man wat natuurlik baie gefluit het, gehou van sy fluit, ja. En my pa was 'n groot fan, en dan het hy altyd saam met Roger Whittaker gefluit, as in die karre ry, op pad vakansie toe, so dit is iets wat dadelik opkom, en dan my ma het ook vir my so 'n bietjie van liefde vir Afrikaanse muziek gekweek, want ons het definitief plate in die huis gehad, wat ons op Sondag geluister het van Lorika Raag, maar meer ook Anton Goosen, David Kramer, ek was die grootste David Kramer fan toe ek 5 jaar oud was. Ek het seker my maat vir my seker rooi velskoene gekoop natuurlik en toe hy by die Staatsteater optree is ons soontoe en ek het 5 minute voor die show het ek uitgepaas en nie in die show gekyk nie.
0: Het jy toen ooit vir David Kramer ontmoet?
1: Ek het later jare, ja, ek het ook een van sy liedjies opgeneem op my eerste album, wat nou al 20 jaar oud is, het ek Katie opgeneem, een liedje wat hy geskryf het, en om net so bykie waar my roots vandaan kom, en my liefde vir Afrikaanse muziek, en dat ek die grootste, David, ek is nou nog so half staastrak, as ek hom sien, is ek skaam om te groet, maar ja.
0: Vir alles, hy loop met hy weekies, en jy kan hom nooit miskyk nie. Ach, maar hy is regtig waar een baie liewe mens. Wie dien as helde vir jou in jou lewe?
1: Joch, moeilike vraag. Dis nou nie iets wat dadelik opspring soos die vorige ene nie, maar ek dink, mens kan maar altyd, jou pa is altyd een sleutelfiguur in jou lewe, of jy nou wil of nie, dink ek doen mens baie goeders wat jou pa gedoen het, en ek dink dit is ook wat jy besef later in jou lewe belangrik is, dat jy goeie voorbeeld vir jou kinders stel, want of jy nou wil of nie, as 'n kind, jy leer maar baie van wie jy is by jou ouers, en so dit is definitief 'n belangrike figuur in my lewe.
0: Ek het nou julle produksie Ons vir jou gesien, en kyk, hierdie produksie was al voorheen te sien op die planke. Wat beteken dit vir jou nou, waar jy tans is in jou lewe, so iets?
1: Jesse, daar's 'n paar facette van dit, maar dit beteken absoluut verskriklik baie vir my. Ek dink nie, mens kan dit altyd besef nie, maar ek het so rukkie terug vir die Here gevra om vir my iets anders oor my pad te bring, wat bietjie van 'n uitdaging is. Na 20 jaar op die verhoog, dit is nog steeds lekker, maar ek het bietjie afwisseling gesoek. Ek het ietsie anders gesoek wat my weer myself bietjie kan toets, uit my gemakzone uitbring, en toe die Here hierdie ding vir my gebring op 'n skinkbord, en ek het dit met al twee hande aangegryp. Ek en my vrou het natuurlijk lang daarover gepraat, want ek is nou vir baie lang weg van die huis af, basis 3 maande, wat ek net so elke nou en dan vir 2 daggies gaan huis toe vlieg, om te kyk of die kinders gegroei het en of hulle nog soet is. So, ja, in daai opsig beteken het baie vir my, nuwe uitdaging, bietjie so of myself net so bietjie te skit en te kyk of ek nog kan act. Op daai vlak is dit vir my baie belangrik, en natuurlik ook ek kom agter nou dat ek die theaterproduksie doen, is die my ander verhoogwerk op soos die muziek wat ek doen, die Bok van Blerk shows, is vir my baie lekkerder. Ek geniet het, ek is weer so blij as ek een microfoon kan vasthou en een gitaar en vir die mense kan sing, want daar op die verhoog in die theater is het bietjie anders, iets om aan gewoon te raak, maar nou waardeer ek weer die tyd op die verhoog saam met my orkest soveel meer.
0: Ja.
1: Ook as gevolg van die acting kom ek achter my, ek het nou ander gevoel van die spasie op die verhoog, om oomblikke te create in my shows en so aan, so dit is beteken vir my nogal baie, en so lekker afwisseling, dieselfde toets, en natuurlik ook om die story weer te herleef. Weet, ons hoor so baie die stories van waar ons vandaan kom, en wat alles gebeur het, en jy hoor die stories, maar het sink nooit in nie, totdat jy net fisies in hierdie produksie is, en jy besef dat, frek het, ons is deur baie, en wat vir my lekker was, my seentjie het gesien, hy hou baie van lees, dank vader, my vrou het hom lief gemaakt vir lees, toe lê die skrip op die tafel, daar in die braaikamer, soos ek nou my woorde leer, en hy begin toe dit lees, en hy begin my toe vraag my, opa, wat is hierdie, wat beteken hierdie, en toe kom ons die stories vertel, en het is eindelijk fantastisch, dat hy ook so interesseerd is met wat gebeur het, en waar ons eindelijk vandaan kom, en wat ons landse se story is. Dit op zichzelf, laat jou weer, ek wil nie die woord trots gebruik nie, want het is so half holrig rij, maar wie jy is, en die feit dat ons hier is in Afrika, en dat ons nie in een van die oorloë waar ons deur is, helemaal uitgewis is nie, is eindelijk een wonderwerk.
0: Jy het vroeger melding gemaakt van 20 jaar, en ek meen hier vertolk jy nou die rol van generaal Koos de la Rey. Wat het die de la Rey liekie 20 jaar gelede vir jou beteken? Want hier staan jy nog steeds 20 jaar later, en jy is dier een groeifase.
1: Ja.
0: So was hierdie die droom, was die de la Rey liekie, die droom, wat jy wou uitleef om 'n sanger Bok van Blerk te wees nog 20 jaar later?
1: Ja, jessie, 20 jaar, mens kan dit nie glo nie.
0: Jy weet, as kinders wat nou eens 20 jaar oud is.
1: Ja, en weet jy wat is die ergste? Ek sing vir kinders wat nog nie eens 20 jaar oud is nie, en hulle sing die liedjies wat 20 jaar oud is, wat fantasties is. Liedjies wat op my eerste album was, soos Vodka en OJ, 68 Chevy, Habana. Daar is ook honderde liedjies op daai album wat ek by universiteite en Joel en skoolfunksies sing, wat die kinders woord vir woord saam sing, en hulle is nog nie eens 20 jaar oud,
0: ja.
1: wat fantasties is, en absolute seëning dat my musiek nog soveel impak het 20 jaar later. En ja, ek dink nie ek sou my wildste drome kon raai het wat daai album of die liedjie vir my beteken het nie, want soos jy sê, hier staan ons 20 jaar later, en ek het 'n loopbaan gehad en nog steeds, wat nog steeds floreer, dit gaan nog verskriklik goed met my loopbaan. En ja, dit is so 'n bietjie van 'n vol sirkel, soos jy sê, ek het ons die Delary liedjie het my loopbaan begin, en nou 20 jaar later speel ek Delary in die Ons vir Jou musiek blyspel, wat natuurlik 18 jaar gelede die eerste keer op die planke was as gevolg van die sukses van Delary en die album. En dit is maar die storie van Delary, ja, so groot voorreg natuurlik, heeltemal 'n vol sirkel van waar ek begin het tot waar ek nou is. En ja, absoluut fantasties. Ek geniet dit so baie. Dit is my bitter lekker om dit te doen. Tans, en ja, dit is, ek het my wilste drome nie kon verwag dat ek hierdie 20 jaar agter die rug kon gehad het nie. En ek het gevra of dit die loopbaan is waarvoor ek gedroom het. En ek kon nie gedroom het vir so iets nie. Dit was net, dit is heeltemal my wilste drome, soos ek gesê het, heeltemal verwagtinge het dit oorskry, en dit was fantastiese 20 jaar, en ek dink nie ek, dit was, en op my tye was dit rof, ek moet vir jou sê, maar ek dink nie ek sou dit anders wou gedoen het nie. Soos hulle sê, ja, daai eerste paar jare was rof geweest. Amper soos Amy, soos hulle sê, die beste 2 jaar van jou lewe, wat jy nooit weer wil oor hê nie.
0: Bok van Blerk is 'n naam wat sinoniem is met Afrika, Suid-Afrika, maar baie mense oorsee kry ook die kans om jou te beleef op die verhoog. Waar sien hulle vir Bok van Blerk buite die grense van Suid-Afrika?
1: Ja, nee, ons het die voorreg om oral in die wêreld te gaan optree, want daar is natuurlik baie Suid-Afrikaners oral in die wêreld. Oor die laaste 20 jaar het daar maar baie mense ander groenerweivelde gaan soek en ander opsies. Ons gaan tree baie op in Australië en Nieu-Seeland. Ek was al tot in Taiwan gewees, die optrede daar gedoen, so jy sal dit nie glo nie. Maar ons gaan later die jaar, gaan ons België toe en Amsterdam en weer Londen. Ons het destyds ons nogal baie in Londen opgetree, maar ons was lanklaas daar, baie lanklaas. En België is vir my op die oomblik nogal baie lekker en 'n lekker uitdaging. En ek het so 'n bietjie van 'n volgeling daar opgebou. Ek het nie eens geweet ek het so 'n groot Belgiese mense wat my volg daar nie. So dis nie net Suid-Afrikaners wat daar bly nie. In Amsterdam en van die ander plekke is dit baie Suid-Afrikaners. Natuurlik in Holland ook, is daar ook van die Hollanders wat kan assosieer met ons musiek en verstaan en waar ons vandaan kom en. So, maar België het my nogal verbaas en uit die veld uitgeslaan dat daar so baie volgelinge in België is. Want as ek in België gaan optree, is dit net België en ons maak 'n saal vol. En dit is fantasties om dit te kan doen. So ja, later in die jaar, ek dink is in Oktober maand, 30ste, dink ek is ons in België in Brugge, wat ook 'n nuwe plek is vir my om te gaan optree. En dan Veenendaal die Saterdag en dan die Sondag in Londen. Ek dink dit is die 1 September, dink ek, ja.
0: Ons praat nou so oor hier oor seese toere, maar as ons terugkom Suid-Afrika, toe wil ek graag weet, wat is Bok van Blerk se verhouding met die kombuis?
1: Ek is baie lief vir kos maak en kook, jy sal dit nie glo nie.
0: Rarig?
1: Ja, ek is mal daaroor. Jy kan my vrou ook vra, ons het aan die begin van ons huwelik was dit nogal 'n amper vuisgeveg uitgedraai daar so in die kombuis van wie kook. Want sy is een van daai, as sy kook dan sê sy daar's nie twee chefs in die kombuis nie. So ek mag nie daar staan en saam met haar, ag, kom ons gooi die by of gooi daai. Sy hou glad nie daarvan nie.
0: Okay.
1: Mag nie eers haar sousie roer of iets nie.
0: Niks.
1: So
0: niks. Okay.
1: So dit is nogal, maar ons albei hou van so in die nuwe huis wat ons nou gebou het, of ons het 'n ou huis gekoop en ons het 'n bietjie gerestoreer, want ek het ons konstruksie agtergrond, so dit was my lekker om sulke goedjies ook te doen. Het ek seker gemaak ek het 'n groot braaikamer binne in die huis waar ek nou so 'n bietjie meer van my vernuf om die kospotte daarom by die vuur kan doen. So sy hou by die stoof en ek hou myself hier so by die vuur, maar ek is nie net 'n ou wat net kan braai nie, want alle Suid-Afrikaners kan mos braai. Maar ek hou regtig van kos maak. Dit is my dit is my amper so half soos amper soos musiek om 'n liedjie te skryf en dit vir mense te bedien. En hulle luister na die liedjie is vir my soos om 'n lekker bord kos vir iemand te bedien. So ek kry 'n sekere vreugde daar uit om so iets vir mense te kan doen, om iets te maak en dit vir mense voor te lê en hulle hou daarvan. So ek dink dit is dalk die korrelasie tussen my kos maak en die musiek maak. Maar ja, so ek is mal oor kos maak.
0: Okay, maar jy kan nie net praat oor jy hou van kos maak en jy het 'n goeie verhouding met die kombuisie. As ek nou vir 'n resep moes vra uit Bok van Black se kombuis vir vandag, as ons ster in die kombuis, wat sou ek nou kry?
1: Ek is 'n ou wat nie verskriklik met resepte kook nie. Ek hou van so half uit die heup uit
0: okay.
1: kook en waarvoor ek lus is gooi, ek weet hierdie gaan saamwerk, daai gaan saamwerk, hierdie gaan nie, gooi so ietsie by. En so aan, maar ek nou natuurlik al baie resepte wat ek by ander mense sien nou half gebruik, maar ek het ook 'n bietjie verander. En ek het 'n maklike ding wat miskien nou inpas by die tema, omdat ek nou juist gepraat het oor braai, maar mens kan nou nie 'n braai resep vir ouens nie. Jy kan nie vir hom sê gooi jou choppie en sout die kant, sout daai kant nie. En met ons vir jou wat ons ook nou gedoen het, ek het nou ook gedink die mense het baie daai tyd het hulle maar van wild gelewe. Hulle het goeders geskiet of gevang en wildsvleis voorberei, maar baie keer kan wildsvleis maar wild proe. Soos jy weet, maar ek dink ook dis die manier hoe jy die wildsvleis hanteer. Ek dink is belangrik dat mense wat baie keer wat mense wat jag en skiet hulle bok en dan los hulle die pens en dan trek hulle hom onder die boom en haal hom 3 ure later en dit is hoekom die wildsvleis wild proe. So ek dink is belangrik dat as jy wildsvleis wil eet, dan moet jy die dier van die begin af baie reg hanteer. Hy moet so gou as moontlik afgekoel word, natuurlik sy darmes moet gou uitgehaal word, hy moet gebloei word en natuurlik die skootplasing is ook belangrik dat jy nou nie pens mis of iets kry in die vleis nie. So ek hou daarvan om met wild te kook. Ek en my familie is baie lief vir wild omdat ek ook natuurlik hou van jag, maar ek leer ook my seentjie van kleins af nou alles wat ons skiet, eet ons. So hy is nou nog nie op die ouderdom wat hy bok mag skiet nie, maar ek kan vir jou sê ek is al redelik moeg patrysvleis geëet want ons alles wat hy skiet moet ons eet. So ek het nou al van patrys en visant laat ek jou sê ek is redelik vol dik geëet met dit. Maar alles goed. So ons en die rede hoekom ons ook wildsvleis eet is natuurlik omdat dit so gesond is, want ons weet nie deesdae wat ons kry in ons vleis nie, die beeste en goeters. Daar's maar baie groeihormone en antibiotikas en goeters en ander goed wat ons inkry in die vleis wat ons nie altyd van weet nie. So ons is baie lief vir wildsvleis as gevolg van die gesondheid daarvan en natuurlik dat dit nie so hoog is in vet nie en natuurlik jy weet dit is so free range en organic as wat dit kan kom en as jy homself gehawes het ook is dit natuurlik die beste. So om 'n lang storie kort te maak, ek lê my wildsvullets in 'n sousie. Baie mense het altyd gesê goeie stories van jy moet hom kar en melk oor nag lê om die wild uit te trek en so aan. Ek het al so 'n paar keer 'n paar goed probeer, maar toe het ek eendag eintlik noodgedwonge toe ons nou nie room of karringmelk gehad het op die plaas en toe sien ek 'n blikkie suurroom in die yskas en toe probeer ek nou dit wat oorgebly het van die vorige aand wat ons eintlik aardappels en suurroom moes geëet het, maar in elk geval toe lê ek my vleis in 'n sousie wat suurroom en dan met 'n barbecue sousie, maar dan gee ek hom ook suurlemoensap, woestersous en knoffel en ek lê hom in. Jy kan hom enige iets van 'n uur tot oornag in lê in daai sous en dit is bitter lekker. So ek kan vir jou vinnig vertel, soos jy nou wildsvullet het, so sê net maar jy het half is 1 of 2 kg min of meer, dan gooi ek eers die suurlemoensap. Dis omtrent so 1 suurlemoen uitgedruk met 'n vars suurlemoen, jy moet nie jou suurlemoen in 'n blikkie nie of 'n botteltjie nie. So 'n vars suurlemoen uitgedruk oor jou wildsvullet, rol hom lekker daarin dat hy so 'n bietjie intrek en dan sit jy so 2 knoffelhuisies wat jy fyn kap. Sit jy boor dit en dan lê jy hom so 5 of 10 minute dat die suurlemoensap en die suurlemoensap doen mos ietsie aan die vleisie ook en die knoffel dan by so 'n halfetjie intrek en dan sit jy so 2 eetlepels woestersous of van uit na smaak, jy kan hom maar net so 'n bietjie gooi. Hoe jy hom ook al voel en dan sit jy die suurroom, 'n houertjie suurroom wat gewoonlik 250 ml is. Goed, druk jy daaroor uit. En dan het jy enige soos 'n sweet sticky barbecue sous wat jou gunsteling is. Ek hou van Jimmy se smoked barbecue. Nie die gewone Jimmy's nie, die smoked barbecue. Hy doen vir my iets lekkers. Dan doen jy so koppie van dit min of meer. En dan meng jy nou die story lekker in mekaar. Dan maak hy so amper al vir romerige brein sousie. En dan kan jy self met 'n braaivurk of so paar gaaitjies steek in die vleis hier, dat die saus nou lekker intrek, en dan los jy hom in een tapperbakkie of iets wat jy toemaak in die yskas, en hy moet koud bly, en sit jy hom in die yskas, jy kan enig iets van 'n uur voordat jy braai, of oornag nog beter, hoe langer hy lê, hoe beter, ek sal nie langer as 'n dag of twee nie, maar as hy sy naai sausie lê, dan maak hy mooi, en dan braai jy hom maar gewoon, soos jy nou maar van hou, maar wildsvleis natuurlik moet jy nie te gaar maak nie, as dit word hy taai, so braai die fillet, en my mond water nou terwijl ek het praat.
0: Ek wil nou net sê, daar is een opgewondenheid in jou stem. Toe jy nou so begin praat, ja?
1: Braai om medium rare to medium rare. Jy moet nie wildsvullet te gaar maak, soos vis ook. En dan sout jy maar na smaak. Sout en peper of 'n braai sout. En dan kan jy selfs die sousie wat jy om ingeleid het, kan jy so bykie warm maak op die kant as jy so wou, en so bykie oordrizzel na die tyd, want die sousie is bitter lekker.
0: Okay.
1: So dit is my braai resepie wat nou inpas by die wildsvleis. Ek het baie ander resepte, ek hou ook baie van natuurlik omdat ek vis vang, ook om vis te braai, maar dit is nou winter, so dit is lekker om bietjie oor die wild te praat, want ek weet baie manne jag hierdie tyd en hulle weet nooit wat met die wildsvullet te maak nie, of met die wildsvleis, vullet is natuurlik baie lekker. So dit is 'n lekker resepie wat jy kan gebruik as jy hou van braai en wildsvleis.
0: Watter bykosse geniet jy saam met hierdie?
1: Wat ook al die vrou opdus in die kombuis.
0: Oei, jylle is ons in twee aparte vertrekke.
1: Ja, ek sal maar kyk, ons het so like wat jy kan met mekaar praat, en dan kan ons die goeikies deurstuur so. Maar nee, sy, saam met so iets is altyd 'n braaibroodjie, is altyd 'n wenner. Mm. Maar waarvoor die lus is, ons het, my vrou maak ook baie lekker slaaie. Sy het so, was so quinoa slaai wat sy maak, met goat's cheese, wat baie lekker is, wat ook mooi loop saam met die wildsvullet. Enig ietsie waarvoor jy bykos is, moes maar jou keuse. Ek sal sê, die braaibroodjie en 'n lekker slaaitjie

0: kan nog steeds kaartjies koop daarvoor. Ek gaan jou gou twee vrae vra en dan is dit nou dit. Want hierdie was nou regtig waar 'n ster in die kombuiskuier vir die boeke. Wat maak jou hartseer?
1: Jy moet nie my sulke vrae vra uit aan die einde nie. Ek is op die oomblik, ek sal nie sê hartseer nie, maar ek is so hartseer omdat ek my kinders min sien op die oomblik en ver weg van die huis af is. Ag, en as ek nou praat oor, is vir my baie keer hartseer om te sien hoe ons mooi land, onnodig agteruit gaan. As gevolg van ander mense wat vir hulle eie gewin die land heeltemal beroof van al sy skatte en en dit is my hartseer om te sien wat in die land aangaan. En ek weet hoe is die mense se hart op die grond te sien wat in ons land aangaan op tans, want ons het die verseker die mooiste en die beste land in die hele wêreld. En daar sekere mense is wat net die land ryp, as ek dit so kan stel. Dit is my hartseer.
0: Waarvoor wil jy eendag onthou word?
1: My liefde vir my land en my mense en as 'n goeie pa vir my kinders. Dink ek dit is die belangrikste.
0: Dit is die stem van Bok van Black, my ster in die kombuis vir hierdie Saterdag sprankelprogram. Dankie vir 'n lekker kuier, dankie vir 'n lekker resep. Ons gaan nou dink aan 'n titel vir daardie een. Maak seker dat jy hierdie gesprek ook sommer aflaai, se pot gooi op ons webwerf rsg.co.za.

Hier is Anton Goosen op RSG met Ek mis jou. Nou, ek het veel genoem van ouma en die ou koeie. Wel, die Vrou Produksies bied aan Margit Meyer-Rodenbeck se splinternuwe lekker lag produksie Ouma en die ou koeie. Ouma kom kuier op Saterdag die 24ste Mei om 3 uur by die Manna Konferensie Sentrum in Pomona Weg daar op Kempton Park, net langs die lughawe, en jy kan kies uit twee opsies: 'n heerlike driegang ete voor die vertoning of slegs die ouma vertoning. Maar jy maak jou bespreking nou vir ouma en die ou koeie by die Manna Konferensie Sentrum vir Sondag die 24ste Mei by ltickets.co.za of gedurende kantoorure Maandag kan jy die nommer skakel 011 815 3000. Dit was nou regtig waar 'n baie lekker kuier in gesprek met Bok van Blerk gisteraand toe ek daar by Hoërskool Florida is, en ek sê toe nee, ek gesels môre met Bok van Blerk op lig, toe sê daar man, en my naam is Henny van Blerk, so Henny, daar het ek jou naam nou op lig gesê, jong. Droom sin droom nou met Good Girl, gevolg deur Suzy Quatro se She's in Love with You vir RSG Landbou. She's just a girl.

0: Hier gaan het lekker met Suzy Quatro's She's in Love with You. Op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van al 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het.
1: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
2: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra, dis nou alles in jou hand.
1: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
3: Sondagmiddag net na die 12:00 nuus, kuier ons weer saam in u eie keuse. Die kenwysie van die destydse Die Deploys van Soetmelks Vlei is altyd 'n treffer in die program. Verder opera musiek deur Offenbach en Guno. Ons luister ook na instrumentale weergawe van Don't Cry For Me Argentina. En wat plaaslike talent betref, Emma Renzi en Martin Lyn. Die eie keuse, Sondagmiddag 17 Mei van 12 tot 1. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. En dit is saam met my, Willem Pelser.
4: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45. Slegs op RSG Landbou. Vanoggend sit ons gesprek voort oor stygende brandstofkoste en sake wat verband hou met geopolitiek. Suid-Afrikaanse produsente bewys daagliks dat hulle oor die vermoë beskik om uitdagings in nuwe geleenthede te omskep. Lou Pinaar is senior landbou-ekonoom by die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid. Hy deel sy gedagtes rondom die sluiting van die straat van Hormuz.
5: As ek dink aan die besluit om militêr daar betrokke te raak deur Amerika se president en dan natuurlik saam met Israel, is daar nou groot vraag is hoe dit nou uitgespeel teenoor wat verwag was. En my gevoel is, as ek nou natuurlik as 'n buitestander, ek het nie al die inligting wat hulle gehad het om daai besluit gemaak nie, is ek dink hulle het geweet hulle sal dalk maklik militaristies 'n oorhand hê en vinnig, maar ek dink nie hulle het verwag dat die hele impak so lank gaan neem nie. Ek kon onthou vroeg in April of selfs in Maart het ek by myself gesê, hierdie ding kan nie langer as 'n maand aanhou nie, want dit het sulke groot wêreldimplikasies en nie net vir die markte nie, nie net vir oliemarkte nie of die ekonomie in die wêreld nie, maar polities in Amerika. Ons sit met 'n tussenverkiesing in November, pryse is besig om te styg in Amerika en jy sou goed dink dat so 'n baie bold stap is polities op 'n sensitiewe punt om dit te doen. Ek dink hulle het onderskat hoe lank dit gaan wees en hoe moeilik dit sou wees om daai waterweg oop te kry. Maar die ander ding wat ek sal noem is, daar kom 'n punt in so 'n besluit waar jy kan nog 'n e-draai maak. En my gevoel is net hoe ek sake nou lees, is die tyd vir 'n e-draai is verby. En nou is die vraag, wat kan jy van hier af doen? Is dit, jy moet voet op die grond? Is dit, jy gaan vir diplomatiese oplossing? En dan die vraag is, wat is nou die langtermyn implikasies van jou verhoudings, jou bilaterale verhoudings met die golfstate en hoe kan jy seker maak dat daai waterweg oop bly in die langtermyn? Is 'n groot vraagstuk en ek dink nie hulle het gedink dit gaan so dinamies en kompleks wees om op te los nie.
4: Al hierdie gegevens in hand hou, wat dan van tariefverhogings?
5: Ja, die tariewe storie was natuurlik, as jy gedink het 2025 was, dit die seker die woord wat ek die meeste gehoor het van elke liewe ander woord. Professioneel was die woord tariewe. En jy sou nie dink dat dit sou wees nie, want ons het laas oor tariewe gepraat in die 70s en 80s, toe dit nog verskriklik hoog was en almal gedink het dis 'n goeie idee om tariewe te gebruik. Ek dink dis belangrik om die huidige kwessie in Iran raak te sien, dat die wêreld is al klaar as gevolg van hierdie tariewe in 'n plek waar daar's nie baie hoë vertrouensvlak nie, veral met Amerika en sy genote, tradisionele genote, as jy dink Kanada en Amerika, Kanada en Europa. So jy sou dink al die verskillende lande wat gewoonlik in eenheid besig is om same ding te doen, daar's so groot verdeeldheid. En hierdie Iran storie maak nou eintlik hierdie verdeeldheid tussen Europa en Amerika en die res eintlik nog groter. Ek dink die een ding om te noem oor tariewe, November verlede jaar het die Hooggeregshof in Amerika in hof gehoor oor die besluit of die Trump administrasie hierdie wetgewing kan gebruik, IPA noem hulle dit, om hierdie tariewe in te stel en of dit grondwetlik is. Daai, ek dink vroeg in die jaar het die Hooggeregshof van Amerika hulle toegestem dat dis onkonstitusioneel. Wat dit toe beteken is dadelik moet die Trump-administrasie alle tariewe wat onder daai wetgewing is, laat sak. En natuurlik al die tariewe wat Suid-Afrika op was voor dit, die 30%, was onder daai wetgewing. So skielik binne in 'n oomblik is dit ongrondwetlik en daai tariewe val skielik na sy oorspronklike waarde toe. Vir Suid-Afrika sal dit dan onder die AGOA-raamwerk val, wat in meeste gevalle nul is. Wat goed was, natuurlik net daar het uitgekom het president Trump aangekondig, jy weet, hy was natuurlik nie baie gelukkig met die uitspraak nie, maar dadelik het hy gesê, man, dan gebruik ons ander wetgewing, so hy het binne een dag 10% vir almal weer gegee, en toe 'n paar dae later het hy aangekondig 15%, toe hy was 30, toe skielik gaan hy na 0 toe vir 'n paar ure, toe sy 10% en toe sy nou op 15%, waar ek glo hy vandag is. Mens moet onthou, daar is ook 'n lys wat die Trump-administrasie in September uitgebring het, wat baie van daai tariewe op hulle, wat hulle noem exclusion list, dis uitgeker wat nie saak maak nie. Nou in daai lys is 'n klomp landbouprodukte wat gelukkig vir Suid-Afrika dan nou ons uitsluit. So dan skielik val ons terug dan op 'n baie laer tarief, nie die 30% nie. Maar daai lys was eintlik snaaks aan mekaar gesit. Dit het goed in soos lemoene en suurlemoene, maar nie naartjies nie. Byvoorbeeld, en het goed soos piesangs en koffie en die res in, en dan seker is nie ingesluit nie, ek dink tafeldrywe is 'n ander een. So, jy weet, dit was so half snaaks, hoe hulle het nie net besluit, kom ons sê, alle varsprodukte wat hulle nie self kan produseer, en hulle het so half bietjie verskeidenheid daar ingesit, maar dit was definitief 'n goeie stap vir Suid-Afrika, want toe in September sien ons 'n groot gedeelte van daai tariewe wat ons gedink het nou 30% gaan kry, het nou heeltemal weer teruggesak na voor die Trump tariewe. Gegewe die oorlog wat in gang het, almal nou eintlik vergeet van tariewe. Ons is nou op 'n baie laer vlak, so eintlik wat ek sou sê is, ons is eintlik nou op 'n baie bevoordeelde posisie, dat ons is nou eintlik op dieselfde vlak as meeste lande wat 'n sogenaamde trade deal gemaak het. en dis ironies, maar nou bygesê, ek wil nie, jy weet daaroor te veel praat nie, want ons weet die president Trump het klaar gesê, Suid-Afrika is onder review, soos wat hulle noem, volgens hulle trade representative, en dit beteken dat daar kan moontlik nog tariewe geplaas word op daai 15%, maar soos ek het vandag het, is daai eksklusiewe lys is nog steeds in plek, maar ons is dan nou net obviously op 'n laer vlak wat meer gelyk is met ons kompeteerders soos Peru en Chili en die res. Soos ons hierso sit, oor 2 weke kan ons 'n ander praatjie hê of oor 'n maand, maar vir nou is ons eintlik is in 'n goeie posisie met die tariewe. Kyk, wat ek jou een ding kan sê is ons het kollegas wat ons saam werk in Amerika en hulle is baie opgewonde oor die wêreldbeker ten spyte van al die globale politiese en geopolitiese goed wat aan die gang is. Ek bedoel, as jy net kyk na die kaartjieverkoper, ek bedoel, jy moes toue staan online en as jy 'n kaartjie gekry het, was jy baie gelukkig en die dollars wat jy betaal het vir dit was enorm. So daar's groot, in Amerika is daar baie groot opwinding vir die sokker, maar dit is maar net soos die ijshokkie en die res. Maar ek dink vir oorhoof vir die wêreld en waar dit oorvloei na sport, verwagting dat dit so groot impak gaan hê op die sportveld nie, daai sal aangaan en ek dink meestal die sportbedryf probeer hulle maar uit politiek uithou, dis maar meer in die ekonomiese wêreld waar dit 'n regtig groter impak maak, ja. Wel, laat ek so sê, ek dink Suid-Afrika is in 'n goeie posisie, ons weet die back and close het 'n groot impak gehad, en ons weet dat daar is verskeie probleme wat ek kan altyd noem, die hawe hou aan 'n probleem wees, ons probeer meer uitvoer, maar ons sukkel om dit uit te kry. So daar's 'n klomp dinge wat mens altyd kan noem wat punte is van ongemak wat ons moet uitsorteer. Ons het onlangs 'n opname gedoen in ons span. So ons is omtrent so 17, 18 analiste en ek het vir almal gevra as hulle moet dink watter geleenthede is daar in Suid-Afrika se landbou en hulle kan enigiets sê. En drie verskillende vrae noem drie verskillende geleenthede in Suid-Afrika se landbou. En dit was interessant om te sien dat ons as 'n BFAP groep dink daar's groot geleenthede in tegnologie. Natuurlik, ons het nou nog nie veel gepraat oor AI en wat daar aangaan nie, maar definitief die impak van tegnologie en die groei van tegnologie kan definitief landbou help om meer koste-effektief te boer, om tegnologie te gebruik, soos wat mense al op hierdie program baie oor gepraat het. Hoe kan jy satelliete gebruik om monitering te doen? Hoe kan jy nuwe kultivar ontwikkeling? Daar's groot beweging in daai aspek, so tegnologie is die een ding. En dan natuurlik, om ons grootste probleme op te los, het so groot geleentheid vir ons. As jy nou net dink aan die diere siektes, ek hoor die ander dag, jy weet die departement landbou Weskaap, hoe vinnig hulle gespring het om daai entstowwe wat nou, jy weet, in die land inkom te versprei en net die, waar die mense inspring. So dis positiewe stories. Daar is regtig mense wat uit hulle pad het gaan om 'n verskil te maak en dit gebeur al hoe meer. Miskien sal ek dit noem, onthou ons is self in 'n verkiesingjaar. En ons groot bewegings op daai front, ons wonder wat gaan na die verkiesing in November gebeur. Maar ek dink oorhoofs in Suid-Afrika is daar groter oopheid om te sê, ons kan in Suid-Afrika bou wat meer oopkop is, wat meer samewerkend is en wat regtig probleme wil oplos. En dit is wat ek sien, wat ek nie noodwendig 10 jaar terug gesien het nie. Daar's 'n waardering vir probleme en die private sektor en die regering begin al hoe meer hande vat om te sê, kom ons kom op met 'n oplossing. Dis nie oral nie. Dis te stadig as wat ek en jy dit wil hê en die luisteraars, maar daar is definitief beweging om probleme aan te spreek en ons sien dit hier en daar. As jy toevallig aankom by binnelandse sake en jy sien hierdie keer in steede van 5 ure in 'n ry sit jy 1.5 ure. Dis daai klein spronge wat 'n verskil maak. Jy kom dit nie agter omdat jy kan nie onthou toe die vorige keer daar was 5 jaar nie. En dieselfde in landbou. Gewoonlik was jy gewoond om te wag hoeveel dae vir iemand om jou plaas te besoek. En nou skielik is dit die helfte van die tyd om 'n besigheid te begin. So ek dink die regulatoriese, die Engelse praat van red tape, is definitief besig om weg te rol, want almal besef, as ons nie saamwerk, beide met regering en die private sektor in hande vat, dan gaan ons aanhou aansukkel soos wat ons gedoen het. En ek voel daar's 'n groter waardering om nou vorentoe te beweeg.
4: Jy's 'n paar van twee jong seuns. Hoe voel jy oor die Suid-Afrika wat hulle eendag in gaan woon?
5: Ja, ek is altyd optimisties, soos wat ek ook al vir jou gesê het. Ek het die geleentheid om die wêreld te reis. Ek was in 2024 in Amerika in Seattle gewees. Die ander dag was ek in Malawi. Ek was in Februarie Engeland gewees in Londen. Ek bedoel oor die laaste paar jaar reg oor Afrika, reg oor die wêreld gereis, wat natuurlik 'n groot voorreg is. Die lank en die kort is daar's geen ander plek waar jy wil wees as hier nie. En ek is seker as my seuns daai geleentheid het om te sien wat ek sien, sal hulle dieselfde hê, want ons sien 'n toekoms hier.
4: Wat sou jy werklik graag vir die Suid-Afrikaanse boer van vandag wou sê?
5: Die boodskap wat ek sal uitstuur vir Suid-Afrika se landbou is dieselfde as wat ek sou gesê het 'n jaar terug of 10 jaar terug. En die realiteit van dit is landbou is wisselvallig en daar gaan klippe oor ou se pad kom wat ou moet uit die pad uitrol. En oor die lang termyn gaan dit oor, kan jy bly in die spel? Kan jy aanhou speel en aanhou planne maak met die wete dat daar kom weer goeie tye? En dis maar die beginsel wat ek al voorheen hier gedeel het, is landbou is 'n lang termyn game of sport waarin jy is. En goeie tye moet jy seker maak, jy maak voorsiening vir die swak tye. Wat ook al jy kan aan vashou, wat jou grond, moet jy aan vashou om jou deur die moeilike tye. Ek weet daar's boere in die Weskaap en die koringbedryf wat onder druk is. Daar's boere wat sien hulle beeste gaan dood met back and closure. Daar's boere wat geld verloor omdat die hawe nie werk nie. Maar tog, as ek op jou nie van die dag terugkyk, ook as 'n boer self, en besef wat 'n voorreg dit is om in landbou te wees, om op jou stoep te sit en oor die boorde uit te kyk, voluit kan in die natuur werk, is 'n voorreg wat baie min mense het. As jy ook kyk hoe boere in ander lande 'n leefstyl het, glo ek steeds, as jy in Suid-Afrika vandag boer, het jy 'n ongelooflike groot voorreg om dit te doen. En as mense as dit sien en kop neersit en vorentoe boer, is dit wat 'n ou moet doen.
4: Lou Pinaar is senior landbou-ekonoom by die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid. Dit is 'n program wat jy kan hou en deel met iemand deur 'n WhatsApp te stuur. Besoek gerus www.rsg.co.za om dit daar te vind. Ek is Eloise Pretorius. Dankie vir die voorreg om vanoggend in jou geselskap te kon wees. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.

0: 12:00 en in die hoofstrekke gelees deur Sue Pyler Slabbert. Die N8 naby Botshabelo in die Vrystaat is gesluit weens 'n transitoerooftog. Die nooddienste is op die toneel en die pad is in beide rigtings gesluit. Motoriste is gevra om die gebied te vermy en van alternatiewe roetes gebruik te maak. Geen verdere inligting is in die stadium bekend nie. Die polisie in KwaZulu-Natal het 'n vrou in Sundumbili in Mandeni aan die noordkus gered wat saam met 7 ander mense ontvoer is. Die vrou het blykbaar onlangs 'n betaling van die padongelukkefonds ontvang. Die 7 ander slagoffers is later op Kwadebeka vrygelaat, maar die vrou is na 'n onbekende plek geneem. Die polisie het die vrou in Phoenix bevry. 3 verdagtes is in hegtenis geneem. Die nasionale leiers van die ANC is van plan om die provinsiale uitvoerende komitee in die Oos-Kaap te ontbind. 'N provinsiale taakspan sal volgende week aangekondig word. Die provinsiale leiers se termyn het van dese maand verval na 2 maande na 'n mislukte provinsiale konferensie. 3 partylede het 'n hofbevel teen die konferensie verkry uit ontevredenheid met die optrede van die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula. Die NSRI het 'n beroep op die publiek gedoen om uiters versigtig te wees langs strande in Plettenberg Bay in die Suid-Kaap. Die nuwe maan springgety kom op die oomblik voor wat die seetoestande langs die kus gevaarlik maak. Groot dele van die strand is weens die onlangse oorstromings uitgekalwe en sandbanke is onstabiel. Botswana neem afskeid van sy voormalige president Festus Mogae, wat verlede week op 86-jarige ouderdom oorlede is. Verskeie staatshoofde en streeksleiers woon in die staatsbegrafnis in Gaborone by. Suid-Afrika word verteenwoordig deur adjunkpresident Paul Mashatile. Mogae was 'n ekonoom en die derde president van Botswana, wat tussen 1998 en 2008 die land regeer het. En die polisie in Londen kom vandag te staan teen een van sy moeilikste take in dekades. Polisiebeamptes moet 2 groot betogings bestuur. Dit is 'n betoging onder leiding van Tommy Robinson, 'n verregse aktivis, en 'n pro-Palestynse betoging. Die polisie het sogenaamde steriele sone opgestel om die optoggangers te skei. En dit is aan die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 1:00.
1: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

Hier is Lady A op RSG met Need You Now. 6 minute oor 12 op RSG. Goeiemiddag indien jy pas ingeskakel het. My naam is Sue Pylerslabbert.

0: En vir hierdie uur, ons laaste uur saam, het ek interessante gesprekke wat voorlê. Binnekort gesels ons weer oor waarheen vandag en ons besoek die dorpie of plek Reenendal. Nou, ek ken maar eintlik bitter min mense op Reenendal en ek het dit toe goed gedink om sommer my pa dan nou op die lyn te kry omdat hy nou al so paar jaar of wat daar op Reenendal woon. Want ek vind dit elke keer as ek huis toe gaan, dis nou George toe gaan en ons gaan lê besoek af in Reenendal, dat dit 'n interessante plek is en toe sê ek vir hom, kom ons gesels gou op lig. En vertel vir die mense bietjie van Reenendal. So daardie gesprek lê voor net hierna. En dan is daar 'n kunsuitstalling van 'n ander aard waarna jy kan uitsien volgende week by die Goethe Instituut hier in Johannesburg Parkwood waar ek met die kurator Ronaldo Swaap bietjie later gaan gesels ons laaste onderhoud vir vandag tydens Saterdag Sprankel voordat die naweek aktueel agter die span agter die mikrofoon inskuif tussen 1 en 2. So dis hoekom ek sê interessante gesprekke wat voorlê. Maar waarheen vandag? Reenendal se kant toe, dit net hierna.
1: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina, voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
2: Leer ken vir Japie, Marula Media se kantoor hond. Japie sorg vir snaakse oomblikke in die kantoor.
3: Ons het enige afspraak gehad met Koenie de Villiers en Japie lê onder die tafel. En Koenie het nie vir Japie gesien toe hy inkom. Ons drie sit hier daar in sy vergadering en in 'n stadium besef ek Japie is besig om winde te los onder die tafel. Maar Koenie weet nie dat daar 'n hond in die vertrek is.
2: Japie is aangestel vir morele ondersteuning in die nuuskantoor, daar waar joernaliste daagliks met die donkerste kant van die lewe te doen kry. En as jy dalk ook 'n hond vir die kantoor wil aanstel, het Japie raad. Dis die week se diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op al ons digitale platforms en ook nou op die nuwe RSG app.
4: In 17 Mei se dis opera. Luister ons onder andere na Andrea Chenier van Giordano, Die Mag van die Noodlot en Rigoletto van Verdi, La Bohème en Le Villi van Puccini en die minder bekende Guido e Ginevra van Alevi en Philemon e Bossi van Gounod. Van die sangers is Jussie Björling, Maria Callas, Richard Tucker, Ludovic Tessier, Cecilia Bartoli en Tito Gobbi. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
5: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
0: Waarheen vandag? Ek het dit toe nou goed gedink om gou my pa op die lyn te kry. Hy is mos nou een van daai mense wat deesdae maandag tot vrydag op Reenendal spandeer. Goeiemiddag pa, hoe gaan dit daai kant?
6: Hi, tog so goeie dag en ook goeie dag aan die luisteraars.
0: Wat maak Reenendal 'n goeie bestemming of sou ek sê 'n interessante plek?
6: Wanneer jy nou net sê Reenendal, dan sal mense ook wonder, waarvan praat 'n mens? Waar is dit? Ek wil julle seker nou 'n bietjie nader bring. Ons ken mos nou die Weskaap. Almal wil altyd aftree in die tuinroete. So almal ken mos nou van Mosselbaai, George, Knysna. Nou goed, kom ons gaan gou van George af Knysna toe. Van George af gaan jy nou verby Wildernis, van Wildernis af kry jy mos nou Glenkrans en dan kom jy by die bekende plekkie Sedgefield en dan is daar nou Buffelsbaai na jou regterkant toe. Nou ry jy op, jy's nou op pad Knysna toe. En dan sal hulle net 'n bordjie, dis al die naambord sal hulle sê Reenendal, maar dan sak jy af Knysna toe. Al wat jy oog sien is net Reenendal is al, maar daar is ietsie interessant. As jy na links dan draai en jy ry so 13 km, maar so onthou, jy moet nie hastig wees nie. Op daardie pad moet jy nie hastig wees nie. Rustig, toe so 70 na 80 km per uur. Dan kry jy daardie gevoel dat jy begin amper die paradys inry. Dis grasgroen. Dis regtig woud area. Dan is jy op pad in die Reenendal area. Dan sal jy baie plasies kry, ontspanningsplekke, daar is aan beide kante van die pad is daar hierdie gastehuise, kleinhoeves, plase en jy verlustig jou oog aan die groenigheid en hierdie weggesteekte plekkies waarvan mense net hoor. En dan is daar 'n vierster hotel waar die buitelanders so na heen ontsnap. Maar dan kom jy dan by die area waar daar nou 'n gemeenskapie is. Maar daardie gemeenskap self is nie Reenendal alleen nie. Reenendal word omring deur plase en boere wat daar natuurlik met hulle vee, melkery, die vrugteplase, groenteplase. En dit is een klein mikrokosmos eintlik, heeltemal selfonderhoudend. En dan in die woongebied self, daar kry jy jou gemeenskapsaaltjie, die kliniek is daar, daar's 'n biblioteek en dan is dit daar, dit is my bestemming, die groot skool wat daar uitstaan soos 'n juweel in daardie gemeenskap. Ja, dis die gemeenskap van Reenendal, maar daar's baie meer. Ek weet nie wat jy alles wil weet nie, maar daar's baie om te vertel oor daardie gebied.
0: Lig vir ons 'n paar interessante geskiedenispunte uit omtrent Reenendal.
6: Kyk, die ouer garde sal altyd praat van Keerhoek. En nou praat ek van mense wat in die ouderdom 70, 80 en ouer is. Maar dan is daar 'n interessantheid omtrent die naam Reenendal. Reenendal het eintlik sy naam gekry deur die familie, die van Reenens, wat in die 1920s daardie tye, het hulle daardie omgewing, het hulle houtbewerking gedoen, saagbele was daar. En snaaks genoeg, hoewel dit nie meer in bedryf is nie, is die tekens nog steeds daar. Dis so 'n bietjie geskiedenis omtrent waar die naam Reenendal vandaan kom. Jy moet ons wonder hoe is baie dalle in die omgewing. Daar is Riversdal, daar is Citrusdal en vandag hoor ons ook van Reenendal. Almal sal seker onthou die jaar 2011. Nou, hierdie busramp van 24 Augustus 2011. Dit is waar die 14 skoolkinders en die een busbestuurder natuurlik mos hulle lewe verloor het in daardie rivierdrifie. Die rivierdrif is baie bekend, hulle noem Kasatse drif. Daardie tragedie het natuurlik die omgewing Reenendal heeltemal op Suid-Afrika se lippe gehad in daardie tye. En so het altyd gepraat van die Reenendal 15. En ja, dit was regtig 'n donker tyd wat hulle deurgemaak het. Maar tog, dit is nou 'n goeie klompie jaar wat amper 15 jaar later die gemeenskap het hulle kop opgetel. En interessant, die skool se lese is lig na die duister. Lux post troduro. Dit is wat op die wapen staan en die Afrikaanse vertaling wys lig na die duister. En dit was regtig 'n duistere donker tyd wat die gemeenskap deurgemaak het, maar hulle het hulle koppe opgetel en hulle het die lewe weer voluit in die oë gekyk en hulle beweeg aan, maar tog. Elke jaar op 24 Augustus dan kom die gemeenskap tot stilstand en hulle roep in herinnering wat daardie dag 24 Augustus 2011 gebeur het. Hulle sal altyd in Reenendal se geskiedenis en hulle geheue bly, maar ons beweeg aan lig na die duister. Ja, dis die skool se lese, baie interessant.
0: Wat het Daleen Matthee en Reenendal gemeen?
6: Luister, ons in Suid-Afrika praat altyd so van die neus na bosse en die neus na woude en dan Daleen Matthee. Maar goed, kom ons staan gou stil. Daleen Matthee het mos heelwat boeke geskrywe. Jy ken seker Toerbos, maar daar's die bekende ene, Villa se kind. Mm. Nou, wanneer jy praat van die neus na bosse, ek moet dit nie so hard sê nie, kom ek fluister dit, dis eintlik in Reenendal. Dis waar dit is. Nou, in Reenendal, as jy regs draai, sal jy sien daar's 'n bordjie wat wys die Goudveld en Bibbieshoek. Jy vat dan 'n grondpad en dan ry jy in die rigting van die Goudveld. Daar is 'n geelhoutboom wat omtrent oor die 880 jaar oud is, 'n massiewe geelhoutboom. En dit is daar waar die gedenksteen van Daleen Matthee is. Ek het dit self persoonlik gaan besoek. Dit is nou die nuuskierigheid wat my soontoe gedryf het. En toe sien ek die bekende deel. Die tonele van die rolprent van Vila se kind speel voor my. Dis waar hulle die skote geskiet het. Ek sê my genade. Mense moet dit self kom kyk om dit te ondervind. Daar is 'n baie interessante stroompie piknikplek. Almal ken hom as Jubilee Creek. Wonderlik, maar wees gewaarsku, moet tog nou nie met jou luukse voertuig daar kom ry nie. Dis 'n bietjie ongemaklik, so met jou bakkie of met 'n 4x4 kan jy daardie area lekker deurgaan en dit verken. As mense mos nou hoor hier is goud, dan storm hulle daarheen. O ja, in Reenendal, daar is die bordjie wat sê die goudveld en dis wat daar gebeur het. Daar was 'n goudstormloop. Daar was mense wat soontoe gestroom het. Daar was die hele gemeenskap wat daar goud gedelwe het en soos dit die nieuwsgierigheid my verder gedryf het, kom ek toe af op 'n baie oeroue begraafplaas daar in die goudveld. Nou daardie deel word natuurlik beskerm deesdae deur sandparke, maar interessant, in Reenendal is daar baie families, die Williams, die Botas, die Blomme, die Olwe, die Petersons, maar daar's een naam wat my opgeval het. By die skooltjie self, die skool het plus minus 641 kinders, né? Nee? En elke jaar kom ek agter hier is 'n Mabi. Dan vra ek, wat is jou naam? Mabi. En die raadslid se naam, dis Alberto Mabi. In die begraafplaas wat dateer uit die 1800s, staan daar duidelik die grafsteen en die van daar Mabi. Daardie familie is nog steeds deel van die Reenendal tradisie. Ja.
0: Daar's baie geskiedenispunte wat Pano uitgelig het, maar ek dink volgens my navorsing, dink ek dat baie mense wat fietsryroetes soek, sal daardie area ook baie geniet.
6: Hoekom dan nou nie? Dit gebeur gereeld. Veral daardie gedeelte van die Goudveld, daardie grondpad. Daar's baie plase in daardie omgewing. Dis regtig waar 'n fietsryer se paradys. Daar is krieketvelde in Reenendal al weerskante van die pad. En daardie krieketvelde is so bekend dat die Protea span van Suid-Afrika by tye al daar hulle oefeninge kom doen het, sodat die een van die veldwerkers wat daar werk, het dit genoem. Ek kan nie onthou of dit John T. Rhodes of wie ook, maar een van die Proteas. Tydens hulle oefeninge het hy 'n krieketbal so ver weggeslaan dat hulle het nooit die bal gekry nie. Dit gebeur baie keer. Deur die jaar is daar baie krikettoernooie en daardie krieketvelde in Reenendal is baie bekend. Tog is dit weggesteek. As jy te vinnig ry, gaan jy dit mis.
0: Mense kan hoor pas in die onderwys. sê gou vir ons, wat het Pa Noel geleer of wys geraak van die gemeenskap daar op Reenendal?
6: Wanneer jy Reenendal toe kom, nou moet jy mooi luister, dan kry jy daar areas soos wat genoem word Uitkyk. Daar's 'n area wat genoem word Lapland. Daar's 'n gedeelte wat genoem word Valblok. Dan is daar 'n gedeelte wat ek voorheen geloseer het, Donkerhoek. Dan is daar ook 'n Honey Valley en langs die skool is daar weer 'n Soccer Valley. Maar my gunsteling een is, en luister mooi, dis die waarheid, as hulle vra waar bly jy? Nee meneer, ek bly daar by Hou My Nat. Hoe klink dit? Ja, dit is wanneer mense ons die skool kom besoek en hulle vra waar bly en dan sê ek luister, jy het verby Uitkyk gekom, daardie gedeelte is by die Vaalblok, maar daar reg in die middel, daar is die gedeelte Hou My Nat en dan hou die mense so van daardie naam. Elke dorp mos sy onderafdelings en watter deel jy bly. Ja, die gemeenskap is regtig 'n eengeweefde gemeenskap met baie entrepreneurs. Ons praat mense wat houtbewerking doen en ek het met my eie oë gesien 'n jaar wat gelede, dan wonder ek waartoe gaan hierdie groot trokke, massiewe vragte wat gelaai word. Dit is bewerkte hout. Julle wat julle soek mos hout vir die winter, dan gee dit sien dit gaan die binneland in uit Reenendal uit. Spysenierings is daar. Mense wat versiering doen. Daar is naaldwerkers. Daar is baksters en drank, moet 'n drankwinkeltjie wees, ja. Tuisterskeppers, haar en naalversorgers, kleremakers.
0: Dit klink vir my goed, maar watter seisoene, somer of winter is die beste tyd?
6: Kyk, ek is 'n somermens. Hulle weet ek is 'n ysbeer. Maar in Reenendal is somer. Dit is dan die seisoen waarna almal uitkyk. Einde van die jaar, wanneer dit die kerstyd is, dit is wanneer die mense die leisels regtig skiet gee. Die gemeenskap geniet mekaar. Mense van oral oor kom kuier vir die familie in Reenendal. Daar word gedans, daar word gesing, dis jolig. Daar word see toe gegaan. Dis regtig waar 'n lekker tyd van die jaar. Almal spaar alles vir, wat ek dit gou sê, daar word gebraai en mense koop hulle koop coupons. Dwars deur die jaar sit hulle geldjies bymekaar tot die einde van die jaar. Dan word die vleise en die groentes en alles wat te ete is, word dan afgelewer en dis een feestelikheid. So waar, dis regtig 'n lekker tyd einde van die jaar.
0: Pa het nou so 'n paar verblyfopsies genoem, maar watter omliggende omgewing bied nog verblyfopsies vir mense wat nou regtig waar hierdie deel van die land wil besoek?
6: In Reenendal self, daar is so baie akkommodasieplekke. Dit is nou wanneer jy op die Reenendal pad is, links en regs sal jy sien. Maar daar is een spesifieke plek waar ek uit nieuwsgierigheid so 'n bietjie gaan kers opsteek en uitvind hoe lyk dit hier. Ek was by die Forest Edge. Dis regtig waar asof jy regtig in Eden is. Daar is verskillende hitte, absoluut geen omheining nie. Die diere loop vryelik daar rond. Daar moet jy jou selfoon een kant sit. En ek is so bly op sommige plekke, kry jy selfone glad nie hulle syne nie. Jy moet jou horlosie ook een kant sit, want jy ontspan regtig en daar vind jy jouself weer as mens. Baie stil area. Dis die plek waar jy wil wees as jy 'n natuurliefhebber is. Dis die plek waar jy wil wees as jy voels wil kyk, waar die woude is, die piknikplekke, die stil lewe. Dit is 'n rustige leefstyl. Vanaf Reenendal is dit so plus minus 23 km na Nuisna toe. Maar Nuisna is mos maar baie bekend vir sy verskriklike baie akkommodasieplekke wat dit bied.
0: Dankie pa dat ons bietjie meer geleer het vandag oor Reenendal. Ek is seker 'n paar mense sal hierdie plek besoek, veral in die warmer maande, maar soos ons nou gesê, daar's piknikplek, daar's plek vir mense wat op die fietse wil ry as jy net wil gaan voels kyk of sommer net die natuur skoon wil beleef, is Reenendal die plek. Soos hy gesê het, so 23 km buite Nuisna, en as jy nou regtig moet gaan inkopies doen, is Nuisna nie te ver nie.
6: Ek moet net nog eenetjie by julle laat. En dit is die reine waarheid. Hulle sê uit die mond van die suigeling kom die waarheid. Nou daar is kindertjies by die skool wat in die Goudveld woon en in Bibbieshoek. En op 'n stadium toegesels ek so 'n bietjie met hulle en ek vra vir hulle wat so daar diep in die woude bly. En hulle sê dit is regtig so, meneer, ons hoor 1 uur, 2 uur in die donker nag wanneer dit tjoepstil is, dan hoor ons die olifante toer in die verte. En onthou, 'n kind sal nie sommer leens vertel nie. Ek kon in hulle oë sien, dit is die waarheid wat hulle praat. So daar is definitief nog olifante in daardie omgewing en hulle kan dit hoor daar waar hulle bly.
0: Die interessantere wat ons hoor oor die dorpie Reenendal. Dit dan Chris Pyler, meneer Pyler, baie dankie en geniet die laaste paar dae daar op Reenendal en groete aan almal wat my ken.
6: Ek maak beslis so. Dankie so. Groete vir julle almal. Totsiens.
0: Vir waarheen vandag? Ons was Reenendal toe.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 'n 145g Doritos koringskyfies. Koop enige 2 vir R40, spaar R8 of Cadbury 5 Star Lunchbar, PS, Astros of Crunchy. Koop enige 2 vir R22, spaar R8. Pryse geldig vanaf 11 tot 24 Mei terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld.
3: Is loodbesmetting in Wilts, Droewors en Biltong iets om oor bekommerd te wees? Maandagmiddag om 1 uur in 360 hoor ons by professor Philip Strydom. Met die onlangse vloede was daar wyd verspreide skade. Ons hoor wat by Kangu Wildlife gebeur het. Daar is die wêreld van landbou met Lisa Roberts en Smiling Buddha was die naam van Indië's eerste kerntoets in 1974 en dis in afstof.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry.
1: Bobby McFerrin wat vir jou sing Don't Worry Be Happy, want dit is byna 20 minute voor 1 uur tydens Saterdag Sprankel. Daar's nog musiek van Brendan Piper en Claire Johnston en Mango Groove wat voorlê met Africa Blue. In die tussentyd het ek in die ateljee vir Ronaldo Swaap. Hy was ook al 'n stem hier menigte male op RSG, maar lekker om jou weer terug in die ateljee te hê. Goeiemiddag Ronaldo.
2: Middag, so lekker om terug te wees.
1: Ek sien hier doen die rondes dat daar 'n baie belangrike en interessante uitstalling eersdags plaasvind by die Goethe Instituut in Johannesburg. Watter uitstalling is hier?
2: So verlede jaar het ek kragte saamgespan met die Goethe Instituut hier in Johannesburg en ons het vir internasionale dag teen homofobie, bifobie en transfobie 'n fliek tentoonstelling gehad en 'n paneelbespreking verlede jaar en hulle het my weer genader van die jaar om 'n kunsuitstalling by mekaar te sit, maar as ek nou sê kunsuitstalling, is dit nie jou gewone kunsuitstalling met kunswerke teen 'n wit muur nie. Ons wou regtig iets bou wat verskeie aspekte en verskeie mediums in kuns en film en teater by mekaar bring onder hierdie groot tema van taal en hoe dit queer mense op die kontinent nie net beperk nie, maar ook vir ons as 'n wapen is om dit te herdefinieer. So ons het 'n baie interessante, fascinerende program uitstalling wat vanaf die middag strek volgende week donderdag die 21ste Mei. Dit is natuurlik die dag wat ons Ida Hobbit vier en herdenk en ons het verskillende fantastiese kunstenaars wat saamwerk met ons van reg oor die kontinent.
1: So hoe besluit julle op wie deel uitmaak van hierdie kunsuitstalling?
2: So dit was my eerste keer as kurator, so dit was 'n baie groot taak, maar die span by die Goethe Instituut het 'n fantastiese netwerk reg oor die kontinent. En wat ons regtig wou doen met hierdie uitstalling is nie net Ronaldo Swaap se flicks of projekte daarby te sit nie, maar ons wou hoor van stemme en kunstenaars van reg oor Afrika en selfs kunstenaars in lande waar queer wees gekriminaliseer word. So ons het 'n oproep daar buite gesit vir kunstenaars om in te skryf en ons het nie beperk watter kunsmediums ons soek nie. Dit het alles van kortfilms tot visuele kuns tot fotografie, teater, poesie ingesluit en ons het in 'n periode van ek dink 'n maand meer as 250 inskrywings gekry en dit was vir my fascinerend om te sien hoe hierdie baie klein projek destyds vir my in my kop vlerke gekry het en bymekaar gekom het in die manier wat dit het.
1: Jy het nou die woord kurator daar gebruik, hoe het dit oor jou pad gekom?
2: So ek beskou myself as 'n storieverteller. Oor die afgelope 10 jaar sit my werk nogal sterk in televisie en media en film en veral nou digitale video, maar as 'n mens daaraan dink, is ek 'n storieverteller. So, wat 'n beter manier om stories te vertel wat saak maak as kuns. En kuns vir my is 'n baie oop oppervlak om mee te speel. So, dit was my lekker om bietjie al my kunstig te dele wat ek dalk weggesteek het oor die afgelope paar jaar, bietjie uit te grawe en met fantastiese kunstenaars iets powerful by mekaar te sit.
1: Ja, ek wil nou juist sê, ons ken jou as 'n filmmaker, en jy het nou ietsie genoem daarvan deel uitmaak van hierdie uitstalling is dinge soos kortfilms. Watter ander dinge kan 'n mens nou sien? Want jy het nou gesê dis nie kunsuitstalling werk wat jy teen 'n muur gaan kry nie.
2: Ja, so ek as iemand my ken, weet hulle ek hou van iets vernuwe en interessant hou. So ons het regtig werk daarvan gemaak om te verseker dat ons fantastiese visuele kuns het. Daar is wel visuele kuns wat ons op die mure gaan hang. Fantastiese werk, dis fotografie, dis geskrewe kuns. Ons het 'n baie opwindende kortfilm dokumentêre afdeling as deel van die program donderdag aand en dis natuurlik iets wat my baie opgewonde laat, maar ons het wonderlike kunstenaars opvoerende kunstenaars wat theaterstukke kom doen rondom ons sentrale tema van hoe taal queer mense nie net beperk nie, maar ook bevry. So daar's ietsie van alles. So as ek dit nou weer moet noem, visuele kuns is daar, kortfilms is daar, daar's 'n theaterstuk, daar's natuurlik musiek en ons het natuurlik ook 'n drag queen snaar. Ek dink jy mens kan 'n queer event by mekaar sit sonder 'n fantastiese drag queen snaar nie.
1: Noem maar vir ons 'n paar van die mense wat ons daar by daai uitstalling sal kan sien donderdag.
2: 100% so visuele kunstenaars sluit Rachel Sakies van Namibia, Ryan van Zimbabwe, ons het 'n kortfilm van Mauritius en dan het ons uitvoerende kunstenaars wat optree, die Pofumla Kwe Collective van Kaapstad kom op. Hulle is 'n gemeenskap teaterprojek wat kwee verteenwoordigende werk doen in die Kaap. Ons het Venisa Jay wat 'n interaktiewe lesing vir ons lewer oor verteenwoordiging in Suid-Afrikaanse flieks en televisie rondom queer identiteit. En dan het ons vir Troy Shannon en vir die Dragons na Immaculate Angel en almal saam maak hierdie fantastiese aand vol.
1: 'N laaste vraag, Ronaldo, waarom dan nou juist die Goethe Instituut?
2: Ek dink hulle doen fantastiese werk rondom visuele kunste en media en taal bevorder en hulle mandaat is natuurlik om ons as Afrikaners, Suid-Afrikaners, mense in Afrika bymekaar te bring en hulle het fantastiese projekte wat hulle rondom mense wat dalk nie altyd die platform het wat hulle dit kan bevorder, so hulle het 'n fantastiese mandaat en ek dink dit is 'n baie gesonde en gelukkige vennootskap en hopelik is dit iets wat ons in die toekoms kan voortbou.
1: Kan mense kontak maak met jou?
2: Absoluut. Al die besonderhede is op my Facebookblad, is Ronaldo Schwab en dan soos jy genoem het, is dit hierdie komende donderdag die 21ste Mei in Parkwood by die Goethe Instituut en ons skop af amptelik 6:00 die aand, maar die lesings en die werkswinkels begin al 3:00 die middag.
1: So kom vroeg. Dis eintlik wat hy sê. Vat die res van die donderdagmiddag af. Dis eintlik wat hy sê. Sien uit daarna om donderdag bietjie saam met julle te kuier Ronaldo en dankie vir die kuier hier in die ateljee ook.
2: Baie dankie sien.
1: So gesels ons moet ek nou sê kurator van 'n kunstelling van 'n ander aard wat donderdag plaasvind by die Goethe Instituut hier in Johannesburg. Maak seker as jy kan jou donderdag te toelaat om van 3:00 die middag af sommer daar by mekaar te kom. Andersins vanaf 6:00 sal alle verrigtinge dan amptelik afskop. So gesels ons 12:45 hier op RSG. Hierdie gesprek sal ook vir jou gelaai word as 'n pot gooi op rsg.co.za. Dankie Ronaldo en sterkte.
2: Baie dankie Sue.

0: Stefania. WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Wat maak jy op 'n Sondagmiddag 1:00? Luister gerus na Duet, 'n musiekprogram vol van die wêreld se mooiste duette. Daar's iets vir elke smaak. Sondagmiddag 17 Mei om 1:00, saam met my, Christa.

Mango Groove, Claire Johnston met Africa Blue en voor het jou type boer, deur Brendan Piper. Soveel mense is deur die onlangse storms in ons land geraak en daar is steeds 'n behoefte aan komberse, winterjasse, musse, serpe, warm sokkies en nie bederfbare kosittems. Jy kan help, gaan net na Winterhoop se webblad, winterhoop.org en klik op die aflaaipunte bladsy, dan kies jy die provinsie waarin jy wil help, kyk na die verskillende aflaaipunte. In die Wes-Kaap is daar byvoorbeeld tans 34 plekke waar jy hulpmiddele kan gaan aflewer. So, jy kan help met tydelike skuiling en daarvoor stuur jy 'n e-pos na ilse@mes.org.za. Dis Ilse met 'n S. Kom ons staan saam om ander se nood in hierdie ontwrigtende tye te verlig. En dis dan waar ek groet vir vandag. Baie baie dankie vir die saamkuier. Dit was weer eens 'n fantastiese Saterdag sprankel saam met jou. Onthou alle gesprekke word vir jou gelaai as 'n pot gooi op ons webblad rsg.co.za. Bok van Blerk se resep is ook daar vir jou. Andersins gaan laai net ons app af, die RSG app. Dit is sommer in die palm van jou hand, so maklik soos dit. Die naweek aktueelspan staan gereed. Ek groet jou met David Fourie, se hart van 'n engel.

0: In die ene nuus, die regering gaan strafregtelik optree teen munisipaliteite wat nie rekenskap gee oor rampfondse nie. Suid-Afrika vier vandag 'n jaar sonder beerdkrag en die hoof van Hamas se militêre vleuel sterf in 'n Israeliese aanval in Gaza. Goeiemiddag, ek is Helena van Vuren. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Willem Kosini Slapisa, sê hy sal strafregtelike aanklagte aanhangig maak teen munisipaliteite wat nie rekenskap kan gee van rampfondse nie. Tientalle mense is die afgelope weke dood weens gure weerstoestande. Die Wes, Oos en Noord-Kaap is die ergste geraak waar oorstromings groot skade aan infrastruktuur veroorsaak het. Shabisa sê hy het 'n interdepartementele komitee vergadering oor rampbestuur belê wat môre aand sal plaasvind. Hy sê rekenskap oor fondse is bo aan die agenda.
1: The first thing that we will do, a municipality that has not accounted for the money that was given last year or early this year, if they can't give an account, we can't release extra money. If they don't give an account, we will escalate the matter where there will be a need of opening criminal cases.
0: En dis die minister van samewerkende regering, Willem Kosini Slabisa. Die N8 naby Botshabelo in die Vrystaat was 'n rukkie gelede nog gesluit weens 'n transito-rooftog. Die pad is in beide rigtings gesluit weens nooddienste wat na die toneel ontbied is. Motoriste is gevra om die gebied te vermy en van alternatiewe roetes gebruik te maak. Geen verdere inligting is in die stadium nog bekend nie. Die polisie in KwaZulu-Natal het 'n vrou in Sundumbili in Mandeni aan die noordkus gered wat saam met 7 ander mense ontvoer is. Die vrou het blykbaar onlangs 'n betaling van die padongelukkefonds ontvang. Die 7 ander slagoffers is later in Kwadabeka vrygelaat, maar die vrou is na 'n onbekende plek geneem. Ondersoeke het die polisie gelei na Phoenix, waar die vrou in haar 30er jare ongedeerd gevind is. 3 verdagtes is in hegtenis geneem, terwyl die ander nog soek is. Die polisie het 'n beroep op mense gedoen wat geld ontvang om dit nie aan die groot klok te hang nie. Dit is vandag presies 'n jaar gelede dat die land geen beurtkrag toegepas het nie. Die kragverskaffer Eskom het die mylpaal toegeskryf aan die herstelplan vir stabiele kragtoevoer. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê weens die betroubare kragtoevoer het Eskom die afgelope 3 jaar byna 30 miljard rand in dieselkoste bespaar. Die vorige keer toe die land 'n jaar nie beurtkrag gehad het nie, was in September 2018. Sanparks sê die nasionale Krugerwildtuin bly een van die land se belangrikste toerismebestemmings. Byna 2 miljoen mense besoek elke jaar die park. Die Krugerwildtuin, wat vanjaar sy 100ste bestaanjaar vier, het in 1926 die land se eerste nasionale park geword. Sanparks se bestuurshoof Hapilwe Selo sê die Wildtuin is 100 jaar later steeds 'n groot natuurlike bate en 'n sentrum van uitnemendheid ten opsigte van bewaring en biodiversiteit.
2: It is a leader and a pioneer in ecotourism or natural tourism. It's a major destination for South Africa, for international guests and also domestic guests. They all visit the Kruger. It's really, really an icon of South Africa. So let's acknowledge that.
0: En dis die bestuurshoof van Sanparks, Hapilwe Selo. Botswana neem vandag afskeid van sy voormalige president Festus Mogae, wat verlede week op 86-jarige ouderdom oorlede is. Verskeie staatshoofde en streeksleiers woon die begrafnis in Gaborone by. Onder die roubeklaars is die voormalige president van Mosambiek, Joachim Chissano, en die vorige president van Botswana, Ian Khama. Suid-Afrika word verteenwoordig deur adjunkt-president Paul Mashatile. Huldeblyke van die presidente van Namibië en die Seychelles is voorgelees. Mogae was 'n ekonoom en die 3de president van Botswana wat tussen 1998 en 2008 die land regeer het. 'n Senior amptenaar van Hamas het bekend gemaak dat die hoof van die groep se militêre vleuel dood is in 'n Israeliese aanval. Is al-Din al-Haddad is die mees senior Hamas-amptenaar wat dood is in 'n Israelse aanval sedert die skietstilstand in Oktober verlede jaar in werking getree het. Moslems in Gaza-stad het vroeër gesê dat moskees Haddad tot martelaar verklaar het. Die Israelse eerste minister Benjamin Netanyahu het in 'n verklaring gesê Haddad is in sy aanvalle geteiken. Volgens Israel was Haddad een van die beplanners van die aanvalle in Oktober 2023 op Israel. Hy het Mohammed Sinwar opgevolg wat in Mei 2025 in 'n aanval dood is. En ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Glabisa, sê hy sal strafregtelike aanklagte aanhangig maak teen munisipaliteite wat nie rekenskap kan gee van rampfondse nie. Dis die einde van die 1 uur en die volgende bulletin op RSG is om 6 uur.
3: Naweek Aktueel, jou naweek nuusprogram op RSG.
4: In vandag se program, meer as 100.000 mense dakloos in Kaapstad na die storm weer. 'N hartroerende storie van desperaatheid en hoop in die Baviaans Kloof.
5: Die druk was op om haar hier uit te kry dat sy kan so vinnig as moontlik by die hospitaal kom dat daar nie komplikasies is nie.
6: Ek was baie bekommerd en ek moes maar net bid.
5: Ons kon nou toe nie met die helikopters invlieg nie want die winde was baie sterk.
6: Jy moet baie goed ook al begin in vrede maar selfs met die dood ook want ek het geen uitkoms gesien nie.
4: En 'n verpleegster praat oor die uitdagings van haar beroep. Welkom by Naweek Aktueel. Die span is redakteur Wessel Pretorius, produksieregisseur JD Labuskaghni en ek is Estie de Klerk.
7: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
8: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kliëntel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Jy luister na Naweek Aktueel, dis 8 minute oor 1. Die dodetal in die Wes-Kaapse vloede het tot minstens 11 gestyg nadat die liggaam van 'n 82-jarige man naby Woester in die Brede-Vallei gevind is. Die Kaapstadse Metroraad se jongste opname toon dat meer as 103.000 mense in 67 plakkerskampe deur die onlangse storms geraak is en 31.700 wonings beskadig is. En ons praat nou met die Wes-Kaapse minister vir plaaslike regering en omgewingsake, Anton Berdel. Goeiemôre Anton.
9: Goeiemiddag Estie, goeiemiddag aan luisteraars.
4: So Anton, waar is daar nog steeds vloede?
9: Estie, daar is eintlik nie meer vloede nie, so seer nie, maar daar is riviere wat nog in vloed is. So die Brede rivier, hou ons fyn dop, die Olifantsrivier, Cederberg, Ceres areas. So dit is maar tans wat aan die gebeur is. Die riviere sak, hulle is besig om te sak, maar ons hou 'n oogie daaroor. Daar is ook nie gemeenskappe meer wat afgesny is nie. Ons kan hulle bereik deur of helikopters of 4x4 voertuie. Dit is maar net moeilik en dit vat tyd en om kos, komberse en dan medikasie by die mense te kry, soos in Wuppertal byvoorbeeld 599 gesinne wat ons voedsel by moet kry. In Prins Albert is daar 42 gesinne, die Kaapse Wynland 2200 mense wat in 6 persele gehuisves word in die Oeverberg staat 325, Garden Route 270. So, dis regtig wyd verspreid en jy die getalle van die Kaap genoem. Ons het al 34,000 mense met voedsel deur die NGO's bereik, maar die behoefte is om by 103,000 mense uit te kom.
4: So daai is beslis van julle grootste uitdagings. Wat kan mense doen, Anton, as hulle enigsins hulle hulp wil aanbied?
9: Dit is maar om by die naaste munisipale kantore aan te klop. Hulle het al die kontakbesonderhede van die nie-regeringsorganisasies in hulle gebied wat help. Mense is regtig, hulle maak hulle harte en hulle beursies oop. So ons is baie dankbaar daarvoor. Jy het genoem ons grootste probleme op hierdie stadium is, ja, ons moet by die mense uitkom en na spanne wat daarna kyk, maar is regtig om die kragtoevoer terug te kry, sowel as ons waternetwerke. So, ons het geweldige groot skade in die Brede Vallei area, die Woester areas, in Drakenstein, Oeverberg, Teewaterskloof areas, is daar geweldige groot skade aangerig aan Eskom en dan wat dit het oorgespoel na die waternetwerke toe. So, ek moet sê, ek haal my hoed af, Eskom se spanne, hulle het spanne van buite af ander provinsies ingekry, 62% van die netwerke is herstel al, nog 38% is af. So die Kaapse Wynland, Rossenwil, daardie area, vir ons dat die mense geduldig moet wees, daar is groot konstruksiewerk aan die gang, veral in die Brede Rivier area. Daar is so beerkrag nou 4 uur aan, 4 uur af, net dat ons die Eskom spanne ook kan ondersteun, Garden Route area, Calitzdorp en omliggende gebiede. Daar is groot herstelwerk wat daar nie gebeur is. Die Charlesfield, jy sal weet, in Nysna, daar die pompstasie is 50% herstel, maar ons moet hom regkry, want ons moet die water in die Akkerkloof dam kry. Sedgefield is herstel en teruggebring. Oeverberg is daar verskeie areas wat ons ook help om vir Eskom toegang te gee tot hulle beskadigde netwerk, want baie van hierdie areas hoog op in die berg, so ons is besig om groot grondverskuiwing toerusting te kry by hierdie areas om Eskom se hand te sterk, so die Caledon areas, en dan Kaapstad, Tableview, Helderberg, Khayelitsha, Betty's Bay en Pringle Bay areas, moet die mense asseblief geduldig wees, ons doen alles in ons vermoë om dit so spoedig moontlik te herstel.
4: En dan net laasens, Anton, die roetes wat steeds gesluit is, waar kan mense dop hou?
9: Ja, op ons webtuiste, dat dier ons dit op, ek kan vir jou vinnig sê, dat dit is Meyrinspoort sal lang toe wees, Swartbergpas is nog toe, Beinskloofpas is toe, die avontuur na die Ooskaap is toe, die Kangegrotte is toe, Prins Albert, Dassieskloof, Elimpad, Franshoek, Mitchellspas, Rosenwil, Woolsley, McGregor, 29 paaie in die Weskus is nog toe, en weer eens die spanne werk dag en nag om die paaie te probeer oopkry, veral na ons hoofdorpe toe om voedsel in die dorpe te kry, so die brug na Kralklaver probeer hulle vandag herstel, so dat ons toegang tot Vredendal kan kry in daardie areas.
4: Baie dankie, ons het gepraat met Anton Berdel, die Weskaapse minister vir plaaslike regering en omgewingsake. Te midde van ongekende skade aan infrastruktuur weens hewige oorstromings die afgelope 2 weke in die Oos-Kaap, het 'n hartstogtelike verhaal van harte wat warm klop en 'n gemeenskap wat saam staan die week in die Baviaanskloof ontvou. Sowat 750 mense was totaal van die buitewereld afgesny, toe meer as die helfte van die jaarlikse reënval in een dag oor die kloof uitgesak het. Vir een vrou, die 34-jarige Melissa Mshlana van Simons Hoek in die Vallei, het alle hoop in daardie oomblik verdwyn. Sy is hoogs swanger met haar 5de baba. Die sluise van 'n barmhartige Samaritaan, Justin Gert, sy hart het oopgetrek en hy het alles in sy vermoë gedoen om Melissa te help te snel. Justin en Melissa het gister hulle storie van desperaatheid, maar ook van hoop met my gedeel.
10: Ons jaar reënval is 280 mil. En ek het 245 uitgemeet in amper sê 12 ure. Ons paaie was heeltemal verspoel. Die laabruggies wat ons normaal gebruik, as het vloed is, kan jy ten minste deur die water. Hulle was heeltemal weggespoel. So groot gate in die pad, bruggies weg. Jy kan nie glo wat daai water doen nie. Dit tel die hele sementblad op en dit skuif, dit lyk het soos 'n stuk plastiek wat daar wegdryf. Dit was ongelooflik. Die Dinsdag toe dit begin reën, die Woensdagoggend kon ons nog 'n bietjie rondry. Ons het gedink die ergste is verby, die van die kloof het afgekom, maar ons het nie geweet die woensdag aand lê ons probleem. Toe reën het net soveel en toe kom Maatjie se fonteinkloof af en hy het heeltemal die pad gespoel. So die donderdagoggend wat ons wakker word, toe kon ons nie beweeg nie. Ons was heeltemal afgesny. En ek dink ons kon eers weer Saterdag begin toe die water bietjie sak, bietjie begin besef wat die skade was, ja. So dit was baie baie moeilik om eers te kon sien wat se noodhulp ons nodig het.
4: Melissa, toe jy nou sien hierdie verskriklike reën begin te val, wat het deur jou gedagtes gegaan?
6: Al wat deur my gedagte gegaan het is, hoe gaan ek by die hospitaal kom? En ek kan nie ry goed in nie. En ek was baie bekommerd en ek moes maar net bid en vir die Here vra om mense oor my pad te stuur.
10: Die Bavianskloof is 'n vallei, so die rivier, hy konkel so deur die vallei en hy sny klein gemeenskappies af. So ons is gewoond aan deur die rivier ry of oor die bruggies ry, maar toe hy nou so afkom, het die rivier heeltemal sy vloedvlak verander. Hy het gespring en hy het heeltemal sy rigting verander en hy het gemeenskappe afgesny totaal. Ons praat van Simonshoek, is 'n kerkgemeenskap. Daar's seker 44, 45 huisgesinne. Hulle was totaal en al afgesny, sonder krag, sonder enige drinkwater. Ons het geweet van hulle, ons kon 'n boodskap uitkry by hulle dat hulle almal alright was en die huise was hier verspoel. Ek is in status, ek was heeltemal afgesny. Ek kon nie hier uit hierdie poort of hierdie kom uitkom nie. Wat die probleem wat eintlik was is dat ons besef het hulle gaan so een keer 'n maand dan trek hulle hier uit dorp toe met bussies en hulle kry baie staat help, SASSA grants en so aan. So daar's omtrent 120, 160 mense wat gewoonlik hier uitgaan en dit moes Woensdag gebeur het. Hierdie reën het dit heeltemal afgesny en hulle kon nie uit nie. Toe weet ons die mense sit met leekoskaste en dit gaan begin 'n noodgeval situasie raak. Die munisipaliteit het ingespring, Gift of the Givers was dadelik op die sien. Gelukkig het ek sonkrag, so my wifi was nog 'n bietjie aan en ons kon kommunikeer met die buitewereld dat ons kan reël vir kos en die ander ding wat mense in die dorp kry is hulle maandelikse medisyne en ons kon toe dit ook laat inkom in die kloof van ja.
4: Een van daai mense wat daar vasgevang was wat in hierdie oomblik afgesny was van die wêreld, Justin, was Melissa Umslana en sy was in 'n benarde posisie want sy moes binnekort geboorte gee aan 'n baba. Hoe het julle van haar gehoor?
10: Ja, ons het die boodskap gekry uit Simonshoek uit dat daar 'n swanger vrou was en ons probeer verstaan wanneer moet sy kraam en sy sê toe sy is onseker en dit kan seker binnekort. So die druk was op om haar hier uit te kry laat sy kan so vinnig as moontlik by die hospitaal kom dat daar nie komplikasies is nie. En ons kon nou toe nie met die helikopters invlieg nie want die winde was baie baie sterk. En ons het geskat dat ons eers nou Vrydag die 15de sou met die helikopters kon aankom. Ons was bietjie benoud dat dit te laat gaan wees.
6: Jy moet baie goed ook al begin vrede maar selfs met die dood ook want ek het geen uitkomst gesien nie.
4: En wat het toe deur jou gedagtes gegaan?
6: So, daai oomblik toe ek besef, hy klom wachtig op toe, die oomblik toe ek nog in Bavianskloof was, het ek besef dat ek sal seker kan wees een dokter kom, ja, so ek ook die baba met die huis kry. Moet daar mense wees wat my helpen. Ons is afgesneden, die voet vrouwens, is afgesneden van my of so. Daar kan enige iets gebeur. Daar was mense, maar nou nie mense wat met sulke gevallen werken.
10: Ons kon toe met een TLV net die pad opkry, laat ons met een 4x4 tenminste hier kon deur. Maar ek het ook met mannekracht, my span, net so oor die 25 mense. Toe ons by die eerste drif kom, toe is hulle moed op. Ek het hulle aangekry, toe was hulle al 'n uur. Hulle het 'n klip geskuif en het gesê, meneer, hierdie kan ons nie doen nie. Dit is die hande se werk, hierdie is, ons het 'n groot, groot masjien nodig, want die pad was heeltemal verwoes. Maar met die 4x4 kon ons 'n paadjie uitkyk, en ek pak toe klippe, en ek sê, kom ons pak hier ry klippe, en ons spring toe haar oor, en so is ons deur die eerste drif. Maar hulle het toe moed opgetel en gesien, maar dit kan gebeur, en So het ons aangegaan, elke drafie, elke draai, kon ons toe weer 'n plan maak. En natuurlik met die TLB agterna wat dan kon inkom, kon ons bietjie grond inry en ons kon bietjie so en oplig en so maak ons toe nou 'n 4x4 pad van amper sê van scratch af. En dit het ons 2 dae gevat, maar ons is toe deur.
6: Mense het mos nou 'n groep opgemaak daar in Babians Kloof om te sê en toe het hulle ook van my genoem wat moet dringend by die hospitaal uitkom. En so het ek begin besef dat daar gaan nie help vir my uitkom. Die Here gaan vir my deurkom.
11: En hoe het jy toe gevoel, Melissa?
6: Dit het gevoel as waar berg van my skouers afgaan.
10: Dit was, ja, 'n ongelooflike gevoel. As jy om 'n draai kom en jy kom by 'n stuk, dit lyk daar was nooit 'n mens daar in die lewe nie. Daar is jy 'n voetspoor gewees, daar is jy 'n pad, daar is niks. Dit is die eerste maal wat 'n mens daarby kom. Het my 'n bietjie geleentheid gegee hoe die mense moes gevoel het in die ou dae, wat hier deur getrek het, ja. So met die 4x4 pad wat ons kon deurbreek, kon ek ten minste haar dan woensdag, kon ek haar tot in die dorp ry.
11: Hoe dankbaar was jy toe jy vir Justin sien?
6: Baie dankbaar. Ek kan nie haar gevoels beskryf nie. Die weet dat ek by die dokters gaan uitkom. Het my so laat voel, ek was so bang vir die pad gewees op en ek was te blij, ek kon haar uitkom met Babians Kloof het.
11: Ek kan in jou stem hoor hoe jy glimlach, Melissa. Hoe voel jou hart nou?
6: My hart voel blij, maar en ook hartseer oor my familie en my ander kinders wat in Babians Kloof is.
11: Het jy al 'n naam gekies vir jou nuwe baba, Melissa?
6: Ja, ek gaan haar ouma vernoem. Annie, haar ouma se naam is Anna.
11: As mens, Justin, wat beteken dit vir jou dat jy Melissa en hierdie ander mense kon help?
10: Ek help maar waar ek kan. Ek besef mense kry baie swaar as jy nie toegang het tot sekere goed nie. Ek bedoel ons land, ons kan dit sien. Die armer mense kry swaar as die brandstofpryse val of styg, hulle word geaffekteer. Kospryse op die rak, hulle word geaffekteer. So ek besef dit in die werk wat ons doen, besef ons dit al hoe meer. Maar as jy hier in die kloof met so 'n situasie, kon ek dit meer duidelik sien. Die mense wat 'n bietjie meer spaargeld het of 'n bietjie meer kos, hulle kon deurdruk. Ons as gemeenskap kon uitdeel wat ons kan. Maar ons het besef, hier is mense wat regtig swaar kry. Ek is gelukkig genoeg om 'n werk te hê

0: Weer maar help waar ek kan, maar vir my was dit 'n lekker gevoel wees om so te kon help. Ja.
1: Die onmoontlikheid, God vir my moontlik gemaak en ek is baie dankbaar vir Justin wat my hier kon bring aan die dokters toe.
2: Rasvry teen 2030. Dit is die titel van 'n nuwe navorsingsverslag wat van Diesweg deur die Solidariteitsbeweging vrygestel is. Dit ondersoek hoe die pad na 'n rasvrye Suid-Afrika binne bestaande wetgewing kan lyk en gee bepaalde bevindinge en sê dit kan teen 2030 binne die volgende 4 jaar realisties gedoen word. En ons praat nou met die hoof van Solidariteit se Navorsingsinstituut, Connie Mulder. Goeiemôre Connie.
3: Goeiemôre Estie.
2: So Connie, die verslag se bevindinge is prakties as ek dit reg lees. Dit sluit in dat meer internasionale beleggers gelok moet word, dat maatskappye punte kan kry vir swart ekonomiese bemagtigings telkaarte as werknemers aandele in die maatskappy kry en niemand mag afgelê word om te voldoen aan ras teikens nie. Maar my vraag aan jou is, sal dit behels dat bestaande wetgewing moet verander en dat die howe dan genader moet word?
3: So ek dink die verslag het twee dele. Die eerste deel is wat ons primêre fokus is om te sê hierdie huidige beleid het nie gewerk nie. Dit het nie gedoen wat dit moet nie. En wat mens doen met skadelike beleid is jy stop dit. Dit het elke liewe Suid-Afrikaanse burger armer en meer werkloos gemaak, behalwe 'n klein elite wat baie ryk geword het. So die eerste deel is om te sê ons kort 'n einddatum. Ons moet 'n datum kry, ons moet die gesprek begin oor wanneer eindig ons dit. Maar dan is die tweede deel wat sê maar ons kan nie niks doen aan Suid-Afrika. Ons sê nie doen niks aan die sosio-ekonomiese situasie nie. Ons sê doen iets anders en dit is dan moontlike voorstelle. Nou van die 4 voorstelle wat ons daar maak is 3 binne in regulasies of reeds in skikking vervat wat beteken die regering kan dit môre implementeer as die minister dit publiseer. Dit is nie wetgewingsverandering soos nie nodig nie. Die een wat deur die hele wetgewende proses moet gaan is as ons die definisie van wie bemagtig moet word deur gelyke indiensneming wil verander. Maar selfs daar is die definisie nie. Ek dink nie dis goed wat die regering reeds in plek het, databasisse wat hulle reeds opgebou het. Hulle het reeds 'n lys van mense wat vir NSFAS kan kwalifiseer en vir die SRD toelaag, die 53 COVID toelaag. En dan ons het ID-nommer, so dis nie so moeilik om te kyk wanneer iemand gebore is nie. So dis nie reusagtige werk nie. Dis letterlik net gaan verander 'n definisie en sodoende kan ons dan hierdie bestaande wetgewing gaan verander dat dit die regte mense help eerder as nie die regte kleur mense.
2: En sal julle probeer om politieke partye te ooreed Connie om hierdie pad saam met julle te stap in die proses?
3: Absoluut. So, ek dink die vraag wat mense nou het is om te sê jong ja, maar daag jy nie nou op by hierdie onderhandelinge met 'n slim plan en 'n glimlag nie. So ons is bewus daarvan die ANC roer nie regtig net op slim planne nie. So daar's so 'n paar goeters op elkeen van hierdie vlakke het ons hefboom wat ons kan trek, het sy regsaksies soos ons nou met die skikking besig is om die minister in die hof aan te kla met hulle skikking van ontagsaam met internasionale druk, nie net noodwendig van die FSA nie, maar ek dink Dirk Herman is nou by die internasionale arbeidsorganisasie in Genève wat oor die huidige rasstelsel praat en ons is deurlopend verduidelik ons waar moet julle die druk neersit, maar dan ook plaaslike druk wat ons deur een bewusmaking, maar hooplik kan ons die gesprek begin rondom 'n datum wat uiteindelik lei tot politieke druk. So ek dink net laasens mense moet besef 10 jaar terug was hierdie debat onmoontlik. Die regering het nie eens enigiets toegelaat wat praat oor die moontlike einde daarvan nie. Dit beteken ons moenie die krag van net debat hieroor voer en begin vra en feite uitwys onderskat nie. Ons kies op 'n heel laaste noot. Ons is ook nie in die besigheid van wag nie, so ons het ook Solidariteit het 'n platform begin vir werksoekers en werkgewers. Maar ons het 'n vereiste op die platform wat sê jy mag geen advertensie met rasvereistes op die platform laai nie. So ons druk op die regering waar ons kan, wat terselfdertyd bou ons net hierdie rasvrye Suid-Afrika wat ons graag wil sien.
2: Baie dankie. Ons het gepraat met die hoof van Solidariteit se Navorsingsinstituut, Connie Mulder. En as dit tyd vir sportnuus saam met Sean Jooste. Goeiemôre Sean.
4: Goeiemôre Estie.
2: So Sean, wat het gisteraan se uitslae vir die Verenigde Rugby Kampioenskap se uitspelfase beteken?
4: So die Glasgow Warriors het Ulster 26-22 uitoorlê in Belfast. Hulle eindig nou bo aan die punteleer. Die Stormers het 22-16 in Wallis teen Cardiff verloor. Hulle is tans tweede, maar kan na derde terugsak as Leinster vandag wen. En Connacht het 26-5 met Edinburgh afgereken. Die Sharks takel Zebre kwart voor 2 op Kings Park in Durban. Die Bulls pak Benetton 4 op Loftus in Pretoria. Hulle kan nog onder die top 4 beland. En die Lions meet vanavond kwart voor 9 in Ierland teen Munsterkragte, maar die Lions het reeds vir die kwart eindronde gekwalifiseer. En dan het plaaslik hier in die SA beker half eindstryde die Pumas gister aan 42-36 teen die Cheetahs geseëvier. Hulle wag nou om te sien waar die eindstryd gaan plaasvind. Griquas en Boland meet tans kragte in die ander half eindstryd.
2: Dan in cricket nuus, Sean, Cricket Suid-Afrika het hulle eie toepassing gister bekend gemaak.
4: Ja, KSA het sy amptelike toepassing op Android en iOS bekendgestel om beter met ondersteuners te skakel. Die toepassing vorm deel van KSA se breër digitale opgradering en bied eksklusiewe inhoud soos agter die skerms beeldmateriaal, wedstrydskedules, kaartjies, handelsware, regstreekse bal vir bal opdatering en ook toernooipunte. Nou KSA sê die toepassing sal cricket meer toeganklik maak en ondersteuners nader aan die spel bring in hierdie digitale era.
2: Op die sokkerveld is daar kans dat Liverpool nie vir die Europese Kampioenliga sal kwalifiseer nie.
4: Ja, Aston Villa het hulle gisterand met 4-2 geklop. Nou, Liverpool is tans vijfde en die top 5 spanne kwalificeer vir die Kampioenliga, maar hulle kan dalk voorbijgesteek word deur Bournemouth. Chelsea draf vanmiddag 4 uur teen Manchester City in die eindstryd van die FA beker op die veld uit. En op die in die Betway Premierliga kan Orlando Pirates een hand op die trofee plaas as hulle vanmiddag 3 uur teen Durban City 7 uur. En moenie van Mamelodi Sundowns se Afrika Kampioenliga eindstryd vergeet nie. Dit is die eerste been, môremiddag 4 uur op Loftus. En nou vir die jongste nuus oor die Giro d'Italia fietstoer sluit ons by Johnny Koen aan.
5: Goeiemiddag, die dubbeltoere Frans wenner, die voormalige World Tour Spanje wenner, man wat tot dusver nog in die Giro d'Italia kon wen nie, Jonas Vingegaard, die volstrekte gunsteling om so te maak hierdie jaar, het gister met sy poging begin om die Maglia Rossa of die Pink Trui syne te maak. Gister se Skof Blockhouse Tour was die langste van vanjaar se wedren, 244 km, die eerste van die bergspits eindpunte, gewen deur Jonas Vingegaard, soos wat bespiegel was, Felix Gala van Oostenryk in die tweede plek, Jai Hindley in die derde posisie. Maar die wat gesê dat Alfonso Eulalio sy pink trui gister sou verloor het, verkeerd geskat en Jonas Vingegaard net nie genoeg kon doen om daardie trui vanaf die jong Portugese skouers te raap nie. Eulalio bly dus voor, met aanvangs van vandag se skof, Vingegaard met 3 minute 17 in die tweede plek, Felix Gall op 3:34 sekondes in die derde met Jai Hindley, 4 minute 25 agter. Ons praat later oor vandag se skof. Johnny Koen vir RSG Sport.
4: En kom ons gehoor wat gebeur op die derde dag van die Amerikaanse PGA Golfkampioenskap, middag vir loods.
6: Hallo Sean, ja, die derde ronde van die PGA Kampioenskap begin oor so 10 minute of wat van nou af, maar die Amerikaners Alex Smalley en Maverick McNally is op 4 onderbaan syfer aan tans die gesamenlijke voorlopers, dis in al gister se tweede ronde en dan ook die halfpadmerk. Suid-Afrikaanse Aldrich Potgieter is 1 hou verder terug op 3 onderbaan syfer, dit plaas om gesamenlijk derde, maar dat hy op een stadium gister die algehele voorloper was op 5 onderbaan syfer, maar 2 brouwe oor die laatste 2 pykies het om so'n bykie teruggesit. Wat die ander Suid-Afrikaners betref, Sean, is daar goeie en slechte nuus. Naas Aldrich Potgieter is Casey Jarvis op 2 oorbaan syfer die beste tans daaraan toe en is in die gesamenlijke 44ste plek. Christian Besuidenhout, hy het net aan die rechterkant van die afsnijpunt beland op 4 oorbaan syfer. Ongelukkig het Garrick Higgins se 2 straf hou om hier te staan gekom. Hy het op 5 oorbaan syfer die afsnijpunt met 1 hou misgeloop. Ook die einde van die toernooi vir Jaden Schaefer wat op 10 oorbaan syfer nie die naweek sal kan deelneem nie. Dit wat die verdedigende kampioen betref en ook die wêreldse nommer 1 Scottie Scheffler, hy sal vandag afstaan op 2 onderbaan syfer, dis natuurlik binnentref afstand van die voorlopers en hy hou definitief 'n gevaar in vir die voorlopers. Die Suid-Afrikaanse afstandtye net om mee af te sluit, Christian Besuidenhout slaan af om 2 minute oor 12 vanmiddag, Casey Jarvis 20 voor 5, en dan sal Aldrich Potgieter vanavond om 20 oor 8 afslaan, en hy speel vanavond saam met die Duitser Stefan Jäger. John, dit is dan die jongste nuus vanaf die PGA Kampioenskap. Ek is verloots vir RSG Sport.
4: En die gewilde Noord teen Suid Paddle kragmeting is by Rotanda in die Bayhotel in Camps Bay aan die gang. Nou, ons praat nou met Suid-Afrika se voorste mans paddle speler Luan Kriege, wat deel is van die Suidspan. Goeiemiddag Luan.
7: Goeiemiddag.
4: Sê vir ons, weet die oorhand in die reëse kragmeting?
7: Dis 'n baie moeilike een om te sê. Ek sal sê die site het 'n baie goeie kans hierdie jaar. Ons is op die oomblik 14-10 op met wedstryde. Maar laas jaar het Noord was hulle baie sterk en het ons redelik ver gewen. Maar ek dink hierdie jaar is dit baie nader, so kom ek sê maar en ek hoop maar die site is hierdie jaar die favorites.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Ongelooflik vinnig reg oor die wêreld en wanneer 'n sport natuurlik nou so vinnig groei en ontwikkel, moet julle as spelers ook seker baie vinnig aanpas en ontwikkel.
2: Ja, ons moet redelik almal van ons is ex-tennisspelers, so dit het omtrent 'n jaar of 2 jaar aangevat om paddle aan te leer. Maar ek dink ons is nou op 'n baie goeie plek waar ek seker vandag gaan Spanish coaches oorkom na Suid-Afrika binnekort en dit gaan ons paddle spel baie verander, maar ek moet sê in die laaste 4 tot 5 jaar het al die spelers in Suid-Afrika baie vinnig aangepas na hoe om paddle te speel en nie tennis te speel op die paddlebaan nie.
1: Nou kan jy vir ons 'n prentjie skep oor waar dink jy is Suid-Afrikaanse paddle in vergelyking met die ander Afrika lande en ook dan die res van die wêreld?
2: Ek sal begin met die Afrika lande. Ek sal sê ons is tweede in Afrika. Egipte is baie goed en hulle speel al 'n redelike tydjie langer as ons en dan in die wêreld is dit 'n moeilike ding om te sê. Ons het hier regtig al baie gekompeteer in die wêreld nie. Ek en Richard het al 'n paar keer oor see gespeel. Maar in die wêreld sal ek sê ons is definitief 9de of 10de. Ons sal nou uitvind. Ons speel teen Nederland in Augustus in Suid-Afrika, so ek dink dit sal min of meer sê of ons in die top 10 is of nie, maar Suid-Afrika het net obviously 5 jaar al gespeel en dan meeste van die ander lande is al oor die 20 of 20 tot 25 jaar speel op paddle. So dit is definitief 'n moeilike een om te sê waar ons is in die wêreld. Ek hoop hulle volgende jaar kan ons by die World Cup gaan speel en dan obviously die main goal vir paddle in Suid-Afrika sal die Olympics wees wat in 2032 gaan gebeur.
1: Sê baie dankie vir jou tyd vanmiddag. Dit is Loan Krieger, Suid-Afrika se voorste manspaddle speler wat deelneem aan die Noord teen Suid paddelkragmeting in Camps Bay en ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
3: Stal op. Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feesvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, aanlyn of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike Dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer in enige 3 deelnemende produkte koop soos 4 kg spaar IQF gemengde porsies vir R169,99, spaar R30 of 500 gram spaar rooi of gerookte Vienna worsies, chili, kaas en hoender uitgesluit vir R46,99, spaar R13. Pryse geldig vanaf 11 tot 24 Mei terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&F's geld.
5: Jy luister na Naweek Aktueel. Amerika se president Donald Trump het Beijing na sy 2-daglange beraad met China se president Xi Jinping verlaat en gesê fantastiese handelsooreenkomste is bereik wat goed is vir albei lande. Maar min besonderhede oor wat presies bereik is, is intussen bekend gemaak. Trump het China saam met verskeie belangrike tegnologiereuse van die VSA besoek. Op die agenda vir samesprekings met China was die 4 belangrike T's: Tehran, Trade of dan nou handel, tegnologie en Taiwan. In 'n onderhoud met Fox News donderdag het president Trump gesê, president Xi het gesê hy sal sy hulp wil verleen sodat Amerika en Iran 'n vredesooreenkoms kan bereik.
6: Oh, he did offer, he said, if I can be of any help at all, I would like to be of help.
7: Because, he did say that.
6: Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I could be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help.
7: China's support of Iran. How big a discussion was that today?
6: We discussed it. I mean, when you say support,

0: What? They're not with us or anything.
1: No.
0: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time, he said, you know, they buy a lot of their oil there, and they'd like to keep doing that. He'd like to see Hormuz Strait opened. I said, well, we didn't stop it. They did it, and then we stopped them. You know, sort of interesting. He joked. He said, you know, it's sort of, they stopped it, then you stopped them. But they'd like to see it opened. But they actually closed it. He didn't like the fact that they're charging tolls.
2: Die stem daar van president Donald Trump in 'n onderhoud donderdag met Fox News. En ons praat nou met 'n mede-professor en politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, Jan Venter. Goeiemôre, Jan.
3: Goeiemôre almal.
2: So Jan, kom ons begin by daai uittreksel uit daai onderhoud. Hoe insiggewend is daardie stellings wat Trump in daai onderhoud maak?
3: Ek dink dit is nogal baie insiggewend. Die belangrikste is die goed wat hy nie sê nie. En baie meldings gemaak van die gewilligheid van China om die konflik op te los, maar daar is nie sprake van 'n handelsooreenkoms of geweldige ekonomiese investering van China in Amerika of 'n verhouding wat verbeter of ontstaan.
2: Nou, Trump het wel daarna gesê, aan joernaliste gesê, daar is 'n fantastiese ooreenkoms te bereik. Hy het gesê, China gaan 200 Boeing jets koop en Boeing het dit bevestig. Hy het ook gesê, China het ingestem om olie van Amerika te koop, wat hy nie gesê het nie, of wat mens nêrens lees nie, het hy gesê wat China in ruil van Amerika wil hê. Wat moet mens daarin lees?
3: Ek dink China se groot vraag aan Amerika is hou op om Taiwan te ondersteun. Taiwan mag glad nie onafhanklik word nie en Taiwan moet 'n provinsie van China wees. En as Amerika daartoe instem, en dit lyk asof Trump daartoe ingestem het, wat 'n regsomkeer is op Amerikaanse beleid, dan sal China hier en daar handel dryf, investeer. Maar dit is nie die groot verhouding, dink ek, wat Trump gaan soek het nie. Ek dink nie dit is die groot strategiese skuif wat daar gemaak is nie. Weereens voel ek dat Trump is 'n bietjie aan die verloorkant hierso. Hy moes prys gee oor Taiwan, wat vele Amerikaanse presidente oor die dekades heen ondersteun het, net om 'n bietjie ekonomiese investering te kry, maar die groot ding het agterwee gebly. En dit is, daar is nie dramatiese skuwe van China om Amerika te help in sy poging om Iran te ontwapen, wat normaliseer, al daai gesprekke slaat nie gevoer.
2: Jy verwys na 'n storie wat nou vanoggend oor berig is, Jan, daai storie waar Trump eintlik vir Taiwan waarsku om nie onafhanklik te raak nie, en Trump wat sê, I'm not looking to have somebody go independent.
3: Ja, mens kan, as ek vinnig 'n voorbeeld kan gebruik, dis dieselfde houding wat Trump teenoor Oekraïne het. Trump wil graag 'n goeie verhouding met Rusland en Putin kweek. Dis het steun vir Oekraïne geweldig afgeneem. En nou wil Trump graag 'n goeie verhouding, groter verhouding met China kweek. En dus daar bly die kleiner party in die slag, steen word onttrek. In hierdie geval is dit direk die gedagte van militêre steen, maar ook die gedagte van moontlike militêre steen. So selfs 'n neutrale Amerika is slegte nuus vir Taiwan.
2: Baie dankie, ons het gepraat met 'n mede-professor en politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, Jan Venter. Internasionale Verpleegstersdag is die afgelope week gevier. Dis 'n dag waarop daar hulde gebring word aan die onbaatsigtige werk van verpleegsters reg oor die wêreld. Elke dag staan hulle met deernis en toewyding aan die voorpunt van gesondheidsorg, dikwels onder uitdagende omstandighede. Mersha Rikney is 'n verpleegster in die hoësorgeenheid van die Melomet Hospitaal in Bellville, wat al vir 39 jaar lank die beroep beoefen. In Naweek Aktueel se profielonderhoud vertel sy hoekom sy so passievol is oor verpleging en hoekom sy jare gelede die beroep gekies het.
1: In my laaste skooljaar, waar ek 'n sielkundige gewees het of 'n maatskaplike werkster, onderwys, dis was my drie beroepe. Ek het 'n tienerswangerskap in my laaste jaar gehad. Keuse was of my kind gaan vir aanneming en ek kan gaan studeer of ek hou my kind en ek is op my eie. En daai jare was verpleging die enigste beroep wat vir jou 'n salaris met voordele gehad het, as ook 'n kleuterskool vir my kind om na toe te gaan. Dit is hoe ek 39 jaar by Kalbremme beginne werk het en my liefde vir mense, dit wat ek gedoen het, ek het baie sterk rolmodelle gehad wat my geskep het, wat my gelei het en ek is baie, baie lief vir dit wat ek doen, wat ook al my pasiënte behoefte was of is, dat ek dit kon gedoen het vir die pasiënt se bes.
4: Jy is deur baie uitdagings in jou beroep. Vertel ons bietjie van die uitdagings en wat van hulle het vir jou sterker gemaak in jou beroep?
1: Nicoline, om eerlik te wees, dit was COVID. COVID, dink ek, vir al die verpleegpersoneel, mediese personeel, almal wat te doen gehad het met COVID, was dit 'n groot skok. Ons het nie geweet wat ons verwag nie, wat ons elke oggend gaan instap, waar jy geallokeer was, of jou pasiënt wat jy gister hard mee gewerk het, deurgetrek het, en jy kom aan diens en jy hoor die pasiënt is oorlede, dan word van ons verwag om professioneel te wees, om emosies te toon. Wanneer jy aan diens was nie altyd toegelaat nie. Ek sê nie hulle was onmenslik nie, maar ons moes sterk gewees het vir ons pasiënte. Al voel jy wel heel, moet jy maar glimlag, moet jy nog steeds die pasiënt bearbeid. Selfs ons kollegas, ons kon nie mekaar omhels het net om te sê dit is okay, ek het jou. Ons het soms op die vloer gesit net om te staan, sien van mekaar af te hou vir ons eie veiligheid en dan ook met die families. Dis nie maklik om vir 'n familielid te sê jou geliefde is nie meer hier nie.
4: Yeah.
1: Of jy moet nou regtig tyd maak, al het jy nie tyd nie, want jy was op jou voete vir daai 12 ure wat jy aan diens is. Moet ek nou tyd maak of van ons tyd maak om byvoorbeeld video oproep maak sodat die familie die pasiënt kan sien en vir hulle bearbei. Jy moes ook maar 'n kompasmentes wees, voorsorgmaatreëls tref dat daar enige kontak van infeksies is, nê? En om dan huis toe te kom en jy weet net nie of jy huil of jy is net stil en jy weet dit was vir my ja, die grootste uitdaging ooit in my professie.
4: Ek wou nou reeds vir jou vra, hoe hanteer iemand in hierdie professie die dood? Hoe dra jy daai boodskap oor?
1: Gewoonlik is dit die dokters, maar ons doen dit ook die meeste van die tyd. Wat ons nou wel sê is, ons sal nou nie sê hulle is oorlede nie. Ons sal sê, jy weet, hulle toestand gaan agteruit of hulle kan onmiddellik inkom of as hulle ook weet dat die pasiënt in 'n kritieke toestand was en dis nie 'n skielike dood nie, dan sal ons net vir hulle sê hulle het opgehou asemhaal. So dit verg ook baie, jy weet, jy moet simpatie en jy moet empatie het met die mense, al ken jy hulle nie.
4: Jy het genoem dat jy al in staatshospitale gewerk het, jy het ook
1: ja,
4: onder moeilike en gevaarlike omstandighede gewerk. Vertel ons meer daarvan.
1: Dit het nou nie op 'n gereelde basis gebeur nie, maar veral oor naweke. Onder ons mense daai tyd was dit nog 'n jare van apartheid, jy werk een kant, jy weet, as die blank in die blank afdeling. So bendelede kom in en hulle kom soek die persoon wat hulle eintlik nou wou doodgemaak het. Daar was al twee geleenthede wat ons gedreig was met 'n pistool en daar's kere wat ons onder 'n tafel moes weggesteek het. Jy weet, as jy hoor hier kom nou gevaar aan, jy weet waaroor dit gaan. En ons het nie daai jaar sekuriteite gehad soos ons vandag in die hospitale gehad het. Dit was maar die portiere, die manne wat baie keer intree het en bietjie ruk en pluk, vir alles daar miskien nou nie 'n pistool betrokke is nie. So ja, dit was ook baie skrikwekkend en baie traumaties vir ons gewees. Jy moet net voortgegaan het.
4: Maar nou is jy in die hoë sorg eenheid. Is dit baie verskillend?
1: Ja. Dit is baie verskillend, maar dit is ook baie intensief. Pasiënte wat baie keer op die ventilator beland as gevolg van hulle of is respiratories of is hartprobleme, kardiologie en die meeste van die tyd in die winter is dit gewoonlik jou pasiënte met pneumonie, jou astma pasiënte, baie keer is hulle ook so siek dat hulle langtermyn op die ventilator is. Baie keer is ons gelukkig om hulle gou af te kry met die behandeling en ons mediese dokters wat met die pasiënte werk, want kyk, hulle is die mense wat die behandelinge voorskryf en ons voer dit uit, maar dit word van ons op verwag om te dink, kritiek te dink en uit ons eie uit dinge te doen en dan net vir die dokter te laat weet dit en dit is wat ek nou gedoen het en dit is wat die situasie op die oomblik is.
4: Ons het die afgelope week Verpleegstersdag gevier. Wat beteken so 'n dag vir jou?
1: Ek waardeer my beroep, ek het 'n passie vir dit wat ek doen, maar omdat hulle herkenning gee en ons het gewoonlike ete en dan word dit toesprake gelewer net om hulle dankbaarheid te betoon en vir ons te laat besef hoe belangrik ons is, hoe dankbaar hulle is vir ons vir dit wat ons doen. Gewoonlik is dit geskenke en hierdie tipe dinge wat daarmee gepaard gaan, maar ja, elke jaar word ons gevier.
4: Elke dag is nie maklik nie. Hoe bly jy positief? En al vir 39 jaar.
1: Nicoline, ek is nou nie perfek nie. Ek het my tye waar ek geïrriteerd voel, of dit nou teenoor 'n kollega is of met 'n dokter is of enige situasie. Het ek geleer om my mond te hou, jy weet, om te dink voor jy praat, want ons is net mense. Ons kan baie keer, jy weet, bietjie aggressief met mekaar wees in die sin dat jy weet, jou stemtoon is bietjie harder of jou houding wys dat man los my uit of verdedigende meganismes.
4: Ja.
1: En 'n mens moet, jy moet net, jy het kies en jy moet professioneel wees. En dan tyd maak om wat ook al die situasie is, dan dit te adresseer en om te sê hoe jy voel en waarvandaan afstem dit wat nou net gebeur het.
4: Een ding wat ek bewonder van verpleegsters is julle geduld. Ek dink julle moes gebore gewees het daarmee.
1: Ja, absoluut.
4: Maar net hoe dink jy, hoe kan ons as Suid-Afrikaners, as pasiënte, wat kan ons doen om julle beter te ondersteun en te waardeer?
1: Mense sê altyd goed ingelig nie, bestaan jy? Mense wil nie sê dit is as gevolg net van onkunde nie. Baie keer is dit die persoon se persoonlikheid. Al wat ons verwag, wees net dankbaar vir dit wat ons vir jou doen. Gee samenwerking. Ons wil nie altyd 'n pat on the shoulder hê nie, maar waardeer dit wat ons doen, want dit is ook nie maklik vir ons nie. Ons is ook mens, jy weet, ons het ook gevoelens. En sommige pasiënte kan baie aggressief wees, en nog steeds moet jy kalm wees. En 'n mens wil net vir die gemeenskap ook inlig, dat wanneer hulle ooit of het by 'n kliniek is en of het in 'n hospitaal is, neem ons se gevoelens ook in ag. Ons het ook families, ons het ook geliefdes en ons is daar om vir jou net die beste te gee. So gee herkenning vir dit wat ons vir jou doen of vir jou kan doen. Sodoende maak dit vir ons makliker om daai ekstra paadjie met jou te loop.
2: Dit was Mirsha Rikni, 'n professionele verpleegster wat tans werksaam is in die hoë sorgeenheid van die Melomet Hospitaal in Bellville. En sy was in gesprek met ons uitvoerende regisseur, Nicoline Lou.
5: kommentaar.
6: Duisende soldate en ek het verneem 70,000 se lede bydraes is geplunder. 50 miljoen rand as mense getal daan wil heg in kredietkaarte vir die weermag se topgeneraals.
7: Dit wys op groter verval van dissipline sou ek sê, want waar is die waghonde?
8: Waar is die minister van verdediging?
9: Die mense wat eintlik belang daarby het om oorsig te bied. Hulle trek selfs voordeel uit hierdie kredietkaarte.
6: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
10: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
11: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het
12: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
10: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
11: Woensdag aande saam met my, Christlyn Jaslou.
12: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
10: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weksaande om 7:30.
11: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
12: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.
2: En ons weeklikse motorbriek toets Wessel Pretorius 'n elektriese voertuig.
13: Suid-Afrika se elektriese voertuig wat die beste verkoop, loshande, die Chinese BYD Dolphin Surf. En BYD staan vir Build Your Dreams. En die Dolphin Surf, 'n kompakte lykerig, sal inderdaad 'n hele spulkoper se drome bewaarheid. Want met sy plaaslike bekendstelling 8 maande gelede, was hy by verre die goedkoopste elektriese voertuig. Beginnende onder die sielkundige R350,000 kerf. In verlede maand is nie minder nie as 302 van die dolfyne plaaslik verkoop, 63 eenhede meer as in maart. Wat toon daar is aptyd vir goedkoper, vol-elektriese voertuie, veral met brandstofpeperduur. Nou, tot onlangs was die Dolphin Surf met die Comfort-afwerking teen R341,900 Suid-Afrika se goedkoopste EV. 'N Ander Chinese kaland, die Geely E2, het egter net 'n maand gelede sy verskyning gemaak teen R2000 goedkoper as die BYD. Ek het die Dolphin Surf Dynamic onder hande geneem teen net onder R400,000, bietjie luukser as die Comfort en 'n langer rykafstand wanneer volgelaai, 295 km, sê BYD. Die Dolphin Surf het my rondom beïndruk. 'N Netjie se aantreklike voorkoms en binnenruim en bied ruimspasie vir insittendes, gegeewe sy lyf van net onder die 4 meter, so bietjie groter as 'n Suzuki Swift. Hierdie Dieder Dynamic is volledig toegerus en mooi uitgelê met 'n heerlike fris leerstuur. Ook leer sitplekke waarvan die bestuurders in elektries verstel, 'n digitale instrumentpaneel voor die bestuurder wat onder meer aandui watter persentasie krag oor is en hoeveel kilometer jy nog kan ry. 'N Groter baie duidelike inligting en vermaak aanraakskerm in die middel wat regop of horisontaal kan staan. En 'n koordlose selfoon laaistasie en Apple CarPlay en Android Auto. Verder verhitte en elektries verstelbare syspieëls, togbeheer, sleutellose toegang en aanskakeling en 'n stem opdragstelsel. Jy kan ook met jou Dolphin Surf op jou foon klets, ongeag waar jy is. Jy kan opdragte gee soos die deure sluit, die ligversorging of verwarmer aanskakel of inligting ontvang soos hoe vol die battery gelaai is en hoe ver jy kan ry. Veiligheidskenmerke sluit in 'n trikamera en parkeersensors, 'n banddrukmonitor en 6 lugsakke. 55 kW en 135 Nm wrinkrag klink beskeie, maar anders as 'n binnenebrand enjin waar jy die toere moet opwen, is al die Dolphin Surf se batterykrag enige tyd beskikbaar. Hy is nogal rats in stadsverkeer en alles gebeur geluidloos. Dis nie sy fortuin nie, maar hy loop heel lekker en stabiel op die ooppad. Op gelykpad draf hy tot 136 km/h op sy digitale spoedmeter. In Trirad speel die BYD hierdie dientjie om voetgangers te waarsku. Jy kan die Dolphin Surf by 'n gewone muurprop laai of vinniger by 'n laaistasie. Jy kan ook 'n vinnig laai toestel vir jou huis aanskaf. Negatief is, die bagasiebak is redelik klein, boonop sonder 'n spaarwiel. Jy kry net so 'n kontrepsie waarmee jy 'n lek kan toemissel. En die reënveers maak in ligte reën onnodig geraas. Maar alles in ag geneem is hierdie motor van die jaar finalis 'n baie aangename biksie. Die vol-elektriese BYD Dolphin Surf Dynamic teen R395.900 en 'n ryk afstand van byna 300 km kan heelwat geld spaar in hierdie tye van hemelhoë brandstofpryse. Veral as jy sonpanele by die huis het.
2: Baie interessante opsomming van daai biksie, soos wat my kollega Wessel daai elektriese voertuig noem. En dit bring ons aan die einde van Naweek Aktueel vandag. Baie baie dankie dat jy saam geluister het. En jy kan luister na spesifieke onderhoude wat op Naweek Aktueel Monitor en op Spectrum uitgesaai is op ons SABC Facebookblad. En jy kan ook luister na die potgoeie van al ons aktualiteitsprogramme op RSG se webtuiste en ook op die nuwe RSG toepassing. Dis skakel môre aand om 8 in vir kommentaar saam met my kollega Susan Paxton en bly ook nou ingeskakel vir jou gunsteling boere musiek op Vastrap. As jy in die vloedgetuisterde gebiede is, baie baie sterkte. Hier's 'n luisteraar wat op ons SMS-lyn laat weet, daar's ook geen krag in Sedgefield nie, maar ek hoop net almal wat deur die oorstromings geraak is, is in die stadium veilig. 'n Baie mooi naweek vir jou en ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Ons redakteur vandag was Wessel Pretorius, die produksieregisseur Jerry Labuschagne. My naam is Estie de Klerk.
5: Baie dankie aan Naweek Aktueel. Jy is ingeskakel op RSG. My naam is Carla McKenzie en ek hoop dat jy geniet jou Saterdagmiddag in die geselskap van RSG. En die Sondag, 17 Mei, gaan die Brazilians probeer om daar die ontwykende tweede ster te kry. Mamelodi Sundowns pak die reëse van Marokko die Asfar op tuisbodem vir die eerste wedstryd van die CAF Kampioenenliga eindtoernooi. Die pad na Rome begin hier, sluit vanaf 3:30 die middag aan by jou gunsteling kommentators en ontleders. Al die aksie is regstreeks op SABC 1. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus. SABC Sport vir die liefde vir die spel. Vastrap is begin speel binne die volgende 2 minute of so. Toptreffers is ook op pad en dan musiek vir jou Saterdagmiddag net hier op RSG. Vastrap net hierna.
14: Plaas die jou pil terug in jou stappie en skakel in Saterdag aand 16 Mei om 8.

0: Dis hy die SARS nommertjies, troos kos vir jou siel. Die musiek wat jou van oor tot oor sal laat glimlag. Saterdag aand 16 Mei om 8, saam met my, Heidi Miller-Isaacs.
1: Is net na 2 op RSG en voordat ons luister na Willem in Vastrap, is het ook rugby tyd, dis die Verenigde Rugby Kampioenskap en daar word 'n wedstrijd vandag op Kings Park in Durban gespeel en Johan Rademan lever vir ons verslag. Goeiemiddag Johan.
2: Goeiemiddag, is in die 14e minuut van die eerste helfte en Jaco Williams rechtervleel duik op in die linkervleel posisie en gaan druk in die hoekie vir die Sharks om die vroeë voortou te neem in hierdie kragmeting. Is 'n houtlepel kragmeting, Sharks 10de op die punteleer, hulle kan nie meer onder die top 8 eindig nie. Zebre die lê op nommer 16 heel onderaan, in 17 wedstrijde net 2 gewen, die Sharks in 17 wedstrijde net 7 gewen. So dis 'n tyd vir kombinasies vir 'n nuwe era in 5 jaar. Moet ek nou die vijfde maal sê, die begin van nieuwe dinge, dalk vir die Sharks, wat uiterst teleurstellende rugby gespeel het, die afgelope paar jaar, moet die mens amper bijvoeg. Vandag een klomp jongelinge in die achterlijn, die man wat vir die Springbok een leidingskamp gekies is, in 15, Siaya in die heel achterpositie, Jaco Williams wat pas gaan druk het, en dan André Estruizen, die veteraan, saam met Jorenzo Julius in die middelveld. Letelile Bester is die linkervleel, en dan in sy debiet, 120, SA speler is het Woesie Moyo in die nommer 10 trui vandag, die loskakel saam met Bradley Davids, die skramskakel. Twee stitte van wereldgehalte, Springbokke Vincent Koch en Oxen Chase wat sak aan weerskante van Eddie Swardiaker, en dan is daar ook nog die slotte laatveranderinge met Dion Slabbert in die plek van, Jason Jenkins en Emile van Heerden met die 5. Siya Kolisi in sy laaste wedstrijd, 16 wedstrijde of 16-3 gedruk en 46 wedstrijd in sy kort loopbaan by die Sharks en die haie, en dan is dit saam met hom aan die kante is dit Chituka en die agste man is Nick Hatton. So dit is die span wat hier in aksie is, die verdoeling van die kantlyn af nie suksesvol nie, dis die Sharks wat voorloop met 5 punte teenoor 0, soos ek sê, 'n wedstrijd wat hulle kan uithaal en wys, hulle kan aantreklike hardloop rugby speel op hulle tuisveld in Durban in heerlijke sonskyn weer, en so 'n bietjie, ja, die skare trakteer en hulle harte terugwen in 'n teleurstellende vereniging rugby kampioenskap seisoen. Na 16 minute in die eerste helfte, die Sharks voor met 5 punte teenoor 0, 3 gedruk deur die regtervleel in die span Jaco Williams, nadat hy mooi opgevolg het en in die hoekie oorgeduik het. En lyk my, kom sommer terwyl ons praat, nog 'n 3, alles op pad doelijn toe, as ons weer gesels, Carla, so oor 'n rukkie, dan sê ek vir julle of daar nog punte bygekom het. 16 minute speeltyd verstreke, Sharks 5, Zebre van Italië moet punte aanteken, en ek is Johan Rademan vir RSG Sport.

alle wêreld. Soos gewoonlik op 'n Saterdagmiddag die tyd, baie welkom by Vastrap, waarna ons na lekker boere musiek gaan luister en ook 'n bietjie inligting en geskiedenis rondom boere musiek, instrumente en sy mense. Ons het geopen daar met oom Willie Nelson en sy vyf Namakwalanders met alle wêreld. So gepraat van mense, ek het met hartseer verneem van die Swart my gekontak Saterdag middag net na die Vastrap program, toe sê hy vir my dat 'n groot konsertina speler, 'n top konsertina speler, Wessie van 'n Westhuizen, nou net oorlede was, in sy woorde nou, dit is nou Saterdag middag. En ek wil graag vandag so 'n paar goedjies speel van Wessie. Meeste van hulle is waar hy in die boereorkeskompetisie destyds deelgeneem het. Altyd 'n baie goeie orkes gehad en hy was 'n sterk mededinger tot by die semifinale. So 'n baie goeie konsertina speler Wessie. Ek sal nou nog 'n bietjie van hom vertel, maar kom ons speel eers ietsie hierso van hom.

So lekker flip van vuren keerspel daar en aan daai verwerkings kan julle hoor. Dit was maar daai tyd in die laat 80s begin 90s. Sowel middel 80s al en dit was maar die styl op daai destydse boereorkeskompetisie. Baie verwerkings ingehaat, arrangements soos hulle sê in Engels en pyk konsertina spel daar. En ek wil net van my kant af sê innige meegevoel met sy familie en sy naasbestaandes. Presies wat ek verlede week van gepraat het, die konsertina meesters word al hoe minder en dit bekommer my, want as jou leermeesters, jou onderwysers min raak, dan gaan jou studente ook al hoe minder raak. Dit is nou maar ongelukkig so. En baie dankie aan Willie Sonders wat vir my hierdie gestuur het. Ek het so 'n paar van Wessie op series wat ek nou net nie in die hande, my goed is in 'n warboel, wat ek nou net nie in die hande kon kry nie, maar dankie Willie hiervoor, Willie natuurlik wat saam met hom speel daar op die klawers, die orrel, traporrel en sovoorts. Ek het vir Wessie ontmoet daar op Leeupoort en net vinnig die staaltjie vertel. Ons 'n paar manne, ons staan daar en braai. Nou die braaiplek daar onder die buffeldoringboom is omtrent seker so 30, 40 meter van die verhoog af. Nou op die verhoog speel een na die ander orkest. Daar is 20, 30 orkeste en een na die ander so 5 nommers, dan kom die volgende ene. En ons staan nog in braai en geseld en skielik hoor ek, maar hier's nou 'n man wat 'n konsertina kan speel. Ek hoor dit net, ek kry net daai gevoel, en toe ek nader stap na die verhoog toe, toe is dit Wessie van 'n Westhuizen. Ek het na die tyd my gaan voorstel ook aan hom, pyk konsertina speler. Daai ou styl, daai styl van die 1980s.

boskop vastrap. Baie, baie lekker daar. Dit is nou in 'n eg moderne styl wat daai boereorkes kompetisie gekenmerk het, soos ek vroeër gesê het, met al die verwerkings. Baie dankie, Willie. Ek gaan volgende week, gepraat van Willie, gaan ek van Willie Sonders ook, van sy nuwe goedjies. Hy was in Australië baie, baie lank gewees. Hy's terug by die huis, hy's terug hier in Suid-Afrika. Hy sê, hier wil hy bly. So, hy het vir my ook materiaal gestuur van hom en sy orkes en ander kunstenaars. Ons begin om aan te sluit by die konsertina. En ek het geopen daar met oom Willie Nelson. Nou, oom Willie Nelson het fantastiese verskeidenheid konsertina gespeel. Onder andere die Bastari konsertina. Nou, dit is 'n Italiaans Anglo of Italian Anglo konsertina gewees. So hy is in Italië vervaardig 'n hele paar jaar na die ontstaan van die Wheatstone konsertina van Engeland. Maar oom Willie speel vir hom. Kom ons luister na 7 jaar vastrap.

Ek wil net iets sê oor hierdie orkes. Willie, 'n briljante musikant. Hy kon alles speel. Onder andere kon sy al die soorte konsertinas natuurlik, serfyntjie, die traporrel, mondfluit en sovoorts. Ek wil nou ene speel van oom Eduard Mostert, Tikkie Mostert soos hy bekend gestaan het. Nou hy speel die trekklavier in daai absolute Namakwa landstyl, daai Noord-Kaap styl. Speel hy om waarvan ek al baie voorheen gepraat het. Nou hy gaan vir ons sy eie komposisie Carolusberg Wals speel. Nou ja, julle sal hoor daai unieke styl op die trekklavier. Nou hy kan ook 'n hele klomp ander instrumente speel en dan sy seun Johannes Mostert, hy is ook in die orkes. Nou hy bespeel die banjo en hy kan gelukkig wees om sy vader, sy pa, oom Tikkie, oom Tikkie is sy pa, Tikkie Mostert, wat ons nou na gaan luister op die trekklavier. Hy en David Cockerel, wat akoestiese gitaarspeler is, is sy leermeesters gewees op die banjo. David Cockerel natuurlik self, briljante musikant. En hy speel die akoestiese gitaar. Hy toe hy 8 was al begin om dit te speel, die akoestiese gitaar, toe sy pa vir hom uit die bloute 'n gitaar geskenk gegee het. Hy is ook 'n baie goeie sanger. En dan is daar Bux Mostert wat bas en cello speel. Hy gee ook so singende klank aan die cello wat my baie herinner aan die vier Transvaalers. So absolute singende klank op die cello. Maar goed, hier is Carolusberg Wals met oom Tikkie Mostert.

Ek het nou die dag 'n interessante ding raak gelees toe ek so luister en oplees oor volksmusiek spesifiek en die Ierse volksmusiek wat baie soortgelyk is aan boeremusiek. Ook met die viool begin net soos boeremusiek en ook die musiek van die Appalachian Mountains daarso in West Virginia, Tennessee, Kentucky, daar in daai gebergtes waar die bluegrass musiek ontstaan het en ook natuurlik prominent begin met die viool en toe later na die klein knoppies trekklavier wat baie soos 'n konsertina is en werk, dit het bygekom en sovoorts. Maar die Engelse het ook 'n bynaam vir die konsertina, net soos ons hom noem pomp of boerepompie, donkie long, wat ook al jy hom wil noem. Hulle noem hom die squeeze box, noem hulle die concertina. Dit was hulle troetelnaam, kan jy maar sê, vir die concertina gewees. Ek probeer kyk op die internet nou so, en ek het maar een of twee boeke, jy weet, maar ek kyk maar op die internet, daar is baie oor Engelse wat concertina kan speel nie hoor. Baie Ire, jong mense veral, jy kan het nie glo nie. Maar goed, kom ons gaan aan met die musiek en ek wil nou iets baie, baie lekker speel van die drie boesem.

0: So moet 'n squeeze box moes klink, 'n baie spesiale squeeze box. Ek gaan in die tweede helfte vir julle vertel van wie die drie boesemvriende is, mense wat groot spore getrap het in boeremusiek. En dan gaan ek ook vertel oor die Bastari Konstantina en nog so 'n bietjie ander inligting. Ons is nou terug.
1: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkundige. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens.
2: Die stryd om die titel raak nou taai en die reëse van Soweto is gereed om hulle plek te verdedig. Die Saterdag 16 Mei pak Orlando Pirates Durban City FC in die Orlando Amstel Arena. Kry al die aksie vanaf 2:30 die middag regstreeks op SABC1 of stroom op SABC+. SABC Sport vir die liefde vir sport. Dit is so 28 minute oor 2 en gepraat van die liefde van sport. Vandag word daar 'n Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryd in Durban gespeel en Johan Rademan lewer vir ons verslag. Hallo Johan.
3: Hallo Carla, ek het my nou flou geskrik toe jy sê die stryd van die reuse, maar te hoor ek is al iets anders waaroor jy praat. Definitief nie die wedstryd nie. Hier is 'n twee spanne wat so 'n bietjie 'n verleentheid is hierdie seisoen. Ek dink die Sharks van Suid-Afrika met hulle sterbelaaide span vol Springbokke en mense wat met die pas moet kan aangee, het nie die gehalte rugby gespeel wat hulle moes nie. Baie hanteerfoute vroeër die seisoen. Hulle het nou 'n klomp jongelinge in die span en dinge is besig om vir hulle te begin gebeur in hierdie wedstryd. Die jong spelers wat werk soek en wat met mooi vaardighede al vorendag gekom het. In hierdie stadium, na 36 minute speeltyd verstreek in die eerste helfte, is dit die Sharks 19 punte, 3-3 gedruk teenoor Zebre se 7 punte. Die Parma manne wat hier in hulle geel truie speel in Durban. Nou hulle is heel onder op die punteleer. As jy mens gaan kyk na die Sharks geoordeel in die seisoen, het hulle 4 punte verskil positief. So hulle het meer punte aangeteken as die opponente in die stadium, terwyl Zebre sit met -240. So hulle is werklik 'n span wat teleurgestel het. Hulle het in die proses daarom 2 wedstryde gewen, so mens kan nooit 'n span onderskat nie, maar laat ek net vinnig sê wie die punte tot dusver aangeteken het. Die heel eerste 3 wat gedruk is, nadat Sia Kolisi aanvanklik gebreek het, amper 50 meter gehardloop het, die aansluiting net ontbreek het, daarna fases opgestel en 'n pragtige steelkant aangee wat ons gesien het van die skramskakel Bradley Davids wat die spel goed gelees het, wyd gegooi na Hatton die 8ste man en Williams wat ingesny het, het aan sy binnekant op sy linkerskouer die bal gevat om oor te duik daar in die doellyn. Mooi ook en ongelukkig nie van die kantlyn af vir doelie 7-0. Toe sit Malik Faisal van die opponente, 'n bal van Estruisen wat omgekeer word en hy het die 8ste man Lacciatelli wat die werk gedoen het, wat die bal toe via die hande van die agterlyn gestuur het na Faisal, ook die regtervleuel van soos Williams van sy span gaan druk en die doelskop was in die kol van die loskakel Montemauri. En dis 7-5. En toe in die 26ste minuut, 'n strafskop lyn staan, 'n pragtige stukkie werk. Eddie Swardie Hakker gooi vir Mche op 1 en hy gooi net na sy binnekant toe 'n tipe van gapinkie wat hy oopmaak in die lyn staan waar die Sia Kolisi gesuiker kom en hy gaan druk om van nommer 2 na nommer 1 na nommer 7 wat insny. Baie goed uitgewerkte opgestelde strategie en mooi hoe die slag suksesvol is, 12-7. In die 30ste minuut sien ons 'n skitterloopie van en hy is gekies vir hierdie wedstryd, juis om so 'n bietjie vir die mense te wys, hier van die heel agter posisie af, 18 jaar oud, het hy die 3 gaan druk en maar 4 wedstryde gespeel. Hy die bal buitekant die kwartgebied gekry, het gesien hier voor hom is 'n voorspeler, hy sal hom kan klop, dit was Hassa, die loskopstit, en toe moes hy nog met die loskakel Montemauri ook afreken voordat hy gaan druk het, soos ek sê, van buitekant die kwartgebied, so lekker dartel loopie van sy kant af, om sy 3 te gaan druk, sê ja, mooi hoe die verdoel en die telbord geword. Dit is 19 punte teenoor 7 met 38 minute speeltyd naby rusttyd nou al wat aangebreek het. En dit is die Sharks op hulle tuisveld voor teen Zebre van Parma in Italië 19-7. Ek is Johan Rademan vir RSG Sport.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Die drie boesemvriende, 'n wonderlike CD uit die skatkis reeks van die tradisionele boere musiekklub van Suid-Afrika en van 'n wonderlike inligting ook hierin. Nou die drie manskap of drie boesemvriende is oom Hannes Viljoen of Johannes Jacobus Viljoen, Hannes soos hy bekend gestaan het, Jimmy Henning en dan ook majoor Piet Bester. Nou mense, daai drie manne het reuse spore soos ek gesê het in boere musiek getrap. Behalwe vir dit, vir wat hulle gedoen het vir die ontwikkeling van boere musiek. Oom Hannes Viljoen seer sekerlik een van die beste konsertina bouers van alle tye. Die Havel konsertina wat nou 'n afkorting is vir Hannes Viljoen. En die Havel konsertina het hy een van daai konsertina spesiaal vir Nico van Rensburg gebou. Ek weet nie of julle hom sal kan onthou, so 'n bloedrooi konsertina. Wat 'n ongelooflike instrument. Oom Nico het tientalle plate gemaak met daai konsertina en dit was sy gunsteling konsertina altyd gewees. En wat 'n pragtige klank gehad en makliker om te speel. So, oom Hannes het hom van scratch af het hy hom geontwerp en gebou. 'N groot proses natuurlik, want hy het baie veranderinge aangebring. Hy moes eers natuurlik vra vir patentregte om te kyk dat dit nou nie oorskry word of oortree word nie. Hy uit Engeland uit, maar dis geskoei op die regte 3¾ Wheatstone konsertina. Hy's net baie gesog, baie goed. Ons in boere musiek Suid-Afrika fantastiese konsertinas gebou. Ek dink maar aan Koot Brits konsertina en die meesterlike konsertina van Peer Gerber, die

en die een wat ons nou net geluister het, Pietersburg se blommetjies vastrap. Nou ja, majoor Piet Bester, hy was van Pietersburg af gewees. Ek wil net 'n bietjie inligting deel oor hierdie absolute reuse, oom Hannes Viljoen, soos ek vroeër gesê het, ongelooflike konsertina bouer. Maar interessant van hom, hy kom daar van Kreersdorp af, gebore 1918, baie musikale familie het hy uitgekom, hy het ook maar geleer op die traporrel en so aan, en wysies op gehoor geleer, en dit so aan, het hy dit maar aangepas, en later begin om konsertinas te herstel, en die blaaspalke daarvan te herstel, en die vriekies, of nou die vluitjies, en so aan te maak, en toe het hy sy eie konsertina vervaardig. Nou, sy konsertinas was so gesog, en het was ons maar moeilik, mense kan nie sommer 'n konsertina net koop nie, om 'n konsertina te koop, veral 'n pasgemaakte, handgemaakte konsertina, is om soos om 'n kar te koop. En baie van die konsertina spelers, as hulle nou uitsendings moet gaan doen, of plate moet gaan opneem, of so aan, op die radio, het hulle gevra of oom Hannes gaan vra of hulle asseblief een van sy konsertinas kan leen. Nou oom Hannes het later heel gatvol geraak vir die story. Want na hy sy konsertina terugkry van iemand af, dan is hy uit tune uit. En dan moet hy nou van vooraf die hele ding moet hy stem en so aan. En wat hy toe gedoen het, hy 12 van die fluitjies van sy konsertinas het hy omgeruil. Net hy het geweet by wat se knoppie is wat se vluitjie. So heeltemal deur mekaar omgeruil het hy dit gedoen en hy weet natuurlik hoe om hom te speel. So, en die geleenery het toe spoedig tot 'n einde gekom want niemand kon meer sy konsertina speel nie. Nou ja, hy het in 1972 het hy patentreg verkry vir sy eie konsertinas, die Havel, voor waar 'n meesterstuk, absolute meesterstuk. Kom ons speel nog iets, dan vertel ek julle van Jimmy Hendrix.

Van Harris sê hier jy polka en daar kan jy hoor hy speel met 'n ander konsertina as die vorige ene. Mens kan dit duidelik hoor, ek weet nou nie presies wat die verskille is nie. Ek sal graag eendag dit wil weet. Maar in elk geval, mens kan hoor, dis amper in daai absolute argaïse styl, daai dit klink soos daai tyd wat die vier Transvaalers gespeel het. Hulle speel ook korrek en dit is wat saak maak. Baie, baie lekker daai. Nou, Jimmy Henning, baie, baie goeie kitaarspeler. Hy speel ook meeste van hierdie kitaar, maar kon ook by concertina speel. Nou, die groot ding van Jimmy Henning, hy was een van die stigterslede van die TBK, die traditionele boeremusiekklub van Suid-Afrika. En hy is die man wat Silver de Lange se graf gaan opspore daar in Westpark, Westpark begrafplaas, en hy het ook die graf, jy kon destyds kon jy die grafte uitkoop, nou om te bewaar nou natuurlik, hy het die graf uitgekoop vir R39. Nou, een van sy groot ideale was om 'n grafsteen op te rig vir oom Silver. Ja, daar was so karige ou grafsteentjie. Hulle moes in die register so soek na waar Silver se graf is. Dis so eintlik vir my so skande. Jy weet soos hierso onder by Drie Anker Baai, daar waar die groot vroue digter Ingrid Jonker daar in die see ingeloop het, daar is ook maar niks nie. Laat 'n mens vraag, die Silver de Lange, ou karig, ou klein baksteentjie wat daar lê met 'n nommer op. Maar in elk geval, dit wys jou wat dink 'n mens van jou helde en dan wil jy altyd iets oor ander mense te sê het. Maar in elk geval, oom Jimmy het toe nou daai graf gaan restoreer, grafsteen opgesit en alles, en ek persoonlik sê, Jimmy Henning, baie dankie vir dit, ek is super trots op jou, en jou kleinseun is vandag die voorsitter van die traditionele boeremusiekklub van Suid-Afrika, Martin Dorfling, sy ma natuurlike dogter van oom Jimmy, Aletta. Nou ja, dit is die story van Jimmy Henning, kom ons luister na iets, van oom Jimmy.

Daai was die Spruitstraat wals gekomponeer deur en gespeel deur Jimmy Henning. Ek wil net bylas, hulle het daai grafsteen opgerig 1985 en Silver lê daar al van 1956 af. Lê hy daar heeltemal persona non grata. Lê hy daar aan niemand stel belang. Dit is baie hartseer vir my. Die grootste van die grootste in Afrikaner musiek. Nee, daai tyd was boere musiek, was die musiek. Dit was die enigste musiek van die Afrikaner volk. En laat hulle dit toegelaat het. Dit is skokkend. Selfs Van Harris se graf moes hulle gaan soek daar in Kreersdorp, daar in Paardevlei. Moes hulle gaan soek en dit ook restoreer en skoonmaak en so aan. Maar gelukkig het dit nou saam met Callie die Jager en so aan, het dit gelei tot die ontstaan van die traditionele boeremusiekklub. Daai tyd die grafsteen van Harris. Piet Bester wat dan so prominent die banjo speel hier saam met die ander twee manne. Die volgende een, oom Kool se teese komposisie deur Van Harris. Hier's 'n tipiese voorbeeld waar Hannes Viljoen met die Havel konsertina die konsertina speel, laat hy soos die viool klink, gebaseer op die klank en die styl van die viool. Soos ek ons vroeër gesê het, die viool was heel eerste in boeremusiek, voor die traporreltjie en al die ander goedes, konsertina en so voort, net soos in Ierse musiek, net soos in die bluegrass musiek. En Nico Langeveld, Morgan O'Kennedy, dis mense wat die konsertina gespeel het, net soos 'n viool. Laat hy soos 'n viool klink, daai vinnige note. So kom ons luister na oom Kool.

Oom Piet Bester, hy het groot geword aan Swaizer Reyneke by die polisie aangesluit en toe later verplaas Pietersburg toe. Hy het afgetree as 'n onkreukbare polisman in die speurdiens met die rang van luitenant-kolonel, destyds nou majoor. En na sy aftrede het hy begin agterkom, maar daar is geen inligting oor boeremusiek nie of baie min in biblioteke ensovoorts. Sy navorsing het begin en dit het gelei tot sy drie fantastiese boeremusiek albums. Eersteen tradisionele boeremusiek gedenkalbum en dit was hierso in die 80s en toe het die tweede boeremusiek gedenkalbum 1993 en die derde gedenkalbum in 2003 waar hy al die musikante se inligting gee en waar hulle vandaan kom en baie praat oor moderne boeremusiek oor. Enige een wat daai boeke het, hou klou vas daaraan, dit is werklike Afrikaner, so skaars soos hoendertande. Ek soek self, myne het iewers weggeraak, ek soek self daarna. Maar goed, ek wil net vinnig iets sê oor die konsertina weer eens, ek sal nou volgende week weer daaroor praat. Maar wat die Bastari konsertina van Italië aanbetref, daar was 'n Staggy en toe later 'n Wizard en selfs 'n konsertina spesiaal gemaak vir die Zulu musiek en vir Maskandi musiek wat hulle die konsertina natuurlik byspeel. Gewoonlik in CG of in DG is hy ingestem. Nou wat hom anders maak as die Wheatstone is die boeke definitief en dan sy fluitjies was gemaak van brass of dan nou geel koper gemaak en dit het nie van staal nie. Dit het van vir hom 'n baie sagte, soet, kan jy maar sê 'n warm toon, klank gegee vir daai konsertina. Sy leer van die blaasbalk, die heel eerste konsertinas was papier, die blaasbalk nê, van papier. Nou sy blaasbalk is gemaak van leer, 5 lae leer met papier binne in tussen die leer en dan afgerond aan die einde met ongelooflike gekleurde papier met 'n tipiese Italiaanse mozaïek tipe vorm op die papier. So baie mooi konsertina as hy oopgetrek word, sy blaasbalk. Baie interessante konsertina. En oom Willie Nelson kan vir hom gespeel het. Ek sal weer volgende week daarna verwys. Ons het aan die einde gekom van die program en ek sluit af met 'n oudtydse sitties deur Wessie van der Westhuizen en sy orkes. Tot volgende week, mooi bly.

0: Baie dankie aan Willem en Vastrap vandag op RSG. Dit is so net voor 3 uur en net voor toptreffers vandag afskop op RSG gaan ons weer eens met Johan Rademan gesels. Hy hou sake vir ons dop daar waar die Sharks teen Zebras speel op Kings Park in Durban in die Verenigde Rugby Kampioenskap en ons gesels ook vir die heel eerste keer met Jana Swart vanmiddag want dit is die Premier Liga sokkerwedstryd Orlando Pirates wat vandag teen Durban City speel en ons gesels met hulle net Dina.
1: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3. Waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
2: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmisuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
0: Dis RSG waar jy luister pas 3 uur en ons skakel oor na Johan Rademan. Goeiemiddag Johan.
3: Goeiemiddag, is tweede helfte wat al aangebreek het hier. Daar is 10 minute speeltyd verstreke en die rustuittelling was 26-7 in die guns van die Sharks en intussen nog 'n 3 gedruk deur die loskakel Woosie Moyo na 'n mededoenlose aanvalle op die doellyn. Is hy die man wat gaan afrond? Hy verdoel ook sy eerste 3, sy debuut 3 in die Verenigde Rugby Kampioenskap en 4 uit 5 vir hom wat die korrelwerk pale toe betref en hierdie een sommer spoggerig sy eie 3 wat hy verdoel het om 33-7 te maak, 5-3 teenoor 1. Teen rustyd het die Sharks 70% voordeel gebied, besit 60% gehad, 109 aangee teenoor die 28 van Zebre Parma en 32 duikslae uitgevoer teenoor die 104 duikslae. So, mens kan sien dat Zebre op die agtervoet was en moes verdedig dat het klap. Daar's 33 punte vir die Sharks op die telbord en Zebre die het dan 7, 3 gedruk deur Jaco Williams en ook deur Siaya en Kulisi wat 2 gedruk het en Moyo so pas die laaste ene, maar ek glo nog nie die laaste ene in die wedstryd nie teenoor Malik Faisal, die regter vleuel wat gedruk het, maar ek het gesê 4-3 in die eerste helfte, Carla, 4 plaasvervangers wat al gebruik moes word deur Zebre in die eerste helfte, hulle word geplund en geplaag amper wil ek sê deur beserings en hulle nou al 7 hulle manne van die bank af op die veld. Ook 'n klomp jong spelers. Ek sien dat Michael Prinsloo dat hy die bal gaan ingooi, Suid-Afrikaner wat speel daar vir Parma, hy die nommer 22 hier op die rug en dit nadat die heel agter van die veld af gekom het nadat hy kom ons sê per ongeluk vasgehardloop het aan Andre die Tank Esterhuizen, né? Die vriendelike reus. En toe voel hy dit en hy is van die veld af. En dit is die skramskakel wat moes uitskuif dan om 'n 9, Alessandro Fusco, wat uitgeskuif het, en net daarnaas hy met 'n geel kaart van die veld af, wat hulle dan 14-15 ook nog in hierdie wedstryd geplaas het. So 'n bitter moeilike wedstryd vir Zebre, 'n goeie een vir die Sharks tot dusver, en kom ons kyk of hulle nog die tuiskare kan verras en kan vergas hier met die tipe spel wat hulle lewer in hierdie wedstryd. 33-7, dit is die Sharks voor met 5-3, die bonuspunt 3 is al daar, maar wat, dis 'n houtlepelwedstryd, net mooi om na te kyk van akademiese belang en natuurlik om indruk te maak as jong spelers op die keerders vir die toekoms. Daar het julle dit, Sharks 33, Zebre 7, 52 minute verstreke in hierdie wedstryd. Ek is Johan Rademan vir RSG Sport.
0: Baie dankie Johan, ons sal binne die volgende 25 minute weer gesels om te kyk of die telling daar verander en soos Johan sê, 52 minute verstreke is Sharks 33 en Zebre 7. Nou ons beweeg van rugby na sokker vanmiddag vir die heel eerste keer. Dit is die Premier Liga sokkerwedstryd. Dis Pirates wat vandag, Orlando Pirates eerder, wat teen Durban City vandag speel en Jana Swart lewer vir ons verslag. Goeiemiddag Jana.
4: Goeiemiddag Carla en middag aan die RSG luisteraar. Dis 'n pragtige dag vir sokker in Soweto by die Orlando Amstel Arena. Die ligte briesie en matige temperatuur van 20 grade Celsius dra by tot 'n elektriese atmosfeer vir Orlando Pirates se laaste tuiswedstryd van die seisoen. Die Searowers tans tweede op die punteleer met 65 punte, sê vir Durban City die stryd aan. Durban City is 7de op die ranglys met 38 punte, so 'n volle amper 30 punte verskil tussen hierdie twee spanne. Abdeslam Wadu se 11 manne wat vandag sal uitdraf, is doelwagter Sipho Chane. Die torings van Soweto of dan die verdedigers is Lebone Siema en Nkosinati Sibisi. Simpiwe Selepe word vir die eerste keer in 'n baie lang ruk weer in die span gesien. Die skare se gunsteling, Tito of dan Patrick Maswangani, word ook vir die 14de keer in die beginspan gesien. In die agterlyn is Dion Hotto en Kamogelo Sebelebele. Voor is dit Relebogile Mofokeng, Oswana Polis en Janelle Mbutuma. Durban City se 11 spelers wat vandag se stryd teen die Buccaneers sal afskop, is doelwagter Frederik Asare. Heel agters is Mfanafuti Mkhize en Terrence Masego. Langs hulle is Sipamandla Nkanana en Brooklyn Poggenpoel. In die middelveld is Thabo Nondada, Karl Jurgens en Emmanuel Jalai. Heel voor is dit Trevor Mokoena, Jocelyn Kam-Ajuka en John Lubumba. Die wedstryd het om 3:00 begin en natuurlik is daar baie op die spel. Orlando Pirates kan moontlik die liga wen en Durban City moet hulle posisie in die top 8 van die ranglys behou. Ek lewer weer later verslag oor wat moontlik die mees opwindendste wedstryd van die Premierliga seisoen kan wees. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
0: Baie dankie Jana, toptreffers is volgende, jy luister na RSG. Hierdie saterdag aand tussen 9 en 10 kry ek en jy mekaar weer op die dansvloer vir Kap het uit. Daar's die Klipwerf Dansorkes. Richard John Smith en hierdie een van Michael Lind met Trompie. So kom jy en jou boksombende en kom dans saam saterdag aand. Kap het uit, saam met my soepeile Slabbit tussen 9 en 10.
1: Kap het uit met RSG.
5: Hierdie week kuskenades.
6: Wel, mama het gesê ek sal nie iets skool toe kan bring nie en ek kan ook nie 'n partytjie kry die jaar nie.
7: Hoekom nie?
6: Sy sê daar is nie geld nie. Miskien volgende jaar.
7: Ek weet wat ek gaan doen.
5: Maats, kom luister Saterdag aand 16 Mei net na die 7:00 nuus hoe Alicia haar vriendin Chantel gaan help.
6: Kuskenades, net hier op RSG.
1: Treffers. Jou nommer 1 in musiek.
0: Welkom, my naam is Carla McKenzie. Ek hoop jy het 'n wonderlike saterdag sover in die geselskap van RSG. En in toptreffers vandag deel ons die grootste treffers wêreldwyd op trefferlyste van internasionale supersterre tot die gewildste plaaslike gunstelinge. En ek dink ons begin sommer met die plaaslike gunstelinge vandag. En dit is Polisiekar. En dit gaan nie net oor hulle musiek nie. 'n Deel van hulle rockgeskiedenis kry nou lewe. 'n Foto van Francois van Cooke wat sowat 20 jaar gelede geneem is, is nou op veiling. En hierdie foto was op een van hulle Europese toere deur die fotograaf Liam Lynch. Spesifiek Liam het baie van Polisiekar se foto's geneem in die vroeë 2000s en hulle het besluit om die foto op te veil as deel van die groep se 20 jaar herdenking van hulle album Swanesang en die hoogste bod tans staan op R22,000. So 20 jaar van Polisiekar en hierdie foto van Francois van Cooke wat nou opgeveil word, speel ons monoloog in die studio, net hier in Toptreffers.
1: Dis Toptreffers met Carla

Plaaslike musiek in toptreffers net hier op RSG, dis Polisiekar met Monoloog in die studio. Hierdie week is 'n foto wat uit die vroeg 2000s kom van Fransjo van Cooke opgevuil en dit staan nou tans op R22,000. Van plaaslike musiek na internasionale musiek, hierdie week speel ons wel nie die top 3 van die Billboard Hot 100 nie, want dit bly soms week na week dieselfde. So die liedjie op die Billboard Hot 100 wat die meeste plekke gespring het hierdie week. Verlede week se nommer 18, hierdie week se nommer 10 is Tame Impala en Jenny se Dracula en ook 'n liedjie wat verlede week nommer 31 was, hierdie week nommer 12, dis Luke Combs met Be By You. En bly ingeskakel want daar is ook 'n liedjie wat in 1983 uitgereik is wat sy terugkeer maak na die Billboard Hot 100 43 jaar later. Maar ons speel eers Tame Impala en Jenny Dracula en

Die week nummer 12 op die Billboard Hot 100, dis Luke Combs, Be By You, net hier op RSG sit op treffers. Ek het ook vir jou muziek gespeel van Tame Impala en Jenny, Dracula, en dit is een groot liedje op die Billboard Hot 100 tans, maar ook as jy op sociale media is, op TikTok, op Instagram, dan het jy verseker al korter weergawes van hierdie twee liedjies gehoor. Vroeger het ek gesê, daar is een liedje wat sy terugkeer maak na trefferlijste, vooral na die Billboard Hot 100 toe, na 43 jaar. En dit is Michael Jackson. So die fliek Michael doen tans goed, wat beteken dat sy liedjies ook een terugkeer maak. Daar's 'n paar liedjies wat sy terugkeer maak op die Billboard Hot 100 tans, Human Nature, Beat It, Don't Stop Till You Get Enough, maar die liedjie wat die gewildste is, nommer 1 in verskeie lande in 1983 en hy destyds 7 weke op die nommer 1 posisie op die Billboard Hot 100 gebly, dit is Michael Jackson se Billie Jean.

Billie Jean, dis Michael Jackson op RSG se top treffers. Dit is 'n liedjie wat sy terugkeer maak dat die Billboard Hot 100 na die fliek Michael uitgereik is. Daar is 'n paar liedjies tans op die trefferlyste soos Human Nature, Billie Jean, Beat It, Don't Stop Till You Get Enough, maar Billie Jean is die groot gunsteling. Ons beweeg na die jaar 2002 toe 'n musiekblyspel We Will Rock You in Londen, Engeland by die Dominion Theater geopen het. Die musiekblyspel is geskryf deur 'n Britse komediant en skrywer Ben Elton, maar het ook saam met Queen-lede Brian May en Roger Taylor gewerk. So ons het glad nie 'n verskoning nodig vandag om in toptreffers We Will Rock You te speel nie. Dis RSG waarna jy luister, hierdie is Queen.

0: Dit is Queen, We Will Rock You, 27 minute oor 3 net hier op RSG en Johan Rademan, ek dink dit is vir die Sharks ondersteuners nou tans, dink ek in Durban sing, We Will Rock You.
1: Inderdaad, 54-14, dis 'n 50-tal, maar die tweede 50-tal teen Zebre, die Bulls het ook laas naweek gedoen op Loftus, so dis 'n span wat maar 2 wedstryde gewen het in hierdie 18 wat hulle nou gespeel het, is die 18de ronde van die kompetisie, en ek dink die Parma manne, die voel maar taamlik neerslagtig, terwyl daar blink dinge gebeur vir die Sharks in hierdie kragmeting, mens moet ook onthou teen wie hulle speel, en wat is die gehalte van die oppositie, maar as 'n paar jong spelers wat hulle slag gewys het in hierdie kragmeting en onder andere Ross Brody wat die skramskakel plaasvervanger is wat sopas 'n 3 gaan druk het en Leroux Malan in sy laaste wedstryd in die heel agterposisie het hy gaan druk en dan was daar ook Tsuka wat oorgeval het sedert ons laas gepraat het en Moyo het self 'n 3 gaan druk wat hy verdoel het en so vat ek nou terug Siya Kolisi wat 2 3 gedruk het in die wedstryd en op die 60ste minuut die veld verlaat het toe hy onder groot applous die veld verlaat het, sy laaste wedstryd vir die Sharks. Ja, mens moet nooit sê nie, maar hy het groener weivelde wat hy opsoek, so hy neem afskeid vandag van die Durban Stadion. En Siyaya, wat 'n prachtige driekie gaan druk het, hy die heel agterposisie vroeg in die wedstryd, en die heel eerste deur Jaco Williams, terwyl die opponente in die eerste helfte deur Malik Faisal, die rechtervleel, so bietjie in die wedstryd ingebring is, want dit was hier vroeg in die wedstryd 7-0, dit word toe 7-5 in die guns in die 20ste minuut van Zebre, maar daarna is het afdraande pad wat die telbord betref vir hulle, en, of opdraande pad en afdraande pad vir die Sharks, en dan was daar nog 3 in die 62ste minuut van Gezi, die ander vleel, die linker vleel, baie mooi skoppie, hier van die kwartlijn af, hy het om so met die binnenkant van die voet en toe buiten die speelgebied gehardloop om in te sny, en miskien een bietjie gebrek aan ervaring daar tussen Bester en die heel agter Siyaya met die verdediging en dit word uitgebuit, die bal wat in die hande gekry word deur die linkervleel Simone Gezi en hy gaan druk en daar is die telling 54-14 met nog soos 4.5 minute wat oorbly, Zebre is op die aanval, maar ek bedoel, hulle was bitter min in daai posisie met so'n drijfmaal wat hulle oorval, en dis ek 'n troostpuntjies, Carla, wat hulle nou kry, en 'n 3 wat gedruk word, maar in hierdie stadium, nou ja, moet ek sê, al hulle plaasvervangers is op die veld, hulle het 4 reeds in die eerste helfte opgestuur, en hulle het 'n geel kaart gekry, so dinge wil ook nie op daai vlak werkie, maar Quattrini, die plaasvervanger haker wat pas gaan druk het, en die telbord wat dan opskuif na 19 punte, hulle kan dalk mondig raak, 21, dit sal hulle so bietjie troos, dan kan hulle dalk vanavond grappaikie of 2 geniet, maar 'n weggol oorwinning, hoe dit ook al sy, wat die einde van die volgende 3 of 4 minute betref, die Sharks wat 'n uitstekende wedstrijd gespeel het, en nie veel moeite ondervind het, om dan die opponente hier, ek wil sê, van die telbord af te vee nie. Nog hierdie verdoeling waarna ons kyk, dis 54-19, dit mag dalk 54-21 word, met 3.5 minute speeltyd wat oorbly, en dit is die loskakel wat McPale toe, en hierdie ene rechts verby, so dit bly 54-19, een makkelijkere doelskop wat ek nog vermis word. As die dobbelstene Karla nie veel recht val nie, dan is het nou maar so, en dit is die Sharks voor met 54 punte teenoor 19 in hierdie kragmeting teen die Italianers wat besoek aflê daar uit Parma, Zebre.
0: Baie dankie Johan Rademan wat daardie wedstryd vir ons dophou in Durban. Ons sal so net voor 4:00 sal ons dan, indien jy die wedstryd vanmiddag tussen die Sharks en Zebre misgeloop het, sal Johan Rademan vir ons so net voor 4:00 'n samevatting van daardie Verenigde Rugby Kampioenskaps wedstryd gee. Maar ons lewer verslag vandag rugby en sokker en dit is die Premier Liga sokkerwedstryd vandag. Dit is Orlando Pirates wat teen Durban City speel. Ons het vroeër vandag gehoor en ons skakel nou weer oor na Jana Swart. Goeiemiddag Jana.
2: Goeiemiddag Carla en middag aan die RSG luisteraars. Daar is byna 25 minute verstreke en die telling is Orlando Pirates 0 en Durban City 0. Die Seerowers is wit warm uit die blokke en is in die eerste paar sekondes al reeds 'n hoekskop toegedien. Voor die derde minuut het hulle nog 2 hoekskoppe gehad, al 3 onsuksesvol in 'n poging tot doel. In totaal word daar 7 wedstryde op die oomblik reg oor die land gespeel, met die punteleer wat as volg lyk. Mamelodi Sundowns is in die eerste posisie met 68 punte na 30 wedstryde en 'n seisoen wat alreeds voltooi is. Orlando Pirates is in die tweede posisie met 65 punte na 28 wedstryde. Dis het hulle nog vandag se wedstryd en volgende week se wedstryd om punte in te samel. Sou die Searovers vandag wen en 3 punte kry, is die kans baie goed dat hulle die Premierliga sal wen. Die Cool sal dan wel nog nie heeltemal deur die kerk wees nie. Die enigste vereiste is dat hulle nie volgende naweek 8-0 teen Albert College moet verloor nie. Kaizer Chiefs is gemaklik in die derde posisie met 51 punte en sal volgende seisoen in die CAF Konfederasie beker speel. Terug na vandag se kragmeting tussen Orlando Pirates en Durban City, daar is sowat 25 minute verstreke en die telling is Orlando Pirates 0 en Durban City 0. Die tuisspan het alreeds 'n paar blink kansse gehad met Janelle en Botuma wat in die 6de minuut 'n 1-on-1 kans gehad het. Tydens die aksie lyk dit of hy 'n redelike ernstige besering opgedoen het met Evidence Magopa wat reggemaak het om op te kom. Met mediese hulp kon Botuma weer sy terugkeer na die spel maak. Die jong DDC ster Selebe het eerste 'n geel kaart ontvang vir 'n gevaarlike duik teen Karl Jurgens. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
0: Baie dankie Jana.
1: Wêreldbeker eindstryd 20

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: 504 miljoen rand wat verlede jaar deur Suid-Afrikaanse kunstenaars op Spotify gegenereer is, het van luisteraars buite die land gekom, wat die res van die wêreld Suid-Afrikaanse musiek se grootste mark op die stroomplatform maak. En ek sien dit gereeld wanneer plaaslike kunstenaars soos Majosi of Francho van Coco wie ook al, sê dat hulle in die einde van die jaar dan deel hulle wie van waar hulle musiek luister en baie van die strome is internasionale strome. So dit is 'n jaar tot jaar toename van 28%, byna dubbel die verdienste wat Suid-Afrikaanse kunstenaars in 2023 op Spotify aangeteken het. Spotify se data het getoon dat Suid-Afrikaanse kunstenaars verantwoordelik is vir 67% van die liedjies wat verlede jaar op Spotify Suid-Afrika se Daily Top 50 lys verskyn het. So die Daily Top 50 lys hoef nie noodwendig net plaaslike liedjies te wees nie, maar dit is 67% van daardie lys is plaaslike liedjies. So ek speel vandag twee plaaslike kunstenaars wat op hierdie oomblik groot naam maak in Londen by die O2 Arena en dit is Black Coffee. Hy is op die oomblik op toer met Delilah Montague en Delilah is die sanger wat saam met hom die liedjie Drive gedoen het en Msaki, Suid-Afrikaanse kunstenaar wat tans met Black Coffee toer en sy het 'n splinternuwe liedjie met Jessie Clegg en Chava. Wayside Lover. Ons begin met Black Coffee op RSG.

0: Wayside Lover. Dis RSG waarna jy luister. Hierdie is top treffers tussen Msaki, Jesse Clegg en Shava. En voor dit het ek vir jou Black Coffee en Delilah Montague gespeel, Drive. So wat is tans die gewildste genres op stroomingsdienste, spesifiek Spotify? Is dit pop country, akoestiese country, pop rap? En aanbidding. En op daardie noot kan jy ook na RSG luister op Spotify. Ons het 'n paar bekbazare daar wat jy kan na gaan luister. Elsje van Jaarsveld, Diere Maniere, Martelies Brink is daar, die twee Kibroes, Eloise en Solomon. So jy kan dit gaan na Spotify of na RSG se webtuiste, rsg.co.za. Wie is die bekende Suid-Afrikaanse kunstenaars op Spotify? Die Piesangskille is hoog op hierdie spesifieke lys en Reen Benadi is heel bo. So vandag speel ons die Piesangskille se Inge 2, Reen Benadi se goeie bietjie whisky wat meer as 'n miljoen kykbeurte het op YouTube en die splinternuwe liedjie van Zaan Sonnekus en Tashe. Ons begin met Reen Benadi.
1: Hi.

0: verstaan nie. Hoe lang weet jy al nie?
1: Lang nie, ek het die scans so paar dae terug gekry. Ek het net nie vir jou gegee nie, want ek het self nie geweet hoe om deur dit te werk nie. En ek het nie gedink hierdie gaan so vinnig gebeur nie, ek is so jammer.
0: Wat? Ons moet nog so baie doen, ons moet nog...
1: Ek wil, maar, as ons meer tyd gehad het...
0: Maar ons het tyd, ons het baie tyd. Vat hierdie, asjeblief. Asjeblief, vat hierdie.
1: Ek wil nie, asjeblief, moet ek nou mee doen, asjeblief.
0: Hi. Okay.
1: Okay. Okay. Okay.
0: Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.

0: Ja.
1: Ek dink aan jou soos ek vanaand vir my daklens staar. Dink jy terug aan my oggend in die berg. Ek was weg en jy was daar. Soos ek nou op die vliegtuig sit en staar, dink ek aan jou en ek vergeet van haar. Inge.

0: Dis die piesangskille net hier op RSG Inge en Inge 2. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Die WhatsApp nommer is 0765366961 en die SMS lyn 45889. Want dit is 'n Saterdagmiddag, die son skyn vir die eerste keer in 'n lang tyd, afhangend waar jy bly in die land, maar daar word ook sport gespeel en ons sal 'n samevatting van die Sharks en Zebre wedstryd hê met Johan Rademan binne die volgende minuut of twee en ons gesels met Jana Swart. Dis die Premier Liga sokkerwedstryd vandag, Pirates wat teen Durban City speel en Toptreffers sal volgende week terugvee, selfde tyd 3:00 tot 4:00.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Hierdie week, 'n leefwêreld van die gestremde.
3: Maar dit maak eintlik baie goeie besigheid sin. Insluiting van mense met gestremdhede bring diverse denke en perspektiewe wat dan ook probleemoplossing en innovering verbeter. Die mense is gewoond daaraan om aan te pas, kreatief te dink en om oplossings te vind waar ander mense dalk vassteek. En vanuit 'n breinperspektief, wanneer ons met mense werk wat anders as ons dink, dinge anders ervaar, dit daag ons eie denke uit. En dit help dan spanne om meer kreatief te wees, beter besluite te neem en meer innovering te wees.
2: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
0: Op die kop 4:00 op RSG en ons skakel nou oor vir 'n laaste keer na Johan Rademan. Ons het die loop van die middag het ons geluister na die Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryd wat op Kings Park op Durban gebeur het en ons sê hallo aan Johan. Hallo Johan.
4: Hallo Carla, ja, die houtlepel vir Zebre, hulle het 100 aangeteken, maar een wat jy nie wil hê nie, 108 wil ek amper sê, want laas Saterdag het hulle op Loftus verloor met 19-54 en in Durban verloor hulle daar op Kings Park ook met 19-54. Kan jy dit glo? Presies die telling, selfe telling, twee naweke na mekaar. Die Sharks wat 'n weghol oorwinning behaal met 'n drie wat gedruk is deur Jaco Williams, Siaya, die skramskakel, Siakulisi wat Kubai sê vir die Sharks en dit na hierdie seisoen prachtig afrond in die wedstrijd met 2-3 en dan ook Moyo, die loskakel wat gaan druk het, Woosie Moyo en Tatuka het achter die doellijn gaan kuier van die plaasvervangers wat opgekom het, Leroux Malan en ook Ross Brody wat 3 gedruk het, terwyl Quattrini, Gezi en Faisal vir die besoekers daar uit Parma vir Zebredes gaan druk het. Die verdoelings, Moyo het 'n goeie bydrae gelewer vir die span, want hy het met 5 uit 6 verdoelings pale toe geskop, net die heel eerste ene van die kantlyn af mee misluk, so hy 10 punte daar aangeteken, plus sy 3 wat hy gedruk het vir 'n baie goeie 15 punte aandeel in daardie 54 tal. En daarteenoor moet 'n mens gaan kyk na die punteleer waar Zebre vir die 2026 seisoen wat die Verenigde Rugby Kampioenskap betref onder gaan eindig en dit is die Sharks vastgemessel in nommer 10 daar. Hulle het selfs met 'n bonuspunt oorwinning kon hulle nie in die top 8 inbreek nie. Die fokus skuif natuurlik vir Suid-Afrika na die wedstryd wat pas begin het, die Bulls teen Benetton en dan is dit 'n grote teen Munster vir die Lions wat later om 8:45 vanaand voorlê. Daardie 3 spanne, 2 spanne saam met die Stormers, die derde een, al 3 wat in die kwart eindrondes gaan speel. Wie teen wie gaan speel, dit moet nog bepaal word, maar die eindtelling dan in Durban is 54 punte vir die Sharks teenoor 19 van Zebre Parma en daarmee is dit finaal fluit fluit. My storie is uit. Ek is Johan Rademan vir RSG Sport.
0: Baie dankie Johan en ons skakel nou van rugby na sokker soos ek vroeër gesê het. Premier Liga sokkerwedstryd Orlando Pirates teen Durban City en ons skakel nou oor na Jana Swart.
5: Baie dankie Carla. Die eerste helfte is verstreke by die Orlando Amstel Arena en die telling is Orlando Pirates 0 en Durban City 0. Hoewel die telbord steeds onveranderd is, toon beide spanne 'n positiewe spel. Orlando Pirates het in die eerste helfte byna 250 keer die bal aangegee, waar Durban City slegs 60 keer die bal tussen spelers aangegee het. Dit is 'n merkwaardige statistiek wat bewys is van hoe Orlando Pirates se aanval en verdedigingsspel net te sterk is vir die span van die kus. Durban City speel 'n verdedigingsformasie en hoewel hulle sterk staan, is dit duidelik dat hulle sukkel om 'n deurbraak te maak na die derde helfte van die veld. In 'n volle 45 minute het Pirates se doelwagter Sipho Chayan slegs een keer die bal stopgesit. Net voor die breek het Durban City se Terence Masego 'n geel kaart ontvang en sal die volgende wedstryd uitsit. Ek het voorheen genoem dat Janelle Mbatuma 'n besering opgedoen het in die 6de minuut. Hy het steeds aanhou speel, maar kon slegs uithou tot die 38ste minuut, waar hy noodgedwonge vervang is deur Evidence Magopa. Daar is 6 ander wedstryde wat vandag ook om 3 uur begin het. In Durban is dit AmaZulu teen derde op die ranglys Kaizer Chiefs. In die Kaap is dit Stellenbosch FC en Albert College. Chippa United speel teen Golden Arrows by Nelson Mandela Bay Stadion. Polokwane City sal vir Marumo Gallants die stryd aansê en Richards Bay vir Sekhukhune United. Laastens in die stad van Rose, Bloemfontein, is dit Siwelele en Magesi FC. Natuurlik word hierdie laaste 2 ronde wedstryde so op dieselfde tyd gespeel om manipulasie en knoeiery van wedstryde te vermy. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
0: Baie dankie Jana, ons sal binne die volgende 20 minute of so weer gesels om te kyk hoe daar die wedstryd eindig. Dis Orlando Pirates teen Durban City. Vroeger het ons met Johan Rademan ook gesels oor die Sharks teen Zebre wedstryd. Die Sharks het hom gewen en ook goed dat die Sharks gewen het, want dit was Sekulisi se laaste wedstryd vir die Sharks. Net na 'n kort breek gaan ons met Johan Pretorius gesels, want ek sien die manne in blou het klaar op die veld gedra. Dis die Bulls wat teen Benetton speel op Loftus Versveld, so net hierna gesels ons met Johan Pretorius.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
6: Daar is geen uitdaging wat groter is as 'n gewillige nasie nie, en daar is ongetwyfeld 'n oplossing vir elke probleem. Kontak Lifeline Suid-Afrika oor 'n verskeidenheid belangrike sake wat ons nasie raak, soos geestes- en emosionele gesondheid, geslagsgebaseerde geweld, HIV en vigs en HIV-toetsdienste. Vir hulp, kontak Lifeline Trauma en Krisislyn by 0861-322-322. Stop geslagsgeweld gratis oproep of WhatsApp nommer 0800-150-150. Die vigs hulplyn tolvrye nommer is 0800-012-322 of WhatsApp by 084-922-8808. Lifeline South Africa. Mental and emotional health for all. Hierdie is 'n SABC ondersteunende inisiatief.
7: Is loodbesmetting in Wilts, Droewors en Biltong iets om oor bekommerd te wees? Maandagmiddag om 1:00 in 360 hoor ons by professor Philip Strydom. Met die onlangse vloede was daar wyd verspreide skade. Ons hoor wat by Kangu Wildlife gebeur het. Daar is die wêreld van landbou met Lisa Roberts en Smiling Buddha was die naam van Indië se eerste kerntoets in 1974 en dis in afstof.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: 7 minute oor 4 en jy is ingeskakel op RSG en soos vroeër beloof skakel ons nou oor na Pretoria vir die Verenigde Rugby Kampioenskaps wedstryd wat daar gespeel word en Johan Pretorius lewer verslag. Hallo Johan.
9: Goeiemôre Karla en RSG luisteraar hier vanaf Loftus Versveld in Pretoria. Dit is ronde nommer 18, is die laaste ronde en vir die Bulls in hierdie laaste ronde om taal die wedstryd teen Benetton vanmiddag op Loftus is daar verskeie strategiese veranderinge aan die wedstryd opgemaak. Met heel wat sleutelspelers wat na die beginspan 'n terugkeer. Voorlangs is daar 'n volledige rotasie in die voorry met Gerard Steenekamp en Johan Groblaar wat van die bank af na die beginspan geskuif het, terwyl Jan Hendrik Wessels en Marco van Staden die week impak van die bank sal lewer. Nou op slot kry die leiersgroep 'n groot hupstoot met die terugkeer van Roan Orkee wat saam met Kobus Bietse pak, terwyl Roan Vermaak na die bank skuif. Die losvoorspelers kry ook ekstra fisieke krag met Elrich Lou wat op flank begin en Jan Rey Rudolph wat die siek Marcel Coetzee vervang op nommer 6. Vir die skakelpaar vertrou die Bulls weer op die gevestigde kombinasie van Embrouse Papier en Andre Pollard om die spel te beheer. Met Pildewet wat bank toeskuif in die middelveld, bly die verdoodskap tussen Harold Foster en Kynan Moody onveranderd, maar daar is 'n aanpassing in die agterste driehoek nadat Curtie Arends 'n laat fiksheidstoet gedop het. Hy is 'n bietjie siekerig en Devin Williams vervang hom en skuif na regtervleuel om plek te maak vir Sergio Peters op linkervleuel, terwyl die ervare Willie Leroux is steeds van heel achter afleiding sal gee. Dit is ook 'n groot geleentheid vir Willie Leroux. Hy speel in sy 400ste eerste rangse wedstryd. Nou dit is sy 56ste wedstryd vir die Bulle en hy het ook Suid-Afrika in 101 toetse verteenwoordig. Wat die punteleer aanbetref, die Bulle is tans 5de op die punteleer, 11 uit 17 gewen, hulle is op 54 punte. Nou hulle kan in die 4de plek inskuif, moontlik die 3de plek sou Lester vanaand moontlik verloor, maar die beste wat die Bulle kan doen op die stadium is om net seker te maak dat hulle bonuspunt kry en hierdie wedstryd deur te trek. Die span van Benetton van Italië is 13de op die punteleer, so hulle kan nie meer deurdring na die kwartfinale fase nie. Hulle is op 33 punte en hulle het maar net 6 uit die 17 wedstryde tot dusver gewen. In die 5 keer wat die twee spanne in die Verenigde Rugby Kampioenskap kragtig geneem het, het die Bulls al 5 gewen, slegs in 2021 in die Reënboogbeker net na COVID waar die Bulls teen Benetton vasgeval het in daardie toernooi. Maar Benetton is 'n span wat bekend is om opskrings te kan veroorsaak en hulle het ook heel wat Italiaanse toetsspelers en hulle geleedere. En ons kyk ook hier na die span van Benetton, die hoofskakel Ryan Smith.
0: Johan, skies om jy in die rede te val voordat jy met die span begin. Die sein is 'n klein bietjie sleg daar in Pretoria. Ek dink omdat daar so baie mense nou is, so kan jy net so klein bietjie links of klein bietjie reg skuif asseblief.
9: Carla, is dit nou beter?
0: Ja, dis nou beter, dankie.
9: Ek moet sê, hier is ons heel wat skole rugby ook wat plaasvind in die omgewing. En maar nie te min, Reino Smith, die loskakel van Benetton, wat in sy 91ste wedstryd speel, is Suid-Afrikaner ook, en ons sal daai naam ook goed ken, wat ook vir die Cheetahs diens gedoen het. Dit is heerlike warm dag in Pretoria, 24 grade Celsius hier in die Jacaranda stad. Perfekte toestande vir harde rugby. Die baie toeskouers wat opgedaag het, sou verwag het, ek skat met 10,000 toeskouers, en dit is dan die span van Benetton wat hulle gestreepte groen en wit trui speel. Aan my linkerkant het die Bulls 'n ligblou trui, aan my regterkant die spel is so byna 10 minute aan die gang. Dit was in die 4de minuut waar die Bulls se lyn staan gehad, hoog op die kant van die veld en die agterlyn met die bal kry met Kynan Moody wat 'n breek slaan.
0: Daai sein is baie sleg. As ek nie kan hoor nie, dan kan jy seker ook nie by die huis hoor nie. Ons sal 'n beter plekkie kry vir die volgende oorskakeling met Johan Pretorius. Dit is daardie wedstryd Bulls teen Benetton vanmiddag op Loftus Versveld 10 minute verstreke. Bulls 7 en Benetton 0. Dit is RSG waarna jy luister. 0765366961 is die WhatsApp nommer waar jy stemnote kan stuur of op ons SMS lyn 45889, want vroeger het ons gesien, die Sharks het gewen, mense in Durban is bly, en dan vandag, ons wag net om te hoor of die Bulls of Benetton vandag wen, maar hoe ook al dit gaan uitdraai, wat maak jy vandag, saterdagmiddag? Musiek van Andre Huysamen op pad, Son, See en Soen, maar eers hierheen van Joe Cocker, Unchain My Heart.

0: André Huysamen, Son, See en Soen op RSG 19 minute oor 4. Musiek van Pieter Smith, Lekker op twee plekke, is op pad. En dan is daar een Hansie Rood, oom Hansie se keerspel, gitaarkeerspel wat op pad is. En dan ook Kali Minou se Locomotion, net hier op RSG. En onthou as jy wil saamgesels, 45889 teen R1.50 elk.
1: Hierdie week in ons in die onderwijs gesels ek met Johan Gildenvennig, hy is die professionele adviseer by professionele dienste by die SAUI, oor vakkeuses en waarom hierdie besluit so 'n belangrike deel van 'n leerder se skoolloopbaan is. Die gesprek fokus op hoe leerders, ouers, onderwysers en skole saam kan dink oor vakkeuses sonder dat die proses onnodige druk of verwarring skep. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake, saam met my Johan van Lille.
2: Min mense weet, wat is die druk op jou? Weet, vooral as jy moeilike rolle, jy weet wat, sy het Mozart rolle gesing, en daar was baie competitie, was die hele paar koningin van die nachte, maar nie soos wat Mimi dit gedoen het nie.
3: Ek dink die unieke ding van Mimi Koertse is haar stem wat so herkenbaar is, en dit is wat mense oorsee, oorrompel het.
4: Op en wakker bring die kunste na jou ontbyttafel, die stories, die klank en die stemme wat saak maak.
5: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ook op SABC Plus en luister weer op Spotify.
6: Hierdie maandagaand op Intune met my, Fran Rico Lucas. Een betekenisvolle gesprek met Jerome Slimdope de Plooi, acteur, aanbieder en internationale ceremoniemeester. Van generations en schemesaam tot werk wat jong mense se lewens verander. En tydens die onderhoud gebeur iets wat moontlik twee jong mense se toekoms vir altyd sal verander. Intune met my, Fran Rico Lucas. Maandagaand om 8:00 op die 1. Lekker jy.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Maar die bulle wat speel vir 'n moontlike tuiskwartyn wat dan sou hulle hierdie kragmeting deurtrek, sou hulle dan bo Kaap inskuif in die vierde plek in. Nou dit is 'n heerlike warm dag in die Jacaranda stad, perfekte toestande vir hardloop rugby en dit ek skat 10,000 mense wat opgedaag het vir hierdie kragmeting. Nou dis die eerste helfte wat so amper 32 minute oud is. Dis Benetton met hulle wit en groen gestreepte truie wat voor my verbyspeel van links na regs hier van die hoofpaviljoen kant van die veld af en die bulle in hulle tradisionele ligblou truie. Nou in die vierde minuut, ons die laaste keer gepraat het, Karla, was die bulle wat 'n lyn staan gehad het. Die agterlyn is van stapel gestuur, Kane en Moody wat die bres slaan en 'n vinnige bal wat versprei word na Sergio Petersen toe die regterspeel aan die oorkant van drukheid en dit is Pollard wat van die kant uit na verdoel om 7-0 te maak aan die Bulls na so 4 minute. In die 12de minuut, die Bulls wat weer 'n lyn staan gehad het binne die gebied van Benetton en na so 2 fases is dit papier wat gee na Pollard. Pollard het 'n sagte wip aangegee in die hande van Willy Leroux wat vandag uitgedraf het in sy 400ste eerste rangse wedstryd en hy draf weer net regs weer reg op paal en Pollard wat verdoel met 14-0 by die Bulls wat voorloop na 13 minute. Van daar het die Bulls 'n bietjie van 'n insinking gehad en dit was in die 15de minuut wat Benetton 'n strafskop gekry het. Hulle kant uit toe geskop, die bal wat uit is net binne die kwartgebied van die Bulls, het 'n rolmal beweging aan mekaar gesit. Weer die Bulls wat oortree het, nog 'n strafskop. Weer is hulle kantlyn toe, dis nou Benetton en 'n lyn staan 5 meter vanaf die doellyn en 'n Benetton wat 'n rolmal beweging aan mekaar sit en Benetton maar die bal verloor op die doellyn van die Bulls. Maar dit was in hierdie periode waar die Bulls heeltyd moes wal gooi en weer het Benetton 'n strafskop gekry. Hulle kantlyn toe geskop, weer binne die kwartgebied van die Bulls. Reino Smith, die loskakel wat vanaf die lyn staan die bal kry, slaan 'n gaping. Hy toer na die heel agter Gallagher en hy gee 'n swakkerige aangee na Louis Lynagh, die seun van Michael Lynagh wat in Australië gespeel het en hy die bal wat hy so met die voet probeer keer en hy dribbel hom vorentoe en hy val die bal toe binne die gebied, doelgebied van die Bulls en dit is Benetton se eerste punte in die vorm van Louis Lynagh en die telling toe 14-5 na 20 minute. Die doelskop wat nie suksesvol was nie. Die Bulls se dissipline wat nie na wense is nie en het direk weer na die afskop weer 'n strafskop afgestaan en weer eens is 'n lyn staan wat Benetton dan gekry het na die strafskop en daar verbrou Benetton 'n gulde geleentheid. En dan is dit die eerste 25 minute wat Benetton heel wat meer balbesit gehad het as ook 'n gebiedsvoordeel, maar hulle kon net nie min slaan uit daardie voordeel uit nie. En so 'n paar minute gelede in die 28ste minuut is dit die Bulls wat 'n strafskop kry by 'n skrum en hulle skop kantlyn toe, dis Andre Pollard, hy skop die bal uit so 5 meter vanaf die doellyn, 'n rolmal beweging wat aan mekaar getimmer word en Johan Grobler die haker wat oor die doellyn val so 15 meter van die oorkantste kantlyn en die Bulls wat hulle derde drie druk en die doelskop ongelukkig nie suksesvol deur Andre Pollard nie en die telling in 19-5 na 30 minute. Daar is so 7 minute oor nou voor rustyd en die telling steeds 19 vir die Bulls en 5 vir Benetton en dan aan die stand van sake hier vanaf Loftus Versveld. Johan Pretorius vir RSG Sport.
2: Baie dankie Johan, ons sal so binne die volgende 25 minute weer gesels oor daardie wedstryd wat op Loftus Versveld gespeel word, maar ons skakel ook oor na 'n sokkernuus. Dit is 'n groot wedstryd vandag wat gespeel word. Dis die Premierliga, Orlando Pirates wat teen Durban City speel en Jana Swart lewer vandag vanmiddag vir ons verslag en sy sal later die laaste verslag in RSG Sport hê, maar dit is nog nie die einde van die wedstryd nie. Goeiemôre Jana Swart.
3: Goeiemiddag Karla, dit is nes jy daar sê, 75 minute is verby en die telling is Orlando Pirates 0 en Durban City 0. Tydens die 48ste minuut het Durban City hulle eerste hoekskop gehad wat maklik stopgesit is deur die Orlando Pirates verdedigingsmuur. Teen die tyd het die Servers alreeds 11 hoekskoppe gehad en Durban City slegs 1. Orlando Pirates domineer beslis die wedstryd maar sukkel om net daardie eerste deurbraak te maak. Talente Mbatha het in die 50ste minuut 'n goue skoot met die linkervoet gehad. Dit het net regs van die doelhok gevaar. Teen die tyd is die spel ook amper stopgesit oor die twee spanne se afrigters wat 'n hittige gesprek met mekaar gehad het. Die tuisspan is vasbeslote om die eerste doel aan te teken, maar die besoekers is ewe gedrewe om dit te voorkom. Tydens die 53ste minuut het Orlando Pirates se topdoelskieter Relly Mofokeng 'n pragtige vryskop geneem wat slegs die hande van Durban

0: Want sy se doelwagter kon vind. Ek het genoem dat Mamelodi Sundowns tans eerste op die ranglys is met 68 punte na 30 wedstryde. Orlando Pirates is tweede met 65 punte na 28 wedstryde. Afrigter Abdeslam Ouaddou het dit duidelik in die voorskou gemaak dat sy span beplan om nog 6 punte in te samel. Sou Orlando Pirates vandag wen, is die kans goed dat hulle as ligawenners gekroon sal word. Hoewel Mamelodi Sundowns dalk vandag 'n bloukie kan loop, blyk dit op die res van Suid-Afrika bly is dat na 8 jaar daar 'n moontlike ander kampioen kan wees as Masandawana. Tydens die 2016-2017 Premierliga seisoen het Mamelodi Sundowns in die tweede posisie geëindig. Dit was die laaste keer wat hulle nie kampioene was nie. Orlando Pirates het vir die afgelope 3 jaar die seisoen in die tweede plek afgeëindig. 75 minute is verstreke by die Orlando Amstel Arena in Soweto en die telling is Orlando Pirates 0 en Durban City 0. Ek is Jana Swart vir RSG Sport.
1: Baie dankie Jana, kom ons kyk of daar 'n doel aangeteken kan word deur een van hierdie twee spanne of een van hierdie vier spanne vandag. Die Bulls speel op die oomblik teen Benetton op Loftus Versveld 36 minute verstreke en Bulls 26 en Benetton 5. Jy is ingeskakel op RSG, daar is wonderlike musiek op pad soos Neil Diamond se Sweet Caroline en die Kaapse Klopse met Nuwejaar net hierna.
2: Goeiedag, ek is Magdalene Creer. Die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

Hierdie sondagoggend in oggendstemming wag rustige en liriese musiekreis met musiek van Jeruma, 'n interessante verwerking vir gitaar en harp en dan ook 'n werk van Ola Geilo wat oggendstemming met die regte atmosfeer van refleksie en hoop afsluit. Begin jou oggend met die eenvoudige boodskap wat deur musiek oorgedra word van rustigheid en vrede. Dit is oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Darren Oosthuizen.

0: Dis Neil Diamond, Sweet Caroline op RSG. Ek het ook Kaapse Klopse gespeel Nuwe Jaar. My naam is Carla en ek hou geselskap tot 7:00 toe vanaand. Dis so 10 minute voor 5 en musiek van Level 42 Lessons in Love is op pad. Dis 'n Saterdagmiddag op RSG. En wat maak jy vandag? Werk jy? Is jy by die huis met vriende en familie? Kyk die rugby. Is jou pad Loftus Versveld toe 45889 teen R1.50 elk en musiek van Dirks Bentley, Women Are Men, is op pad net hierna.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing, of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Hierdie Sondagoggend in oggendstemming wag rustige en liriese musiekreis met musiek van Jeruma, 'n interessante verwerking vir gitaar en harp en dan ook 'n werk van Ola Geylo wat oggendstemming met die regte atmosfeer van refleksie en hoop afsluit. Begin jou oggend met die eenvoudige boodskap wat deur musiek oorgedra word van rustigheid en vrede. Dit is oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darren Oosthuizen.

0: Level 42 Lessons in Love, RSG Sport net hierna.
1: Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering, voel die trots, aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9:00. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd, dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in Kaufela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
2: Hierdie naweek in Sondag met Fritz, regstreeks na die verhoog met Seal en Joe Cocker. Wat het geword van Molly Kelly?
3: Strange how a phone call can change your day, take you away.
2: En Labi Sivre sê dankie vir die telefoon in Musiek met Stories. Dis Sondag met Fritz hierdie naweek tussen 3 en 6.
4: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
0: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
1: RSG Sport. Jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: Welkom, dit is RSG Sport, waarna jy luister tussen 5:00 en 7:00. Ek is Carla McKenzie, inhoudvervaardiger is vir loods en in vandag se program, Johan Pretorius het gereelde verslae vanaf Loftus Versveld. Die Bulls speel teen Benetton vandag en is al 41 minute verstreke. Ons gesels binne die volgende paar sekondes met Johan oor daardie wedstryd. Ek gesels ook met Dan Potgieter, so 5:15 se kant. Hy is die exco-voorsitter van die Absa Wilde Klawer Sport en die 2026 Absa Wilde Klawer was weer eens ongelooflik en alle verwagtinge oortref. So ons sal hoor hoe dit gegaan het. Johan Termalen gesels ook saam vandag in Rugby Fokus en Fritz Klaaste praat oor die Nürburgring Ren 24 uur as ook MotoGP. So dis 'n volgepakte program vandag in RSG Sport. Dis 4:05 en soos vroeër genoem, ons gaan na Loftus Versveld toe in Pretoria. Dis die Bulls wat teen Benetton speel en ons sê goeiemiddag aan Johan Pretorius.
5: Goeiemiddag Carla, welkom terug. Ons hoop hierdie keer het die lyn bietjie meer standvastig en dit het pas rustig gewees die tweede kwartier op die veld vir die tweede helfte, maar in die eerste helfte het die Bulls in die vierde minuut gaan druk. En dit was in die vorm van Sergio Petersen, die regtervleuel, en Andrei Pollard wat vanaf die kantlyn verdoel het om 'n 7-0 te maak vir die Bulle na 4 minute. Die Bulle het weer in die 12de minuut agter die doellyn gaan kuier. Hierdie keer was dit Willie Leroux wat vandag in sy 400ste eerste rangse wedstryd speel, sy 56ste wedstryd in 'n ligblou kry en hy se gaan druk nadat Pollard so sagte wip aangegee het op gegee naby aan die doellyn en hy draf weer om net reg in die regte regopaal te gaan druk. En 14-0 vir die Bulle na 13 minute. En op die stadium het ek gedink dat die Bulle die behoorlike krane gaan oopdraai. Maar dit was hier vanaf die 13-14 minuut waar die Bulle insinking gehad het. Hulle het baie strafskoppe afgestaan, onnodige foute gemaak en vir Benetton se selfmatig in die wedstryd wat inkom het, ook met herhaaldelike strafskoppe wat die Bulle ook aan Benetton toe maar net so pasella gegee het, wil ek nou maar sê. En dit was uiteindelik in een van haar strafskoppe waar Benetton 'n lyn staan gehad het binnekant kwartfinale van die Bulle en na 'n goeie beweging is dit die Reine Smit, die loskakel van Benetton, 'n voormalige Suid-Afrikaner en wat hy ook vir die Cheetahs uitgedraf, hy speel 'n baasvou vandag en hy het sy agterlyn mooi weggekry en uiteindelik het die regtervleuel in die lineup gaan druk, die doelskop nie suksesvol weer Smit nie en die telling 14-5 in die guns van die Bulle na 20 minute. Nou die dissipline die Bulle wat verseker daaraan sal moes werk met rustyd, maar het was weer die Bulle wat toe maar kon terugkom eers hier in 25e minuut nadat hulle 'n strafskop gekry het. Dit was 5 meter vanaf die doellyn, rolmaal beweging met die haker Johan Groblaar wat oorgeval het vir die Bulle se 3-3. Volhard wat ongelukkig nie kon verdoen nie. Die telling 19-5 vir die Bulle na so amper 30 minute. Nou, dit was dan net voor rustyd, was daar baie kontroversiële beslissing gewees deur die skeidsregter, maar moet sê, nie van waar af ek kon kyk op die kyk weer, was dit eintlik maar die regte beslissing, die Bulls het 'n lyn staan gehad het, 5 meter af, 'n loskrim gehad het, 5 meter vanaf die doellyn, en daar die krimskakel van Benetton, waar die bal so moet willig uit Papier se hand, is laat, en Papier het die bal verloor, maar na die kyk weer, kom ons sien dat die bal geraak is, maar Papier wat die bal toe daarna teen 'n stewel laat stamp het en toe vorentoe verloor het en die WK wedstryd bam gesê nee wat hokkie dit is nie 'n 3 wat gedruk is nie want Dortie het oorgeval toe daarna om die 3 te druk en die 3 wat toe gekanselleer is. Die Bulle het wel weer 'n strafskop gekry 5 meter vanaf die doellyn en dit was so 15 meter van oorkant se kantlyn 'n skrum van Papier wat ingegooi het en hy tel die bal op en hy bas weg met die bal en hy druk die 3 maar die skeidsregter die WK wedstryd beampte het om toe weer genader het gesê, nee, hy het weer 'n ander aanslaan gesien, Cameron Hanekom, maar die bal wou optel, en hy toe in daardie proses die bal verloor, nadat net voor het Papier gaan druk, het so weer en die 3 wat gekanselleer is, maar toe is dit uiteindelik weer die Bulle wat 'n strafskop het, op dieselfde merkie, en Hanekom wat vinnig en speel, hy word plat getrek, net kort van die doellyn, en Kobus Wieser die slot tel die bal vinnig op, en hy val oor net reg van die regter reg op paal. En dit was ook die Bulls se bonuspunt 3, daardie belangrike bonuspunt waarna die Bulls op soek was. Het Pollard wat verdoen het en na so met 2 minute oor in die eerste helft, die telling 16-25 vir die Bulle. Net na die afskop het die Bulls die bal gekry. Pollard wat geskop het, Reinus Smith kry met die hande en hy hardloop dwars deur die verdediging van die Bulle en hy gaan druk om onder die paal. Hy verdoen sy eie 3 en die rustyd telling is 26-12. En die guns van die tyd van die Bulls. Nou, daar is so byna 6 minute oor, en so minute wat gelede toe ons begin gesels het, Karla, het Reinus Smith op hierdie loopie ingekry die loskakel van Benetton, en uiteindelik is dit die regterdeel Louis Lynagh wat die bal in die hande kry, en hy gaan druk Benetton se 3-3, die doelskop nie suksesvol nie, so die Bulls so bietjie in die sop op die oomblik, en na 6 minute in die tweede helfte, hulle loop maar voor met net 7 punte, die telling 26 vir die Bulls, 19 vir Benetton, die Bulls moet hierdie kragmeting wen, minstens 'n bonuspunt, of 2 kry uit hierdie kragmeting, om dan 'n tyd kwartfinale vry te kry, maar die Bulls ook nou op die aanval, hulle is diep op binnekant gebied van Benetton, maar hulle kan nie afrond nie, die telling dan na 6 minute in die tweede helft, die Bulls 26, Benetton 19. Johan Pretoria vir RC Sport.
0: Baie dankie Johan, ons gesels so binne die volgende 20 minute, soos Johan sê, Bulls 26 en Benetton 19, 9 minute oor 5 op RSG binne die volgende minute, gesels ons met die ex-voorsitter van Absa Wildeklawer Sport, Daan Potgieter, as ook met Johan Tormalen en net hierna. Kyk ons na hierdie week se koffiesport.
6: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op verde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
7: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
8: Rand en sent.
9: Het jy geweet jy kan 'n boete opgelê word indien jy nie aan die vergoedingswet vir beroepsbeserings en siektes voldoen nie? Die week praat ek met Steven Petersen van Work Accident Support hieroor.
10: As daai besering nie binne 7 dae geregistreer word nie, dan kan jy beboet word ook met 10% van die loone.
8: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
11: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: Wat het hierdie week in die sportwêreld gebeur? Ons luister na Koffiesport, dis Pieter van den Berg en Dave.
11: Koffiesport op RSG.
12: Hartlik goeiemiddag so op die Saterdagmiddag. Ja, tyd om so 'n bietjie te loer wat het die afgelope week gebeur. So 'n oorsig oor wat gebeur het en natuurlik wat voor lê. Saam met ons Dave Strydom, maar as hy Dave.
13: Middag Pieter, al ons luisteraars, lekker om saam met julle te kuier. Ons begin ouer gewoond met die rugby laas naweek. Stommes moes hom hard werk om daai geluk op uitslag te kry, maar ons is bly, want hulle bly dan nog steeds in lyn om 'n tuis half eindste te kry, dankie tog daarvoor. Bulle en die Sharks, ja, wat speel gou klaar, maar hy klop Italianers, groot oorwinnings vir hulle. Jammer vir die Lions, was 'n pragtige wen, loopie wat hulle gehad het, nou tot einde gekom het teen Leinster. Twee goed wat my bygeval het hierdie naweek. Nommer 1, 'n negatiewe ding. Sam Prendergast, losskakel van Leinster. Ag nee man. Ou krap hier die skrapskakel hardloop 'n myl by hom verby. Hy slaat daar neer soos 'n dooie os. Arme ou. En ek is so bly dat Ollie Davidson, ons tannie skeisegter, om gaan na hom toe gaan sê, hey boet, jy doen dit nie. Nee man, nee. Dis rugby. Die sokker waar ou maak of jy seer kry nie. Dan die positiewe, Andre Esterhuizen duik oor vir 'n 3, skeidsregter vra vir die derde skeidsregter om te kyk, hy stap na die skeidsregter, sê nee, dit was nie 'n 3 nie, jy kan maar kanselleer. Nou moet ek kyk man, dis mos nou integriteit, dis mos Suid-Afrikaanse rugby op sy beste, so wel geraan aan Andre. Nou die groot nuus in rugby kringe is rassiese springbok beleidingskamp. 40 ouers wat die week saamtrek daar in die Kaap. Hoop die weer is bietjie beter vir hulle, dat hulle nie saam swem nie, dat hulle wel kan saamtrek. Nou, dis nogal interessant. Seketlo Siyaya, dis mos nou die 18-jarige ouetjie van die Sharks. Kan jy dink, laas jaar is hy op die skoolbanke. Hierdie jaar sit hy saam met hierdie groot ooms in die Springbok beleidingskamp. Dit moet arme ervaring wees. Ek is bly vir Embrus Papier. Hy het regtig aan die deur geklop. En dan Frankie Hondie, die kaptein van die Leeus. Jo. Daai man speel harde rugby. Hy's soos 'n eysterman. Hy gaan dit aan en aan. Ek is so bly hy's daar. Enkel van Wyk verdien sy plek. En dan, wat sê julle van Siba Mahashe? Daai nommer 6 flank van die Lions. Hy stap daai ons af asof dit papier is man. Hardloop soos 'n vlakka as jy die kant af. Bly om hom ook daar te sien. Italiaanse ope tennis hierdie naweek en as ou Jannik Sinner kan wen, gaan hy hy het reeds 31 agter en volgende seëgis in die meeste 1000. Dan sal dit 32 wees, gaan hy beter wees as Djokovic. Hy gaan die eerste Italiaaner wees as om die Rome te wen, sedert Adriano Panatta. Julle onthou mos vir Adriano Panatta. Nee, toe maar ek ook nie. Hy het 50 jaar gelede, was hy Italiaaner wat in Rome gewen het. Amerikaanse PGA, groot golf, Scottie Scheffler, Rory McIlroy, kom ons kyk wie gaan daar uitkom. Maar vir my is een petrolkop, was verlede naweek, een besondere naweek, Sheldon van der Linde maak geskiedenis. Hy is die eerste BMW jaar, en die eerste keer wat BMW in die WEC is in die wereld, uithou kampioenskap. Eerste keer wat BMW en Rivi bestuur, ons Sheldon. Baie, baie goed gedoen. Hierdie naweek is in die Nürburgring. Nou kyk dat ek jou ding vertel. Jackie Stewart het die Nürburgring genoem The Green Hell. Ek het die groot, groot voorreg gehad om 4 rondes op die baan te kon ry met die BMW. Jong, dis tussen die bosse, dis net 'n ongelooflike baan. En hierdie naweek het ons die toermotors daar, en natuurlik, klomp Suid-Afrikaners, Kelvin, laas jaar se wenner is daar, Sheldon Sibuti is daar, Jordan Pepper, en dan een nieuwe ookie, Jonathan Magotsi, so trots op hom, so bly, hy kon kwalificeer, hy gaan met een Golf 8 rij, en dit gaan iets goed wees, maar, jou om op te hou, Max Verstappen, hy rij met een Mercedes AMG GT3 Evo, met sy eie Mercedes Verstappen Racing span, en, jou wat wil wen, sorry, jy sal vir Verstappen moet blok, so dit gaan een opwindende naweek wees, op die motor met die kalender, en op daardie spoed, jaag ek nou ook huis toe, en ek sê vir jou, jy moet een lekker naweek hee.
12: En die man wat so praat is Dave Strydom, en tot aanstaande naweek groet Koffiesport, tot dan, tot ziens.
11: Koffiesport op RSG.

0: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

0: In maandag 18 Mei se aflewering van regsaake bespreek boedelspesialis Volker Kreur 'n hofsaak wat handel oor twee lewensmaats. Wie se paie geskei het en die vraag of die vrou tussentydse onderhoud van die man kan eis, hangende die litigasie oor die verdeling van hulle bates. Prokureur Tian Joubert praat op sy beurt oor wat met jou kan gebeur indien jy regsdokumente sou ignoreer. Dis regsaake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
1: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
2: Dit is RSG Sport waarna jy luister. My naam is Carla en die 2026 Absa Wildeklawer sporttoernooi het weer een Suid-Afrika se sterkste skoolspanne bymekaar gebring vir opwindende rugby, netbal, hokkie en dan ook sokker hierdie jaar en daar word twee debuterende skole bekendgestel hierdie jaar, Queen's College en Westville. En as ek so na die resultate van die rugby kyk, Paul Roos en Garsfontein het gespeel, Paul Roos het 21-18 gewen, Nico Molan het 31-24 teen EG Jansen gewen en dan daar die groot wedstryd ook Affies 55 en Outoniqua 26 en vandag gesels ek met die exco-voorsitter van Absa Wildeklawer Sport, Daan Potgieter. Daan, welkom in RSG Sport. Het is wonderlik om vandag te kan gesels.
3: Goeiemiddag, Carla. Baie dankie en goedmiddag aan al ons luisteraars.
2: Daan, ek het toe die berigte gevolg, ek het die video's en alles gevolg van die Absa Wildeklawer Sport toernooi. Maar wat maak hierdie sport toernooi ander as ander skoolsportfeeste in Suid-Afrika en wat was van die hoogtepunte wat jy in 2026 ervaar het?
3: Maar anders as traditionele sportfeeste, fokus ons baie op verskeie sportkodes. Ons maak seker dat groot media blootstelling is en natuurlik weet ons dat dit 'n elite kompetisie is. En nou het ons weer hierdie jaar gesien, daar was 'n rekord deelname, topgehalte wedstryde en verskeie spelers wat natuurlik hul naam op die nasionale radar geplaas het. En dan kan ons spog om te sê daar was so 230 spanne met meer as 120 skole wat aan die toernooi deelgeneem het.
2: Sjoe, 230 spanne, dit is baie meer spanne as verlede jaar. Nou gepraat van mense wat vir die heel eerste keer daar was, Queen's College en Westville. Wat beteken dit vir 'n skool om 'n uitnodiging na Wildeklawer te ontvang? Dit moet sekerlik wonderlik wees.
3: Ja, ek dink die skole stoei maar so met die elmboog om seker te maak hulle word genooi. Maar vir ons is dit belangrik om te sê dat ons op met 'n uitnodiging erkenning gee aan 'n skool dat hy op die topvlak van skolesport behoort en dat hy daar kan deelneem en meeding. En dit is beteken vir die skool natuurlik baie. Dit bewys dat hulle met hulle programme wat hulle met spelers werk, die prestasies wat hulle behaal, word dan ook nou nasionaal erken. En vir baie van die skole is dit 'n kwaliteitsmerk. Ek sê maar ek kan hier meeding en omdat ek hier meeding word, ek gereken om die topskole wat my dissipline van sport dan betref.
2: En as ons kyk na vorige jare, ek is maar eintlik 'n hokkiespeler en toe ek na hokkiefeeste toe gegaan het, was dit net hokkiefeeste. Waarom is dit so belangrik om verskillende sportsoorte soos rugby, netbal, sokker en hokkie onder letterlik een platform te hê?
3: Ons wil baie graag vir meer jong sportlui natuurlik blootstelling gee. En dit skep 'n lekker atmosfeer, die feesatmosfeer wat ons in Kimberley ervaar as al hierdie sportdisciplines deelneem in vir hulle skole. En dit begin ook al hoe meer neig na skole wat uitsien daarna om teen skole te speel waar teen hulle tradisioneel nie deelneem nie. So dit gaan baie meer as net om een sportkode te ontwikkel, maar dat die verskillende sportsoorte saamgebring word en skole dan op 'n ander vlak ook teen mekaar kan deelneem.
2: Dan het vroeër genoem dat daar meer as 200 spanne deelneem hierdie jaar en ek moet vir jou vra, hoe groot is die logistieke uitdaging jaarliks?
3: Carla, dit is enorm. Ek weet nie hoe hou Cassie Karsten skop met al die dinge wat hy moet reël nie, maar as jy nou dink dat daar vir die bestuur verblyf gereël moet word, waar is vervoer ter sprake, die verskillende velde, die wedstrydskedules, die veiligheid van die toernooi, hoe ons die mediese dienste met samewerking met Annemie, wat vir ons wonderlike werk daar doen, daai mediese dienste alleen is 'n enorme taak. En natuurlik moet ons ook seker maak dat ons ondersteuners tevrede is en dat hulle gemaklik en 'n lekker ervaring het van die hele toernooi. So dit verg baie en die beplanning vir die 2027 toernooi sal binne die volgende maand sal ons begin daarmee. Net om vir jou 'n idee te gee, daar so tong in die kies gesê, ons reel eintlik so mini-Olimpiese spele verskole. en dit is maar in daai rigting wat ons beweeg.
2: En soos jy noem, Olimpiese spele, die Olympic Village en almal wat gaan kuier en gaan ondersteun. Ek wil sommer dit dan nou vra, as mens kyk na die KKNK jaarliks in Oudtshoorn waar die hoofborg ook 'n hoofborg is, hoe belangrik is gemeenskapsbetrokkenheid en die ekonomiese impak wat 'n sportfees soos hierdie na Kimberley bring jaarliks?
3: Dit is vir ons belangrik want uiteindelik het ons 'n geweldige bydra om die toerismebedryf in die Noord-Kaap en ook in Kimberley natuurlik te ontwikkel. En dit die ekonomiese inspuiting in die hele gemeenskap. Ek dink 2 jaar terug al het ons gesê dis 'n bietjie meer as 120 miljoen sure. In daai kort tydperk wat die onder-19 week plaasvind. Omdat daar natuurlik vervoermaatskappye, hotelle, restaurante, die plaaslike ondernemings, so die ekonomiese en sosiale impak daar is baie, baie sterk, en dit gaan nie net, dit strek baie verder as die sport self, en die gemeenskap waar daarby, omdat hulle uitsien daarna natuurlik 'n bewese rekord het van bydra tot die sukses van die toernooi.
2: Indien jy nou ingeskakel het, ons gesels in RSG Sport met ex-co-voorsitter van die Absa Wildeklawer Sport, Daan Potgieter. Daan, as ek nou kyk na die mense, diegene wat al voorheen by die Absa Wildeklawer Sport toernooi was, al is dit oupas en oumas of old boys of old girls, is daar enige nuwe elemente of innovasies wat ondersteuners kan ervaar na 17 jaar?
3: Ons probeer elke jaar ietsie niets na die toernooi toe bring en natuurlik het ons die borge en natuurlik vennootskappe wat ons met hulle gesluit het en ek dink selfs hierdie jaar kon jy sien dat daar met nuwe borge wat aan boord is 'n ander dimensie ook gegee is. Van die openingsseremonie af reg deur die onthaal areas van die toernooi, die ontvangs wat hulle het met verskillende borge en die bydrae wat hulle lewer. En natuurlik gaan dit nie daaroor dat jy 'n span of 'n speler ondersteun nie, maar hier raak gemeenskappe betrokke, vriendskapsbande word gesmee, dan jy ondersteun die skool, die gees, die tradisie, die geskiedenis daarvan. Pa en oupa wat self daar gespeel het en ma en ouma wat net wel belangstel. So dit is regtig 'n groter ervaring wat ons elke jaar probeer verbeter op die vorige jaar, om seker te maak mense gaan terug met 'n nuwe herinnering en 'n nuwe ervaring.
2: Ja, sulke tradisies en instellings lê mens na in die harte, veral as dit jaarliks gebeur. Nou ons gesels dikwels met SARU geakkrediteerde keerders op die program hier in RSG Sport. Watter rol speel talentidentifisering tydens die toernooi? Is daar verskeie ouens wat daar op die halflyn staan en net kyk na die talentvolle jonges wat eendag dalk professioneel kan gaan speel?
3: Daarom, dit is verstommend as ek vir jou moet sê, die verlede jaar en ook hierdie jaar was daar van die buitelandse of internasionale talent werwers van 13 verskillende lande wat spesifiek kom kyk het na die onder-19 en al die dissiplines. Dit gaan nie net oor die rugby nie. So ons het nou van Kanada en Ierland en tot sover as Rusland talentsoekers om te sê hulle kom kyk na hierdie toernooi omdat dit die talent daar so uitgestal word en natuurlik die provinsiale afrigters kom werf en soek talent hier. Universiteite is daar. En natuurlik is dit ook so dat mense die geleentheid ook daar wil skep dat Absa Wildeklawer word dan ook ondersteun deur SARU om te sê maar hier kan byvoorbeeld die talentsoekers na die Room kom kyk en daar kan hulle kom skep.
2: Dis wonderlik om te weet en dan ons gesels nou, ek wil nou gesels oor volgende jaar en mis moenie dit doen nie want die Absa Wildeklawer Sport toernooi het nou net klaar gemaak, maar jy begin seker al reël en dinge reg kry, maar ek dink dis ook belangrik om vir ondersteuners, soos jy nou sê, oupa en pa wat ook al deelgeneem het voorheen of in hierdie skoolspanne te gespeel het, om vir mense te herinner wat die datums is volgende jaar. Partykeer reële mense vakansie en dan kom jy daarby uit nie. So wat is die datums vir volgende jaar se Absa Wilde Klawer Sport Toernooi?
3: Carla, ons begin die 21ste April 2027 met die uitnodigingstoernooi. En die uitnodigingstoernooi wat spesifiek fokus op skole van die Noord-Kaap in die verskillende dissiplines, duur dan tot die 23ste. Die 23ste tot die 26ste April bied ons dan die onder 19 toernooi aan met die rugby, netbal, sokker en die hockey. En dan daarna vind die laerskole toernooi plaas. En dit sal plaasvind vanaf die 29ste April tot die 1ste Mei.
2: Goed, 1 Mei. Dan Potgieter, baie dankie vir vandag se gesels oor die Absa Wilde Klawer Sportfees. Ek hoop dat daar meer kinders en meer spanne volgende jaar gaan deelneem en baie dankie wat julle ook beteken vir Suid-Afrikaanse sport, laerskole en dan hoërskole ook.
3: Baie dankie Carla, dit is ons voorreg. Ons wil net seker maak dat elke kind die geleentheid kry om hulle talente te ontwikkel en vriendskap te smee en daai jarelange betrokkenheid by mekaar, by skole, by die sport, word hier gevestig. Baie dankie vir die geleentheid.
2: En baie dankie aan Dan Potgieter, ex-voorsitter Absa Wilde Klawer Sport, wat so praat in RSG Sport. En volgende jaar, dit is die datums, 21 April is die uitnodigingsternooi, dan 23 tot 26 April is die onder 19 ternooi. Dit sluit nou alles in rugby, netbal, sokker en hockey. En dan kom die kleinkies, 29 April tot die 1 Mei 2027. So is daar sportgeesdriftiges in die huis is, of sissie of Boetie wil hokkie speel vir heel eerste keer by Wilde Klawer, dan is dit die datums. Dis RSG Sport, wanneer jy luister, ons gesels met Johan Termalen in Rugby Focus net hierna.
4: Daar is konserte in Kirstenbos. Konserte met vier klawesimbels. Een internationale muziekblijspel wat nog nooit in Suid-Afrika te sien was nie en een ballet op die muziek van Michael Jackson. Dit alles in dinsdag aand 19 Mei se RSG Kuns. Kom kuier agter saam met my, Christel Wendjubaer.
5: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrijdag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's online, standaardtariewe geld.
1: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
2: Dit is RSG Sport, Johan Termalen gesels vandag saam oor 'n hele paar rugby gebeure. Johan, dis altyd lekker om met jou te gesels. Welkom.
7: Dankie Carla. Ja, dit is opwindend want dit is die uitklopfase van die Verenigde Rugby Kampioenskap is amper op ons.
2: Ja, so kom ons gesels eindelijk daaroor. Die laaste ronde liga wedstrijd vind die naweek in die Verenigde Rugby Kampioenskap plaas met drie van ons spanne wat nog die uitkloprondes kan haal. Die Stormers het hulle egter gisterand in Cardiff teen 'n goeie tuisspan vasgeloop. Wat het gebeur?
7: Ja, Carla, die drie spanne waarvan jy praat is natuurlijk die Stormers, die Bulls en die Lions wat allemaal nog die uitkloprondes kon haal en die Stormers het reeds voor die naweekse wedstryde het hulle tuis half eind in die Verenigde Rugby Kampioenskap verseker, maar dit het nie gisteraand vir hulle baie goed gegaan nie en hulle was eerste van die Suid-Afrikaanse spanne die naweek aan die beurt. Hulle was nie lekker op hulle stikke gewees nie en het hulle vasgeloop teen 'n begeesterde Cardiff span wat afgerig word deur niemand anders nie as Corneel van Sail. Nou die ou Cheetah se span het die eerste keer die Verenigde Rugby Kampioenskap se uitkloprondes of die top 8 gehaal. Die Stormers met 22-16 in Cardiff te klop. Nou, dit was 'n strafdoel reg teen die einde deur Sasha Feinberg en Komenzulu, wat uiteindelik vir die Stormers een ligapunt besorg het vir 'n bonuspunt nederlaag. En dit is al wat hulle uit die stryd gekry het. Die Stormers sal heel wat beter moet speel wanneer die kwartfinale aanbreek oor 2 weke, as hulle wil verder vorder, want dit was nie 'n baie goeie vertoning nie. Die Stormers het egter baie goed geskram, en in die eerste 7 minute het hulle die wedstryd oorheers, maar daarna het die tuisspan sterk na vore getree. Cardiff se verdediging was ook baie goed, en rustyd was Cardiff 17-10 voor gewees, en het uiteindelik die wedstryd 22-16 gewen.
2: En soos jy vroeër gesê, die drie

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Met verslae en in hierdie stadium is dit dan nou die Bulls wat ook redelik gemaklik voor is nadat hulle 'n bietjie moes sweet vroeër in die wedstryd. Dis nou 40-19 teen Benetton in Pretoria. Is hier in die 70ste minuut is die Bulls 40-19 voor. Dan die laaste Suid-Afrikaanse span is die Lions wat vanaand speel en is 'n moeilike wedstryd wat voorlê om 9:15 in Limerick, Ierland. Dit nadat albei spanne nog voor die naweek die laaste 8 hoe in die uitloop rondes kon haal, maar nadat Ulster dan nou gisteraand verloor het, het dit vir die Lions 'n gunsie bewys. Ulster het teen Glasgow Warriors vasgeval en daarom is die Lions dan nou reeds voor vanaand se wedstryd in die kwart eindronde, maar Munster kan dit dalk nog maak. Nou voor die wedstryd is die Lions 7de op die puntelys met 53 punte, Munster 9de met 51 en Ulster het 52. Die groot verandering aan die span van die Lions is die feit dat Asenati en Klabakanye, die Springbok stit in die week dan nou geskors is vir 18 maande vir die gebruik van 'n verbode middel en daarom begin Sebastian Lombard op vaskop vir die Lions. Dis nou in daardie wedstryd vanaand in Limerick en dan sal Batu Glekani ook deur Munster speel nou, en hy vervang die beseerde Roan Venter.
2: As ons beweeg van die Verenigde Rugby Kampioenskap na die SA Beker, die halfeindronde van die SA Beker het die naweek plaasgevind met wedstryde wat in Bombela en Kimberley gespeel is. So wie gaan volgende week in die eindstryd van hierdie SA Beker speel?
1: Ja, Carla, die eindstryd sal wees Griquas teen die Pumas in Kimberley. En dis nou nadat die halfeindronde wedstryde in die naweek plaasgevind het. En dis dieselfde twee spanne wat verlede jaar in die eindstryd was, wat weer teen mekaar gaan speel. Die eerste halfeind was Vrydag aand in Bombela, toe die Pumas vir 'n derde keer na die eindstryd deurgedring het, toe hulle die Cheetahs met 42-36 verslaan het. Die tuisspan het ook sy kaptein Sampie Swiggers se 50ste wedstryd dan nou met hierdie sege in die halfeind wedstryd gevier en dit was 'n baie opwindende wedstryd wat nogals wiplank gery het. Albei spanne het 5-3 gedruk en uiteindelik het die Pumas gewen 42-36. Die Cheetahs se dissipline het hulle wel gekos met 2 geel kaarte, 1 in elke helfte. Hier in die eerste helfte het Tian Swanepoel is hy koelkas toe en na rustyd was dit 'n Louis Chakie van der Westhuizen wat 'n geel kaart gekry het. En dan het die Griquas en Boland vanmiddag in Kimberley te mekaar gespeel en die Pau Blouers was die gunsteling vir hierdie wedstryd op hulle tuisveld en het daardie etiket gestand gedoen want Pieter Berg se span het die Boland met 59-35 geklop. Maar dit was nie die heeltyd maklik nie, want rustyd was dit nog gelyk op. Dit was 28-11 teen rustyd en uiteindelik het Griquas gewen 59-35 teen die Boland. Nou, die Griquas en Pumas, soos ek gesê het, sal 'n derde jaar agtereenvolgens in die SA Beker eindstryd speel en daardie eindstryd van volgende naweek dan in Kimberley plaas.
2: En al hierdie kompetisies en kampioenskappe kom nou einde se kant toe, soos die Franse top 14 ook. So daar is nou 'n nuwe span in die tweede plek op die puntelys van die Franse top 14. Wie is dit en dan wat is die nuutste in hierdie spogliga?
1: Ja, Carla, daar is nou nog 3 rondes oor van ligawedstryde in die Franse top 14 en die partyspanne kan dit glad nie bekostig om dalk punte te verloor in hierdie pylvak nie of ligapunte af te staan nie. En soos jy gesê het, na verlede naweek se wedstryde is daar nou 'n nuwe span in die tweede plek op die puntelys nadat Paul verlang agter Toulouse in die tweede plek was. Die nuwe span is Montpellier. Hulle is nou tweede op 70 punte nadat Paul verlang daardie plek in die tweede plek beklee het. Nou Montpellier het verlede naweek 'n bonuspuntsege oor Montauban behaal. Hulle het Montauban wat onder op die puntelys is met 59-7 geklop vir 'n bonuspunt wen en Paul het vir Kaas geklop 27-15 en kon nie 'n bonuspunt kry nie. Toulouse is dus steeds voor op die puntelys gevolg deur Montpellier en Paul. En Pau het reeds vandag 'n wedstryd gespeel en het vir Clermont 24-19 op sy tuisveld geklop en Montpellier is op die oomblik besig om te speel teen Kaast in 'n wegwedstryd. Daar wag môre aan vir ons 'n baie groot wedstryd in die Franse top 14 wanneer La Rochelle dan nou gasheer speel vir Toulouse, twee spanne wat lank ook die Franse top 14 oorheers het, maar voor môre aand se wedstryd is hulle beslis in verskillende posisies want Dylan Leyte se span, hy speel natuurlik vir La Rochelle, is 8

0: op die puntelys en hulle veg om 'n plek in die uitklopprondes. Die voorste 6 in die Franse top 14 speel uitklopwedstryde met die boonste 2 wat outomaties deurgaan na halfeind en die ander 4 wat dan sake uitspreek vir die ander 2 plekke. Nou die Springbok Dylan Lights en sy span moet 'n sterk Toulouse span probeer klop op hulle tuisveld. Toulouse is ver voor op die puntelys en dit ook met sterre soos die Franse Hane Antoine Dupont en Roman Ntamack wat albei verlede naweek behoorlik op hulle stukke was toe hulle teen Toulon gespeel het. Nou Toulouse het vir Toulon met 'n ijslike 51-27 geklop en La Rochelle sal beslis vir Dupont en Ntamack moet hokslaan indien hulle môre aand daardie wedstryd wil wen.
1: Dis Johan Termalen wat so gesels in Rugby Fokus. Johan, altyd lekker om te gesels as daar nie nuus en ander dinge gehad het, dan kon ek lank oor rugby gesels, Verenigde Rugby Kampioenskap, SA beker en Franse top 14. 'N lekker naweek vir jou verder. Goed gaan.
0: Ja, dankie Karla, het lyk asof die Bulls daarom hulle wedstrijd in Pretoria teen Benetton gaan wen en dan hoop ons die Lions kan vanavond dalk vir Munster in Limerick klop.
1: Dit is hy, en soos Johan nou sê, dis die Bulls wat op die oomblik speel 73 minute verstreke, Bulls 40 en Benetton 19 en gepraat daaroor, binne die volgende 5 minute sal ons met Johan Pretorius gesels om die samenvatting van daardie wedstrijd ook te kry, maar ons beweeg na meer motorsport, so die mees ikoniese uithouren vind plaas op die Nürburgring Nordschleife in die Eifelwoude in Duitsland. 4 Suid-Afrikaners gaan ons vlag laat wapper en Fritz Klaaste doen 'n voorskou.
2: Vanmiddag het een van die mees ongenaakbare en ikoniese uithourenne op aarde afgeskop, dis die 54ste Nürburgring 24 uur. 'N wedren wat nie net motorstoets nie, maar mens, masjien en strategie, asook die natuur self. Die Nordschleife bied 'n enkele ronde van 25,3 kilometer lank, 'n kronkelende woudroute met 170 draaie, massiewe hoogteverskille en weersomstandighede wat 3 keer kan verander voordat jy weer by die hoofpylvak uitkom. Stel jou voor, kry 2 punte, 2 dorpies byvoorbeeld wat 25 kilometer van mekaar af lê, jy ry van die een dorp na die ander dorp, maar jy doen dit binne 8 minute. Max Verstappen het die afstand net 7 maande gelede binne 7 minute 45 sekondes afgelê in 'n Ferrari 296 GT3. Hierdie jaar neem 161 motors deel, versprei oor 20 klasse met 'n verwagte 300.000 toeskouers. Organiseerders moes kaartjies beperk en alreeds maandag 'n verklaring uitreik. Daar's geen kaartjies beskikbaar nie. Geen kaartjies sal ook by die hekke verkoop word nie. Die rede? Die wêreldwye aantrekkingskrag van Max Verstappen. Daar is selfs sprake dat hy na die wedren direk huis toe sal gaan en moontlik nie by die podiumvieringe sal verskyn nie, bloot om chaos te voorkom. Ons sal maar sien of hulle dit gaan regkry. Die Nordschleife is nie verniet bekend as die groen hel nie. Vanaand daal die temperatuur tot 2 grade Celsius met reën en mis wat oor die Eifelwoud gaan toesak. Wanneer die temperatuur onder 5 grade Celsius val, sukkel GT3 bande om hitte op te bou, wat beteken laer greep, langer opwarmingstye en 'n groter kans om te gly, te tol en in die versperrings vas te jaag. En dan die grootste gevaar, verkeer. Stel jou voor, 'n GT3 motor teen 260 km per uur snel op 'n TCR motor af wat maar slegs 180 km per uur ry. Daar is 'n 80 km per uur verskil en dit gebeur in mis, in reën en in die donker. Dis nie die spoed wat jou uitvang nie, dis die verkeer. Maar tussen al hierdie chaos skyn die lig van die Suid-Afrikaanse helde. Jordan Pepper ry soos 'n volwaardige wêreldklas renjaer, veral in verkeer. Kelvin van der Linde verstaan die Nordschleife se wese soos min ander en hy is doodgemaklik. Sheldon van der Linde, sy broer, is die stil een, maar ook die presiese een. Hy voel die baan intuïtief. Hy dwing homself nie af op situasies nie. Die 3 Suid-Afrikaners wat deurgaans in die top 4 van die week se sessies was, spreek nie van geluk nie. Dis 'n generasie wat saam met die wêreld se bestes kan kompeteer. En dan natuurlik Max Verstappen, wat uitstaan sedert donderdag, is sy span se konsekwentheid. Hulle was nie die vinnigste nie, maar altyd tussen die derde en die vyfde plek geklok op die horlosie, in kwalifisering, in oefensessies, selfs in die moeilike nagsessie. Op die noodschleife wen jy nie met kwalifisering spoed nie, jy wen met stabiliteit, discipline en minimum foute. Span Verstappen bring hier die Formule 1 vlak focus na 'n wedren wat gewoonlik deur chaos beheer word. Wanneer die son sak vanaand, begin die ware oorlewingsstryd. Die mis sak op die voeksreere toe, die koue slaan toe by die hoë 8 en die donker sluk jou in by Brünchen. 160 motors, almal in hulle eie gevegte vasgevang, met koue bande, swak sig en ure se konsentrasie wat jou uitmergel. Dis waar die wedren gewen of verloor word. En hou ook 'n oog op Jonathan Mokgotsi van Hammanskraal, deel van Max Cruz Racing se viermanskap in hulle Golf GTI klapsport. 'N ongelooflike prestasie vir 'n Suid-Afrikaner op hierdie vlak. So, die 54ste Nürburgring 24 uur is nou aan die gang tot môre middag 2 uur. 'N wedren van oorlewing, strategie, uithou vermoë en menslike moed. Ons Suid-Afrikaners is daar, hulle is vaardig, hulle is gefokus en hulle is gereed. En as die weer sy tol eis, en dit sal so wees, gaan hierdie een van die mees dramatiese wedrenne in dekades wees. Ek is Fritz Klaas en ek bring jou kort voor die einde van hierdie program, die stand van sake.
1: Dis RSG waarna jy luister, RSG Sport 47 minute oor 5. Daar is 'n wedstryd wat in Pretoria gespeel word. Dis Bulls teen Benetton en ons skakel weer oor na Johan Pretorius. Hallo Johan.
3: Ja, dit is die wedstryd wat amper iets van die verlede is. In die eerste helft het die Bulls 4-3 gedruk en dit was in die vorm van Sergio Petersen, Willy Leroux, Johan Groblaar en Kobus Wiese en Andrei Pollard wat 3 uit die 4 verdoel het. En Benetton het self 2 keer agter die doellyn gaan kuier en dit was in die vorm van Reinout Smit en Louis Lynagh en dit is die twee spelers wat my uitgestaan aan die kant van Benetton is Reinout Smit die voormalige Cheetah speler en Louis Lynagh is die seun van die voormalige Wallaby loskakel Michael Lynagh en die rustuittelling was 26-12 in die guns van die Bulls. In die tweede helfte in die tweede minuut Benetton wat die bal kry en na 'n skop van Kane en Moody in die teenaanval wat begin word deur Benetton en Benetton hardloop die bulle se verdediging aan Flarde met die regtervleuel Louis Lina wat agter die pale gaan druk en Reinout Smit wat verdoel en maak die telling 26-19 na 3 minute in die tweede helfte. Dit ons so 'n bietjie begin bekommerd raak uit die Suid-Afrikaanse hoogtepunte want Benetton is maar geken of word ook geken as 'n span wat kan hierdie opskering veroorsaak teen groot spanne. Hulle het al met Lenser ook afgereken en Benetton wat baie gevaarlik gelyk het, maar dit was ook maar so te sê die Bulls wat baie foute maak en baie strafskoppe afstaan. En hier in die 14de minuut het Johan Akerman, die afrigger van die Bulls gesê nee wat hy gaan maar sy plaasvervangers Reinskoot inspan om 'n verskil te maak. En dit is die Bulls wat ook baie duikslaag verbrou en daai foute, ek het op die stadium 'n statistiek gesien hier so van oor die 12 hanteringsfoute wat die Bulls begaan het en dit was hier so 10 minute gelede, so dit skep vir mense 'n prentjie van die Bulls se vertoning dan vanaand. Dan in die 56ste minuut lyk die bulle toe nou bietjie beter op aanval en heel wat skerper, alhoewel nie so skerp was in die hele wedstryd nie en na 'n skop van Ambrose Papier 'n ligskop wat hy gegee het verloor Benetton die bal en die Bulls het die bal terug en die bal is vinnig agterlyn toe. Dit was Papier wat gegee het vir Pollard na Willy Leroux en toe na Harold Foster, Stenpen Gans en hy maak 'n sny beweging met Cecil Petersen wat 'n gaping slaan en hy gaan druk om so 20 meter reg vir die reg op paal en dit is aan die diskant nou van die veld met Pollard wat suksesvol is met die doelskop. Dis al 'n sig van verligting wat gegee word deur die afrigter met die telling wat lees 33-19 met 23 minute oor in kragmeting. In die 62ste minuut die Bulls wat 'n strafskop kry na Benetton hande die loskrim het. Dit was so 5 meter binne die halfgebied van Benetton. Pollard besluit om kant-en-kant te skop. Hy skop 'n baie goeie skop Die bal wat uit is so 5 meter vanaf die doellijn en al gedryfmal beweging en Pilo Gumede, die plaasvervanger, kantman, wat die bal in die hande kry en hy druk om so 10 meter van die oorkantse kantlyn. Dit was die boel van 6-3 met Pollard wat ook verdoel het om 40-19 te maak met 16 minute oor. Benetton wat baie meer gebiedsvoordeel as ook balbesit geniet het in hierdie kragmeting. Die boel baie slordig, nie baie skerp vandag gewees nie. Ongeag die telbord wat geleed het 40-19 op daardie stadium. En met so 5 minute oor, die boel wat lyn staan afneem binne die gebied van Benetton. En na 8 fases is uiteindelik Roan Orgee wat oor was vir die boel te 7-3. Dit was so 20 meter van die diskantse hoekvlaggie met Pollard wat suksesvol is ook dan met die doelskop. En dit was met so 4 minute oor. En dit is ook dan nou die eindfluitjie wat geblaas het hier in Pretoria. Die Bulls wat dan nou hierdie kragmeting gewen het met 45-19. Daarna en dan so 'n bietjie later sal ek 'n volledige opsomming gee oor hierdie kragmeting. Ek sê ook dat Jean-Ray Rudolph as 'n speler van die wedstryd aangewys is. Hy was dodelik by die afbreekpunte gewees en soos die Jean-Ray Rudolph ken, is hy 'n man wat homself lastig maak daar in die vaste los en ook in die vaste spel en 'n welverdiende speler van die wedstryd Jean-Ray Rudolph. Maar ek sal in die volgende verslag kyk wat het verskil maak hierdie oorwinning dan vir die Bulls op die punte leer? Wat staan die Bulls dan nou te doen wat die Verenigde Rugby Kampioenskap aanbetref vorentoe? Maar ek kan bevestig dat die Bulls gewen het teen Benetton hier op Loftus. Johan Pretoria vir RC Sport.
1: Net glimlagte vandag en vanaand in Pretoria. Dis die Bulls wat teen Benetton wen. Baie dankie Johan Pretoria. Ons sal weer gesels so net na nuus vir daardie samevatting en van daardie wedstryd, maar ons skakel nou oor van rugby na golf. Dis die Amerikaanse PGA Golf Kampioenskap. Verloots, lekker om vir jou te sien.
4: Ja, baie dankie Karla, dis die 108ste PGA kampioenskap wat plaasvind en die voorlopers wat nog nie afgeslaan het nie, hulle slaan so 20-9 vanaand eers af. Dis nou Alex Smalley en ook Maverick McNeely, hulle is op 4 onder baansyfer, hulle sal so 20-9 dan vanaand afslaan. Die goeie nuus nog steeds, Aldrich Potgieter van Suid-Afrika is 1 nou verder terug op 3 onder baansyfer, maar van die spelers wat reeds vandag hulle rondes aan die gang het en hulle moet ons moving day, die derde ronde van 'n golftoernooi en van hierdie man is reeds besig om te move op moving day. Dis Chris Kirk onder andere, hy is reeds 5 onder baansyfer vir sy ronde en so ook Justin Rose op 5 onder baansyfer vir sy ronde. Beide van hulle het nou ingeskuif in die gesamentlike 9de plek op 2 onder baansyfer. En as ons 'n bietjie verder afkyk, is dit ook Michael Kim wat 4 onder baansyfer is vir sy ronde sover vandag. Hy het 13 puitjies reeds afhandel. Hy is op 1 onder baansyfer met 41 plekke reeds geklim. So dit is van die manne wat sover vandag baie goeie golf speel. Patrick Harrington is 3 onder baansyfer vir sy ronde. Nikolai Højgaard, 4 onder vir sy ronde so ver vandag, so daar's 'n paar goeie tellings so ver in die derde ronde. Rory McIlroy, hy's gelyk aan baansyfer, hy's 1 onder vir sy ronde, hy het reeds 3 puitjies afhandel. So die Suid-Afrikaners wat so 'n bietjie later vanaand in aksie sal wees, kan ons hou sake dop.
1: Baie dankie Phil, dit is so 6 minute voor 6 aan RSG Sport Nuus op pad en dan later in die program gesels ons weer eens met Johan Pretorius. Lali Stander gee ook vir ons 'n oorsig oor ontwikkelings junior en vroue sport en ons hoor van Johnny Koen ook vandag. Dis die Giro d'Italia en vroeër het ons gehoor van Johan Termalen en in hierdie volgende uur van RSG Sport is Hendrik Schulze ook aan die woord. En ons luister nou na Kaizer Chiefs, dit is nie die sokkerspan van Suid-Afrika nie, maar dit is die rockgroep van Engeland. En Lekkie's naam is Ruby.

0: In die nuus. Die Weskaapse regering doen herstelwerk en skadeberaming na onlangse storms. Transitorowers vlug met geld na rooftog op die N8 in die Vrystaat en die naloper Gift Liotla skitter in Shanghai. Goeienaand, ek is Carla McKenzie. Die Weskaapse premier Alan Windey sê hulle is besig met skadeberamings in al die distrikte van die provinsie na die onlangse stormweer groot skade aangerig het. Hy sê opruimings en herstelwerk word in talle gemeenskappe gedoen. Windey sê spanne werk onverpoost om water en kragtoevoer te herstel in gebiede waar onderbrekings voorkom, terwyl herstelwerk aan paaie ook aan die gang is. Die amptelike dodetal weens die storms is 11 en duisende mense se lewens is ontwrig. Windey sê die skadeberaming sal bepaal watter soort hulp verleen moet word. Hy het benadruk dat herstelwerk tyd sal neem. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willen Kosini Tlabisa, het intussen gesê hy sal strafregtelike aanklagte aanhangig maak teen munisipaliteite wat nie rekenskap kan gee van rampfondse nie. Tientalle mense is die afgelope weke dood weens gure weertoestande. Die Wes, Oos en Noord-Kaap is die ergste geraak waar oorstromings groot skade aan infrastruktuur veroorsaak het. Tlabisa sê hy het 'n interdepartementele komiteevergadering oor rampbestuur belê wat môre aan sal plaasvind. Hy sê rekenskap oor fondse is bo-aan die sakelys.
1: The first thing that we will do, a municipality that has not accounted for the money that was given last year or early this year, if they can't give an account, we can't release extra money. If they don't give an account, we will escalate the matter where there will be a need of opening criminal cases.
0: Die minister van Samewerkende Regering, Willen Kosini Tlabisa. Transitorowers het weggekom met 'n onbevestigde bedrag kontant na 'n rooftog vroeër vandag op die N8 buite Botshabelo in die Vrystaat. Die Vrystaatse woordvoerder van die Valke sê 3 veiligheidswagte in 'n geldwa en nog 2 in 'n begeleidingsvoertuig is naby die Botshabelo Westie aansluiting gedwing om te stop nadat 'n voertuig in die geldwa vasgery het. Die rowers het die veiligheidswagte van 'n dienspistool beroof en van die toneel weggevlug. Een veiligheidswag is gewond tydens 'n skietery. Volgens die polisie het die rowers in 3 voertuie in die rigting van Bloemfontein gevlug, terwyl 'n 4de in die rigting van Ladybrand gevlug het. Die pad was vir etlike ure gesluit. Dit is vandag presies 'n jaar sedert die land laas beerdkrag gehad het. Die kragverskaffer Eskom het die mylpaal toegeskryf aan die herstelplan vir bestendige kragtoevoer. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê weens die betroubare kragtoevoer het Eskom die afgelope 3 jaar byna 30 miljard rand in dieselkoste bespaar. Die vorige keer toe die land 'n jaar lank nie beerdkrag gehad het nie, was in September 2018. 'n Senior amptenaar van Hamas het bekend gemaak dat die hoof van die groep se militêre vleuel dood is in 'n Israelse aanval. Esaldin al-Haddad is die mees senior Hamas amptenaar wat dood is in Israelse aanvalle sedert die skietstaking in Oktober verlede jaar in werking getree het. Moslems in Gaza stad het vroeër gesê dat moskees Haddad tot martelaar verklaar het. Die Israëlse eerste minister, Benjamin Netanyahu, het in 'n verklaring gesê Haddad is in sy aanvalle geteiken. Volgens Israel was Haddad een van die beplanners van die Oktober 2023 aanvalle op Israel. Hy het Mohammed Sinwar opgevolg wat in Mei 2025 in 'n Israëlse aanval dood is. Atletiek. Suid-Afrika se naloper Gift Liotlela het die 100 meter vir mans by die eerste byeenkoms van die Diamantliga reeks in Shanghai in China in 'n tyd van 9,97 sekondes gewen. Hy het die Keniaan Ferdinand Omanyala met 'n 100ste van 'n sekonde geklop. Die Amerikaner wat 'n silwermedalje in die 200 meter by die wêreldkampioenskappe gewen het, Kenny Bednarak, was derde. Nog 'n Suid-Afrikaner, Akani Simbini, was 6de met 'n tyd van 10,05 sekondes. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Weskaapse premier Alan Wendy sê hulle is besig met skadeberamings in al die distrikte van die provinsie na die onlangse stormweer groot skade aangerig het. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG volg om 7 uur. Ons begin met môre se weer soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir Sondag 17 Mei 2026. Gauteng, mis in die ooste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel met 'n kans op ligte reën in die noorde. Mpumalanga, bewolk met miskolle op die hoëveld in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke op die laagveld. Enkele buie word verwag op die laagveld sowel as die noordwestelike dele. Limpopo, bewolk in die ooste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie in die Bosveld en die Laagveld en die noordelike dele van die plateaurand. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie in die noordooste. Vrystaat, bewolk met miskolle in die ooste, andersins mooi weer en koel, wat gedeeltelik bewolk word in die namiddag in die ooste. Noord-Kaap, warm langs die kusgebiede, andersins mooi weer en koel tot warm. Westelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk met miskolle op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk met miskolle op plekke suid van die plateaurand, andersins koel tot warm, maar koud op plekke in die noorde. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met oggendmis oor die binneland en enkele buie en reën word verwag in die noordooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Ons kyk na die Wes-Kaap, bewolk met oggendmiskolle oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre Sondag soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria, minimum 9, maksimum 22. Johannesburg 8:20. Vereniging 6:20. Mpumalanga, Mbombela 12:20. Emalahleni 9:19. Ermelo 7:18. Standerton 6:20. Skukuza 12:26. Limpopo, Polokwane 8:23, Palaborwa 16:26, Tzaneen 11:24, Musina 15:26, Lephalale 15:24 en Mokopane 10:26 of eerder 10:23. Noordwes, Klerksdorp 6:23, Potchefstroom ook 6:23, Mahikeng 9:23, Rustenburg 10:23 en Vryburg 6:25. Ons beweeg na die Vrystaat, Bloemfontein 3:22, Welkom 7:23, Bethlehem 4:21, Kroonstad 7:22, Fourie-Smith 4:22, Ficksburg 2:20, Sasolburg 6:20. Noord-Kaap, Appington minimum 6, maksimum 27. Kimberley 5:24. Daar 6:22. Posmasburg 6:24. Alexanderbaai 12:34. Springbok 16:26. Kalvinia 8:26. Sutherland 1:23. Weskaap, ons begin in Kaapstad, minimum 14, maksimum 21. Vredendal 10:30. Riversdal 8:24. George 10:23. Mosselbaai 13:22. Woester 11:24. Beaufortwes 8:27. Oudtshoorn 9:24. Ooskaap, Klabega 8:24. Makanda 8:27, Bloeba, Voorheen Kraddock 5:24, Graafrenet 2:25, Oos-London 10:24, Ports & Johns 12:25, Mtata 7:26, Komani 6:23, Tonkei 9:27, KwaZulu-Natal, Durban 16:24, Richards Bay 16:25, Pietermaritzburg 9:22 en Umnambiti voorheen Ladysmith 7:21.
2: destijds was ek in die katholieke kerk.
3: Ah.
2: En in die kerk, en as jy een meisie te lang kyk, dan sê hulle, jylle twee met trouw. Nee, in die tyd, toen moet ek ook vir my kind, en daar is ons zwanger. Maar, ons het die zing samen uitgewerk, ons het die Here ingenooi en ons het huwelik in. En een jaar later het ons getrouw, en ons het nou vijf kinders.
4: Meneer hierdie week trouw is nie peerde koop misloop nie. Daar is geen bekbezaar met die twee kiebedoes.
5: Ons gesels met gewilde en beminde Zayn Mias oor sy 32 jaar lange liefdesverhaal met sy vrou Megan.
4: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
6: Sondagmiddag net na die 12:00 nuus, kuier ons weer saam in u eie keuse. Die kenwysie van die destydse Die Deplooys van Soetmelksvlei is altyd 'n treffer in die program. Verder opera musiek deur Offenbach en Guno. Ons luister ook na instrumentale weergawe van Don't Cry For Me Argentina. En wat plaaslike talent betref, Emma Renzi en Martin Lyne. Die eie keuse, Sondagmiddag 17 Mei van 12 tot 1. Die herhaling is op Woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. En dit is saam met my, Willem Pelser.
7: RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, die plaaslike Premier Soccer Liga, Golf, Sevens Rugby, Internasionale Fietsry, die Nasionale Netbal Liga en daar is ook Grand Slam Tennis. Die Franse Ope, as ook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.
0: Dis RSG Sport, wanneer jy luister 12 minute oor 6, baie welkom indien jy nou net ingeskakel is. My naam is Carla McKenzie, inhouds regisseur is Verloots en ons neem jou tot 7:00 vanaand. Ons het met hele paar sprekers gesels vroeër in die program en daar is nog heel wat op pad vir die laaste 45 minute. Ons het ook vir die laaste 80 minute het ons die Bulls teen Benetton wedstryd gekyk, wat vandag in Pretoria gespeel is en Johan Pretorius het vir die laaste keer vandag vir ons 'n samenvatting van daardie wedstryd. Hulle Johan.
8: Goeienaand Carla. Ja, dit was 'n heerlike warm dag hier in Jacaranda stad, so 24 grade Celsius en dit was perfekte toestande vir hardloop rugby. Nou het so omtrent so 10,000 toeskouers opgedaag hier by Loftus Versveld, waar meneer Craig Evans van Wallis die fluitjie hanteer het en Benetton in hulle kenmerkende wit en groen gestreepte truie en die Bulls in hulle ligblou truie wat in die eerste helfte van regs na links voor my verby gespeel het. Nou in die eerste helft het die Bulls wat 4-3 gedruk het. Dit was in die 4de minuut, was het Sergio Peterson wat gaan afrond het. En Andre Pollard wat verdoel het om het 7-0 te maak na 4 minuten. En in die 12de minuut het die Bulls, terwijl Leroux wat in sy 400ste eerste rangse wedstrijd gespeel het, nou dit sluit 101 toetse in en dit was in sy 56ste wedstrijd vir die Bulls. Hy het ook draaie gaan maak, hy begin eindelijk maar in die Boland rugby speel, hy het by die Griekwas gespeel, hy het ook by die Cheetahs, by die Stormers en ook een rukkie OC gaan speel. Maar om 400 wedstrijde, eerste rangse wedstrijde te speel, is indrukwekkend. En Willie Leroux, wat die Bulls 2-3 gedruk het, en Pollard wat verdoel het. En het was nie een moeilike skop nie, want het was net recht in die rechte regopal. En die Bulls wat voorgeloop het met 14-0 na 13 minuut. In die 19e minuut het Louis Leinach gaan druk. Dit is die seun van Michael Leinach, wat vir die Wallabies loskakel gespeel het. Nou, hy het al tot verveling genoem, maar dit is nog steeds indrukwekkend om te sien dat Leinach, wat ook vir Italië uitdraag, so'n goeie wedstrijd beleef het, met Ryan Smith, die loskakel van Benetton, wat ook een oud-Suid-Afrikaner is, wat ook beïndruk het met sy werk op die veld. En nou, daardie doelskop wat nie tussen hierdie mikke was nie, maar 14-5 vir die Bulle na 20 minute in die eerste helfte. Die Bulls Johan Groblaar het in die 28e minuut na 3-maal beweging, na hy self ingegooi het in die lijn staan, het hy gaan aansluit, saamgepak, en die Bulls sal oor vir die derde 3 in die 28e minuut. In die eerste helft, volhard onsuksesvol met die doelskop, en die Bulls vir die voortouw het met 19-5. Dit was die slot Kobus Wiese, wat die Bulls bonuspunt 3 gedruk het in die 37e minuut, met volhard wat geslaag het met die doelskop om het 26-5 te maak vir die thuisspan. En net voor die rusttydsirene geloei het Reinhard Smith 'n briljante 3 gaan druk, so individuele poging wat hy aan mekaar getimmer het, en hy gaan druk om so te sê onder die pale, en dit was na 'n skop van Andre Pollard, wat hy dwars deur die Bulls se verdediging gehardloop het, en hy het ook sy eie 3 verdoel. Dis nou Reinout Smith, die loskakel van Benetton, en die rustuittelling 26-12 in die guns van die Bulls. Nou in die tweede minuut van die tweede helft het Benetton wat die bal kry na een skop van Kynan Moody, en het 1 aanval word geloods deur Benetton, en Benetton wat regtig waar baie goeie harde werk gedoen het vandag, en hulle sny deur, en uiteindelik is die eindse Louis Leinach, die rechtervleel van Benetton, wat achter die palen gaan kuier, met Smith wat weer verdoel het, om het 26-19 te maak, in die derde minuut van die tweede helft. Toe het ek gedink, die kat is in die duiwel ook, en dat hier dalk moontlike opskering kan kom, want die Bulls wat nie regtig waar op hulle snykant was, in die tweede helft, en die eindelijk maar die hele wedstrijd mag gesukkel, en met die telling 26-19, was ons een beetje bekommerd gewees uit die Suid-Afrikaanse oogpunt, dat Benetton kan hier kan sorg vir opskering, hulle leem maar 13 op die punte leer, hulle kon slechts 7 of 6 uit hulle 17 vorige kragmetings wen in die Verenigde Rugby Kampioenskap, maar hulle het ook al met groot spanne afgereken in die seisoen. Nou dit het Johan Akkerman geloop om sy plaasvervangers in te span, om te kyk of hulle verskil kan maak, en het die bulle wat gans te veel buikslaa verbrou het, heeltemal te veel foute gemaakt, strafskop na strafskop afgestaan, en dit was maar dwars deur die wedstrijd die geval gewees. Nou in die 56 minuut het die bulle so bietjie aan die gang gekom, en ook bietjie skerper gelyk op aanval, en dit was 'n skop van Embrous Papier vanaf 'n loskrum, wat die Bulls gekompeteer het vir die bal, by dit hulle verloor die bal, en die Bulls wen die bal terug, en die bal wat vinnig agterlyn toe is, hy was deur die hande van Pollard, Willie Leroux, Harold Foster, Stephen Gans met so skerp beweging na Sergio Peterson, en hy slaan 'n gaping, en hy gaan druk om so 20 meter reg van die regte reg op bal. Dit was Peterson se tweede 3 met Pollard wat verdoel het om het 33-19 te maak met 23 minute oor. In die 62ste minuut, die Bulls wat 'n strafskop kry, en na Benetton hande daar in loskrum gehad het, en dit was so 5 meter binne die helfgebied van Benetton, en ek so gedink het, dat Pollard moontlik sy paal toe aanlyn het, om so bietjie ruskans te gee vir die spelers, om te besluit, of gaan ons nou nie, maar Pollard sê nie wat, maar nou kom ons skop die bal kantlyn toe, laat ons spring vir die bal, en dit is ook wat gebeur het, en want dit was net so 5 meter vanaf die doellyn, en daar die rolmaalbeweging het in staat gestel, om Mpilo Gumede, die plaasvervanger, kantman, die bal in die hande te laat kry en om oor die kantlyn te neem, verskoning oor die doellyn te neem, so 10 meter van die oorkantse kantlyn, by Bulls se 7-3, met Pollard wat weer eens verdoel om het 40-19 te maak met 16 minute oor. Nou wat het die wedstrijd aanbetref in geheel, was die gebiedsvoordeel totaal en al in die guns van Benetton en ook die balbesit was ook meer aan die guns van Benetton se kant, maar dit is te dank aan die feit dat die Bulls baie hanteringsfoute gemaak het. Ek het daarom getel hier by 13-14 hanteringsfoute. Die Bulls wat strafskop na strafskop afgestaan het, soos ek genoem het, en hulle was nie skerp vandag nie, ongeag die telbord wat gelees het 40-19 in die guns van die Bulls met so 15 minute oor. Maar dit was so 5 minute voor die einde van die wedstrijd, en die Bulls wat 'n lyn staan afneem binne die gebied van Benetton, en al so 8 fases uiteindelik, Roan Ortier, die kaptein, wat oorbars vir die Bulls se 7-3, en dit was so 20 meter van die distans te kantlyn, en ongelukkig Pollard wat nie suksesvol was met die doelskop nie. En die eindtelling 45-19. Nou, as ek moet die wedstrijd opsom, en die opsig van wat die Bulls sal moet doen, hulle sal die foute moet uitsny, hulle is weer na die kwartfinale toe, en dit sal ook 'n tuis kwartfinale wees vir die Bulls, want hulle gaan definitief in die top 4 eindig. Nou, ek dink met die verdediging ook sal hulle moet opknap, daar sal baie gewerk word, nou hulle het so 2 weke kans om dit reg te stel, want die kwartfinale vind eers die laaste naweek van Mei maand plaas, maar daar is ook baie permutasies wat daarmee gepaard gaan, want daar is nog wedstryde wat vanaand gespeel moet word, Lenster wat nou in die 4de plek lê, want die Bulls het nou in die 3de plek ingeskuif, en is op 59 punte, Lenster lê nou 4de op 58 punte, maar Lenster moet nog teen Osprey speel vanaand, maar ek het sien dat Lenster daardie kragmeting sal verloor nie, so dan kan Lenster moontlik nog in die 2de plek inskuif, die Stommers wat sal sak na die 3de plek toe, en die Bulls wat dan 4de sal eindig. En dan speel die Lions ook nou nog vanaand, die in Munster, dit is 8:45 vanaand, en sou die Lions vir Munster klop, dan beteken dit dat die Lions 5de sal eindig, wat beteken dat die kwartfinale tussen die Bulls en die Lions sal wees op lofte. Nou sou Munster daardie kragmeting wen, dan sal die Lions sak na die 8de plek toe, Alster sal uitval, En dit gaan ook dan beteken dat die bulle dan moontlik op hulle tyd self in Munster sal speel, moontlik ook Konnacht wat nog daar in die mengsel is. Maar die bulle was al baie moet verbeter en die speler van die wedstrijd, Jan Rey Rudolf, hy was uitstekend daar in die 6-3 gewees, ook Roan Norsie het ons met na die tyd meegeseld en hy was tevrede met die oorwinning, hulle sê hulle vat die oorwinning, dis in die bulle en ek stem saam met dit, maar die feit dat die bulle een paar stapjes sal moet neem om baie beter rugby te speel, alhoewel hulle nou die afgelope twee naweke een, kan ek sê, swakker Italiaanse spanne gespeel het, kan het dalk hulle 'n bietjie op hulle lauwere laat rus het, en, maar ek is seker dat die boel sal gereed wees vir daardie kwartfinalestryd wat oor twee weke sal plaasvind. Het kan moontlik nog wees teen die Lions, sou die Lions vanavond wen en sou Lenser hulle kragmeting wen. Maar ek kan bevestig, die boel is weer na die kwartfinalestryd van jaar se Verenigde Rugby Kampioenskap en hulle sal ook 'n tuis kwartfinalestryd geniet en die boel wat dan met die span van Benetton afreken hier oplop te Versal in Pretoria met 45-19. Dan al van my kant af, Carla, Johan Pretorius vir RSG Sport, daarmee terug na jou in die atelier in Johannesburg.
0: Baie dankie, Johan Pretorius, uit vir ons die Bulls teen Benetton wedstrijd op Loftus Versveld vandag dopgehou. Ons skakel oor na Fritz Klaaste vir MotoGP, maar voor ons dit doen, ons gesels ook met John Lafney die Jager binne die volgende 3 minute. Ons gesels oor daar die Grand Slam wat gewoonlik sy opwagting in my maand maak, die Franse Ope, en dan is daar 'n opwindende Ope wat ook in Centurion en gaan plaasvind. So bly ingeskakel vir daardie gesprek. Hier is MotoGP nuus met Fritz Klaaste.
3: Die Barcelona MotoGP het alle bestanddele bevat vir een van die bestes van die jaar. Die naweek het reeds anders uitgewys toe Pedro Acosta van KTM sy eerste koningsposisie sedert 2024 geneem het. En dan die gunsteling Marco Bezzecchi wat hard met moeder aarde kennis gemaak het tydens kwalifisering, maar homself weer kon oplig om die 12de plek op die wegspringrooster terug te wen. Daai twee aspekte het die perfekte voorskou geskep vir 'n chaotiese, maar wonderlike kitsren. Van die wegspring af het Acosta gewys hoekom hy vandag die Shark Attack tema lied in ons koppe laat hoor het. Dum dum, dum dum. Acosta was letterlik die duivel met sy vurk op 'n baan wat nie speel met bande nie. Hy het uit koningsposisie weggespring en met die aandag afleier Alex Marquez kort agter sy blaaie het hy die kitsren gelei. Maar die kitsren was ook sy vyand, want hy het vroeg teruggesak na 4de plek, sy ritme verloor, maar soos 'n ware vegter het hy sy bande bestuur, koelkop gebly en stadig maar seker weer sy agterstand uitgewis. Vanaf 16de's na 3-6-0, en toe was hy weer daar, soos 'n skaduwee agter die agterwiel van die voorloper op sy Ducati, Alex Marquez, wat die rol van 'n perfekte verdediger vandag vertolk het. Hy het elke moontlike opening toegemaak, elke rempunt perfek bereken, en vir ronde na ronde die jong Acosta op afstand gehou. Alex het geveg met trots, met agressie, en met 'n motorfiets wat hy letterlik as 'n skild gebruik het. Maar die verrassing van die dag was Fabio de Jean-Antonio, die vlakkaas, noem ek hom vandag, van hierdie wedren. Hy het van agteraf momentum gebou, fout na fout van ander renjaars uitgebuit, en teen die einde van die kitsren was hy binne trefafstand van die voorste twee. Sy bestuurstyl het perfek geloop met die baan, en die manier waarop hy sy bande bestuur het, het veroorsaak dat hy byna die twee voorlopers ingehaal het, en kort kop agter hulle oor die wenstreep gejaag het. Met Pedro Acosta, wat die eerste plek afstaan met die kleinste gaping denkbaar, 41.000stes van 'n sekonde. Intussen agter hulle het die chaos geheers, Marco Bezzecchi moes veg vir oorlewing, Brad Binder en Joan Mir is reeds op die eerste draai uitgeskakel, deurdat hulle verstrengel geraak het en geval het, en dan die gewone wedrenorde, wat gister se kwalifisering voorspel het, het werklik vandag in die kitsren uitgespeel. Maar die voorlopers, binne die geveg vir glorie, het 3 renjaars 'n fees vir die oog gelewer. Acosta, die vegter, Alex Marquez die verdediger en Didier die vlakhaas. Marco Bezzecchi bly die kampioenskapsvoorloper met slegs 1 punt in die kampioenskapspunteleer. Dit was 'n wedren van bandebestuur, van kopwerk en van suiwer instink. En as dit die voorspelling is vir môre se hoofren, dan wag daar vir ons 'n fees. Fritz Klaaste vir RSG Sport.
9: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
0: Dit is RSG Sport. Ons gesels met John Lafney die Jager, hy is 'n voormalige Suid-Afrikaanse tennisspeler, hy is 'n tennisspesialis en doen wonderlike dinge in die tenniswêreld in Suid-Afrika, ook 'n gereelde gas in RSG Sport. John Lafney die Jager, welkom op die program, is lekker om te kan gesels.
10: Baie dankie Carla, dankie dat ek saam met julle kan kuier.
0: Ja, en John Lafney, ek het gesien op sosiale media, dis nou amper Franse ope tyd, maar Carlos Alcaraz, hy is toch besig om te poseer vir modelfoto's op die klei, maar hy is nog nie begin speel nie. Maar vir wie kan ons vooruitkyk in die 2026 Grand Slam van die Franse ope?
10: Carla, ja, dis baie jammer dat Alcaraz beseer is en hy nie gaan speel nie. Ek dink, jy weet, dit maak so Jannik Sinner definitief die gunsteling by die mans. Maar weer eens, allemaal gaan die vraag vir wat gebeur met Novak Djokovic. Hy het nie goeie voorbereiding nie, hy het eerste ronde verloor in Rome. Maar weer eens, ek sê altyd, jy kan nooit hierdie ons afskryf nie. Iemand wat skielik op die klei begin beter speel het, is Medvedev. Daniel Medvedev, hy het 6-0, 6-0 verloor in Monte Carlo. En hierdie week het hy semis gemaak in Rome. En dan het jy vir Alexander Zverev, wat altyd daar is, hy doen goed. Iemand wat deesdae baie goed speel, is Christian Ruud. Hy het nou, hy is in die finaal in Rome, en dit is goed om te sien dat hy weer terug is. Hy het uit die top 10 uitgeval, maar hy het na Rome gaan het weer goed wees vir hom, en my, kan ek sê, my wildcard ou wat, ek sê, hy is 'n Fransman, en gaan baie druk op hom wees, maar Arthur Fils is definitief iemand wat ongelooflike jaar so ver gehad het, en ek dink, jy weet, hy kan miskien 'n paar upsets veroorsaak.
0: Ek hoop so. So dit is 2026 Franse Ope. Dit lê baie na my hart, JL. Ek dink ek het een keer vir jou vertel nie. Ek is gebore in die vroeë 90s. Kom ek sê maar 1990. En toe was die Franse, ek was gebore 28 Mei. En die Franse Ope was toe gespeel en my ma en pa dink toe wie gaan hierdie toernooi wen hierdie jaar? Dit gaan dan Carla se tweede naam wees. En hulle het my toe Arantxa genoem. Sy het die dubbels gewen daai jaar.
10: Ongelooflik.
0: Ja, maar as ons van Frankryk gaan na tuisbodem, ek is so opgewonde, kinderlik opgewonde hieroor. 25 tot die 31ste Mei is klaar in my kalender uitgeblok, want dit is die Rise Irini Open. Asseblief vertel my wat gaan gebeur einde Mei en dit is 'n wonderlike geleentheid, want dit word beskryf as een van die grootste oomblikke vir Suid-Afrikaanse tennis sedert die match in Afrika. So wat gaan gebeur? Vertel ons.
10: Ja, Carlos, so ons het, daar is eindelijk 2 weke. Die eerste week begin die Rise Irini Ope begin die 25ste Mei by die Irini Country Club. Die kwalificering rond is begin eindelijk al Sondag die 24ste. Dis die eerste keer dat ons weer ATP Challenger Tour toernooi in Suid-Afrika het. So ons het 2 nou einde Mei, eerste week in Junie, en dan het ons weer 2 die einde Julie, eerste week in Augustus. So ja, dis een baie goeie geleentheid vir ons, vooral vir ons lokale spelers wat gaan speel. Jy het Philip Henning, hy is 60 keer, hy is een na Lloyd Harris, hy is een van ons top spelers. Devin Badenhorst het 'n wildcard gekry, hy is top 10 in die college ranking op die oomblik, 'n fantastiese jaar vir Baylor gehad. Vandag is het aangekondig dat Colin Motsi, wat ook vir Texas A&M speel, hy ook 'n wildcard kry. En dan in die kwalificeerende rondes het ons vir Chris van Wyk, Alex Beckley, Mark van der Merwe, en ons gaan nog so 'n paar ander wildcards ook aankondig. So baie goeie geleentheid vir ons lokale spelers om te kom speel. Vir die lokale mense is die geleentheid om topspelers te kan sien. Weet ons, die spelers wat om ingekeer het, is Harold Mayotte. Hy is 210 in die wêreld en hy was al so hoog soos 110 in die wêreld. So, die eerste 4 gekeerde spelers is allemaal ouens wat al in Grand Slams kwalificeerde rondes gespeel het. So ek dink vir die tennispubliek, vir ons jong spelers, vir africhters, vir jou tennisentoesiaste gaan ongelooflike tennis wees by hierdie Country Club en ja, ek dink dit sal great wees vir mense om te kom ondersteun want ons het baie lanklaas hierdie geleentheid gehad.
0: Ons het en soos jy sê die wildcards en die tennisspelers wat te sien gaan wees Devin Badenhorst, Motse, Chris van Wyk, Mark van der Merwe. Jy sê ook dat hierdie internasionale spelers gaan ook kom speel hier, maar watter impak kan so 'n reeks dan op Suid-Afrika se posisie op die internasionale tenniskalender hê? Want as 'n ATP ranglys punte gekry kan word in Suid-Afrika, dan is dit wonderlik dat ons hier die hele tyd hoef te reis nie, is dit?
10: Ja, dis baie duur op die oomblik en ons het junior internasionale junior toernooie, ons het die ITF World Tour toernooie, maar hier is nou die volgende stapie. So dis die een intree stap van die ATP. So dit word die challengers genoem en dan gaan jy na die tour events toe waar jy die 250s, die 500s, die 1000s kry en dan die Grand Slam. So hier is 'n belangrike stap vir ons want dit is nou die volgende stapie toe. Ons plan is om $250,000 te hou nou hierdie 2 weke en dan in einde Julie weer 50 en dan eerste week in Augustus gaan 'n $75,000 toernooi. En ons wil elke jaar 2 van daai toernooie opskuif na 'n hoër vlak toe waar ons hopelik weer in 2028 kan aansoek doen vir 'n groter toernooi en die hoop is dat ons weer eendag die SA Open kan hou in Suid-Afrika. So hier is 'n belangrike stap vir ons in die regte rigting. Jy weet is great om te sien dat daar meer internasionale toernooie is vir ons juniors vir die intree vlak. Maar nou bring ons die volgende level na Suid-Afrika toe. So ja, ons is dankbaar daarvoor en ja, ek dink is 'n great geleentheid vir ons jong spelers.
0: En jy het dit nou genoem vir die jong spelers. Ek weet dat jy is ook betrokke by baie skole ook by individuele spelers. So hoe waardevol gaan dit wees vir jong Suid-Afrikaanse spelers om hierdie spelers soos Harold Mayotte en Stefano te kan sien speel, nie net vir die ouderdomsgroepe wat op daardie vlak kan speel nie, maar vir die jonges om te kan sien ek kan ook daar gaan speel.
10: Ja, dis definitief. Ek sê altyd dis vir ons in tennis bietjie agter is ons jong spelers kan nie die topspelers of die beter spelers in lewende lywe sien nie. Om regtig te beleef wat weet hoe beweeg jy ons op die baan, hoe hard slaan hulle die baan, hoeveel topspin slaan hulle die bal. So dis 'n ongelooflike voorreg. Ek was bevoorreg, ek het in 'n era groot geword waar ons baie toernooie gehad het, ons het great fasiliteite gehad, ons het heroes gehad wat ons na toe kan opkyk en kon lewendig sien speel en ek dink dis die een ding wat definitief vir ons spelers ongelooflik gaan wees is om hierdie tops spelers van die Challenger Tour in Suid-Afrika te kan sien speel. Daar's baie, Rafael Rodar, die ou het in die begin van die jaar het hy nog Challengers gespeel. Hy's nou 32 in die wêreld. So daar's baie topspelers wat belowende spelers wat hierdie Challengers kom om dan uiteindelik by die Grand Slams uit te kom, top 100, top 50 en dan top 20.
0: So Match in Africa het gebeur in Kaapstad. Daar's hele paar duisend wat nie kon gaan nie. Is daar die plek groter was dan sy hele Suid-Afrika daar gewees het. So ek weet dat wanneer jy betrokke is by 'n tennis toernooi of fees in Suid-Afrika gaan dit wonderlik wees. Wat kan ons verwag? Hoe gaan die openingsdag lyk? Gaan daar feeservarings wees soos musiek en tennis wat na gekyk kan word?
10: Karla, ja, so ons wil ons einddoel is dit met 'n festival wees met tennis as the theme, as hulle soos die Engels sou sê. So ons wil 'n bietjie anders doen, maar dis die begin, Dis 'n 50,000, so ons kan nie te groot gaan nie, maar ons wil bietjie anders, ons wil musiek inbring, lekker kos vir die mense kry, lekker atmosfeer vir die mense gee. Laat dit nie net, jy kom nie en jy sit nie langs 'n tennisbaan nie. So ons sien baie uit, dit gaan, as ek sê, ons gaan stap vir stap bou, en ons glo dat ons hierdie toernooie kan bou in ietsie baie groot sin.
0: Kan nie wag nie. Dit gebeur einde Mei, sal later weer in RSG Sport al die besonderhede gee, maar indien jy nou ingeskakel het, ek gesels met John Lafney die Jager oor die Rise Arena Open wat gaan plaasvind die einde van Mei en soos ek sê later sal ek daardie besonderhede gee. John Lafney die Jager, altyd 'n plesier om met jou te gesels en dan sien ons vir jou dan daar die 24ste Mei.
10: Dankie Karra, net vir die luisteraars, julle kan na Rise Open al ons sosiale platforms toe gaan. Daar's 'n link vir die kaartjies waar julle kan kaartjies koop. Dis baie bekostigbaar en ja, kom ondersteun die Suid-Afrikaanse spelers asseblief.
0: Dit gaan wonderlik wees, soos John Lafferty die jager sê, daar gaan ongelooflike goeie spelers wees, en partykeer vergeet die mense, mens kyk die vier Grand Slams op die TV en sien hoe hard die bal geslaan word, en sien hoeveel kilometer per uur, maar as jy dit voor jou sien, is dit 'n ander ervaring. So, die Rise Irene Open word in die einde van my vind dan plaas, en ek sal dan al die besonderhede gee. Dis RSG Sport, wanneer jy luister, is so 25 minute voor 7, en Heinrich Schulze is aan die woord.
11: In vandag se uitgawe van Tussen die Sportblaaie, blaai ek deur die voormalige Suid-Afrikaanse fietsrykampioen Cathy Carstens se autobiografie wat verlede jaar verskyn het. Die titel daarvan is Getting Back on the Bike, A Journey of Grit, Grace and Rising Up Again. Carstens, 'n fisioterapeut van beroep, het self die boek geskryf met die hulp van 'n span professionele redakteurs, en die eindproduk is gepoleer en het lees goed. Maar skryfkuns is een deel van 'n goeie boek. Die ander deel is dat daar 'n goeie verhaal moet wees om te vertel. En ook wat dit betref, is Cathy Carstens se verhaal een wat verdien om gelees te word. Dit is 'n meeslerende verhaal, een van swaarkry en 'n gebroke ouerhuis, van ernstige beserings, van 'n huwelik wat verbrokkel en van

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Gesien nie, maar as die vorm in 'n oomblik wat haar uiteindelik na fisioterapie as 'n beroep en later ook 'n topvlak fietsryer lei. Wanneer 'n motorongeluk tydens haar universiteitsjare dieselfde knie weer beseer en haar belovende hardloopbaan daarmee beëindig, verander die emosionele toon van die boek skerp. Sy beskryf die verlies nie net van sport nie, maar ook van haar onafhanklikheid en hoe sy selfs by geleentheid op ander moes staatmaak om by universiteitsklasse te kon uitkom. Hierdie gebeure uit haar verlede verleen 'n egtheid aan haar latere beskrywing van die fiets en fietsrysport as haar kaartjie na vryheid. Hierdie boek slaag uitstekend in sy uitbeelding van die werklikhede van 'n vroulike fietsryer in Suid-Afrika gedurende die 1980s. In plaas daarvan om ongelykheid te veralgemeen, wys Carsons op spesifieke oomblikke en verskille, veral in prysgeld en erkenning, terwyl sy in 'n mansgedomineerde omgewing van destyds moes meeding. 'N Uitstaande gedeelte van die boek is haar baie lewendige beskrywing van internasionale wedrenne, veral 'n wêreldkampioenskapreisies in 2008. Sy beskryf hoe sy vroeg in hierdie wedren 'n bergklim gedeelte, 'n aanval loods en kortstondig 'n belangrike teenstander van haar agterlaat, net om voor 'n tweede klim weer ingehaal te word. Die skryfwerk hier lees byna soos 'n film wat voor die leser se oë afspeel. Fietsryers van verskillende lande kom saam, die terrein wissel van keistene na tegniese draaie en Carsons beskryf haar posisionering in die peloton met presisie. Wanneer sy met net 3 km oor na die agterkant van die groep gedwing word en dit naby 'n komplekse gedeelte met spoorwegoorgange en skerp draaie, is die spanning van die verhaal tasbaar. Hierdie oomblikke lig die teks na 'n hoër vlak en maak dit 'n meesleurende vertelling. Tog is die boek nie beperk tot verhale uit wedrenne nie. Van die mees onthoubare gedeeltes vir my kom van ervarings af van haar fiets, wat dikwels Carsons se humor en menslikheid openbaar. Sy vertel van 'n fietstoer in Europa waar sy en haar man hulle fietse na 'n treinrit verloor en dit eers na ure se gestry met amptenare terugkry. In 'n ander verhaal beskryf sy hoe sy 10 dae lank voedselvergiftiging in Griekeland moes verduur het en uiteindelik, onverwags, genees is deur 'n skoot Italiaanse kruielikeur wat deur 'n medereisiger aanbeveel is. Die motief van die fiets as 'n sogenaamde getroue metgesel bind al hierdie temas in die boek saam. Carsons vertel dat fietsry konstant gebly het deur al die veranderinge in haar lewe. Of sy nou oefen, kompeteer of bloot haar gedagtes orden. Terloops, Carsons is 'n produk van die laerskool Trydag Kestell, as ook die hoërskool Voortrekker op Bethlehem in die Vrystaat. Trydag Kestell is ook die laerskool van onder andere Jannie en Bismarck Du Plessis, Bongi Mbanambi en ander. Die boek Getting Back on the Bike, A Journey of Grit, Grace and Rising Up Again, deur Cathy Carsons, beslaan die 253 bladsye en is in sagte band gebind. Dit kos R395. Ek het die resensiekopie daarvan by die Menlyn Park tak van Exclusive Books gekry. Dit word ook aangehou deur ander uitgesoekte takke van Exclusive Books. Tot volgende week dieselfde tyd is dit Heinrich Schulze in Pretoria vir RSG Sport.
2: Baie dankie Heinrich Schulze. So 20 minute voor 7, Lali Stander het vir ons die nuutste ontwikkelings junior en vroue sport in RSG Sport.
3: Middag Carla en middag luisteraars. Kom ons begin met 'n bietjie lekker junior nuus. Suid-Afrika se junior swemmers het saam met die seniors 84 medaljes ingeoes by die Afrika Kampioenskap wat van 5 tot 10 Mei in Oran, Algerië gehou is. Die juniors het 'n vrag van 25 goud, 15 silwer en 12 brons medaljes, 52 in totaal gewen, om as die beste junior span op die kampioenskap gekroon te word. Die 18-jarige Scarlett Leroux het 5 goue medaljes vir die span huis toe gebring. Leroux het goud in die 100, 200, 400, 800 en 1500 meter vryslag gewen. Cassidy Burger

0: Dis het 3 goue medaljes gewen en ook 2 silwer medaljes in die rugslag beklink. Adrian van Wyk in die ouderdomsgroep vir swemmers tussen 14 en 18 het net so beïndruk met 4 goue medaljes en 'n brons. Sy niemand het op sy beurt 3 goue medaljes gewen. Die ander 32 medaljes, 9 goud, 13 silwer en 10 brons, is deur die seniorspan gewen wat derde op die medaljetabel geëindig het. Isabel Coetse was die uitstaande atleet in die seniorspan. Sy het die 100 meter rugslag in 'n tyd van 1 minuut 03,18 gewen. Sy het ook silwer in die 50 meter rugslag in 'n tyd van 29,74 sekondes verower. Ons tel natuurlik nou die dae af na die Statebond spele waar 13 van Suid-Afrika se beste swemmers in aksie sal wees. Dit vind in Julie en Augustus in Glasgow plaas. Die 23-jarige Hannah Peers was die 13de atleet wat gekwalifiseer het vir die swem, toe sy die 200 meter rugslag in 2 minute 10,92 sekondes by die Suid-Afrikaanse swemkampioenskappe in Giberga gewen het. Saam met Peers kan ons uitsien daarna om vir Amy Kenny in die 200 meter vryslag, 100 en 200 meter borsslag en die 200 meter individuele wisselslag te sien. Kylene Corbett het weer vir die 200 meter borsslag gekwalifiseer en Erin Gallagher vir die 50 en 100 meter vlinderslag. Caitlin De Lange het vir die 50 meter vryslag en 50 meter vlinderslag gekwalifiseer, Rebecca Meder vir die 200 meter individuele wisselslag, Jessica Thompson vir die 50 meter rugslag en 50 meter vryslag en Lara van die Kerk vir die 50 meter borsslag. In atletieknuus is Kristy Snyman donderdag as die eerste kontinentale vrouwekampioen in hoogspring in 18 jaar gekroon, nadat die Suid-Afrikaner op die Afrika kampioenskap in Accra, Ghana geseëvier het. Snyman het voortgebou op haar 2 nasionale titels in 2025 en 2024 en die Afrika titel verower toe sy op 'n hoogte van 1,84 meter suksesvol oor die dwarslat geseil het. Snyman se goue medalje in die item is die eerste deur 'n Suid-Afrikaanse vrou op die Afrika byeenkoms sedert Annika Smit in 2008 die boonste trap van die podium bestyg het. Op daardie byeenkoms wat destyds in Addis Ababa in Ethiopië gehou is, het Suid-Afrika skoonskip gemaak met Marcoline Pretorius en Maritza Gerdenbach onderskeidelik tweede en derde. Een van die Oekraïne se top tennisspelers, Elina Svitolina, was die week in die nuus nadat die internasionale Olimpiese komitee die verbod gelig het op Belarusiese atlete om weer onder hulle eie vlag deel te neem aan die Olimpiese spele. Atlete en amptenare van Belarus en Rusland is reeds sedert die inval in Oekraïne in 2022 verbied om as burgers van hul land aan internasionale sportbijeenkomste deel te neem. Belarus word as Rusland se grootste bondgenoot beskou. Tennisspelers van Belarus en Rusland mag nie aan internasionale spankompetisies deelneem nie, maar mag as neutrale deelnemers aan beroepstoernooie deelneem. Svetolina, wat lank reeds nie bladskit met teenstanders van Belarus of Rusland na wedstryde nie, het gesê dit is moeilik om die IOC se besluit te aanvaar, siende die konflik steeds in haar land voortgaan. Anna Sabalenka, die wêreld se voorste vrouespeler en burger van Belarus, het gesê sy is verlig oor die besluit sodat hulle hulle vlag kan terugkry. Die Internasionale Tennisfederasie het egter besluit dat Belarusiese en Russiese tennisspelers steeds as neutrale atlete moet deelneem. En dan net ter afsluiting, dit is Diamantliga tyd. Ek kan nie wag nie, die Diamantliga reeks skop af in Shanghai hierdie naweek en 'n hele klompie baie goeie atlete gaan daar in aksie wees. Met geen Olimpiese spele of wêreldbijeenkomste in 2026 nie, gaan die Diamantliga definitief die atlete die ideale voorbereiding bied vir wêreldatletiek se eerste weergawe van die Ultimate Kampioenskap, wat in September in Budapest plaasvind. Lali Stander vir RSG Sport.
1: Baie dankie Lali, dis RSG Sport waarna jy luister en dis die Amerikaanse PGA Golfkampioenskap eerder en vir loods is weer eens in die ateljee hulle vol.
2: Hallo Carla. Ja, kom ons kyk weer na die telbord op die oomblik. Dit is die voorlopersbord wat wys dat die twee manne wat nog steeds eerste daar bo op die voorlopersbord is Alex Smalley en Maverick McNeely. Beide van hulle slaan af so 20 voor 9, maar iemand wat nou begin nader is Chris Kirk. Hy het reeds 56 plekke geklim op daardie voorlopersbord na die gesamentlike derde plek. Hy is nou op 3 onder baan syfer net 1 nou agter die twee voorlopers. Hy is reeds vir sy ronde vandag 6 onder. Dit is na 15 puitjies. Hy het aanvanklik begin met 'n voetjie op die tweede, op die derde, op die vyfde, op die sesde, op die sewende, waarna hy 'n broue op die agste aangeteken het, maar weer voetjies op die elfde en op die dertiende. So hy is tans wit warm wat sy golf betref. Dis nou Chris Kirk van Amerika en na 15 puitjies is hy dan nou in die samelike derde plek op 3 onder baansyfer nadat hy reeds 6 onder is vir sy ronde vandag. Ons het vroeër melding gemaak van Justin Rose. Hy het so 1 houtjie teruggesak intussen. Hy is op 2 onder baansyfer, 5 onder vir sy ronde. So Justin Rose wat ook baie goed begin het vandag. Hy het voeltjies aangeteken op die 3de, 4de, 5de en 6de. 4 voeltjies in 'n ry en toe weer op die 9de, maar hy het sopas op die 14de het hy 'n brouhou aangeteken Justin Rose, maar nog steeds 'n baie goeie 5 onder baansyfer, 2 onder wat die toernooi sover betref. Christopher Ritten ook 5 onder vir sy ronde. Hy is ook in die gesamentlike 10de plek tans op 2 onder baansyfer. Suid-Afrikaanse Aldrich Potgieter op 3 onder. Hy slaan om 20 oor 8 vanaand af vir sy derde ronde. So daar is heelwat van die spelers wat tans besig is om te beweeg. Rory McIlroy reeds 2 onder vir sy ronde. Hy is op 1 onder. En dan wat die wêreldse nommer 1 Scottie Scheffler betref, hy is ook op 2 onder baansyfer en hy slaan om 20 voor 8 vanaand af. Dis dan die jongste golfnuus vanaf die PGA Kampioenskap.
1: Baie dankie vir loods. Net hierna gesels ons weer met Frits Klaaste. Vroeger het hy genoem dis die mees ikoniese uithouren, 24 uur uithouren, kan jy glo, by die Nürburg Nordschleife in die Eifelwoude in Duitsland. Net hierna praat ons met Frits Klaaste.
3: Precies hoe werk tydsones? Is dit waar dat die aarde se magneetveld veroorsaak word deur 'n reuse magnetiese klip onder die Noordpool? Het jy geweet daar is amper 40% verskil sonskyn wat Suid-Afrika ontvang tussen midsomer teenoor midwinter? So geen wonder ons kry tans so koud nie. Sterre en planete, Sondag aan 7:30 net hier op RSG.
4: Die Sondag in Taaldinge. Die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, sy regskommissie, Jean Meyring, vertel meer oor hulle pas afgelope simposium.
5: Moontlik is dit ook iets wat ons leer hieruit, dat ten spyte van die feit dat onderrig van die reg in Afrikaans al hoe minder gebeur, dat daar nog 'n behoefte is om Afrikaans as 'n medium te gebruik vir sulke gesprekvoering.
4: Sondag, net na 10, Taaldinge saam met my, Ina Strydom.
6: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
1: 'N ikoniese uithou ren vind in Duitsland plaas en ek kan nie wag om meer uit te vind oor dit nie en op die lyn in RSG Sport het ons vir Frits Klaaste. Goeiemiddag Frits.
7: Goeienaand, Carla, bedrywige naweek vir my die kant, maar wonderlik as mense werk jou pret en plesier kan wees. Soos jou nou.
1: Ja.
7: Carla, ja, dit is die vierde uur. Ons gaan nou na die vijfde uur toe. Nog 20 ure oor van Resies in die 54ste Nürburgring gering, 24 uur. 160 motors is vroeger gesê wat deelneem in 20 klasse van SP9 tot SP3. En dis hierdie motors wat die wonderwerk is, Carla, om op maximum kraglewering neem hulle deel oor hierdie 24 uur. Kan jy jou voorstel daai engines, né? Nou vanaand gaan dit deernag in reën en mis, stikdonker sonder straatligte oor bykans die res van die baan pikdonker. So daar was reën voorspel vir die grootste gedeelte van die wedren tot dusver. Net so effens hier en daar reën geval, maar die reën gaan beslis vanaand toeneem oor nag en temperature behoort te val hierna so 2 grade Celsius. Die motors om dop te hou is Row Racing, dis 'n BMW met Augusto Farfus en Raffaello Marcello. Hulle is die wenners van verlede jaar, saam met Jordan Pepper van Suid-Afrika en Kelvin van der Linde van Suid-Afrika. Dan is daar nog 'n motor met 'n Suid-Afrikaner, dis Kelvin se broer Sheldon, hy ry motor nommer 99, ook vir Row Racing, saam met Dan Harper, Max Hess en Dries van Toor. En dan Max Verstappen se span, die Mercedes AMG Verstappen Racing, saam met hom, op die oomblik in hulle motor is Jules Gounion, wat die voorloper is op die oomblik. Max Verstappen ry saam Lucas Auer en Daniel Giulianchella. En as ons nou net kyk na die telkaart, hoe saak op die oomblik staan, is nog steeds Verstappen se span wat voorloop. Hulle is motor nommer 3 en hulle het nou so ongeveer 9 sekondes het hulle voor die ou in tweede plek, wat ook 'n baie groot gunsteling is, dis Dennis Estrey. Hy ry vir 'n Porsche Porsche 911 en dis so 'n lemmetjie groen motor. Hulle twee is van die gunstelinge. Dan volg motor nummer 67 in die derde plek Olsen. Vierde is Krognes in Aston Martin, wat nog vasklou daar. Martin, hy is in die vijfde plek vir Mercedes AMG GT3. En in die sesde plek is Verhagen van BMW M3. Dan die Suid-Afrikaners Kelvin van der Linde is nou in die tiende posisie met Dries van Toor in die 12de posisie. So dit sal deernag wees, 'n swaar wedren vir die deelnemers. Hulle noem hierdie plek die groen hel, Carla. So dit is eintlik wat dit is, maar ongelooflike wedren. Daar is geen baan in die hele wêreld wat 25 km lank is nie. Dit gee jou net 'n idee en hulle het nou al 24 rondes afgelê. Ons sal môre middag op Sondag met Fritz vir die uitslag gee van die Nürburgring 24 ure. Fritz Klaaste vir RSG Sport.
1: Baie dankie Fritz Klaaste. Wat 'n opwindende wedren, 24 uur. Ons neem 'n musikale breek hier in RSG Sport. Watter beter liedjie as Appel se Nonna?

0: Dis Appels en Nonna net hier op RSG. Dit was RSG Sport. My naam is Carla McKenzie. Inhoud regisseur Verloots. Ek hoop jy het 'n wonderlike Saterdag aand in die geselskap van RSG. Goed gaan tot volgende keer.
1: Het jy geweet, jou gunsteling radiostasie is nou in jou sak en altyd aan jou sy. Of jy nou in die verkeer sit, 'n nuwe resep in die kombuis aandurf of bloot jou siel in die tuin verkoop, RSG is nou daar met 'n enkele swiep op jou foon.
2: Die splinternuwe RSG app is hier. Laai dit heeltemal gratis af in die Apple app winkel of by Google Play. Van die hartklop van regstreekse uitsendings en die nuutste potgooie tot die gewilde bekbazare en daardie resep waarvoor almal vra. Dis nou alles in jou hand.
1: Die nuwe RSG app, jou gunsteling luistergenot waar jy ook al gaan.
3: Een lewe is te min vir ons om rekenskap te gee van ons lewe, om alles te snap en eerbiedig in te pas in ons mond. Daagliks onverwags kom ons op ons aarde af, op enigmas wat aan die meeste oë ontsnap.
4: Op vers en klank dink ons diep oor die oorweldigende en die onbenullige, die absolute en die vlietende. Skakel in saam met my, Sofia van Taak en die voorleser Nienke Geldenhuys. Dinsdag aand om 20:09.
5: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Ketel stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Ketel in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.

0: In hierdie week se episode van Agter die Tunes is dit weer tyd vir Nuut op die Radar waar ons gesels met die brein agter die treffer Mila, Jacobus.
1: En ek dink toe, maar ek gaan nie hierdie kans by my laat verbyglip nie. Ek gaan hom 'n DM stuur. Hoe meer ek jou kan laat huil, hoe beter voel ek. Dat ek jy alleen huil nie.
0: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.

0: Dis nou presies 7 uur wat beteken is nuustyd. Goeienaand, ek is verloots in die bulletin. Die dodetal weens die stormweer van die afgelope tyd styg tot 18. Meer as 50 kinders in Nigerië ontvoer en die Bulls verseker 'n tuis kwart eindstryd in die VRK. Die dodetal weens die onlangse storms het tot 18 gestyg. Die woordvoerder van die Ministerie van Samewerkende Regering, Maseko Benkose, sê 11 mense is in die Wes-Kaap dood, 3 in die Noord-Kaap, 2 in die Vrystaat en 1 elk in Mpumalanga en Noordwes. Benkose sê die regering werk saam met provinsiale en munisipale owerhede om noodsaaklike dienste te herstel en inwoners se veiligheid te verseker. Die minister, Willing Kosini Tlabisa, het sy medelewing uitgespreek met die naasbestaandes van die mense wat in die storms dood is. Die Wes-Kaapse premier Alan Windey sê intussen hulle is besig met skadeberamings in al die distrikte van die provinsie na die onlangse stormweer groot skade aangerig het. Hy sê opruimings en herstelwerk word in talle gemeenskappe gedoen. Windey sê spanne werk onverpoosd om water en kragtoevoer te herstel in gebiede waar onderbrekings voorkom, terwyl herstelwerk aan paaie ook aan die gang is. Windey sê skadeberaming sal bepaal watter soort hulp verleen moet word. Hy het benadruk dat herstelwerk tyd sal neem. Transitorowers het weggekom met 'n onbevestigde bedrag kontant na 'n rooftog vroeër vandag op die N8 buite Botshabelo in die Vrystaat. Die Vrystaatse woordvoerder van die Valke sê 3 veiligheidswagte in 'n geldwa en nog 2 in 'n begeleidingsvoertuig is naby die Botshabelo Wes-T-aansluiting gedwing om te stop nadat 'n voertuig in die geldwa vasgery het. Die rowers het die veiligheidswagte van 'n dienspistool beroof en van die toneel gevlug. Een veiligheidswag is gewond tydens 'n skietery. Volgens die polisie die rowers in 3 voertuie in die rigting van Bloemfontein gevlug, terwyl 'n 4de voertuig in die rigting van Ladybrand gejaag het. Die pad was vir etlike ure gesluit. Meer as 50 kinders is ontvoer tydens aanvalle op 3 skole in die noordooste van Nigerië. Die meeste van die kinders is tussen 2 en 5 jaar oud. Niemand het nog aanspreeklikheid aanvaar nie en die aanvallers het nog nie kontak gemaak met die gemeenskap nie. Die gewapende aanvallers het blykbaar op motorfietse in die gebied aangekom. Veiligheidsmagte het die groep probeer agterna sit, maar kon nie skiet nie, aangesien die kinders as menslike skilde gebruik is. Atletiek Suid-Afrika se naloper Gift Leotela het die 100 meter vir mans by die eerste byeenkoms van die Diamantliga reeks in Shanghai in China in 'n tyd van 9,97 sekondes gewen. Hy die Keniaan Ferdinand Omanyala met 'n 100ste van 'n sekonde geklop. Die Amerikaner wat 'n silwer medalje in die 200 meter by die wêreldkampioenskap gewen het, Kenny Benedrick, was derde. Nog 'n Suid-Afrikaner, Kani Simbini, was 6de met 'n tyd van 10,05 sekondes. Rugby. Die Bulls het seker gemaak van 'n tuis kwart eindstryd in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Hulle het Benetton op Loftus Versveld met 45-19 geklop in die laaste ronde van die toernooi en ook 'n bonuspunt ingewin. Die span van Pretoria het 7-3 gedruk teenoor Benetton se 3. Die vleuel van die Bulls, Sergio Petersen, het 2 keer agter die doellyn gaan kuier. Vroeger het die Sharks Zebre in Durban met 54-19 getroef. Dit was die Sharks se laaste wedstryd in die reeks, aangesien hulle 10de op die punteleer is en nie na die uitloprondes deurgedring het nie. Die Durbaniete het 8-3 gedruk teenoor Zebre se 3. Ten slotte weer die hoofnuus. Die woordvoerder van die Ministerie van Samewerkende Regering, Maseko Benkose, sê die dodetal weens die afgelope tyd se stormweer het tot 18 gestyg, met 11 mense wat in die Wes-Kaap dood is, 3 in die Noord-Kaap, 2 in die Vrystaat en 1 elk in Mpumalanga en Noordwes. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG volg vanaand om 9:00. Dis nou 6:05, tyd vir Kuskenaris.
1: RSG in samewerking met SABC Opvoedkunde bied aan...
2: Te

0: Is jy klaar met jou huiswerk, Alicia?
1: Jep,
2: ek is bly, Alicia, plig voor plezier.
1: Ja, net so, Katrein.
0: Maar ek toch aan het uitgesê, jy is klaar met jou huiswerk. Hier sê jy nog papier uit.
2: Oeh, iemand is opgewonde om te speel.
1: Ek is klaar met my huiswerk, Daisy, maar ek wil hê julle moet vir my help met my goed doen, Lysie.
2: Goed doen, Lysie?
0: Ja, ek is ook nog een beetje te mekaar. Wat sal Lysie is hy?
2: Ek is bly, ek is nie die enigste een wat nie verstaan nie.
1: My goed doen, Lysie. Dit is die Lysie van goeie dade wat ek by die skool wil doen om ander te help.
2: Ons help met graagte met die Lys.
0: Ja, okay. Ons sal help, ja.
1: Dankie julle. My meneer sê, daar is genoeg probleme in die wereld. Ons moet deel wees van die oplossing. Nie die probleme nie.
2: Baie slim.
0: Oplossing.
2: Ja, soos by voorbeeld, as jy tandpyn het, is die oplossing om tandarts toe te gaan.
1: Net so. Ek wil die wereld 'n beter plek maak en ek wil by die skool begin.
2: Wonderlik, Alicia.
0: O, ek sien. En nou wil jy 'n lys maak van alles wat jy kan doen by die skool.
1: Ja.
2: Nou, wat het jy alles op jou lys?
1: Nog niks, die Katrein kraai, ek begin nou eers.
2: Het jy iets in gedagte?
1: Nie eintlik nie.
0: Wat van sy vyfie skool?
2: Nee man, Daisy Dinosaurus, ek dink nie die onderwysers sal dit toelaat nie.
1: Ja, en ek dink daar's reeds mense wat dit doen.
2: Wat van, jy kyk uit vir kinders wat alleen sit en dan gesels jy met hulle?
1: O ja, daar is 'n baie slim plan, kom ek skryf dit neer. Kinders wat alleen sit. Wat nog? Ek kan vir iemand wat die kos het, die een van my broodjies gee.
2: Oh, dis oulik.
1: Ja. Broodjie vir iemand.
0: Jy kan, as jy sien, een goeie papier neer, vir hom sê, hy moet het optel.
2: Ja, dis 'n baie goeie plan.
1: Ja. Ek gaan daai ook neerskryf. Deel op papiere. Ek dink drie is genoeg. Baie dankie, Daisy Dinosaurus en Katrein Kraai. Julle is my slimste speelgoed.

0: Hy, my broodjie is klaar gesny. Nou net in my kosblik sit.
1: En nou, Alicia? Hoekom so baie te broodjies?
0: Mama, dis 'n ekstra broodjie as iemand dalk een het nie.
1: Ag, dis 'n mooi gebaar, Alicia.
0: Hy, my kosblik is klaar gepak. Nou moet ek dit net in my tas sit.
1: Nou ja. Ek gaan sit dit in jou tas en dan gaan haal jy solank jou klere uit vir môre se skool. Wat klaar is, is klaar.
0: Dis reg, mamma. Dankie tog, dis pouse.
2: Ja, nee. Ek is vrek honger.
0: Wil jy 'n broodjie?
2: Ek is vol, dankie.
0: Okay. Is jy seker? Ek het 'n ekstra een.
2: Doodseker. Ek het op pad hier na toe my broodjie geëet.
0: Dis goed.
2: Dit gou klaar. Dan kan ons ietsie speel.
0: Is reg. Gaan ek nog 'n happie vat? Asai.
2: Kus gaan sit daar by Rosanna hulle.
0: Is reg.
2: Wat kyk jy so rond?
0: Ek kyk net of ek dalk iemand sien wat alleen sit hier. Dan kan ons hulle nooi om saam te speel.
2: Nee, ek sien niemand nie. Kom.
0: Is jy okay, Shantia?
2: Ja, dis net. Jy weet ek jou volgende week.
0: Ja, ek onthou, ek het dit in my huiswerkboekie geskryf.
2: Wel, mama het gesê ek sal nie skool toe kan bring nie. En ek kan ook nie 'n partytjie kry hierdie jaar nie.
0: Hoekom nie?
2: Sy sê daar is nie geld nie. Miskien volgende jaar.
0: Ek is jammer.
2: Ja, en almal in die klas bring iets as hulle verjaar.
0: Ja, ek weet. Ai, Chantal, ek is nou jammer om dit te hoor.
2: Hier, ons is nou by Shirale. Kom ons vra of hulle saam met ons wil speel.
0: Ja, is reg.
3: Is 3 uur, Alicia sal seker nou enige oomblik hier wees.
1: Jep, daar is die dinosaurus.
3: Wa? Is haar ma en sy nou?
0: Hallo Katrein kry. Hallo, dis die dinosaurus. Sjoe, wat 'n dag.
1: Lekker moeg.
0: Sommige baie.
1: Ek sien so. Jy val ons amper van die tent af.
0: Jammer julle.
1: En toe?
0: Wat toe?
3: Die luis.
1: Ja, ons wil hoor of jy 'n goeie daad kon doen.
0: Nee, ek kon nie. Kom ek haal net die luis uit. Kom ons sien. Niemand wou 'n toebroodjie hê nie, so ek het hom sommer 'n tweede pouse geëet. En niemand het alleen gesit nie. Vandag het almal hulle papiere mooi weggegooi.
1: Ai. Ag nee.
0: Daar was baie papiere op die grond, maar ek het niemand gesien dit weggooi nie. Toe tel ek dit maar net op.
1: Toe maar Alicia, dit is ook 'n mooi gebaar.
0: Dit is seker so, maar ek weet nie eers of die anders dit agtergekom het nie. Ek wil 'n verskil maak in iemand se lewe.
1: Miskien moet jy môre net weer probeer.
3: Of dalk moet jy 'n nuwe lysie maak.
1: Maar ja, kyk vir nuwe dinge.
3: Dan kan jy jou maatjies Antia en Sura en Rosanna vra om vir jou te help.
1: Hulle sal dit met graagte doen.
0: Dit sal miskien vir Antia beter laat voel. Wag so 'n bietjie. Is jy okay, Shantia?
2: Ja, dis net. Jy weet ek verjaar volgende week.
0: Ja, ek onthou, ek het dit in my huiswerkboekie geskryf.
2: Wel, mamma het gesê ek sal nie skool toe kan bring nie en ek kan ook nie 'n partytjie kry hierdie jaar nie.
0: Ai, Shantia, ek is nou jammer om dit te hoor.
1: Alicia, terug aarde toe. Waaraan dink jy?
0: Chantel se ma kan nie vir haar 'n partytjie gee nie.
1: En?
0: So, ek gaan vir haar een reël.
3: Hoe? Daai klink lekker.
1: Ja, baie.
0: Waar is my papier? Kom ek skryf.
1: Wat maak jy nou?
0: Ek gaan 'n lys maak van wie wat moet bring. Ek weet Sura en Rosanna sal ook wil help.
3: En dan?
0: Dan vat ons die dag van haar verjaarsdag skool toe en ons reël met meneer. En net voor pauze haal ons die eetgoed uit.
3: En ons kree julle allemaal surprise!
1: Ek kyk dan van!
4: Maaikies, julle het geluister na Kuskenades, geskep deur
5: Thomas van die Kerk.
2: En die stemme wat julle vanaand gehoor het is
0: Chloe van Rooyen,
1: Sanet Taljaard,
2: Almia Smit,
4: met akoestiese en tegniese versorging deur Cassie Louwers.
2: Musiek deur Myrtle van den Heuver.
6: Kus-

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: In hierdie Sondagaand se aflewering van Binne en Buite gesels ek met 'n onkologiese chirurg, Dr. Pieter Spies, oor die druk van sy beroep en hoe iets soos kompartmentalisering hom hierin help. Luister Sondagaand net na die 7:00 nuushooftrekke na Binne en Buite met my DJ Miller, waar ons gesels oor hoe emosionele veerkragtigheid en die geloof onder ons voete help om met druk staande te bly.
2: En nou is dit tyd vir die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente.
3: Goeiedag luisteraars. Sommige mense se finansiële omstandighede is so kritiek dat eintlik net 'n wonderwerk hulle van ondergang kan red. Vrae wat dan onwillekeurig ontstaan is: 1. Is daar voorbeelde in die Bybel waar God bonatuurlik ingegryp het om sy mense uit finansiële verknorsing te bevry? En tweedens, doen God dit vandag nog steeds? En die antwoord op beide die vrae is natuurlik 'n daverende ja. Die verhaal van die weduwee en haar twee seuns in 2 Konings 4 is 'n sprekende voorbeeld van 'n finansiële wonderwerk in die Bybel. Met die weduwee se man se afsterwe het hy 'n groot bedrag skuld agtergelaat en haar en haar twee kinders in 'n krisis gedompel. Sy kon onmoontlik nie die skuld terugbetaal nie en in terme van die geldende reg van daardie tyd sou haar twee seuns die slawe word van haar skuldeiser. In haar oomblik van desperaatheid het sy haar in geloof tot God gewend en die gevolg hiervan was 'n finansiële wonderwerk wat haar totaal skuldvry gelaat het. Nadat God die bietjie olie wat sy in haar huis gehad het vermeerder het, het sy die olie verkoop en met die opbrengs kon sy al haar skuld betaal. Maar dis egter nie waar die wonderwerk opgehou het nie. Nadat sy al die olie verkoop en al haar skuld betaal het, het sy nog genoeg geld gehad vir haar en haar seuns om van te leef vir die res van haar lewe. 'n Belangrike les wat ons uit die verhaal van die weduwe leer, is dat sy die Here vertrou het vir 'n finansiële wonderwerk en nie net vir die gewone nie. Sy het byvoorbeeld nie die Here gevra om haar te help om 'n verdere lening te bekom of om haar te help om haar skuld te konsolideer nie. Toe Elisa voorstel dat sy leekruike by haar bure moes gaan leen, het sy in geloof op hierdie woord van die Here gereageer en die ongewone gedoen. Sy het geloof in haar hart gehad dat God haar bonatuurlik van haar finansiële verknorsing sou bevry, en dis presies wat die Here vir haar gedoen het. Talle mense sê ons leef nie meer in die tyd van wonderwerke nie, maar die God wat wonderwerke doen, leef. En die geskiedenis het telkens mense opgelewer wat hom in hulle uur van nood in geloof aangegryp het en die gevolg daarvan was 'n bonatuurlike goddelike ingryping in hulle finansiële situasie. Liewe luisteraar, mag die ware verhaal van hierdie weduwee in 2 Konings 4 jou geloofsvlakke lig en jou konnekteer met jou bonatuurlike finansiële deurbraak.
2: Dit was die aandgedagte hier op RSG en die aanbieder Johan Skoonraad van Woester Christen Gemeente. Jy kan hom kontak by 082-897-8108 of by wcc@brede.co.za.
4: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. B&W's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: Dit was in 2015 toe Tine se weddenskap by 'n braai maak. Ag, die kamerads is vir sissies. En beloftes maak skuld. Hy verhuil toe sy Saterdag babbelas vir vroegoggend drafsessies. Sy vriende het gedink hy gaan tou opgooi, maar hy het vasgebyt. 10 medaljes later, die weddenskap lankal vergete, maar sy liefde vir die pad bly staan. Dis waarom Tine se hardloop. Nothing should stop you. Cell C. Amptelike vennoot van die Comrades Marathon.
6: Dis 20 minute oor 7, goeie naam van my verloodse kuier saam met jou tot om middernag vanaand, heerlike musiek in hierdie uur tot om 8 uur vanaand. Ons sal so net voor 8 uur weer gaan inloer by die PGA kampioenskap, so vir Oulaans vanaand om te kyk wat gebeur daar. Maar vir nou, musiek en nog musiek. The band Perry gaan dinge begin met Live Forever, daarna so 'n bietjie vastrap van oom Okkie se kant af, die Klipwerf Orkest en ook Dire Straits. Ek sien bietjie later is daar ook Rooksein, die Bellamy Brothers, wanneer jy kan uitsien. Ook iets van Casey Barnes, maar vir eers, The Band Perry.

Ja, lekker hier op RSG, hier is oom Okkie se vastrap is die Klipwerf Orkest. Neem ons dan bykans 7:30, so 29 minute oor 7. Hier is Dire Straits, bekende klanke, ikoniese klanke van Dire Straits, Money for Nothing, daarna Annelie van Rooyen, saam met Sensasie, neem my op vlerke.

0: So lekker doef doef jenekie vir jou, Annelie van Rooyen, hier op 'n Saterdag aand saam met Sensasie met Neem My Op Vlerke. Net hierna is ons terug met nog musiek.
1: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Voort met die musiek, Black Horse and the Cherry Tree.

0: A little more is Casey Barnes, het ons neem nou so'n 6 minute voor 8 uur op. Er is nog baie muziek op pad, en die volgende uur Heidi met haar hartsnommerkies. Dit is nou tussen 8 uur en 9 uur. Na die 9 uur nies en weer kap het uit, en na so'n country klanke, tussen 10 uur en 11 uur. Moet ook nie vergeet nie, ons sluit die aand af, tussen 11 uur en 12 uur, met prachtige muziek in ons chill program. Af en nou, gemaak ons eers weer draai op die golfbaan, ons moet kyk wat gebeur by die PGA kampioenskap, die 108ste toernooi wat plaas vind, die voorlopers nog steeds op 4 onderbaansyfer, dis Alex Smalley en Maverick McNeely, hulle slaan af oor so een bykie meer as een half uur van nou 40 minute, 45 minute se kant slaan hulle af, so 20 voor 9, dis die voorlopers na die vorige 2 rondes, en dit is dan die derde ronde wat reeds vandag vroeger begin het. Die manne wat besig is om baie goeie golf te speel, daar is spesifieke paar wat uitstaan, hulle is nou net een hou achter die voorlopers, en dan gaan hulle soms so vinnig deerdraf, want hulle is nou allemaal op 3 onderbaansyfer, dis reeds van die spelers wat vandag hulle rond is aan die gang het. Dit is Jaco Niemann, hy is nou op 3 onder, hy het reeds 5 onder in sy ronde vandag geskiet, na 16 puitjies. Dan Rory McIlroy, ook nou onder die voorlopers, hy is op 3 onder baansyfer, 4 onder vir die dag so ver, na 12 puitjies. Xander Schauffele, die 2024 kampioen, ook op 3 onder, hy het reeds vandag 4 onder geskiet, na 12 puitjies. Dan is dit ook John Rahm, die Spanjaard wat op 3 onder baansyfer is, 2 onder na 5 puitjies, ook baie goeie begin vir hom. Dan ook Aaron Rye, hy is op 3 onder, nadat hy reeds 2 onder oor die eerste 3 puitjies aangeteken het in sy derde ronde, so hy is ook besig om vinnig te beweeg, en die rest wat op 3 onder baansyfer is, was reeds daarna gister ook, en het sluit in Zuid-Afrikaanse Aldrich Potgieter wat om 20 oor 8 vanavond sy derde ronde gaan begin. So nog heel wat golf wat gespeel gaan moet word, maar op hierdie derde ronde is daar reeds 'n paar van die spelers wat tanden wys. Hulle sê mos die derde ronde is moving day, en dit is wanneer jy jou skuif maak op die golfbaan om jouself goed te plaas vir die laaste ronde wat dan nou môre sal plaasvind om daar die uitklop hou te plant. So onder andere Jaco Niemann reeds 5 onder, Rory McIlroy reeds 4 onder vir vandag, Xander Schauffele reeds 4 onder vir vandag. Baie goeie golf wat hulle op te. So bietjie laer af ook is dit Chris Kirk, Christopher Ritton op 2 onder wat ook 5 onder is vir die dag. Justin Rose ook reeds 5 onder vir sy ronde van vandag. Hy het reeds sy ronde afhandel op 65, Chris Kirk 65 en Christopher Ritton 65. So hulle is op 2 onder baansyfer, net 2 houe achter die voorlopers. Dis dan wat die golf betref, die PGA kampioenskap, hulle speel in Amerika, so dit is nog baie golf wat vandag voorlê, natuurlik weens die tydverskil. Bly geskakel, is amper 8 uur, wat beteken is binnenkort tyd vir Heidi se hartsnommerkies.
1: Sondagoggend net na die 7 uur nuus gesels ons in binnekamer met Dr. Eddie Osmond oor die Andrew Murray Desmond Tutu prysfondswenners. Dr. Tom Smit help ons dink oor klein dingetjies in die lewe en Reino Eksteen gesels oor doofblind Suid-Afrika. Skakel in vir binnekamer saam met my Lizelle de Bruin elke sondagoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
2: Daar is muziek wat mens bybly, stories wat vertel moet word. Ek is Jacques Arendt. Elke saterdag aand op RSG vier ons die legendes van gister en die sterre van vandag. Maak 'n afspraak met Country Klanke saterdag aand tussen 10 en 11 vanuit die baai. Jou muziek op RSG.
3: Leer ken vir Japie, Maruna Media se kantoorhond. Japie sorg vir snaakse oomblikke in die kantoor.
4: Ons het enige afspraak gehad met Koenie de Villiers en Japie lê onder die tafel. En Koenie het nie vir Japie gesien toe hy inkom. Ons drie sit hier daar in sy vergadering en in 'n stadium besef ek Japie is besig om winde te los onder die tafel. Maar Koenie weet nie dat daar 'n hond in die vertrek is.
3: Japie is aangestel vir morele ondersteuning in die nuuskantoor, daar waar joernaliste daagliks met die donkerste kant van die lewe te doen kry. En as jy dalk ook 'n hond vir die kantoor wil aanstel, het Japie raad. Dis die week se diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op al ons digitale platforms en ook nou op die nuwe RSG app.
0: Ja nee, honde maniere. Nou ja, mense is geraak deur die onlangse storms in ons land. Baie mense het ook in die nuusbulletin daarvan gehoor. Daar is ook 'n paar getalle genoem daar, syfers wat aandui hoeveel mense in die onderskeie provinsies wat geraak is deur die onlangse storms in ons land. En daar is steeds 'n behoefte aan komberse, jasse, musse, serpe, warm sokkies, nie bederfbare kositems. Nou, hoe kan ons as luisteraars deur Winterhoop help? Dis baie maklik. Jy gaan net na Winterhoop se webblad www.winterhoop.org en dan klik jy op die aflaaipunte bladsy. Kies aan die provinsie waarin jy wil help en kyk na die verskillende aflaaipunte in jou omgewing en jou gebied. In die Wes-Kaap is daar byvoorbeeld tans 34 plekke waar jy hierdie hulpmiddele kan gaan aflewer. En daar is regtig nood en dit sal baie waardeer word as jy dalk kan help daar in jou area. Jy kan ook help met tydelike skuilings en daarvoor kan jy e-pos stuur na Ilse@mes.org.za Ilse@mes.org.za Kom ons staan saam om ander in nood in hierdie ontwrigtende tye te kan help en om hierdie tye te verlig en dit makliker te maak vir mense. So ja, dis so maklik, winterhoop.org en gaan klik net op die aflaaipunt en dan kan jy sien waar jy kan help in jou area. Net hierna, Heidi se hartsnommertjies.
5: Dit is die Reine Wynheid en welkom by die tweede seisoen van hierdie RSG Big Bazaar en ons kuier vir die heel eerste episode by die huis van Shen en Blank. Paderberg kom kuier in die ateljee en die bekende Armand Oukamp van Noordwijk gesels oor sy gunsteling wyn.
6: Baie emosionele, beautiful story agter die wyn. Diep kersiegeure, sterk rooiwyn met ongelooflike diepte en karakter.
5: Dis die tweede seisoen van Die Reine Wynheid met my Martlies Brink, 'n nuwe episode elke Woensdag op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Gesondheid.

Goeienaand, dis saterdag aand en ek sit reg met 'n paar lieflike treffers uit die ou dae. My naam is Heidi Miller Isaacs. Ek is dankbaar dat jy saamluister en ook dat jy daardie versoekies deurstuur. Net eers ietsie wat ek moet noem. Ek speel

internationale oudtreffers in hierdie program. Nie Afrikaanse musiek of plaaslike musiek nie. As jy enige liedjie het uit die ou dae waarvan jy baie hou, dan stuur jy gerus vir my, maar sê tog vir my waar jy vandaan kom, hoekom jy hou van hierdie liedjie. Dan speel ek dit. Vanaand luister ons heel eerste na die liedjie There's a Kind of Hush. Dit is natuurlik deur verskeie kunstenaars opgeneem. The Carpenters het die liedjie opgeneem, ook Herman's Hermits. Maar vanaand speel ek die oorspronklike heel eerste opname deur die groep New Vaudeville Band.

Dit was Dobie Gray, Loving Arms, uit 1973. Dobie Gray is in die ouderdom van 71 oorlede in 2011 en hy het 100% van sy musiektantieme het hy nagelaat aan die St. Jude Kinderhospitaal en die Tennessee School vir Blindes. Ek hou baie van The Shadows se liedjie It's Been a Blue Day. 3.

Mike Fleetwood van die groep Fleetwood Mac het dit vir my so mooi gestel in 'n onderhoud. En ek haal hom aan. Her voice was her ultimate tool of magic. Hy verwys natuurlik na Eva Cassidy. Ek speel vir jou haar aangrypende weergawe van die liedjie Over the Rainbow. Net hierna loop ons goue draai en dan is ek terug met nog liedjies en so twee versoeke van luisteraars. Bly net waar jy is.

0: Hierdie kamerheid seisoen is daar meer vir amal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen en 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see, Celsie.
1: Is loodbesmetting in Wilts, Droewors en Biltong iets om oor bekommerd te wees? Maandagmiddag om 1 uur in 360 hoor ons by professor Philip Strydom. Met die onlangse vloede was daar wyd verspreide skade. Ons hoor wat by Kangu Wildlife gebeur het. Daar is die wêreld van landbou met Lisa Roberts en Smiling Buddha was die naam van Indië se eerste kerntoets in 1974 en dis in afstof.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

Jy luister na Heidi se hartstommertjies. Baie welkom. Hier is Bakkara met al destydse treffer Jesse, I Can Boogie. Die groep het bestaan uit die Spaanse duo Maria Mendiola, ek sien sy is oorlede in 2021, en ook Mighty Mateos. Hul debuutliedjie, dis natuurlik Jesse, I Can Boogie, het hulle op 'n internasionale platform geplaas. Hier is Bertie Higgins, Key Largo. En dan kan jy ook luister na Petula Clark, Kiss Me Goodbye.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Hier is 'n boodskap van Elaine Jansen van Vieren. Ek lees haar boodskap. Sy sê, die musiek is so mooi, dit gee my koue rillings om die ou nommertjies te hoor. Sal jy asseblief I Understand deur The G-Clef speel? Daar's 'n hartseer agter hierdie lied. My eerste liefde het my gelos en na 'n paar maande vir my die Solo 7 plaat gebring. Maar ek het intussen my trouman ontmoet. Hier is hy, Elaine, I Understand van die G-Clefs.

Kenny Rogers het 'n lied opgeneem met die naam Goodbye. Ek het voorheen hierdie liedjie vir jou gespeel. Ek het ook genoem dat die liedjie geskryf is deur Lionel Richie. Richie het dit geskryf vir sy ma wat oorlede is. Dis vir my besonder mooi. Ek het dit lanklaas met jou gedeel.

I wanted you for life, you and me.

Ek groet met 'n baie mooi liedjie. Die liedjie is geskep deur kunsmatige intelligensie. Die naam is If Heaven Has a Park. Die kunstenaar is Marina Sway. Hierdie liedjie speel ek vandag vir almal wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het en na hulle verlang. Tot aanstaande week, tot sins van my Heidi Miller Isaacs.

0: Save me a place on that bench.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld. Die komende seisoen is daar meer vir almal met Cell C. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3 plus of hoër, en staan die kans om jou deel van R500,000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C. Amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Maandagoggend 18 Mei na 11 kan jy saamkom luister na die hartsmusiek van Marlene de Bot van Gansbaai. Roan Vermaak, kommunikasiebestuurder van Crisis on Call, 'n nasionale noodondersteuningsdiens wat individue en families bystaan tydens mediese, veiligheids- en ander krisissituasies, lig ons 10:30 in oor die voorkoms van ontvoerings in ons land. En Frik de Jager klets en kook 9:30 en deel 'n resep vir gebraaide murgpampoentjies met spek en sampioene. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.

0: Dis nou presies 9:00 nuustyd in die bulletin. 'N Man wat met 'n renosterstroopsindikaat verbind word by Hazyview doodgeskiet. Die storm weer beïnvloed watervoorsiening in Kaapstad en Jannik Sinner in nog 'n eindstryd. Goeienaand, ek is Verloots. Die polisie in Mpumalanga sê 'n man wat met renosterstropery verbind word, is in Umkuhle buite Hazyview doodgeskiet. Die man was blykbaar 'n sleutelfiguur in 'n renosterstroopsindikaat en word met verskeie hoëprofiel sake verbind. Dit was die tweede aanslag op sy lewe nadat hy vroeër van dese maand gewond is. Die polisie woordvoerder, Mavela Masondo, sê in die jongste voorval het twee aanvallers die man se sakeonderneming binnegegaan waar hy saam met ander mense gesit het. Die slagoffer het probeer vlug, maar die aanvallers het hom agterna gesit en doodgeskiet. Masondo sê die motief vir die moord word ondersoek. Die slagoffer is al verskeie kere in hegtenis geneem in verband met wildverwante misdaad. Die dodetal weens die onlangse storms het tot 18 gestyg. Die woordvoerder van die Ministerie van Samewerkende Regering, Maseko Binkosi, sê 11 mense is in die Weskaap dood, 3 in Noord-Kaap, 2 in die Vrystaat en 1 elk in Mpumalanga en Noordwes. Binkosi sê die regering werk saam met provinsiale en munisipale owerhede om noodsaaklike dienste te herstel en inwoners se veiligheid te verseker. Die minister, Welinkosini Tlabisa, het sy medelewing uitgespreek met die naasbestaandes van die mense wat in die storms dood is. Die Kaapstadse Metroraad het 'n beroep op inwoners gedoen om water spaarsaam te gebruik. Die onlangse stormweer het watersuiveringswerke onder druk geplaas. Die burgemeesterskomiteelid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê die wanfunksionering van die stelsel plaas druk op die verskaffingsnetwerk. Hy sê die swaar reën het tot gevolg dat modder en afval in damme beland. Badruddin het egter die versekering gegee dat kraanwater veilig is om te drink. Hy het inwoners aangeraai om water te kook indien dit verkleur is en dit by die metro aan te meld. Meer as 50 kinders is ontvoer tydens aanvalle op 3 skole in die noordooste van Nigerië. Die meeste van die kinders is tussen 2 en 5 jaar oud. Niemand het nog aanspreeklikheid aanvaar nie en die aanvallers het nog nie kontak gemaak met die gemeenskap nie. Die gewapende aanvallers het blykbaar op motorfietse in die gebied aangekom. Veiligheidsmagte het die groep probeer agterna sit, maar kon nie skiet nie, aangesien die kinders as menslike skilde gebruik is. China se ministerie van buitelandse sake het aangekondig dat president Xi Jinping 'n uitnodiging van president Donald Trump aanvaar het om later vanjaar die VSA te besoek. Die aankondiging is gemaak toe Trump na Amerika teruggekeer het na sy tweedaagse beraad in China. Trump het aan joernaliste gesê hy het goeie handelsooreenkomste gesluit. Dit sluit in die aankoop van 200 Boeings met die moontlikheid om nog 750 te koop. China sal op sy beurt miljarde dollar se landbouprodukte koop. Trump sê gesprekke het ook gehandel oor Taiwan met die Chinese leier wat druk toegepas het dat wapenverkope aan Taiwan gestaak moet word. Trump sê hy het hom nie daartoe verbind nie, maar sal met die Taiwanese leier gesprek voer voordat hy 'n besluit neem. Tennis. Die wêreld se nommer 1 speler, Jannik Sinner, het deurgedring na die eindronde van die Italiaanse Ope in Rome. Hy het Daniel Medvedev uiteindelik met 6-2, 5-7, 6-4 geklop, nadat die kragmeting vandag hervat moes word, nadat dit gister deur reën onderbreek is. Sinner kom môre in die eindstryd teen Casper Ruud van Noorwe te staan. Met die oorwinning het Sinner sy merkwaardige loopie van 33 agtereenvolgende oorwinnings voortgesit. Hy word ook môre die eerste Italianer sedert Nicola Petrangeli, 68 jaar gelede, wat die eindstryd van die Italiaanse Ope 2 keer agtereenvolgens kon bereik. Sinner het verlede jaar in die eindstryd teen Carlos Alcaraz verloor. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in Mpumalanga sê 'n man wat met renosterstropery verbind word en by verskeie hoëprofiele sake betrek is, is in Umkuhle buite Hazyview doodgeskiet. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG se hooftrekke, dit volg vanaand om 11:00. Die volledige weervoorspelling ook na die 11:00 nuus, maar vir nou die minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng, Pretoria 9:22, Johannesburg 8:20 en Vereniging 6 ook later 20. Mpumalanga, Mbela 12:20, Emalahleni 9:19, Ermelo 7:18, Standerton 6:20, Skukuza 12:26. Limpopo, Polokwane 8:23, Palaborwa 16:26, Tzanin 11:24, Vesina 15:26, Lepalale 15:24, Mokopane 10:23. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 6:23, Mahikeng 9:23, Rustenburg 10:23 en Vryburg 6:25. Vrystaat Bloemfontein 3:22, Welkom 7:23, Bethlehem 4:21, Kroonstad 7:22, Forest Smith 4:22, Vicksburg 2:20 en Sasolburg 6:20. Noordkaap Upington 6:27, Kimberley 5:24, De Aar 6:22, Posmasburg 6:24, Alexanderbaai 12:34, Springbok 16:26, Kalvinia 8:26, Sutherland 1:23. Weskaap, Kaapstad 14:21, Vredendal 10:30, Riversdal 8:24, George 10:23, Mosselbaai 13:22, Woester 11:24, Beaufort Wes 8:27, Oudtshoorn 9:24. Weskaap, Kobega 8:24, Makanda 8:27. In Koba 5 is die minimum, die maximum 24, Graafrenet 2:25, Oos-London 10:24, Port St. John's 12:25. Umtata 7:26, Kumane 6:23 en Konte 9:27. KwaZulu-Natal, Durban 16:24, Richards Bay 16:25, Pietermaritzburg 9:22 en Umnambiti 7:21.
1: In 17 Meisides opera luister ons onder andere na Andrea Chenier van Giordano, Die Mag van die Noodlot en Rigoletto van Verdi, La Bohème en Le Villi van Puccini en die minder bekende Guido e Ginevra van Alevi en Philemon e Bossi van Gounod. Van die sangers is Jussie Björling, Maria Callas, Richard Tucker, Ludovic Tezier, Cecilia Bartoli en Tito Gobbi. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
2: Wat maak jy op 'n sondagmiddag 1:00? Luister gerus na Duet, 'n musiekprogram vol van die wêreld se mooiste duette. Daar's iets vir elke smaak. Sondagmiddag 17 Mei om 1:00, saam met my, Christel Webb-Jubert.
3: Kapitein met RSG.

Michael Lind met Trompie hier op RSG en voor dit Suikerbossie, soos gespeel deur die Klipwerf Dansorkes. Dis alweer tyd om gou vinnig asem te skep en om ons te neem na die breek is dit Sir Elton John met Club at the End of the Street. Van die laas het jy hierheen gehoor, kom ons dans saam.

0: Kapitein met RSG.
1: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pylvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Hierdie maandagaand op Intune met my, Fran Rico Lucas. 'N Betekenisvolle gesprek met Jerome Slim Dope Deploy, akteur, aanbieder en internasionale seremoniemeester. Van generations en scheme saam tot werk wat jong mense se lewens verander. En tydens die onderhoud gebeur iets wat moontlik twee jong mense se toekoms vir altyd sal verander. In tune met my van Rico Lucas, maandag aand om 8:00 op die 1. Lekker jy.
3: I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way.
4: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Antoinette Pienaar oor die pad na 'n betekenisvolle lewe. Die gesprek fokus op geestesgesondheid, verlies, verandering, lewenskeuses en die dinge wat ons in 'n gejaagde moderne lewe maklik vergeet. Antoinette is bekend as aktrise, sangeres, skrywer en kruiekenner hier op RSG, maar ook as iemand wie se eie lewenspad haar na die Karoo, stilte, stories, herstel en die wysheid van die natuur gelei het. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
5: Het jy al gewonder hoe 'n vlieg die wêreld sien en hoekom dit voel asof hulle jou elke keer vooruit sien kom? En hoe werk vervelling by insekte? Hoekom moet hulle letterlik hul vel afgooi om te groei? Luister na Hoe verklaar jy dit? Hierdie Sondag om 10:30 hier op RSG, saam met my Lise Swart. Ons vat twee alledaagse verskynsels en wys jou die ongelooflike wetenskap daar agter.
0: Kapitein met RSG.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Dylan Lawrence themes is uitgevoer deur die Magnets Dance Band. Dan was hy ook DNC saam met Bodane Unchained Melody en 'n liedjie van Kenny Rogers, die instrumentale weergawe Through the Years. Hier skuif ons nou oor na die New York Jazz Lounge met enetjie getiteld Satin Doll.

Ons het die stem gehoor van Ray Charles met Can't Stop Loving You. En dan hierdie een is deur die Meteos Dance Band getiteld Romance. En vanaand word so bietjie op 'n hartseer noot afgesluit, maar gun my die geleentheid om die volgende te lees wat Dr. Victor geskryf het op sy sosiale media blaai, want Andre van der Merwe het ons aan die begin van die maand ontvul. En die skrywe van Dr. Victor lui as volg. So hartseer om vanoggend te hoor dat my liewe vriend, meneer Andre van der Merwe, gisteraand oorlede is. Ek het Andre omstreeks 1979 ontmoet toe ons in 'n verskeidenheidsvertoning vir William Pescott Skool by die Lyric Cinema in Kimberley opgetree het, saamgestel deur Victor Matani. Andre was sy tyd vooruit en kon verskeie instrumente bespeel. Ons het goeie vriende geword en hy het later by ons orkes, The Young Ones, aangesluit, wat uiteindelik CC Beat geword het. Andre het nog altyd 'n diep passie vir langarm musiek gehad. Hy het later by orkeste soos The Meteors aangesluit en was ook baie jare 'n lid van Judy's Combo, voordat hy uiteindelik Andre's Combo gestig het. Hy was 'n ware multi-instrumentalis wat naadloos tussen klavier, gitaar en saksofoon kon wissel, en hy het baie CD's in sy eie ateljee opgeneem. Toe ons in 1983 na Johannesburg verhuis het, het ons oor die jare in kontak gebly. In Suid-Afrika het nog 'n ongelooflike, talentvolle vervaardiger, musikant en gesinsman verloor. Mag sy siel rus in vrede. Hier is Andre van der Merwe met Hey Jude. En op daai noot, van my Sue Weiler-Slabbert, tot volgende week. Kyk mooi na jouself.

0: En dit was al vanavond se kapitein.
1: Kapitein met RSG.
0: Net hier op RSG. Ek hoop jy het geniet. Ons maak volgende Saterdag aand weer so. Dis nou precies 10 uur. Country klanke volg net hierna.
2: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3. Waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
3: Kommentaar.
4: Duisende soldate en ek het verneem 70,000 se lede bydraes is geplunder. 50 miljoen rand as mense getal daaraan wil heg in kredietkaarte vir die weermag se topgeneraals.
5: Dit wys op groter verval van dissipline sou ek sê, want waar is die waghonde?
6: Waar is die minister van verdediging?
7: Die mense wat eintlik belang daarby het om oorsig te bied. Hulle trek selfs oordeel uit hierdie kredietkaarte.
4: Hou jou vinger op die pols. Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
1: Country Treffers op RSG.
8: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arend. Kom ons begin die program met die 1961 groot treffer van Slim Whitman.

Dit was die 1961 slim Whitman treffer The Old Spinning Wheel, wat geskryf is deur Billy Hill. Ek glo jy is nou gereed vir vanaand se groot country musiek bederf. Kom ons luister nou na Billy Forrest, gevolg deur Rick Van Shelton.

Dit was Rick Van Shelton met sy 1987 verwerking van Life Turned That Way, wat geskryf was deur Harlan Howard. Die snit was die eerste keer deur Little Jimmy Deacons in 1965 opgeneem. Die weergawe van Rick Van Shelton het hom ook 'n nommer 1 posisie op die Hot Country Songs in 1988 besorg, en voor hom was dit Billy Forrest met Hello Operator. Hier is Monty Jackson, en na hom is dit die beurt van Kenny Rogers.

Dit was Kenny Rogers met Lady, een snit wat geskryf is deur Lionel Richie, en voor hom was dit Mani Jackson, Die Hemel Weet. Mani Jackson het die melodie van Alan Jackson se lied Between the Devil and Me gebruik vir Die Hemel Weet. En sommer so tong in die kies, nee, Mani en Alan Jackson is glad nie familie nie. Volgende speel ek vir jou snitte van Connie Francis, as ook Jim Reeves.

0: Dit was Percy Sledge met My Special Prayer en voor hom was George Strait met Overnight Success.
1: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Wêreldbeker eindstryd 2019 en die toekoms in kortom op RSG om 10 voor 10.
3: Op die TV se skerm, kort voor die eindvlekkie blaas, wys hulle Rassie Erasmus, ons afrigter op die paviljoen. "Check da! Rassie lyk so 'n pilot," skree iemand. En toe, "Ai tog." Skop Faf die bal weer hoog in die lig in. Maar hierdie keer wen ons die bal terug. En kort daarna gaan druk Makazole Mapimpi 3.
2: Dit is uit die boek Wie die Hel is Johnny Joubert, notas van 'n rugbyliefhebber, geskryf deur Dana Snyman. Onthou ons afspraak, 10 voor 10, 19 Mei, in kortom op RSG.
4: Country Treffers op RSG.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Dit was Bobby Darin met Things. Baie dankie dat ek en jy weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Send Me the Pillow van Belinda Davids, as ook Nico Boyse met sy weergawe van Today I Started Loving You. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.

0: Dis nou presies 11:00 vervolgens 'n opsomming van vroeëre nuus. Goeienaand, ek is Verloots. Die Wes-Kaapse premier, Alan Wendy, sê hulle is besig met skadeberamings in al die distrikte van die provinsie na die onlangse stormweer groot skade aangerig het. Hy sê opruimings en herstelwerk word in talle gemeenskappe gedoen. Wendy sê spanne werk onverpoost om water en kragtoevoer te herstel in gebiede waar onderbrekings voorkom, terwyl herstelwerk aan paaie ook aan die gang is. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Tlabisa, sê talle of hy het gesê hy sal strafregtelike aanklagte aanhangig maak teen munisipaliteite wat nie rekenskap kan gee van rampfondse nie. Tientalle mense is die afgelope weke dood weens gure weerstoestande. Die Wes-Oos en Noord-Kaap is die ergste geraak, waaroor stromings groot skade aan infrastruktuur veroorsaak het. Tlabisa sê hy het 'n interdepartementele komitee vergadering oor rampbestuur belê wat môre aand sal plaasvind. Die dodetal weens die onlangse storms het tot 18 gestyg. Die woordvoerder van die Ministerie van Samewerkende Regering, Maseko Binkosi, sê 11 mense is in die Wes-Kaap dood, 3 in die Noord-Kaap, 2 in die Vrystaat en 1 elk in Mpumalanga en Noordwes. Die polisie in Mpumalanga sê 'n man wat met renosterstropery verbind word, is in Umkhuhlule buite Hazyview doodgeskiet. Die man was blykbaar 'n sleutelfiguur in 'n renosterstroop syndikaat en word met verskeie hoëprofiel sake verbind. Dit was die tweede aanslag op sy lewe nadat hy vroeër van dese maand gewond is. Meer as 50 kinders is ontvoer tydens aanvalle op 3 skole in die noordooste van Nigerië. Die meeste van die kinders is tussen 2 en 5 jaar oud. Niemand het nog aanspreeklikheid aanvaar nie en die aanvallers het nog nie kontak gemaak met die gemeenskap nie. Die gewapende aanvallers het blykbaar op motorfietse in die gebied aangekom. Atletiek Suid-Afrika se naloper Gift Leotela het die 100 meter vir mans by die eerste byeenkoms van die Diamanteliga reeks in Shanghai in China in 'n tyd van 9,97 sekondes gewen. Hy het die Keniaan Ferdinand Omanyala met 1/100ste van 'n sekonde geklop. Die Amerikaner wat 'n silwer medalje in die 200 meter by die wêreldkampioenskap gewen het, Kenny Bednarek was derde. Nog 'n Suid-Afrikaner, Akani Simbini was 6de met 'n tyd van 10,05 sekondes. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Kyk na die weervoorspelling. Ons begin in Gauteng. Miskolle word môreoggend in die ooste verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koel met 'n kans van 'n ligte reën in die noorde. Mpumalanga, miskolle môreoggend oor die hoofveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel, warm in plekke oor die laafveld. Buie word verwag oor die laafveld sowel as oor die verre noordwestelike gebiede. Limpopo. Dit sal bewolk wees môreoggend in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met buie in die suidwestelike bosveld, sowel as oor die laafveldgebiede in die noordelike dele van die Limpopo. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel met buie in die verre noordooste. Vrystaand bewolk met miskolle in die ooste aanvanklik, andersins mooi weer en koel dat sal later gedeeltelik bewolk wees in die ooste. Noord-Kaap, warm langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus matig tot sterk suid tot suidoos. Weskaap. Dit sal gedeeltelik bewolk wees môreoggend met miskolle oor die suidelike gebiede, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig tot matig suidwes langs die suidkus, andersins suid tot suidoos sterk langs die suidweskus. Die westelike dele van die Ooskaap, bewolk met miskolle in plekke in die suide, andersins sal dit gedeeltelik bewolk wees en koel tot warm. Die wind langs die kus lig tot matig noordoos, dit sal matig suidwes wees teen laat middag. Die oostelike dele van die Ooskaap, bewolk met miskolle in plekke in die suide, aanvanklik andersins mooi weer en koel tot warm, koud in die noorde. Die wind langs die kus lig tot matig noordoos, dit sal matig suidwes waai in die suide teen môre aand. KwaZulu-Natal. Gedeeltelik bewolk met miskolle môreoggend oor die binneland. Buie en reën word in die noordooste verwag, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidoos in die noorde, andersins wes tot noordwes. Dit sal matig tot sterk oos tot noordoos wees. Dis nou vanuit die suide teen so laat oggendse koers sê die weerdiens. Dit sal later die middag verder noordwaarts uitbrei. Wat die temperature betref, Gauteng, Pretoria 9:22, Johannesburg 8:20 en Vereniging 6 later 20. Mpumalanga, Mbombela 12:20 en Mlaatlene 9:19. Ermelo 7:18, Standerton 6:20 en Skukuza 12:26. Limpopo, Polokwane 8:23, Palaborwa 16:26, Tzaneen 11:24. Mosina 15:26, Lephalale 15:24, Mokopane 10:23. Noordwes Klerksdorp en Potchefstroom 6:23. Mahikeng 9:23, Rustenburg 10:23 en Vryburg 6:25. Vrystaat Bloemfontein 3:22, Welkom 7:23, Bethlehem 4:21, Kroonstad 7:22, Forest Smith 4:22, Vicksburg 2:20 en Sasolburg 6:20. Noord-Kaap, Kimberley 5:24, Appington 6:27, De Aar 6:22, Posmasburg 6:24, Alexanderbaai 12:34, Springbok 16:26, Kalvinia 8:26 en Sutherland 1:23. Wes-Kaap, Kaapstad 14:21, Vredendal 10:30, Riversdal 8:24, George 10:23, Mosselbaai 13:22. Woester 11:24, Beaufort Wes 8:27 en Oudtshoorn 9:24. Ooskaap, Kobega 8:24, Makanda 8:27 en Kuba 5:24. Graaf-Reinet 2:25, Ooslondon 10:24, Port St. John's 12:25. Mthatha 7:26, Kumane 6:23, Tonkei 9:27. KwaZulu-Natal, Durban 16:24, Richards Bay 16:25, Pietermaritzburg 9:22 en Umnambiti 7:21.
1: Sy het skuldigbevindings in elke renosterstroop saak gekry waarin sy die aanklaer was. Na meer as 40 jaar het advokaat Ansie Venter nou afgetree.
2: Dit het vir myself het dit vrees gebring. Ek is baie in my lewe opgepas deur leiwagte en deur die polisie.
1: Ek is Pieter Steyn en van deesweek gesels ek land en sand met hierdie merkwaardige aanklaer oor renosters, georganiseerde misdaadsyndikate en kerkbazaars. Luister op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za.
0: Dis so 9 minute oor 11, jy is ingeskakel by RSG, dis chilltyd. Ons begin met Roxette se Crash Boom Bang. Mark Cohen, direk daarna.

Al Jero, volgende op ons speellys dan het ons geluister het na Norah Jones. Hierdie is We're in this love together. Daarna is 'n bietjie Bach vir jou.

Prelude in Semeheer, so 'n bietjie Bach vir jou hier op 'n Saterdag aan. Pieter my vyf volgende you. Daarna gaan ons ook luister na Rihanna met Mickey Echo Sustain. Is half 12, goeienaand.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1 uur. Van 2 uur sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3 uur volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6 uur. Om 6 uur begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lappe Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
2: Hy het nie geweet ek kom nie, vra Kit. Nee, kindjie, hy was mos al weg toe ons jou briefie ontvang het. Haar ouma kyk met bekommerde oë na haar. Katrien, is iets verkeerd? Nee, niks nie. Dis net dat ek nie verwag het om hom hier te sien nie. Hy is 'n goeie seun, Katrien, een van die beste jongmans wat ek nog ontmoet het, sê haar ouma amper streng. En baie byderhand. Die Here het homself vir ons gestuur. Jou oupa kon nie meer by alles uitkom nie. Sy weet wat haar ouma dink. Dis nie dit nie, ouma. Dis net dat sy begin het om reg te kom sonder hom. Dis net dat sy geleer het om die verlange te hanteer. Dis net dat die roof nou weg is, dat die seer nou weer oopgekrap en weerloos lê. Ek is bly as sy oupa help. Sy sien hom eers weer by middagete. Sy hare is sonwit en heel wat langer as wat dit was. Sy gesig bruin gebrand van die buitelug. Sy skouers selfs breër. Hy en haar oupa en ouma haal weke se gesels in. Dit lyk of hy haar met opset vermy. Dit maak seerder as die maande van verlang.
3: Is jou thesis toe aanvaar?
2: Vra hy tog aan die einde van die ete. Ja, dankie, sê sy. As hy vermakerig wil wees, is dit sy saak.
3: Ek is bly, sê hy,
2: en draai na haar ouma.
3: My hare is vreeslik lank. Sal tant Hannetjie dit vanmiddag kan sny? Ek sien jy lyk soos 'n vol verskrikker,
2: terg haar ouma goedig.
3: Ons sal maar moet sny, ja?
2: Maar eers moet jy asseblief gaan kyk of jy die weg lê en Netjie se eiers kan opspoor.
3: Selina soek tog so half. Ek weet waar sy gewoonlik wegkruip,
2: sê Bernard en staan op.
3: Stap jy saam, Kait, sal jy sommer die mandjie kry.
2: Hulle loop by die agterdeur uit en oor die werfwaanhuis toe. Bernard stoot die swaar houtdeur groter oop en staan op sy dat sy kan verbykom. Sy is intens bewus van sy lyf langs haar, van die ingehoue spanning in haar. In die halfdonker van die waanhuis draai hy na haar.
3: Hoekom het jy hierheen gekom, Kate?
2: Sy kyk op na hom. Haar oë begin gewoond raak aan die swakker lig. Bernard, jy moet my glo. Ek het nie geweet jy's hier nie. Ek het dit nooit eens vermoed nie. Ek wou net wegkom uit die stad. Net myself weer vind. Hy kyk haar deurvorsend aan.
3: Goed, ek glo jou, sê hy.
2: Jy kan nie daaroor vir my kwaad wees nie.
3: Ek is nie kwaad. Dis net, dit kompliseer net sake.
2: Hy stap dieper die waanhuis in, verby die Opel en die ploeg en die eg. Haar seer gaan oor in teleurstelling.
3: Is dit al wat jy te sê het?
2: Ek het sake kom kompliseer. Hy buk af agter 'n hoop strooi.
3: Jy weet wat ek bedoel, sê hy.
2: Nee, Bernard, ek weet nie.
3: Los dit, Kate. Hier is die eiers. Tanetjie sal bly wees.
2: Die teleurstelling gaan momenteel oor in woede. 'N Woede wat vir maande al opgekrop lê en broei. Moenie vir my sê, los dit kyk nie. Ek sal dit nie los nie. Maande lank verknies ek my oor jou. Verlang ek elke dag na jou. Huil ek myself sans aan die slaap oor jou. Wonder ek waar jy is. Maande lank. En nou wat jy kan sê, is dit kompliseer saak.
3: Die trane loop nou vrylik.
2: Ek is jammer as ek jou per ongeluk gekry het. Ek is jammer as ek jou bestaan kom om...
3: Sy kan haar stem nie meer beheer nie. Sy swaai om en vlug. Hy is binne enkele tree by haar. Hy gryp haar aan haar arm en swaai haar terug.
2: Los my, sê sy, jy maak my seer.
3: Sy hande is staalklampe om haar skouers. Sy oë blou vlamme in hare.
2: Hemelkheid.
3: Sy stem is laag, skor. Dink jy vir een oomblik, ek het nie ook aan jou gedink nie. Elke dag, elke nag. Sy sien die lyne op sy gesig geteken.
2: Jou hande maak my seer, Bernard.
3: Hy laat sy hande stadig sak.
4: Dit was nog 'n episode uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Kyk, sien die lyne op Bernard se gesig geteken. Jou hande maak my seer, Bernard. Hy laat sy hande stadig sak. Sy tree terug en stoot haar hare uit haar warm gesig. Die eerste trein terug Johannesburg toe is eers volgende woensdag, sê sy. Ek het nie bedoel jy moet gaan nie, sê hy moeg. Ek probeer net vir my 'n toekoms skep. Dit klink soos 'n pleitkreet. Ek verstaan beter as wat jy dink, sê sy. En ek is nie hier om in te meng nie. Gee die mandjie. Ek sal dit vir Tannetjie neem. Sy pak haar klere uit terwyl haar ouma sy hare sny. Die dae val in hulle eie patroon. Hulle eet al vier saam. Sy en haar ouma kuier in die kombuis. Stap saam groentetuin toe. Rus met daar op die groot bed in haar kamer. Haar oupa en Bernard boer dagdeur, selfs aan tafel. Hulle bespreek veesiektes, weiding aanvullings, bemarkingsstrategieë, produksiepryse. Die dam moet geskrob word, sê haar oupa. Dan doen Bernard dit. Die skuur moet afgewit word, sê Bernard. Dit moet, sê haar oupa. Dan doen Bernard dit. Wanneer sy kan, gesels sy ook met haar oupa. Hy stel intens belang in die resultate van haar ondersoek. Sy vertel homself dat sy dit oorweeg om te begin met haar doktersgraad. Iets wat sy nog net met professor Williams bespreek het.
2: En wat wil 'n mooie nooi soos jy met soveel geleerdheid maak? Vra hy goedig.
1: Sy lag. Nie eintlik iets nie, oom Hendrik. Dis net vir my interessant.
2: Jy moet maar eerder die tyd gebruik om 'n jongetjie te soek.
1: Doen hy aan die hand. Sy en die jongetjie, na wie sy verlang, praat nie veel nie. Maar albei weet, daar is baie onopgeloste sake wat bespreek moet word. Woorde wat wag, leemtes wat gevul moet word. Die ongemaklikheid tussen hulle begin oplos in 'n soort onvermydelike aanvaarding van die situasie. Saterdagoggend dwaal sy verby die kraal pad af Spruit se kant toe. Bernard en haar oupa is besig om beeste te spuit.
2: Kyk,
1: roep hy. Sy kyk om. Hy kom die paar tree na haar aangestap.
2: Jy moenie alleen in die veld rondloop nie, kyk. Dit kan gevaarlik wees.
1: Ja goed, sê sy moeg en draai om.
2: Het jy al perd gery?
1: Vra hy. As kind ja. Ek het vir 'n rukkie les geneem, maar ek het nie onlangs gery nie.
2: Ons moet maar die kans wag. Ou Colboy is so mak. Jy sal dink jy ry in Sofia.
1: Ek wil jou na middagete iets gaan wys. Skielik kry die dag 'n nuwe kleur. Teen wil en dank voel sy die opwinding in haar opstoot. Maar sy voel ook die vertwyfeling opbou. Na ete hou Bernard vir haar die mak ou perd teen aan die dwarspale van die dipgat, sodat sy maklik kan opklim.
2: Dis soos fietsry,
1: sê hy.
2: Jy verleer dit nooit.
1: Hulle ry langs mekaar in die pad af, oor die spruit en agter om die randjie.
2: Ek wil jou boontoe neem, sê hy. Ons sal stadig oor die losklippe gaan. Sien jy die kans?
1: Beslis, ek kom goed reg.
2: Hy glimlag effens. Baie goed.
1: Hulle ry die koppie versigtig uit. Bo swaai Bernard van sy perd af en lei die twee perde na die naaste boom waar hy die teuels aan 'n mik vashak. Dan kyk hy op na haar. Glimlag effens en hou sy twee arms op om haar af te tel. Sy haal haar regtervoet uit die stiebeel en swaai haar been oor na die linkerkant. Sy sit haar hande op sy skouers. Sy hande sluit ferm om haar middeltjie. Hy lig haar moeiteloos uit die saal en hou haar in die kring van sy arms. Onder haar hande voel sy die spiere in sy skouers bult. Sy sien hoe 'n spiertjie in sy kakebeen spring. Sien die skielike verdonkering in sy blou oë. Haar hart bons. Sy voel hoe sy haar asem intrek. Dan los sy haar skielik, tree agteruit en begin na die rand van die koppie stap.
2: Kom kyk hier, kyk, sê hy.
1: Die oomblik is verby, maar dit was onontkenbaar daar. Sy voel 'n brokkie blydskap uit haar verstand breek en deur haar lyf trek. Die plaas lê oop voor hulle. Die smal droë spruit wat in die kloof ontspring en sy pad oopsny tussen die bome deur. Die groot opstal en buitegeboue, die kraal, die dam en windpomp. Verder aan lê kampe, nog windpompe met suipings. Ou landerye teen die spruit. Dis pragtig, Bernard. 'N Mens sien byna die hele plaas.
0: Dit was nog 'n episode uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lappe uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Die plaas lê oop voor hulle. Die smal droë spruit wat in die kloof ontspring en sy pad oopsny tussen die bome deur. Die groot opstal en buitegeboue. Die kraal. Die dam en windpomp. Verder aan lê kampe. Nog windpompe met suipings. Ou landerye teen die spruit. Dis pragtig, Bernard. 'N Mens sien byna die hele plaas. Sy staan lank en kyk. Jy is baie gelukkig hier, né?
2: Ja, Kate, ek leer elke dag by oom Hendrik. Hy het 'n leeftydse boerdery ervaring agter hom. En ek het die krag om die werk te doen. Hy glimlag trots. Ons is 'n goeie span.
1: Julle is 'n perfekte span, lyk dit my. Alles lyk so goed hier.
2: Ons kort net reën. Dit is verskriklik droog. Maar jy's reg, die plaas het 'n bietjie aandag nodig gehad. Ons ooreenkoms werk goed. Dis 'n uitkoms vir hom, want hy kon die fisieke werk nie meer baas raak nie. En dis 'n toekoms vir my, want die myntonnels het my baas geraak.
1: Hier is 'n toekoms vir jou, ja, sê sy peinsend.
2: Jy sien, kyk, oom Hendrik het net een dogter. Sy is getroud met 'n sitrusboer in die Nelspruit omgewing. Hy het nie eers 'n klein seun nie. My droom is...
1: Hy bly skielik stil. Vertel my van jou droom, sê sy. Dis veilig by my.
2: Vroeger of later sal oom Hendrik nie meer kan boer nie. Dit sal die twee ou mense breek as hulle van die plaas af moet trek. Dis my droom om... Hy kom nie verder nie.
1: Jy sou dan graag die plaas wou oorneem. Wou koop, nie Bernard? En vir oom Hendrik hulle laat aanbly, sodat hulle eindelik in die familiekerkhof begrawe kan word.
2: Ja, Kate. Ek sal hulle versorg. Nie omdat ek moet nie, omdat ek wil. En hier bly boer. Dis my toekomsdroom.
1: Dan kyk sy op en vra reguit. Bernard, is ek deel van daardie toekoms? Hy bly lank stil. Dan sug hy diep en sê.
2: In my drome, ja, Kate.
1: Vertel vir my, asseblief. Hy lyk effens verlee, maar begin tog vertel.
2: In my drome bou ek vir jou 'n kliphuis. Teen die koppie daar, en net daar. En ek leer my seuns boer, en jy leer ons dogtertjies... Hy lag saggies. Harp speel en beskuit bak.
1: Hoeveel kinders wil jy dan hê? Vra sy skepties. Sy oë terg.
2: Wel, ek is een van 12 kinders.
1: Bernard Neteling, wanneer laas het jy iets met klein kindertjies te doen gehad?
2: Nog nooit nie,
1: gee hy toe.
2: Maar dis alles bovendien net drome. Vir die dag as ek 'n ryk neteling word.
1: Sy glimlag. Sy wens, sy kon haar hand na hom uitsteek.
2: Waar is die man wat gesê het, geld is net 'n noodsaaklikheid om te oorleef? Dis steeds, ek bedoel eintlik vir die dag as ek dit so breed het, dat ek die plaas by oom Hendrik kan oorneem. Op die oomblik boer ons om die helfte.
1: Jy sal 'n baie goeie bestaan hier op die plaas kan maak, né Bernard? Sy kies haar woorde versigtig. Sy wil net 'n saaitjie plant.
2: 'n Mens kan beslis kyk.
1: Sy sien die opwinding op sy gesig en hoor dit ook in sy stem.
2: Kom staan hier, dan wys ek vir jou.
1: Sy gaan staan skuins voor hom. Hy begin beduie.
2: As hy daar 'n wal gooi. Die spruit is nou droog, maar oom Hendrik sê dis gewoonlik standhoudend. As hy nou daar 'n damwal gooi, dan vang hy al die reënwater op wat op die oomblik wegstroom see toe. En daar wil hy landerye aan lê onder besproeiing. merendeels verwyding aanvulling. Miskien self sitrus of druiwe, want is goed gedreineerde grond. Maar dit sal eers later kom.
1: Sy luister, sy vra. Sy is uit haar hart uit dankbaar dat hy nie meer vasgekeer is in 'n myntonnel nie. Later ry hulle huis toe. Toe hulle amper by die huis is, sê sy, ek deel jou droom, Bernard. Ook die deel van die kliphuis teen die koppie. Hy glimlag.
2: Dan hoop ek jou droom word waar.
1: Die kameraderie tussen hulle is terug.
0: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lappe uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Kate sit Sondag langs Bernard in die kerk. Sy sing saam met hom uit sy boekie. Hul vingers raak aan mekaar. Hy trek nie sy hand weg nie. Na kerk staan hy buite tussen die boere. Hulle bestook hom met idees en vrae. Hy moet aankomende week die vergadering lei waar hulle 'n unie vir die boere wil stig. Elkeen het sy eie idee hoe hy dit moet doen. Hy luister na elkeen en verduidelik geduldig watter moontlike implikasies daar is. Oom Hendrik staan poubors by. Hulle kom net voor 1:00 eers weer thuis. Na ete gaan lê sy 'n rukkie op haar bed, maar die rusteloosheid jaag haar op. Woensdag gaan sy met die trein terug na haar lewe in die stad. Sy moet met haar oupa praat. Dis waarom sy gekom het. Sy wens sy kan met Bernard praat. Maar sedert gistermiddag het hy nog geen verdere tekens van toenadering getoon nie. Sy staan later op en vat haar boek. Sy sal op die stoep gaan sit en lees, totdat die res van die huismense wakker word. Dan sal sy vir almal gaan koffie maak. Toe sy by die stoepdeur uitstap, kom hy net by die deur van sy stoepkamer uit. Albei steek 'n oomblik vas. Dan maak hy sy arms oop. Sy loop woordeloos in sy arms in. Hy vou haar toe. Hulle staan lank so. Haar hart klop swaar en warm deur haar. Hy hou haar al stywer teen sy hart vas.
2: "Jy is onweerstaanbaar pragtig," sê hy gedemp.
1: Hy laat sy kop sak. Sy mond sluit sag oor hare. Toe hy praat, is sy stem skor van ingehoue emosie.
2: Heeltemal onweerstaanbaar.
1: Hy streel oor haar wang, draai dan om en sê,
2: "Kom, ons stap af, spruit toe."
1: Hy vleg sy vingers deur hare. Hulle stap al met die sandpaadjie langs. Sy voel hom die hele tyd langs haar beweeg. "Gaan jy nog voort met jou matriek, Bernard?" vra sy.
2: Oom Hendrik ken mos die hele kontry. Hy het 'n afgetrede onderwyser gekry om my te help met die matesis.
1: Weet jy hoe trots is ek op jou? Toe hulle verby die kraal stap, sê hy,
2: "Ek dink nie ek kan meer sonder jou nie, Kate."
1: Dit klink byna soos 'n noodkreet. "Jy hoef ook nie, Bernard," sê sy.
2: "Ek kan jou nie hierheen bring nie," sê hy.
1: "Jy kan. Ons kan saam vir ons 'n toekoms bou." Sy pleit nie. Haar stem is sterk. Sy stel dit as 'n onweerlegbare feit.
2: "Hier is nie eens elektrisiteit nie."
1: "Maar hier is 'n bad met warm water. 'N Sterk beskutting teen die koue. Stilte, sodat 'n mens jouself kan vind. 'N Plaas wye speelterrein vir 'n mens se kinders." Hy gee 'n skiewe glimlaggie.
2: "Jy het goed geluister, né?"
1: "Ek het, Bernard. My kop het verstaan, maar nie my hart nie. En ek het veral baie goed gedink." Hulle loop in stilte verder. Onder die geraamte van die vaarlandswilg gaan hulle sit. "Is die ou boom dood?" vra sy.
2: "Nee, hy sal in die lente weer uitloop."
1: Hy draai na haar.
2: "Ek is te bang dit werk nie, Kate."
1: "Is jy bang jou ooreenkoms met oom Hendrik werk nie, of is jy te bang om ons 'n kans te gee?"
2: "Ek is bang ek verloor jou."
1: "Ek is bang, Kate," pleit hy. "Ek weet, ek is gewoond aan die beste, en jy glo jy kan nie vir my die beste gee nie."
2: "Ek kan nie vir jou gee waaraan jy gewoond is nie. Miskien nooit nie." Jy kan nie vir my die materiële luxus gee wat ek leer ken het nie, stem sy saam. Maar jy kan my baie goed versorg met ander wonderlike dinge wat ek nooit in die stad kan kry nie.
1: Ek moet eers dink, sê hy en vou sy arms om haar.
2: Ek kan ook nie meer sonder jou nie, Bernard. Ek het regtig hard probeer. Elke dag. Ek het elke dag verlang.
1: My, ou meisiekie.
2: Sy sit doodstil in die beskutting van sy arms, haar kop teen sy breë bors, sy hart klop in haar ore. Ek moet hom vertel, dink sy. Ek moes al. Maar dit word al moeiliker.
0: Dit was nog 'n episode uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: By jou leen, om in te swem. En wat dink jy gaan die tante daarvan sê? Vraai. Sy oë is vol vlekkies. Sy gaan nie weet nie, sy slaap, fluister Kat. Bernard vryf met sy vingers deur haar hare. Jy is vreeslik stout, lag hy. Op pad dam toe sit hy sy arm om haar skouers en trek haar teen hom vas. Dis vir my lekker as jy by my is, sê hy eenvoudig. By die dam stroop hy sy hemp af en duik in die water in. Sy trek agter die damwal sy hemp en broek aan. Die broek val af, sê sy.
2: Dis goeie nuus.
1: Wie is nou stout? Hy loer oor die rand en lag.
2: Kom, kom in, dis lekker. Moet ek jou op die wal help?
1: Sy klim versigtig in. Hou die hele tyd die broek met haar een hand vas. Die water is skokkoud. Ag nee, Bernard, man, hierdie water is ijskoud.
2: Swem vinnig rond, dit help.
1: Dan swem ek uit jou broek uit.
2: Ek sal die broek vashou, stel hy voor.
1: Los jy net hierdie broek uit, dreig sy. Maar die water is eintlik te koud. Hulle klim gauw uit.
2: Ek moet buitendien nou nog gaan kyk hoe vol dat die melk ry, sê hy.
1: Sy trek weer haar droë klere aan en sak dan langs hom in die son neer.
2: Jou haar is nog nat, jy gaan siek word.
1: Gee jou handdoek, dan wryf ek dit vir jou droog, sê hy. Sy sit plat op die grond voor hom, leun agteroor met haar rug teen sy knie. Hy wryf haar hare droog, kam dan met sy vingers daardeur.
2: Het jy 'n borsel hier, vraai?
1: Nee.
2: Jy het mooi hare, Kat.
1: Sy leun terug en skuif dieper in sy arms in.
2: Jy is lekker warm, sê sy.
1: Met een beweging sluit sy arm staalhard om haar. Sy hande gly oor haar arms, oor die ronding van haar heupe. Sy voel sy begeerte na haar. Dis soos 'n vuur wat hy ook in haar aansteek. Kyk, voel die warmte in haar lyf opstoot. Sy stoot haar arms om sy lyf, trek hom stywer teen haar aan. Sy voel die spiere onder sy hemp bewe. Haar pols jag, sy lippe soek oor haar nek, haar asem snak in haar keel. Sy skrik vir die intensiteit van haar eie begeerte. Bernard, fluister sy. Sy asem jag ook. Hy maak sy oë oop.
2: Hemelkheid, ek is lief vir jou. Jy is volmaak.
1: Sy voel die vreugde in haar groei. Dit vloei dwars deur haar. Die toekoms blom voor haar oop.
3: Het jy nie gesê jy moet gaan kyk na die melkery nie? Vra sy later.
1: Hy staan traag op, trek haar ook op.
2: Onthou dat ek vanavond vir jou gaan wys waar die Suiderkruis lê, sê hy.
1: Beloof? Hy buig oor en soen haar sag.
2: Ek beloof, my liefling.
1: Dinsdag is weer 'n heerlike warm winterdag in die Bosveld. Môreoggend moet sy die trein haal terug na die koue Johannesburg toe. Op hierdie mooie dag moet sy vir haar oupa vertel en vir Bernard. Sy staan lank en kyk na die klere in die kas. Vandag is 'n belangrike dag. Miskien selfs een van die belangrikste dae in haar lewe. Sy wil spesiaal lyk. Sy kies uiteindelik haar helder geel rok met die wye romp. Sy borsel haar hare tot dit blink en sag om haar gesig krul. Toe sy in die eetkamer kom, is net Bernard daar. Sy sien hoe hy stadig glimlag.
2: Jy straal, Kat, sê hy. Vandag sal

0: Jyself die son kan jaloers maak. Vandag is my laaste dag hier, sê sy. Môre gaan ek terug huis toe. Hy frons.
1: Môre al.
0: Tydens ete is hy besonder stil. Na ete sê hy, ek moet dipstof by die koöperasie gaan haal om Hendrik.
1: Ek ry saam,
0: sê haar oupa. Kate wil graag saamry, sê Bernard. Sy moet iets op die dorp gaan koop. Sy kyk verbaas na hom, maar dit lyk of botter nie in sy mond kan smelt nie.
2: Dit was nog 'n episode uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
3: Wêreldbeker eindstryd 2019 en die toekoms in kortom op RSG om 10 voor 10.
4: Op die TV se skerm, kort voor die eindvlekkie blaas, wys hulle Rassie Erasmus, ons afrigter op die paviljoen.
5: Check da, Rassie lyk so pilot,
4: skree iemand. En toe, ai toch, skop Faf die bal weer hoog in die lug in. Maar hierdie keer, wen ons die bal terug. En kort daarna, gaan druk Makazole Mapimpi 3.
3: Dit is uit die boek Wie die Hel is Johnny Joubert, notas van 'n rugbyliefhebber, geskryf deur Dana Snyman. Onthou ons afspraak, 10 voor 10, 19 Mei, in kortom, op RSG.

0: I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution.
1: En ek dink wat die president hier doen, of skoon hy homself uitdruk, pragtig mooi in grondwetlike terme, dit is Stalingrad-taktiek.
2: Hierdie saak gaan duidelik al hoe minder oor die behoud van president Ramaphosa en al meer oor die behoud en siel van die ANC self.
3: Ek dink die algemene verwagting is Palmer Sithole word uiteindelik die president van die ANC verkies. Dit is baie waarskynlik dat hy gaan kyk dan die regering van nasionale eenheid. Hy kort weer hierdie MK-partij, koalisie-regering tussen die twee partye te vestig.
4: Vir die story, agter die story, Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7 op RSG.

Vanoggend in oggendstemming wag 'n rustige en liriese musiekreis met musiek van Jeruma, 'n interessante verwerking vir gitaar en harp en dan ook 'n werk van Ola Geilou wat oggendstemming met die regte atmosfeer van refleksie en hoop afsluit. Begin jou oggend met die eenvoudige boodskap wat deur musiek oorgedra word van rustigheid en vrede. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darin.

I will be there, dis seker wat elke ma vir haar kinders wil sê. Katie Melua se uitvoering met 'n volledige orkes, I will be there. Onthou vir terugvoer of navraag stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. Ons laaste lied so in die eerste deel, ons luister na 'n verhaal van die vroue in die Bybel. Kathy Lee Griffith en Nicole C. Mullen, The God Who Sees.

0: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Keta stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Keta in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
1: Welkom by die tweede deel van ons program Dis Gospel, Sondag van 2:00 tot 3:00, saam met my Jackie January. Ons begin met 'n plaaslike kunstenaar, dis eers Lise Beekman met Klein Gebed.

0: Klein Gebed en Lisa Beekman wat hierdie lied van haar vir ons gesing het. En haar pragtige Afrikaanse een ook,
1: Mag die Here jou dra.
0: En dis die groep onder leiding van Awi Gryiling, Vetkruit met
1: Mag die Here jou dra.
2: Mag die Here jou dra.

0: is die groep Vetkruid en hierdie lied van hulle Mag die Here jou dra.
1: Sonneblom vrou, dis Natasha Joubert wat hierdie ene vir ons sing en het daarna Ellie Holcomb met I Will Carry You.

Ellie Holcomb met I Will Carry You en Natasha Joubert het voor haar gesing Sonneblom Vrou. Ek is Jackie January wat groet met die program Dis Gospel Sondag van 2:00 tot 3:00 en ons laaste twee liedere, sommer eers so lekker energieke een en dan weer 'n seëning op so 'n spesiale dag. Eric Clapton saam met Luciano Pavarotti en saam met hulle die East London Gospel Choir en dis 'n opname van 'n regstreekse opvoering. Holy Mother en net daarna Bleeding Strings, dis wat die groep hulle noem. En dis die skepping van Elion Gray en hierdie ene van hom Always Shine en hy beskryf dit as a gentle blessing of hope and light. Maar eers Eric Clapton, Luciano Pavarotti en die East London Gospel Choir, Holy Mother.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Gee my 'n koppie in die kaal Karoo, waar alwees waghou oor die asfaalveld, totdat die droogte breek en teen die hang die vygies juig in een groot kleurgesang. Ek wil die langsteel garingboom sien, wat uitstaan teen die ondergaande